američke vojske. Ormuski Moreus je gotovo potpuno blokiran za komercijalne brodove, posle presretanja brodova i eksplozije tankera. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Močtaba Hamnej zapretio je u pisanoj poruci da će naučiti Sjedinjene Američke Države lekcijama koje neće zaboraviti. Vrnjačka banja je danas domaćin Expo karavana. Cilj je da se bogatim i interaktivnim celodnevnim programom građanima približi atmosfera te izložbe koja objedinjuje sport, muziku, kulturu, edukaciju, inovacije i upoznavanje sa više od 140 zemalja učesnica specijalizovane izložbe. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od selekcije Nemačke rezultatom 3-2 u nastavku Lige nacija. Poslednji duel igraće večeras od 20 časova protiv Slovenije. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima bit će uslova za nepogode sa gradom. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna do 36, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

a u nastavku Lige nacija. Poslednji duel igraće večeras od 20 časova protiv Slovenije. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova za nepogode sa gradom. Jutarnja temperatura od 17 do 23, dnevna do 36, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

있던데.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Poštovani slušaoci, priveli smo kraju i ovo izdanje emisije Izvorišta. Slušali smo album Sombras češke umetnice Marte Topferove. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6.20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 19. jul. Danas se obeležava Evropski dan čistog vazduha. Koji su najveći izvori zagađenja u Srbiji, šta govore aktuelni podaci i koliko različiti programi i udruženja koja se bave ekologijom mogu da promene sliku na bolje. Sagovornik jutra u 6.30 biće Igor Jezdimirović iz udruženja Inženjeri zaštite životne sredine. Pratimo i 33. festival evropskog filma na Paliću, a govorit ćemo i o tradicionalnoj manifestaciji Kosidba na Rajcu i smotri Letnja priča koja se održava na Kopaoniku. Sa vama je Nada Babić. Izvoznici srpske maline strepe od niskih cena na svetskom tržištu, a domaći proizvođači od otkupne cene u Srbiji. Sa 400 dinara kažu da ne mogu da pokriju troškove proizvodnje, otplaćuju kredite i investiraju u narednu sezonu, a pre svega neće imati za egzistenciju. Opširnije u emisiji Nedeljom za selo u 8.05. Od 10.05 smo na talasima zdravlja. Gošća Radio Beograda 1 je doktorka Veroslava Stanković, specijalista ishrane i dijetolog. Govorit će o opasnosti brzih dijeta kojima pribegavamo kako bismo se sa više samopouzdanja pojavili u kupaćem kostimu ili na nekom važnom događaju. U rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta o životu sa celijakijom priča Tea Gašpar Kovačić, koja duže od 3 decenije živi sa ovom bolešću. Urednik i voditelj Marijana Rajić. Nakon podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12.15, kada u okviru dramskog programa za decu emitujemo radioadaptaciju dela Šta se dogodilo sa Annabel Lee. Autor Srđan Koljević. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi emisije izdvajamo: Srbija je najjača kada je ujedinjena, poručio predsednik Aleksandar Vučić i pozvao sve na dijalog. Amerika je nastavila napade na Iran, Teheran uzvratio udarima na zemlje saveznice Vašingtona. Na letnjoj pozornici na Paliću otvoren 33. festival evropskog filma. Engleska u meču sa 10 golova osvojila bronzu na mundijalu. Večeras u finalu Argentina, Španija. Vreme prepodne oblačno sa sunčanim intervalima, popodne mestimično pljuskovi, grmljavine i nepogode sa gradom. Temperatura do 36 stepeni. Srbija je najjača kada je ujedinjena, poručio je predsednik Aleksandar Vučić obilazeći Vladimirovac opštini Alibunar. Rekao je da moramo da radimo više i bolje kako bi Srbija napredovala. Podsetio je na najavljene mere vlade koje će olakšati svakodnevni život.
1: Od 1. avgusta idemo sa sniženjem cena lekova. To će da znači svim ljudima koji uzimaju terapije. Ne samo starim ljudima, već svim ljudima. To će im poboljšati životni standard i omogućiti da žive duže. Već u prvoj polovini septembra idu velike isplate i penzionerima, i borcima, i primaocima socijalne pomoći. Ali važnije od svega toga, dragi prijatelji, i potpuno sam siguran u to je, da smo sačuvali političku nezavisnost i samostalnost Srbije, i to ne bismo mogli bez vaše pomoći i podrške. Da smo pokazali da ne okrećemo leđa našim prijateljima i kada je najteže i kada smo pritisnuti sa svih strana. Da smo pokazali takođe da smo u stanju da u ekonomskom rastu budemo na vrhu Evrope, a ne na začelju.
0: Obraćajući se građanima, najavio je novalu ulaganja kako bi u Banat privukli nove investitore. Gradiće se pruge, putevi, država će obnoviti ambulantu u tom mestu, kao i dve škole.

0: razgovoru šta da ponude i u krajnjoj liniji nisu želeli da razgovaraju. Želeli su nemire, rušenje države na ulici. To je bio suštinski razlog. Što se mene tiče, ja sam uvijek spreman da razgovaram i pozivaću ih na razgovor bezbroj puta, jer mislim da je svaki razgovor lekovit.
1: Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama u oblasti energetike. I ta tema bila je u fokusu prve sesije strateškog dijaloga dveju zemalja, poručio je šef diplomatije Marko Đurić u razgovoru sa zamenikom američkog državnog sekretara Christopherom Landauom. Govoreći o ekonomskoj saradnji, Đurić je naglasio da Srbija vidi značajan prostor za dalje povećanje američkih investicija i jačanje prisustva kompanija iz Sjedinjenih Država, posebno u oblasti infrastrukture. Iz sveta. Američka vojska nastavlja da gađa Iran. Na meti su se našli objekti za nadzor, vojna logistika, pomorski kapaciteti i civilni ciljevi. Na američke napade usledio je proporcionalni odgovor Irana na susede u zalivu. Tokom napada na Jordan poginula su dva američka vojnika, potvrdila je centralna komanda američke vojske. Zamenik ministra spoljnih poslova, Kazem Garibabadi, poručio je da će Iran preći u ofanzivu ako Amerika nastavi rat.
2: Iran odbija da sprovodi memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim Državama, jer su ga prekršile i suspendovale sve svoje obaveze. Iran je sada zauzet odbranom zemlje.
1: Ormuski Moravz je gotovo potpuno blokiran za komercijalne brodove posle presretanja brodova i eksplozija tankera. Ujedinjene nacije su apelovale na Iran da se suzdrži od nasilja, kaže zamenik portparola Farhan Khan.
3: Iran ne bi trebalo da napada ni jednu susednu zemlju. Pozivamo sve strane na maksimalnu suzdržanost od akcija i preduzimanje hitnih napora za deeskalaciju agresije u regionu.
1: Iz Bele kuće poručuju da diplomatija ostaje održiva opcija. U raketnim napadima ruskih snaga na Odesku oblast dve osobe su poginule, a pet povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Žrtava i povređenih ima i u Kramatorsku. Načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije, Valerij Gerasimov, izjavio je da nakon zauzimanja Konstantinovke ruske trupe napreduju ka Druškovki i da su ušle u grad Aleksejevo. U napadu ukrajinskih dronova na skladište kompanije Wilderis u Moskovskoj oblasti jedna osoba je poginula, više od 60 povređeno. Ukrajinski dronovi napali su i 13 brodova ruske flote u Senci. Glavni cilj operacije je da se poremeti snabdevanje Rusije naftom u Azovskom i Crnom moru. Ovlašćenja šefa države u Mađarskoj nakon prestanka mandata dosadašnjem predsedniku Tamašu Šuljoku privremeno će preuzeti predsednica parlamenta Agnes Forsthofer, saopštio je premijer Peter Mađar. On je dodao da parlament ima rok od 30 dana da izabere novog predsednika države. Opoziciona stranka Fides ocenila je ovaj potez Petera Mađara kao otvorenu tiraniju. Šesti časovi i šest minuta, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana P.J. i O.M. osumnjičenima za napad na dvojicu maloletnika kod medicinske škole u Novom Sadu. Pritvor je određen nakon saslušanja, a na predlog tužiloštva zbog sumnje da su izvršili krivično delo, teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu usticaju sa krivičnim delom nasilničko ponašanje. Vrnjačka Banja je danas domaćin Expo Karavana. Cilj je da se bogatim i interaktivnim celodnevnim programom građanima približi atmosfera te izložbe koja objedinjuje sport, muziku, kulturu, edukaciju, inovacije i upoznavanje sa više od 140 zemalja učesnica specijalizovane izložbe. Svečanim otvaranjem paviljona igre juče je u Trsteniku počelo veliko putovanje kroz Srbiju u susrete najvećem međunarodnom događaju koji će naša zemlja organizovati od 15. maja do 15. avgusta naredne godine u Beogradu. rekao je Uroš Ranković, direktor sektora programa i sadržaja.

0: sadržaja kompanije Expo 2027.
1: Kroz same izložbe naći će se zapravo paviljon Srpska kuća, u okviru koje će se naša zemlja predstavljati i sve lokalne samouprave. Dakle, manje više svakog dana različiti sadržaji koji svim posetiocima, kako domaćim, tako i stranim, predstavljaju bogatstva naše zemlje.
0: Na Paliću je otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandra Livka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Šta očekuje publiku u pet festivalskih dana i noći, reći će nam programski direktor festivala Miroslav Mogorović.
2: Mi stvarno imamo, ako ne najkvalitetnije, ono sigurno najraznovrsnije filmove, upravo ono što, po čemu je Evropa poznata, od izuzetno zatvorenih autorskih ostvarenja do veoma komercijalnih naslova. Pet dana, 15 selekcija, pet projekcionih mesta. Ljubitelji filma neće moći da dignu glavu. Vruće, dođite da uživamo zajedno na Paliću i gledamo filmove.
0: Sport. U neverovatnoj utakmici sa čak 10 golova, fudbaleri Engleske pobedili su Francusku 6-4 i osvojili treće mesto na svetskom prvenstvu. Detaljnije Snežana Pantović.
3: Za veliki šampionski pehar na svetskom prvenstvu u fudbalu boriće se večeras sasvim zasluženo Španija i Argentina. Utakmica će početi u 21 čas po srednjeevropskom vremenu. Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Scaloni izjavio je pred finale da će njegova ekipa igrati za narod i zemlju i dodao da je još od decembra meseca prošle godine analizirao Španiju. Selektor pak fudbalske selekcije Španije Luis de la Fuente rekao je pred finale da izuzetno ceni reprezentaciju Argentine, ali da je važno da njegova ekipa nametne svoju igru. Španija-Argentina večeras o 21 čas. A počeo je fudbalski šampionat Srbije, sinoć Zemun Partizan 2-2, Novi Pazar Radnički iz Kragujevca 1-0. Danas će se sastati u prvom kolu o 19 časova, Čukarički IMT Novi Beograd, Radnik Mladost, Vojvodina OFK Beograd. Ove sezone Superliga broji 14 klubova. Košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, nadmetaće se u finalu prvenstva Evrope sa Slovenijom od 19 časova, pošto je sinoć savladala u polufinalu Španiju sa 72-65 u dvorani Stožice u Ljubljani. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Ligi nacije u Beogradu od Nemačke posle preokreta sa 3-2 u areni. I samim tim izgubljena je i šansa za plasman na završni turnir, jer sad Srbija na 10. poziciji ima samo 16 bodova. Naši odbojkaši sastaće se u duelu bez rezultatskog značaja večeras sa Slovenijom u areni od 20 časova. Naša atletičarka Angelina Topić zauzela je peto mesto u disciplini skoku vis na Dijamantskoj ligi u Londonu. Ona je preskočila 196 cm.
0: I na kraju informacije o vremenu. Danas u Srbiji i kiša i sunce. Više detalja slušamo od dežurnog meteorologa Nevene Živanović.
4: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljuskovi i grmljavine će tokom dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava. I to naročito u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije, gde će biti uslova za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar će biti slab i umeren, a u zoni pljuskova jak i olojni, severozapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 31 stepen na severu zemlje do 36 stepeni na jugu i istoku. U Beogradu takođe promenljivo oblačno, veći deo dana suv, a krajem dana i tokom noći nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, u zoni pljuskova kratkotrajno jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
0: 6:12, slušali ste jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Domska realizacija Darko Milosavljević, producent Teodora Obračević, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz naš jutarnji program.

0: ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 19. jula 1893. godine rođen je ruski pesnik Vladimir Majakovski. Pored poezije, delo Majakovskog obuhvata i 5 drama, 16 filmskih scenarija, nekoliko knjiga za decu, niz skica sa putovanja i književno-polemičke članke. Pisao je i satirične pozorišne komade koji su bili i suviše smeli za tek osnovanu boljševičku državu. Pred samoubistvo u aprilu 1930. godine Majakovski je napisao oproštajno pismo.
7: Svima, ne krivite nikoga zato što umirem i molim, ne spletkarite. Pokojnik je to strašno mrzeo. Mama, sestre i drugovi, oprostite. Ovo nije rešenje. Drugima ne savjetujem. Za mene nije bilo izlaza. Ljiljo, voli me. Započete stihove dajte brikovima, oni će se razavrati. Recite drugovima iz udruženja pisaca da je trebalo narugati se do kraja. U mom stolu ima 2000 rubalja, uplatite porez. Srećno ostajte, Vladimir Majakovski.
6: Na današnji dan 1936. godine preminuo je Jovan Žujović, geolog i državnik. Po završetku studija u Beogradu, a potom i Parizu, vratio se u Srbiju kao prvi školovani geolog, antropolog i arheolog. Bio je profesor Univerziteta u Beogradu, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, ministar prosvete i spoljnih poslova. Jovan Žujović je osnivač geološke nauke u Srbiji.
8: 1887. godine ime Jovana Žujovića našlo se među 16 imena prvih srpskih akademika koje je ukazom postavio kralj Milan Obrenović. Žujović je godinu dana obavljao poslove privremenog sekretara, a u junu 1888. održao je pristupnu besedu pod naslovom O vulkanima i posljednjim morima u Srbiji.
5: Predani rad Jovana Žujovića urodio je plodom. 1889. kabinet je proizveden u Geološki zavod.
9: Zabeleženo je da je još 1896. rekao da će Vinča biti jedno od najbogatijih predistorijskih selišta u Srbiji. U 20 štampanih napisa detaljno je opisao izgled, veličinu i kvalitet izrade predmeta iz nalazišta u Nemenikućama, Lugavčini, Pranjanima, Kragujevcu, Zemunu, Boru i mnogim drugim mestima.
6: 19. jula 1945. godine u Beogradu je preminuo Dragutin Gavrilović, major u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. Ostao je upamćen po govoru koji je održao 7. oktobra 1915. godine uoči napada Austro-Ugarske vojske na Beograd. Na današnji dan 1979. godine preminuo je jedan od najpoznatijih radioreportera Radivoje Marković. Najduži prenos u novinarskoj karijeri ostvario je 1945. godine, kada je sa prvomajske parade izveštavao neprekidno 7 časova i 36 minuta. Njegov poklič, izdvojen iz prenosa utakmice svetskog prvenstva u Švedskoj između Jugoslavije i Paragvaja, postao je simbol sportskih emisija Radio Beograda.
10: Desno krilo je centrilo, lopka sa Crković odbira ponova prema desnome krilo, ovo je meko namestio prema centar halfu iz daljine namestio prema levoj poluci, leva polucka prema parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol! Udarac, lopka sa od stative, Krajbere odbila u mrežu u 35. minutu drugoga poluvremena, dakle, Gvajci su izjednačili. 35. minut, 3-3.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1 za 19. jul. Oni koji su fudbal pratili sinoć verovatno su još neispavani, ali mi smo tu da vas razbudimo sa dobrom muzikom i zanimljivim temama. Pratimo naravno aktuelnosti u zemlji i svetu. Jutro u Srbiji malo svežije u odnosu na juče, danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguće popodne kiša, bit će uslova za grmljavinu i nepogode sa gradom, najavljuju meteorolozi. U Beogradu trenutno 23 stepena, nedelja je, dan je za uživanje i za odmor i za pozitivnu energiju i ne sumnjajte u vaš radio. Počinjemo emisiju, s vama su ovog jutra Darko Milosavljević, Teodora Bračević, Petar Vukosavljević i Nada Papić. Može za početak sada obećana dobra muzika.

Говори нещо, какво.

0: vremenska prognoza.
1: 6:35, danas se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura bit će do 36 stepeni, detaljnije o vremenu slušamo izveštaju Nevene Živanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljuskovi i grmljavine će tokom dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava. I to naročito u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije, gde će biti uslove za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar će biti slab i umeren, a u zoni pljuskova jak i olojni, severozapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 31 stepen na severu zemlje do 36 stepeni na jugu i istoku. U Beogradu takođe promenljivo oblačno, veći deo dana suv, a krajem dana i tokom noći nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, u zoni pljuskova kratkotrajno jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
1: Sunce je ovog jutra oko 5 sati izašlo, u 5:10, u 8:19 večera zalazi. Vazduh prihvatljiv u Beogradu, piše na sajtu Beoeko. Kvalitet vazduha biće jedna od naših tema. Ovoga jutra obeležava se Evropski dan čistog vazduha.

0: stanje na putevima.
1: Ovo jutarnji program Radio Beograda 1, ubrzo ćemo da čujemo kakvo je stanje na putevima. Bio prognoza za danas najpre, biometeorološke prilike uticaće relativno nepovoljno na hronično obolele, a neizraženije tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima, preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savetuje povećan oprez. A o stanju na putevima u našoj zemlji slušamo izveštaju iz Automotosa Saveza Srbije. Tamara Ninić se javlja.
2: Tokom dana očekuje nas pojačan intenzitet saobraćaja na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prijelazima zbog smene turista u jeku letnje sezone. Na frekventnim prijelazima već su prisutne kolone vozila, a povećan broj vozila očekuje se i u nastavku dana, zato savjetujemo strpljivu vožnju, pripremite se na moguće zadržavanje i na vreme se informišite o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Prema najavama meteorologa, u popodnevnim i večernjim satima očekuju nas padavine, lokalno su mogući izraženije vremenske nepogode, zbog čega vozačima savjetujemo i dodatan oprez, prilagođenu brzinu, držanje većeg odstojanja između vozila, naročito na deonicama zahvaćenim padavinama. A u zonama radova poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju i prema podacima Puteva Srbije, između Novog Pazara i Sjenice, zbog radova na asfaltiranju do 21. jula, u periodu od 8 časova ujutru do 15 časova, saobraćaj se obustavlja na deonici Bele Vode Novi Pazar. Alternativni putni pravci su Sjenica, Golijski put od Vraćenica Novi Pazar i Sjenica Karajukića Bunari, Bačica Novi Pazar. Saobraćaj je danas od 8 sati ujutru do sutra u 6 obustavljeni na deonici Arilje Prilike u mestu Dobrače. Iz ovog preduzeća napominju i da naplatne stanice rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži, trenutno se prolazi bez zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim terminalima promenljiva su zadržavanja. Na prelazu Horgoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske. Međuzona je puna i zadržavanje oko 60 minuta, ali za prelazak mađarskih terminala računajte na dodatno čekanje. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2, Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 sati do 19 časova. Tokom jučerašnjeg dana zadržavanja su na graničnim prelazima sa Hrvatskom na ulasku u našu zemlju bila duga i višesatna. Očekujemo i danas veće gužve na prelazu Batrovci kao i na graničnom prelazu Šid. Kao alternativu možete koristiti manje prelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo. Na prelazu Gradina kao i Preševo na izlazu iz zemlje zadržavanja su od 30 do 60 minuta, ali na ovim prelazima se tokom dana očekuju promenljiva i znatno duža zadržavanja.
1: A noć u Beogradu je protekla relativno mirno, rečeno je hitnoj pomoći. Prema rečima dežurnog lekara, medicinske ekipe nisu imali intervencije zbog saobraćajnih udesa ni zbog povreda u tučama. Bilo je nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na detoksikaciju odeljenja toksikologije VMA. Hitna pomoć je intervenisala protekle noći ukupno 116 puta, od toga 24 intervencije su obavljene na javnim mestima. Najviše poziva bilo je zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesti, ali javljali su se u većem broju psihijatrijski bolesnici i astmatičari. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

Sportsko veče Radio Beograda. Košarkaši Srbije do 20 godina plasirali su se u finale evropskog prvenstva u Ljubljani. U polufinalnom meču zavladali su Španiju 72-65. U borbi za zlato Srbija danas igra od 19 časova protiv domaćina Slovenije. Odbojkaši Srbije izgubili

0: priateľ sám.
1: 7:08 minuta. Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavine će u toku dana biti ređa. U večernjim satima češća pojava. Kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura biće oko 36 stepeni. Trenutno je u glavnom gradu 23 stepena, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu 20, a u Nišu takođe 20. Vreme je da budimo i najmlađe. Da, vreme je. Dobro jutro, deca.

0: Dobro jutro, deca.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Uspavana lepotica i svet pre i posle interneta. Ja sam Zuma.
3: Ja sam Gugulaj.
4: To su nam avatari, naravno.
2: Mi zoomiramo.
3: I googlamo.
2: Čekaj, kakve veze imaju uspavana lepotica i svet pre i posle interneta? Nekada davno, dok su još svi bili na Facebooku.
3: U udaljenom kraljevstvu živeli su kralj i kraljica koji su najviše od svega želeli da imaju decu. Rodila se devojčica koju su dali ime Ružica.
2: Kralj i kraljica su napravili najveću žurku povodom njenog rođenja.
3: Naravno, pre žurke napravili su Facebook event.
5: Pozivamo sve iz kraljevstva da proslave sa nama rođenje princeze.
3: Svi koji su atendovali su došli. Svi sem sedme vile koju je kralj zaboravio da pošalje invite.
2: Sedma vila nije bila obična vila. Pored toga što je na MySpace-u bila influencerka, bila je i sujetna. Iznervirana što samo ona nije pozvana. Bacila je kletvu, YouTube video koji je podelila na svom kanalu.
6: Kada princeza napuni 15 godina, zauvek će nestati internet u kraljevstvu.
2: Ostale vile nisu uspele da ukinu kletvu, ali su uspele da je promene.
7: Svi u kraljevstvu će zaspati i spavaće sve dok princeza ne prihvati pravi zahtev za prijateljstvo.
3: 15 godina kasnije, Facebook ne koriste više ni tvoji roditelji. Sada su svi na TikToku, pa i princeza.

0: Princeza je odgovarala na TikTok rođendanske čestitke kada je nestala internet konekcija.
1: U celom kraljevstvu je nastala panika.
2: Ne stiže mi čest! Ne mogu da otvorim poruke! Šta ću sad da radim bez interneta?
1: I princeza je zaspala. A za njom je zaspalo i celo kraljevstvo.
0: Zamisli da se neko ko je zaspao u vreme pre interneta probudi danas.
1: Pokušaj da ne otvaraš društvene mreže jedan dan, sedam dana ili mesec dana.
0: Ili samo zaboravi telefon kada izađeš iz kuće.
1: Kada se princeza probudi, kakav svet će da zatekne?
0: Nastavit će se za 100 godina.
3: Tekst Ana Ivanović.
4: Ovoga jutra budili su vas
5: Ivan Đorđević,
6: glumac, i Milica Stefanović,
7: glumica,
0: Tara Ljušković
1: i Marko Jakšić
4: iz Dečje dramske grupe Radio Beograda.
1: Režija Aleksandra Urošević.
3: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: U delu godine sa najvećom ponudom domaćih poljoprivrednih proizvoda počela je primjena pravilnika o osnovnim elementima ugovora između proizvođača, otkupljivača i prerađivača te robe u Srbiji. Ugovori treba da zaštite sve tri strane, a posebno se vodi računa o poljoprivrednicima koji su na početku lanca. Pored cene koja može da bude stalna ili da se menja u odnosu na situaciju na tržištu, propisani su uslovi za raskid ugovora, ali i obaveza da taj poslovni aranžman ne može da traje kraće od 6 meseci. Proizvođač odgovara za kvalitet robe i kontinuitet isporuka, a ostavljena je mogućnost da zbog više sile ne može da ispuni preuzete obaveze. Zabeležio Ivan Jovanović.
1: Ugovori poljoprivrednika, otkupljivača i prerađivača nisu nova tema u Srbiji, ali će sada biti obavezni u tim poslovnim aranžmanima. Neka očekivanja od novih pravila na RTS-u je predstavio savetnik predsednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu Veljko Jovanović.
2: Mnoge firme su sa svojim kooperantima i radile na ovaj način i do sada. Imale ugovore, imale propisana pravila upravo da bi se izbjegle bilo kakva slobodna tumačenja. To znači da imate sa onom robom koja je imala nakontna plaćanja, pa onda deo definisan u zavisnosti od zarade. Ovim pravilnikom je i to propisano. Minimalne zaštitne barijere, da se zaštite obe strane. Iako, naravno, kada pričamo o tome da nekoga treba zaštititi, ko je slabija, to je poljoprivredni proizvođač.
1: Jovanović je rekao da u poslovnim aranžmanima, poput ovih u poljoprivredi, uvek može da dođe do neke sporne situacije.
2: Svake godine imamo to i kod maline i kod nekih drugih voćnih kultura. Šta je bila akontna cena, šta je dogovoreno, kako se deli ne samo dobit, nego i gubitak. Imate različite institucije koje kontrolišu ugovor između dve strane. Spor se naravno u nadležnom sudu onda rešava ukoliko dođe do toga. Kod svih ugovora vi ćete definisati koja su pravila za raskid ugovora.
1: Naš gost osvrnuo se i na dilemu da li je cena glavna tačka poslovnog odnosa poljoprivrednika, otkupljivača i prerađivača u Srbiji.
2: Industrija u toj oblasti poljoprivrede i hrane često pati upravo zbog toga što mi pričamo samo o cenama, a ne pričamo o tome kako ćemo mi da zaštitimo proizvodnju u budući i kako ćemo ceo lanac da posmatramo. Cena jeste važna, zbog nje na kraju krajeva i radimo, ali ako sutra nemate robu zbog toga što niste unapredili proizvodnju, ako niste definisali precizno te odnose, onda ste u velikom problemu. To je posao onako svih učesnika u tom nekom lancu, da sednemo i kažemo, ajde vidimo šta mi treba da radimo da bismo unapredili i zadržali naše mesto na tržištu.
1: Pored cene koja može da bude stalna ili da se menja u odnosu na situaciju na tržištu, pravilnikom su propisani uslovi za raskid ugovora, ali i obaveza da taj poslovni aranžman ne može da traje kraće od 6 meseci. Proizvođač odgovara za kvalitet i kontinuitet isporuka, a ostavljena je mogućnost da zbog više sile ne može da ispuni preuzete obaveze.

0: 33. izdanje Festivala evropskog filma Palić svečano je otvoreno sinoć uručenjem nagrade Aleksandar Lifka ovogodišnjem laureatu mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu. Na Paliću je i Ana Vučković-Denčić.
1: Zahvalivši se na nagradi Aleksandar Lifka, Kornel Mundruco rekao je da je na neki način odrastao zajedno sa Palićem, jer su njegovi prvi filmovi prikazani upravo ovde. Tako se ovaj dobitnik nagrade u Kanu za film Beli bog upisuje u red velikana kojima je Palić bio važan. O onima koji su učinili da Palić bude značajan festival govori njegov osnivač i dugogodišnji direktor Radoslav Zelenović.
2: Ja ne znam da li su mi baš svesni da jedan tako mali festival Evropa prihvati i 2017. ga proglasi najboljim evropskim filmskim festivalom. Ja ne znam da li smo mi baš dovoljno svesni da je na ovaj festival uz našu reprezentaciju Milu Batu, Smokija, Purišu, Kusturicu, Gorana Markovića, Gorana Paskaljevića, Điđu Karanovića, pa sve do Anice Dobri i Cvetozara Cvetkovića, da su ovde došla elita evropske kinematografije. Od Janča, Mencela, Pintilijea, Ken Loucha, Ken Russella, Mihalkova, Briana Coxa, sve do Loznice koji je bio prošle godine. Da vi sad kad pogledate taj program, to je 50-ak ljudi koji su sam temelj i naše i evropske kinematografije.
1: Po završetku svečane ceremonije, glavni takmičarski program otvoren je projekcijom filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina, nemačkog reditelja Simona Verhofena. U narednih 5 dana publika će u okviru selekcija Novi mađarski film, Nemačka u fokusu, Ekodox, Novi evropski dokumentarni film, programu omaža dobitnicima nagrade Lifka, moći da uživa u više od 100 filmskih projekcija. O ovogodišnjoj koncepciji i tonu festivala govori njegov programski direktor Miroslav Mogorović.
3: S programske strane sam veoma zadovoljan jer smo sa svim tim izazovim uspeli da napravimo program koji definitivno komunicira i predstavlja ono što jeste bio Palić i treba da bude, a to je stvarno mesto na kome domaća publika, ali i domaća kritika može da se upozna sa filmovima koji su obeležili prethodnu godinu. Ono što me raduje da je program Paralele i Sudar i ove godine možda ima jedno od svojih najboljih izdanja, dok smo se za glavni takmičarski program opredelili za filmove koji nisu toliko u prvom planu, ali su definitivno obeležili prethodnu godinu i imaju pečat jedne komunikacije sa publikom, nešto što smo mi sa svoje strane odlučili da nagradimo publiku, jeli da ne idemo u ostvarenja koja su previše hermetična i autorska za ovo izdanje.
1: Žiri će odlučiti ko će osvojiti nagradu Zlatni toranj, a ono što se sa sigurnošću zna da će poslednjeg dana festivala biti dodeljena još jedna nagrada Aleksandar Lifka, glumcu i reditelju Radošu Bajiću.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Sportski spomenar.
2: Ja kažem, neću da budem više trener. Zato što mi je, mogu ovako iskreno da kažem, dosta borbe i sa predsednicima i sa sportskim direktorima i sa sudijama, je li tako?
3: Gost, fudbaler Boško Đurovski. Nedelja, 19. jul, o 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Izvoznici srpske maline strepe od niskih cena na svetskom tržištu, a domaći proizvođači od otkupne cene u Srbiji. Sa 400 dinara kažu da ne mogu da pokriju troškove proizvodnje i investiraju u narednu sezonu. Kako bi se sprečilo širenje afričke kuge svinja, doneta je odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo širenje virusa. Trenutno su Srem, Mačva, jedan deo Kolubarskog okruga i Beograd najugroženije područje. Naša ekipa bila je i u voćnjaku Slaviše Nikolića u Stigu na berbi Kajsa. Ovo su teme o kojima će danas biti reči u našoj emisiji Nedeljom za selo od 9 sati. Detaljnije Dušan Veličković.
1: U Arilju je održan zajednički sastanak predstavnika udruženja proizvođača malina i hladnjačara. Voćari traže povećanje otkupne cene, a u hladnjačama tvrde cene diktira svetsko tržište, neizvesnost ugovora, a pojedini veliki prerađivači imaju u ovom trenutku 5 puta niže porudžbine u odnosu na prethodnu godinu. Sastanku je prisustvovao i ministar poljoprivrede kao medijator za pronalaženje dogovora. Decenijama voćari i hladnjačari pokušavaju da pronađu zajednički jezik oko otkupne cene malina. Poslednji sastanak, po oceni Radoja Cvetića, vlasnika kompanije za izvoz malina, jedan je od najkonstruktivnijih, ali su okolnosti na svetskom tržištu i neizvesnost veliki problem.
2: Ugovori još nisu potpisani zato što situacija, to se dešava recimo period negde za septembra, tako da još uvek su u fazi pregovori, ne zna se šta će biti na svetskom tržištu. Imali smo prošle godine previsoku cenu, gde su kupci svi ulistali i druge proizvođače, i Poljsku, i Ukrajinu, i Moldaviju. Mi ne možemo da određujemo cenu na svetskom tržištu, nego to što je spreman kupac da kupi, mi možemo po toj ceni prodati. Elektronski tenderi su elektronski, da se to sve tako nudi, tako da sve odlučuje normalno cena.
1: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja i poručio da nema mesta panici, jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo širenje virusa. Pojedinosti iznosi Milenko Sekulić, zamenik komandanta štaba za vanredne situacije opštine Ruma.
3: Danas je dogovoreno da se intenzivira preventivne mere kako ne bi došlo do širenja. I preduzete su sve mere kako bi se te svinje ukopale i kako bi se ta mehanizacija uspešno vratila u svoje preduzeća. Ono što je najvažnije, sprečili smo dalje širenje zarazne bolesti na okolna sela i na okolne domaćinstva. Za sva domaćinstva i vlasnike farme koji ne budu ispoštovali mere, preventivne mere, znači koje su naložene, vanredna inspekcija će ići na teren i proverit će da li su zaista vlasnici farmi i vlasnici seoskih domaćinstva ispoštovali sve mere.
1: Nakon prošle sezone, kada je mraz obrao kajsije u cvetu, sada su prerodile. U voćnjaku Slaviše Nikolića iz Beranja kod Požarevca, za razliku od prošle godine kada nije imao ni jednu kajsiju da pojede u slast, sada se sve rumeni na granama povijenim do zemlje. Njegova prija Vesna došla je po jednu koficu, a ostala u berbi već 2 nedelje. Skuvala je 40 tegli džema i 20 litara soka. Ističu Vesna Stojiljković i Vesna Miladinović iz susednog sela Bare.
4: Pomažem prijatelju da skuplju. Žao mi je da propadne ovoliko kajsija, a stvarno je mnogo. Kuvali smo džem, pravili smo sok, kompot.

0: i nadam se da ćemo još uvek. Pa još jedno stotinak tegle. Velike familije, imamo puno unučića. Sinova snaja, čerka, zetova, koliko hoćeš.
1: Kupi se, niko te ne tera da žuriš niti šta, nego samo polagane.
2: Eto, prija voli pekmez, džem, ono, ja više tura kicu, pa kad bude i vruće da se skuva malo, da ono, milina, ona kad kaj se zamiriše.
3: I tako, 50-60 kazana kasnije, bit će ovo dobra godina.

0: dobro jutro.
1: Dobro jutro uz Radio Beograd 1, 7 sati 42 minuta, 24 stepena u Beogradu po poslednjim merenjima. U Novom Sadu trenutno 21, u Kragujevcu takođe, a u Nišu takođe 21. Građani Beograda sada imaju mogućnost da svoje pitanja, predloge i probleme direktno predstave nadležnim gradskim institucijama kroz inicijativu Otvorena vrata u BG Info Pointu, bilo da je reč o komunalnom problemu, radu gradskih službi ili predlogu za unapređenje života u naselju. Građani mogu da se prijave za razgovor sa predstavnicima institucije koja je nadležna za konkretnu temu. Prijava je jednostavna, potrebno je popuniti formular u prostorijama BG Info Pointa u Makedonskoj 30 ili putem zvaničnog sajta bginfopoint.rs. Nakon prijave, zahtev se prosleđuje odgovarajućoj instituciji, a građanin dobija termin za direktan razgovor sa njenim predstavnicima, navodi se u saopštenju PR tima BG Infopointa. U okviru Beogradskog leta, posetioci Kalemegdana, pored gledanja finala svetskog prvenstva u fudbalu,

Balu i predstava za decu mogu učestvovati i danas u pratećem programu ove manifestacije, a tu su između ostalog dečje predstave, radionice, kreativne i tako dalje. Letnji festival igre i filma je započeo na Vračaru, do 8. avgusta traje, donosi besplatan program namenjen svim generacijama, Vračar junior namenjen je deci i porodicama i obuhvata kreativne radionice, animatore, maskote, sportske igre i brojne druge sadržaje, a od 21 čas počinje bioskop pod zvezdama sa pažljivo odabranom selekcijom nagrađivanih domaćih, ali i svetskih filmova. U Knjaževcu festival kulture mladih, u Arilju je započeo Arlem koji ove godine okuplja ljubitelje muzike. Na programu festivala su kreativne radionice, pisanja, sve u autentičnoj atmosferi pokraj crkve Svetog Ahilija. Ako idete na Zlatibor ili planirate da idete, Zlatiborski letnji dečiji festival je u toku, a manifestacija posvećena gajdama je u Majdanpeku. Danas nastupaju kulturno-umetnička društva. I o kosidbi ćemo na Rajcu danas da govorimo o emisiji, kao i o Palićkom filmskom festivalu, ali i o letnjoj priči na Kopaoniku. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu uz vaš Radio Beograd 1.

0: Vesti iz sporta. U neverovatnoj utakmici sa čak 10 golova fudbaleri Engleske su pobedili Francusku 6-4 i osvojili treće mesto na svetskom prvenstvu. Snežana Pantović donosi aktuelnosti iz sveta sporta.
1: Za veliki šampionski pehar na svetskom prvenstvu u fudbalu boriće se večeras sasvim zasluženo Španija i Argentina. Utakmica će početi u 21 čas po srednjeevropskom vremenu. Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Scaloni izjavio je pred finale da će njegova ekipa igrati za narod i zemlju i dodao da je još od decembra meseca prošle godine analizirao Španiju. Selektor pak fudbalske selekcije Španije Luis de la Fuente rekao je pred finale da izuzetno ceni reprezentaciju Argentine, ali da je važno da njegova ekipa nametne svoju igru. Španija-Argentina večeras od 21 čas. A počeo je fudbalski šampionat Srbije, sinoć Zemun Partizan 2-2, Novi Pazar Radnički iz Kragujevca 1-0. Danas će se sastati u prvom kolu od 19 časova, Čukarički IMT Novi Beograd, Radnik Mladost, Vojvodina OFKA Beograd. Ove sezone Superliga broji 14 klubova. Košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, nadmetaće se u finalu prvenstva Evrope sa Slovenijom od 19 časova, pošto je sinoć savladala u polufinalu Španiju sa 72-65 u dvorani Stožice u Ljubljani. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Ligi nacije u Beogradu od Nemačke posle preokreta sa 3-2 u areni. I samim tim izgubljena je i šansa za plasman na završni turnir, jer sad Srbija na 10. poziciji ima samo 16 bodova. Naši odbojkaši sastaće se u duelu bez rezultatskog značaja večeras sa Slovenijom u areni od 20 časova. Naša atletičarka Angelina Topić zauzela je 5. mesto u disciplini skoku vis na Dijamantskoj ligi u Londonu. Ona je preskočila 196 cm.

košarkaši Srbije do 20 godina plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u Ljubljani. U polufinalnom meču savladali su Španiju 72-65. U borbi za zlato Srbija danas igra od 19 časova protiv domaćina Slovenije. Odbojkaši Srbije izgubili su od Nemačke 3-2 u setovima u pretposlednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. Srpski tim večeras u poslednjem meču igra protiv Slovenije od 20 sati. Vreme u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina, u severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova za nepogode sa gradom. Temperatura od 31 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku. Trenutno je u Nišu i Kragujevcu i u Novom Sadu 21 stepen. Temperatura vazduha u Beogradu je 24 stepena, vlažnost vazduha 61%, pritisak 998 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednika Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Gost jutra. Danas se obeležava Evropski dan čistog vazduha, osnovana inicijativa Evropske asocijacije za građansku nauku, a 2019. godine radi podizanja svesti o kvalitetu vazduha i uključivanja građana u merenje zagađenja. Gotovo 99% svetske populacije udiše zagađen vazduh, a najlošiji je pokazuju podaci u Južnoj Aziji. Zanimljivo je da se trenutno najzagađeniji gradovi na svetu mogu menjati iz dana u dan zbog požara ili vremenskih prilika. Naprimjer, ovih dana su zbog dima od velikih šumskih požara u Kanadi među gradovima sa najgorim kvalitetom vazduha privremeno bili Toronto, Chicago i Detroit. Međutim, to je uglavnom kratkotrajno. U poređenju sa drugim delovima sveta, Evropa ima znatno čistiji vazduh, ali zagađenje dalje predstavlja jedan od ozbiljnijih rizika po zdravlje. Koji su najveći izvori zagađenja, šta govore aktuelni podaci i koliko različiti programi i udruženja koje se bave ekologijom mogu da promene sliku na bolje, razgovaramo u narednim minutima sa Igorom Jezdimirovićem iz Udruženja inženjeri zaštite životne sredine iz Novog Sada. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i vama.
0: Udišemo li leti čisti vazduh ili je to zabluda?
1: Pa sa jedne strane, leto definitivno ima tu prednost da nam zbog takvih vremenskih uslova i naravno nedostatka potrebe za loženjem daje čisti vazduh. Međutim, iako individualna ložišta čine jedan od značajnih izvora zagađenja, sve veća pojava požara na deponijama i paljenje strnjike su jedan od osnovnih uzročnika zašto ni leti ne možemo da kažemo da dišemo svež vazduh. Sa druge strane, treba voditi računa da je jedan od najznačajnijih faktora zagađenja i sam termoenergetski sistem koji koristeći niskokvalitetan lignit za dobijanje električne energije proizvodi i velike količine zagađenja. A posmatrajući toplotne talase koji su sve učestali i sve duže traju, koji zahtevaju naravno i sve veću potrošnju električne energije za rad klima uređaja i sama potrošnja energije, a samim tim i potreba za njenom proizvodnjom raste, a samim tim naravno i zagađenje.
0: Vi ste baš nedavno predstavili jedno istraživanje o tome kako divlje deponije, posebno u letnjim mesecima, kada je mogućnost požara, kako ste i pomenuli, na deponijama velika, utiču na zagađenost sredine, pa eto, šta su glavni zaključci?
1: Glavni zaključci su da nam je od 2016. godine, kada je broj požara registrovan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova bio ispod 600, do 2025. godine, kada je broj požara bio 2217, sam broj požara skočio više puta. Znači, skoro 4 puta nam se povećao broj požara koji se dešava na deponijama na koje Ministarstvo unutrašnjih poslova mora da reaguje, tačnije vatrogasci. Ono što to pokazuje jeste da način koji mi odlažemo otpad jeste jedan od glavnih uzročnika tih požara, jer stavljanje mešanog komunalnog otpada bez bilo kakve primarne selekcije na deponije dovodi do toga da ono prilikom razgradnje, takozvane anaerobne digestije, dolazi do formiranja deponijskog gasa. Sam deponijski gas onda se jednim dobrim delom sastoji od metana. Taj deponijski gas sa metanom u sebi je u suštini odlično gorivo kome je dovoljna jedna iskra ili varnica u ovim toplim vremenskim uslovima koja može jako lako nastati od samog onog đubreta koje se nalazi tamo ili već od ovih baterija koje sve više bacamo u komunalni mešani otpad i onda nastaje požar. Taj požar kada nastane, on stalno ima gorivo koje može da koristi upravo taj deponijski gas, plus sve ono što mi bacamo, plastiku, papir i sve one materijale koji se nalaze u našem mešanom otpadu. I onda, zahvaljujući tome, ti požari budu dugotrajni i sve učestaliji, jer mi svakoga dana bacimo oko 1,3 kg svako od nas mešanog komunalnog otpada, koji najveće meri završava na nesanitarnim i divljim deponijama koje nemaju nikakve mere zaštite što se tiče životne sredine. I onda, kada imamo takve požare, oni su dugoročni ili tinjaju samom, jezgru deponije dok ne izbiju na površinu, a kad izbiju na površinu predstavljaju ozbiljno zagađenje i vazduha, i vode, i zemljišta, jer oni naravno i ta zagađenje koje dođe u vazduh ne ostaje dugo u vazduhu, ono pada u zemljište i ulazi polako u naše tokove i lance ishrane. Ovde kada imamo otvorene požare na deponijama, svo to zagađenje na mnogo nižim temperaturama sa jako velikim proizvodom različitih zagađujućih materija koje se lepe na takozvane PM2,5 čestice, odlaze u životnu sredinu, dolaze u naše organizme i prave raznorazne probleme.
0: U Srbiji sada ima više mernih stanica za zagađenje vazduha. Koliko je to po vama značajno i važno? I zašto?
1: Postojanje mernih mesta i mernih stanica koje su akreditovane, koje su daje ažurne podatke, je ključno da bi mogli da pratimo stanje zagađenja vazduha. I u životnoj sredini i većini onoga što čovjek radi, ukoliko nešto ne merimo, ne možemo time da upravljamo. Tako da broj jako ohrabruje to što broj mernih mesta se povećava, što su ti podaci dostupni i naravno što se i broj parametara na tim mernim mestima povećava ono što se meri. Znači ne meri se samo azotni oksidi, sumporni oksidi, nego vrlo često i PM čestice i druge stvari koje su značajne za zagađenje vazduha i to ohrabruje.
0: Da, znamo da se uvek spominju i individualno ložišta i tu i saobraćaj i naravno industrija. Šta mi kao pojedinci možemo da učinimo? Imamo li svest kao građani o ličnoj odgovornosti za vazduh koji udišemo?
1: Prvo što možemo da uradimo, naravno ukoliko se grejemo na čvrsto gorivo, da prestanemo da ložimo sve i svašta. Nažalost, po podacima koji raspolažemo, pokazuje se da jako veliki deo otpadnog ulja iz motornih vozila ne završava u legalnim tokovima, nego se koristi za loženje, što je direktno pogubno za onoga pre svega ko loži i za onoga koji živi okolo takvog jednog ložišta. Treba imati na umu da onaj koji loži nešto što proizvodi zagađenje vazduha je prvi koji je na udaru tog istog zagađenja, jer najviše se upravo to zagađenje prostire tamo gde se samo ložište nalazi, a kasnije tamo gde je i sam dimnjak. Tako da loženje ofarbanog drveta koje je ostao od zamene stolarije, otpadnog ulja, plastike i svega onoga što mesto da treba završi u otpadu, završi našim ložištima, predstavlja jedan od katastrofalnih primera našeg neshvatanja koliko to utiče na naše zdravlje. Ja znam da to jako lepo gori, ja znam da to jako lepo greje, ali pored toga što takve materije greju, one vam direktno truju pluća i prave dugoročne posledice. Tako da prvo što kao individue možemo da uradimo jeste da izbacimo takve stvari iz naših individualnih ložišta i da to pošaljemo na otpad tamo gde treba da bude. Druga stvar koju možemo da uradimo jeste naravno i mere energetske efikasnosti, da gledamo da što manje energije trošimo, da što bolje izolujemo svoje objekte i da na taj način i sam energetski sistem sačuvamo da se na nivou cele države proizvodi manje potrebe za električnom energijom. Opet naravno, ukoliko smo u mogućnosti da koristimo javni prevoz, je uvek bolja opcija nego da idemo individualnim kolima, pogotovo ako su ta kola starija i prave zagađujuće materije. Opet treba da vodimo računa da nije baš pametno ni voziti bicikli pored gustih saobraćajnih linija, jer tu opet udišete dobar deo zagađenja. Tako da treba jednostavno da shvatimo da zagađenje vazduha nešto što se nalazi oko nas. Naravno, ono što treba jeste da gde god je to moguće da se menjaju ložišta kako u javnim objektima, tako i privatnim objektima, da se ljudi priključuju na sisteme centralnog grejanja.
0: I tu su naravno uvek i akcije kojima se građani mogu pridružiti, recimo kada je u pitanju susadnice, da se zasadi neko novo drvo ili tako. Tu su uvek inspirativni razgovori, posebno vi u vašem udruženju naravno uvek organizujete takve razgovore, predavanja.
1: Jedna od definitivno akcija koju mi već dugo vremena sprovodimo jeste zamena starog papira za sadnice, upravo u želji da sa jedne strane sačuvamo zelene površine i motivišemo građane da što veći broj zelenih površina naprave u svom okruženju, a sa druge strane upravo smo završili sa programom Ujedinjenih nacija istraživanje, tačnije analizu 10 vrućih tačaka, 10 gradova koji su odabrani na osnovu broja požara na deponijama u Srbiji i pokazali koliko je, da kažemo, izloženost lokalnog stanovništva u blizini tih gradova od tih požara. Ali ključ svega toga u životnoj sredini jeste da moramo shvatimo da životna sredina pripada svima nama, da svako od nas ima odgovornost za nju.
0: Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru.
1: Hvala vama na pozivu i nadam se da nećemo disati duboko, nego da ćemo disati jedan čist i zdrav vazduh.
0: Igor Jezdimirović iz Udruženja inženjeri za zaštite životne sredine bio je naš sagovornik povodom Evropskog dana čistog vazduha.

0: Kosidba na Rajcu, tradicionalna manifestacija, jedna od najposećenijih letnjih manifestacija kod nas, je započela više od 50 godina se oko Petrovdana ovaj sabor održava. Naš je sagovornik u narednim minutima Vladimir Ivanović, direktor turističke organizacije LJIG. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro sa Rajca.
0: Dobar otkos, njegova širina, kvalitet pokošene parcele, umeće uopšte košenja i ovog puta se gleda, danas se održava takmičenje, koliko će učesnika biti, je li sve spremno, vi ste zapravo manifestaciju već započeli, ali danas je glavni deo manifestacije kosidba.
1: Tako je, u petak je počeo veliki narodni vašar koji se ovde održava od 1892. godine, dakle preko 130 godine svake nedelje posle Petrovdana. Vašar u poslednjih godina je to 3 dana, kreće petak. Subota je bila rezervisana za izložbu poljoprivredne mehanizacije i za festival folklora.

0: poslovnih ansambala, a danas je centralna manifestacija takmičenje najboljih kosača u regionu. Krenuli su kosači da otkivaju kose, pripremaju se za revijalno takmičenje, posle čega ide takmičenje za zlatnu kosu i na kraju ekipno takmičenje na nekoliko država učestvuju u ekipnom takmičenju.
1: I znamo da je interesovanje uvek veliko.
0: Kao i danas, reke, ljudi su se slile na Rajac. Rajac inače praktično nema stanovnika, ima nekoliko turističkih objekata, to je deo planine Suvobor. Uglavnom ga krase cvetne livade koje su uglavnom pokošene, ali eto, ostavili smo deo od par hektara koje ćemo pokositi danas.
1: I spomenuli ste Rajački vašar koji to ima toliko dugu tradiciju. Znamo, na vašarima su uvek i štandovi, uvek se i prodaje ono što je za kuću potrebno, jel tako? To je neka tradicija koja se i danas očuvala.
0: Tako je, sve je to krenulo davne, još u prošlom veku, tako što su ljudi odredili da je Petrovdan vreme, dok inače je to bilo prirodno, se dotle pokose sve livade, a onda kako i post do Petrovdana, onda se nedelju posle Petrovdana pravila prava svetkovina. Ljudi su slavili što radili jedan važan posao u poljoprivredi, jedan od najvećih poslova i najtežih u poljoprivredi, bilo skupljenje sena za stoku tokom zime. Tako da veliki posao je urađen, onda možemo da idemo na vašar, da kupimo šta nam treba za domaćinstvo i da se zabavimo na kraju.
1: Da, i evo, spomenuli ste sajam, izložbu poljoprivrednu, je li tako? Šta da. Se sve tu može videti?
0: Davno se više ne kosi ručno, onda je bilo nekako logično da se zahvalimo ljudima koji su davni godina to sve ručno radili, a onda su ih zamenile poljoprivredne mašine, odnosno razne kosilice, kosačice ili već traktorski priključci za razne poslove. Sad nam je ova dva dana bio hit priključci za traktor koji manipulišu sa balama sena. To su velike bale, okrugle, i sad imamo dodatke koji podižu recimo jednu balu na 4. sprat, recimo, tako da da jedan domaćin, seljak može sam uraditi, pošto sve manje ljudi, sve manje ispomoći na koju smo se nekad oslanjali, sada jedno domaćinstvo samo mora da reši sve, onda da ne bi tumbali te bale po štali, oni sad na magacinu dižu na više nivoa te, recimo, rolo bale, tako da eto tu pokazujemo i tu savremenu tehniku.
1: Ukoliko počinje danas sve sati što se tiče kosidbe?
0: Okupljanje, od 9 sati se okupljaju kosači, u 10 na našoj centralnoj bini je program, uvodni program od sat vremena, u 11 je otvaranje kosidbe na Rajcu, a onda kreće jedan svečani defile kosača, trubača, pevača, folklornih ansambala, svi idemo na livade za košanje, to je nekakav prizor koji privuče kamere, te slike su prošle sve, tu su ljudi u belim košuljama sa slamenim šeširima, svi su isto obučeni, to je masa ljudi od nekoliko hiljada koji idu na livade gde se kosi, gde u 11 sati defile, u 12 počinje jedno košenje, u 1 drugo i sve se završi negde do 4 sata kad je proglašenje pobednika.
1: Vladimire, mnogo vam hvala.
0: Svako dobro.
1: Čuli ste Vladimira Ivanovića, direktora turističke organizacije LJIG, govorili smo o kosidbi na Rajcu.

0: sportski spomenar.
1: Ja kažem, neću da budem više trener, zato što mi je, mogu ovako iskreno da kažem, dosta borbe i sa predsednicima i sa sportskim direktorima i sa sudijama, je li tako?
2: Gost, fudbaler Boško Đurovski. Nedelja, 19. jul, o 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: dobro jutro.
1: A jutro je najbolje uz Radio Beograd 1 i emisiju Jutro je u 8 sati i 36 minuta. Prema poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda na severu Vojvodine ovoga jutra očekuje se prolazno na oblačenje, ponegde sa kišom ili pljuskovima. Pljuskovi i grbljavine će tokom dana biti ređa, u večernjim satima češća pojava i to naročito u severnim, zapadnim, centralnim krajevima gde će biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom u zoni najjačih pljuskova. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u slab umeren vetar, najviša temperatura do 36 stepeni. Očekuju se i danas velike gužve, kako na putevima, tako i na graničnim prelazima. I ovog jutra najduže se čeka za ulazak u Srbiju iz Hrvatske na graničnom prelazu Batrovci. Zadržavanje je trenutno duže od 4 sata. Vozačima se savjetuje da koriste granični prelaz Šid-Tovarnik, ali je i tu zadržavanje oko sat i po vremena. Na ulazak u Hrvatsku na Batrovcima se trenutno čeka oko sat vremena. Na Horgošu se za ulazak u Srbiju trenutno čeka oko sat i po. Slična situacija je i na gradskom prelazu Bački Vinogradi. U suprotnom smeru za ulazak u Mađarsku nema dužih zadržavanja. Gužva i na Gradini na ulazak u Bugarsku čeka se oko 3 sata. Na graničnim prelazima sa Severnom Makedonijom nema dužih zadržavanja, a za vas koji ste krenuli put Grčke, informacija da se za ulazak u Grčku i Severne Makedonije trenutno čeka između 90 i 120 minuta. Nastavljamo dalje uz muziku. Mi nismo mi, a onda ćemo da govorimo i o tradicionalnoj manifestaciji koja se održava na Rajcu, kosidba na Rajcu, koja čuva stari zanat, staro umeće kosača i okuplja i ove godine učesnike iz zemlje i inostranstva. Ostanite uz nas, ne sumnjajte da ste na pravom mestu. Nastavljamo uz dobar ritam.

0: Na Kopaoniku je započela manifestacija Letnja priča koja će i ovog puta ponuditi bogat program namenjen ljubiteljima prirode, sporta, zabave, dobre muzike. O programu razgovaramo u narednim minutima sa Teodorom Karanović iz turističke organizacije Raška. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i vama. Evo za sve one koji možda još razmišljaju gde da provedu najlepše letnje dane, turistička organizacija Raška poziva na manifestaciju Letnja priča Kopaonika tokom ova četiri vikenda. Najpoznatija srpska planina biće mesto susreta sporta, dobre muzike, gastronomije i porodičnog druženja. Sve posetioce očekuje organizovane pešačke i turističke ture, aktivnosti u prirodi, sportski vikend i bogat program za decu, uključujući brojne radionice, animatore, mađioničare, ali i druge sadržaje koji promoviše aktivan boravak na našoj planini. Poseban deo manifestacije biće posvećen gastronomiji kroz dane borovnica vina i gastronomije koji će se održati od 1. avgusta. Moram da naglasim da za sve ljubitelje dobrog zvuka imaćemo priliku da uživamo u koncertima Tropico Benda 24. jula, potom koncert Golden Tina, tribut to Tina Turner 25. jula i koncert Mirze Selimovića 1. avgusta.
0: Teodora, evo juče je sve započelo, pa kao što ste rekli pešačkom turom, to je samo jedna od ponuda bogatog zaista i ovog puta programa manifestacije i sve do osmog. Šta je ono što najviše privlači svakako posetioce, a svake godine zaista je dosta onih koji dođu na Kopaonik? Jesu li to u prvom redu šetnje i ture, a evo spomenuli ste i muziku i sve ostalo?
1: Da, pa Kopaonik beleži se veći broj turista zaista tokom letnjih meseci. Ono što jeste sigurno razlog jeste beg od vrućina, od gužvi, a ovo što mi organizujemo jeste tu da upotpuni boravak tim gostima koji dođu na Kopaonik tokom leta.
0: I eto lepog poziva, vama mnogo hvala.
1: Hvala vama i evo pozivam sve da dođu da zajedno stvaramo jednu novu priču ovog leta na Kopaoniku.
0: Čuli ste Teodoru Karanović iz turističke organizacije Raška.

0: Vreme je za kulturu.
1: 8 sati i 51 minut, polako privodimo kraju naše današnje druženje. Književna nagrada Novice Tadić za mlade pesnike za 2026. godinu, poznato je već, priparla je Dragomiru Liščiću za rukopis Niko na mom mjestu. Detalje saznajemo u prilogu Anje Davidović.
2: U obrazloženju žirija koji je radio u sastavu Slađana Ilić, Mirjana Bojanić-Ćirković, Nebojša Lapčević, Dragan Jovanović-Danilov i Svetlana Šeatović, istaknuto je da se rukopis Dragomira Liščića među 121 kandidatom iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i Srpske dijaspore izdvojio svojim lirskim subjektima koji se pred usudom istorijskih okolnosti zauvek razilaze bez pozdrava i dogovora. Laureat Dragomir Liščić je diplomirani ekonomista, glumac i volonter iz Dervente, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, rođen 1995. godine. Svoj profesionalni i umetnički razvoj gradi paralelno kroz ekonomiju, pozorište i društveni angažman. Ovo je njegov prvi pesnički rukopis. O značaju nagrade i inspiraciji za Niko na mom mjestu govori laureat.
3: Kada su mi javili da sam dobio nagradu, ja sam prvo provjerio broj telefona jer nisam vjerovao da sam ja izabran i da je moja zbirka pobijedila. Onda kada sam utvrdio da je broj u redu, onda je onaj osjećaj velike sreće. I danas dok sam dolazio iz Dervente, iz Republike Srpske do Beograda, i dalje ne shvatam da idem po nagradu, idem na jedan događaj pa ćemo vidjeti šta će biti. Tako da sada kada sam došao, ljudi čestitaju, nekako sad tek počinjem shvatati da stvarno jesam dobio tu nagradu. Zbirka je nastala vremenom. Tu su pjesme koje nisu iz iste epohe. One govore o jednoj unutrašnosti. Kako o tuzi, kako da to prevaziđemo, o samoći, ali ne samoj samoći da mi nju žalimo, nego zašto ona nekad i dobra, o podršci. Tu su i par emotivnih za mene pjesama mojoj pokojnoj baki, mom pokojnom bratu, o djeci koju sam posvetio, jer danas kada pogledamo na televizoru vidimo mnogo ratova, mnogo stradanja i dosta pjesama je posvećeno tome, ali na jedan malo skriven način, jer smatram da poezija ne treba dati odgovore, nego treba čovjeka podstaknuti da o nečemu razmišlja i da svoj zaključak u svemu tome.
2: O utiscima prilikom čitanja rukopisa govori član komisije i vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, dr. Mirjana Bojanić-Ćirković.
4: Iako smo sve pažljivo i pomno čitali u etapama, uvek smo, kako se kasnije pokazalo, sve vreme čekali onaj pravi rukopis. I tek verovali ili ne, pod brojem 114, stiže rukopis posle koga ništa više nije bilo isto, niti naš doživljaj prethodnih i potonjih rukopisa, niti naša komunikacija, nekako se prosto znalo da je to to. Rukopis je izuzetne estetske vrednosti. Kada biste otvorili pesmu našeg, bilo koju pesmu našeg dobitnika, vi biste na primjeru samo jedne pesme vidjeli sve odlike lirike. Lirizam je ono što je ovu zbirku izdvojilo u odnosu na ostale rukopise. Širi tematski spektar, ali bez disperzivnosti. Postoji jedan centripetum, a taj centripetum se ne forsira u samoj građi zbirke, nego vi kao čitalac prepoznajete šta je to čime vas pesnik poziva, da i vi sami promislite da li ste vi možda baš na mestu na kome ste, da li to mesto zaista pripadate.
2: Dragomiru Liščiću plaketu i diplomu sa likom Novice Tadića uručio je Vladan Cerović, direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Rukopis ovogodišnjeg laureata Niko na mom mjestu biće objavljen u ediciji Prisustva u izdanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka.
1: Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja u emisiji Jutro je. Sa vama su ovoga jutra bili Igor Obračević, Darko Milosavljević, Teodora Obračević, Petar Vukosavljević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo pooštrene mere za suzbijanje virusa afričke kuge svinja, cena srpske maline i ove godine veliki problem, dobar rod kajsija u Stigu. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: U Arilju je održan zajednički sastanak predstavnika udruženja proizvođača malina i hladnjačara. Voćari traže povećanje otkupne cene, a u hladnjačama tvrde, cene diktira svetsko tržište, neizvesnost ugovora, a pojedini veliki prerađivači imaju u ovom trenutku 5 puta niže porudžbine u odnosu na prethodnu godinu. Sastanku je prisustvovao i ministar poljoprivrede kao medijator za pronalaženje dogovora. Decenijama voćari i hladnjačari pokušavaju da pronađu zajednički jezik oko otkupne cene malina. Poslednji sastanak, po oceni Radoja Cvetića, vlasnika kompanije za izvoz malina, jedan je od najkonstruktivnijih, ali su okolnosti na svetskom tržištu i neizvesnost veliki problem.
1: Ugovori još nisu potpisani zato što situacija, to se dešava recimo period negde za septembra, tako da još uvek su u fazi pregovori, ne zna se šta će biti na svetskom tržištu. Imali smo prošle godine previsoku cenu, gde su kupci svi ulistali i druge proizvođače, i Poljsku, i Ukrajinu, i Moldaviju. Mi ne možemo da određujemo cenu na svetskom tržištu, nego to što je spremna kupa da kupi, mi možemo po toj ceni prodati. Elektronski tenderi su elektronski, gde se to sve tako nudi, tako da sve odlučuje normalno cena.
0: Izvoznici strepe od niskih cena na svetskom tržištu, a domaći proizvođači od otkupne cene u Srbiji. Sa 400 dinara kažu da ne mogu da pokriju troškove proizvodnje, otplaćaju kredite i investiraju u narednu sezonu, a pre svega za egzistenciju, dodaje Mileta Pilčević, predsednik udruženja Vilamet iz Arilja.
2: Jer ovde su sve oči uprete samo u cenu maline. Nisu uprete ni u Joe Venture-a, ni u Japan i u Tokio, nego samo cenu maline od koje živi ovaj region. A samo ta tema se ovde ne može pomenuti, ne može dotaći, nego moramo čekati neke njihove ugovore. Jedne godine se ti ugovori potpisuju u oktobru, jedne godine u septembru, jedne godine u maju, stalno različito vreme. Kad god ih pitamo za cenu, oni potpisuju ugovore. Nikako mi da dođemo, da pogodimo kad su ti ugovori potpisani i da dobijemo konkretan odgovor za cenu.
0: Ministarstvo poljoprivrede bilo je medijator u pronalaženju rešenja i dogovora, kaže ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.
3: I tržište se menja, svet se menja, ulaze države u malinu koje nisu ranije ulazile, nismo više jedini. I ono što je važno reći u ovoj godini, malinari treba da budu zadovoljni, zato što niko nije, ima nema cenu približno kao prošle godine u svim drugim voćnim vrstama. I kaj će išli, šta oni da kažu? De, kad je veći rod, bolja godina, cena je uvijek niža i to je tako. Ali zato građanima je jeftinije i ne možete nikad ne biti niko zadovoljan, to je tako.
0: Izvoznici tvrde da im je u interesu opstanak domaće proizvodnje, ali proizvođači tvrde da je dobra otkupna cena sigurna investicija za budućnost. Ministar poljoprivrede ističe da je država ispunila obećanje za sve iz svoje nadležnosti, ali cenu formira tržište, na kojem srpsko malinarstvo ima veliku konkurenciju.

0: na teritoriju opštine Ruma preko 16.000 svinja je autorizirano. Mi smo sve preduzeli, znači sve preventivne mere kao štab i opština, preduzeli smo sve mere. Dali smo svu raspoloživu mehanizaciju koju imamo na raspolaganju i u veoma kratkom roku smo sprečili da ne dođe do širanja svinjske kuge na cijeloj teritoriji naše opštine.
1: Nakon pojave afričke kuge svinja na velikoj farmi u Hrtkovcima, na celoj teritoriji opštine Ruma proglašena je vanredna situacija. Kako bi se sprečilo širenje zaraze, obezbeđena je logistička podrška za sprovođenje eutanazije i naloženo angažovanje svih raspoloživih resursa. Prema rečima nadležnih, trenutno su Srem, Mačva, jedan deo Kolubarskog okruga i Beograd najugroženija područja. Na farmi u Hrtkovcima neće ostati ni jedna svinja. Eutanazija je jedini način da se spreči širenje virusa, ističu nadležni. Na imanjima na kojima se bolest potvrdi, sva grla se uklanjaju na propisan način, kaže Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu.
2: Ide sloj zemlje, sloj kreča, dezinficijens i tako popunjavate rupu dok praktično ima mesta, nažalost. Ovo su najstrašnije scene koje mi veterinari i vlasnici i svi mi praktično doživljavamo kada je ova bolest u pitanju, ali to je to njeno strašno lice i zbog toga mi svi treba da budemo praktično dovoljno svesni da se protiv ove bolesti moramo boriti mi sami, ali svi zajedno.
1: Poslednjih nekoliko godina virus prazni obore i pričinjava veliku ekonomsku štetu. U Mačvanskom okrugu u opštini Vladimirci nešto je manje novih slučajeva zaraze, ali i oprez i dalje neophodan, ističe Slobodan Vujinović, epizootiolog.
3: Apelovao bih i da obrate pažnju na nelegalne trgovce, jer nelegalnim transportom najlakše se virus unosi u nova područja. Ako dođe neki nakupac sa niskom cenom prasadi ili svinja, treba se zapitati da li ta prasad ili svinje potiču iz ugroženog i zaraženog područja. U poslednje vreme je situacija bolja zato što se prijavljuje manji broj sumnji na afričku kugu svinja.
1: Virus afričke kuge jedan je od najotpornijih u svetu i teško ga je suzbiti, kažu upućeni. Leka nema, odgovornost i prevencija ključni su u borbi, dodaje Ljiljana Ivanjac.
2: Bolest koja se lako prenosi, ona se na sve načine može preneti. Obućom, odećom, hranom za životinje, vozilima kojima se transportuje, na primer, hrana za životinje ili životinje. Migracija životinja, naš narod u ovo doba ima naviku da pušta svinje na pašarenje, pogotovo specifično za ove krajeve gde je ona sada prisutna kao bolest, afrička kuga svinja. I to mi apelujemo na naše držaoce svinja. Znači, zatvorite svinje, držite ih u oborima zatvorene, prečite da vam nestane i to malo blaga. Naš narod svinje zove blago, životinje blago, i evo sad vidimo da to i jeste.
1: Virus je najaktivniji u područjima gde je i najviše svinja u tovu. Apel stočarima je da svaku sumnju na zarazu odmah prijave veterinaru.

0: Nakon prošle sezone kada je mraz obrao kajsije u cvetu, sada su prerodile. To je voćarima donelo neočekivane probleme. Kako obrati sve na vreme? U voćaku Slaviše Nikolića iz Beranja kod Požarevca, za razliku od prošle godine kada nije imao ni jednu kajsiju da pojede u slast, sada se sve rumeni na granama povijenim do zemlje. Njegova prija Vesna došla je po jednu koficu, a ostala u berbi već dve nedelje. Skuvala je 40 tegli džema i 20 litara soka. Ističu Vesna Stojiljković i Vesna Miladinović iz susednog sela Bare.
1: Pomažem prijatelju da skuplje. Žao mi je da propadne ovoliko kaj si, a stvarno je mnogo. Ne znamo ni šta ćemo sa njima više. Kuvali smo džem, pravili smo sok, kompot i nadam se da ćemo još uvek. Pa još jedno stotinak tegle. Velike familije, imamo puno unučića. Sinova snaja, čerka, zetova, koliko hoćeš.
2: Kupi se, niko te ne tera da žuriš niti šta, nego samo polagane.
0: Kada je video da ne može da obere sam, a da berače nije lako naći, pozvao je rođake, prijatelje i poznanike da se posluže i pomognu. Najviše bi voleo da mu pomogne sin, na čiju je inicijativu i zasadio skoro 200 stabala kajsije, dodaje Slaviša Nikolić.
3: Kaže tata, ja ću da ti kupim, da ti kupim kajsije, da ti zasadim, da bi ti imao kao penzioner da se zabavljaš, ako hvala sine na zabavi, pa bi sad pozdravio i molio bi ga da dođe, da vidi šta je rutilo i kako se otac muči, a oni tamo u Beču uživaju.
0: Do sada su samelili u kominu 4 i prodali 2 tone. Očekuju više od 10, ali ne brine za viškove, jer, kako kaže, uvek može da se ispeče dobra rakija, godina je duga, dobro se prodaje, a treba i da se popije. Pa moli Boga da kajsija rodi i do godine.
3: Imamo svoj kazan, na primjer, on je 150 litara. Najbitnije u tome svemu je da te kajsije odrade lepu fermentaciju, da ne dođu u dodir sa mušicama, da to bude, pa ima do kraja, do zime, do početka zime, imaće vremena i da se peče. Možda je ono najlepše. Eto, prija voli pekmez, džemo, no, ja više tu rakicu, pa kad bude i vruća da se skuva malo, da ono, milina, ona kad kaj se zamiriša.
0: I tako, 50-60 kazana kasnije, bit će ovo dobra godina.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
4: Na konkursu za dodelu plastenika koji su zajednički realizovali Fondacija Ana i Vlade Divac i Grad Užice, odabrano je 35 poljoprivrednih gazdinstava. Među njima je i porodica Nikole Šišića iz sela Trnava, koji je poljoprivreda osnovni izvor prihoda. Nikola je najmlađi član porodice Šišić, ravnopravno učestvuje u održavanju 15 krava, 200 šljiva, malinjaka i plastenika. Znanje veterinarskog tehničara, kako kaže, najviše mu služi kada krave dobiju temperaturu.
5: Ja radim sve oko poljoprivrede, najviše oko stoke pomažem. To namirivanje i sa mehanizacijom, košenje, baliranje, sad je sezona sena i sad najviše oko toga radim. Planiram ovde da ostanem, da se bavim poljoprivredom kao primarnim poslom.
4: Prve korake u poljoprivredi napravio je uz oca, koji se time bavi od detinjstva, kaže Nenad Šišić.
6: Obrađivam negde oko 20 hektara zemlje i poljoprivreda mi je glavni nosioč u domaćinstvu za zaradu. 365 dana u godini nemam pravo ni na bolovanje, ni na odmor. Možemo da se menjamo, jedna deo dode na odmor, drugi deo da nastave da rade.
4: Šišići kažu da se sve postiže uz timski rad i ljubav prema poslu. Dok školuje starijeg sina i gleda kako stasava mlađi, Milanka svako jutro počinje mužom krava. Ovog leta počeće i sa pripremom plastenika, ali i za ličnu upotrebu.
7: Planiram zbog sutra, zbog kad se, ako da Bog, mi se proširi porodica, dođu mi snajke, da imam jagodu za unučiće. Koji svi što se bore nešto od voća, da imaš svoje, da nije prskano.
4: Već 5 godina zaredom Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa gradom Užice odabranim poljoprivrednicima koji ispunjavaju uslove konkursa dodeljuje plastenike, a plan je da se takva praksa nastavi i u budućnosti, dodaju Miodrag Petković, član gradskog veća, i Ana Košel, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac.
8: Ukupan program za ovu godinu iznosi 6 miliona dinara. Naši poljoprivrednici imaju minimalno učešće od 20% investicije.
9: Poljoprivreda nama kao fondacije je jedan od prioriteta i smatramo da ekonomsko osnaživanje preko poljoprivrede je stvarno bitno za grad Užice, definitivno za Srbiju.
4: Cilj ovog programa je da se kroz ulaganje u poljoprivredu doprinese osnaživanju porodica u ruralnim područjima i ostanku mladih na selu.

0: U Kolubarskom okrugu pod Lešnikom je između 150 i 180 hektara. Podaci su Valjevske poljoprivredne stručne službe. Jednu od najvećih plantaža u Divcima kod Valjeva ima porodica Miodraga Gajića iz Beograda. Od ove sezone primenjuju regenerativnu poljoprivredu kako bi budućim generacijama ostavili kvalitetnije zemljište.
1: Između lešnika smo dodatno sejali još druge kulture, znači isto nije, ne sme da bude monokultura. Mi smo nekim istraživanjem došli do toga da sejemo ovas, raž i dve vrste deteline i faceliju. Omogućavamo se stvara biodiverzitet u smislu životinskog sveta, a samim sejanjem različitih kultura smo omogućili da imamo i biodiverzitet što se tiče biljaka. Također, što je bitno, znači zemlja se ne uznemirava u smislu oranja, freziranja. Sva ta setva je vršena po takozvanom principu no-till, znači samo je bacano seme, pa što se primi, primi i tako dalje. Sva prihrana i zaštita biljaka, odnosno obogaćivanje zemlje i mikroorganizama se dešava preko tog kompostnog čaja koji možete sami da spremate vrlo jednostavno.
0: U zasadu od 3 hektara Gajići su prošle godine ubrali 3,5 tone lešnika. U grupi su malih proizvođača hrane u Srbiji, prave kremove i važan im je način gajenja. Analize na ostatke pesticida u plodu su im redovne, kaže Radmila Gajić.
2: Inače, u regenerativnoj poljoprivredi desi se da bude 10 do 20% manji rod, ali tako su isto desetostruko niži inputi. Nema đubriva veštačkog, nema koje kakvih hemija koje se sipaju na kilo. Tako da očekujemo zdrav plod, kao i dosta što smo imali.
0: Porodica Gajić još nije spremna da u zasadu lešnika gaji domaće životinje, što je također važan uslov, ali bez obzira na to njihov trud zapazio je Savez za regenerativnu poljoprivredu Srbije, dodaje Milica Adamović, članica Saveza.
3: Regenerativna poljoprivreda se trudi da održi biodiverzitet u zemljištu i trudi se da održi kvalitet zemljišta i da zapravo preokrene trend koji je pokrenula konvencionalna poljoprivreda. Do skoro informacije su bile dostupne samo na stranim jezicima. Sad je jako bitno da radimo na tome da se ljudi obrazuju, da imaju dostupne materijale i da imaju gde da nauče i od koga da nauče.
0: Ponekad su Radmila i Miodrag prinuđeni da koriste sredstva za suzbijanje smrdi buba, koje su najveće štetočine u zasadu lešnika. Ali jedan od prirodnih načina borbe je privlačenje senica hranilacima zimi, jer se one leti hrane smrdi bubama.

0: U Banatu je sve manje stada ovaca. U Sakulama ih je nekada bilo više od 5000, a sad se ovčarstvom jedino bavi porodica Marijanski, koja ima 500 matičnih grla i 200 jaganjaca. Već šesta generacija porodice Marijanski bavi se ovčarstvom i oni jedini u selu nisu dozvolili da tor ostane prazan, a pašnjaci bez ovaca. Vladimir je sa 22 godine ovde najmlađi ovčar i on će naslediti stado i nastaviti da živi na svom imanju.
1: Pa sviđa mi se životinje ovaj mlade kad su onda se i maze i tu smo u prirodi sa njima cele godine, ovaj, čuvamo ih. I posle ima, ne plašim se, radimo od jutra do mraka, pa nekad i zna se i od mraka do jutra ovaj, nastavimo. Posle ima, nije lako, ali se trudimo ovaj, da uradimo sve posle i obaveze.
0: Marijanski sve sami radi, jer teško je naći dobre čobane, u koje mogu imati poverenje i zato sami čuvaju veliko stado na pašnjaku koji nije uvek tako blizu, kaže Živica Marijanski.
2: Nesiguran nam pašnjak. Mi imamo pašnjak, ali topi tamiš. Recimo u martu mesecu ovo je sve bilo pod vodom. Znači nesiguran. Onda idemo, u martu mesecu smo mi bili odavde 40 km. Na nasipu Sibnica do Jabučkog rita sam išao.
0: Ovde nemaju problema sa prodajom jaganjaca i zadovoljni su cenom od 480 dinara po kilogramu, a pored domaćeg tržišta uspeli su da pronađu kupce i u Alžiru i Izraelu.
2: Naše je da proizvedemo robu, a čim imamo robu kvalitetnu, ima i kupac uvek i dobra cena. Znači zadovoljan kupac, zadovoljni mi sa cenom. To je to, znači ima izvoz, ima prodaju se unazad, nije problem uopšte tržište. Izraelci kupuju već 10 godina.
0: Od ovčarstva može dobro da se zaradi, ali posao je veoma zahtevan, jer tokom čitave godine neko mora da brine o stadu i ne mogu se planirati godišnji odmori. Zato mogu uspeti samo oni koji vole životinje.
2: Meni je more kad se one raširu i kad gledam, to je meni more. Da, da.
0: Marijanski veliku pomoć prilikom čuvanja ovaca imaju od dva magarca, koji su uvek na čelu stada, i od pulina, za koje su dobijali i 100.000 dinara, ali, kako kažu, oni nisu na prodaju.

0: Žetva je za vojvođanskog seljaka oduvek bila više od posla. Prikaz kako se je nekada ručno kosilo žito već 29 godina pod nazivom Severnobanatske žetelačke svečanosti organizuje se u selu Sajan kraj Kikinde. Put njive kao u stara vremena krenulo je i staro i mlado. Odeveni u bele pamučne skute, na ramenima im srpovi i kose. Pod rukama najstarije kosca, 89-godišnjeg Ferenca Kerešija i Sente, zlatno-žuto klasje pada u snopovima, kao da je u punoj snazi.
1: Oko 16 godina sam bio kad sam to učio. Sad ta mašina preuzima se, nema ručna, gotovo je. Samo jedino tako ima ručno da pokaže kako bio da nekada.
2: Ovaj ručno košenje je... Ima srce zato što ovo je tradicija, zato što mi smo družimo, mi smo pričamo, ovo je kao nije tako brzo kao svet danas.
0: Svaki vojvođanin na njivu nije išao bez žene, ukoliko nije planirao da ostane gladan, jer uz težak rad išla je i takva hrana, čuveni vojvođanski fruštuk, ističe Ildika Abraham iz Crne Bare.
3: Doručak je bio najvažnija, jel'o? Da može posle... Ljudi da kose i žene da radu. To su bili jaje, kuvane jaje, slanine, kobasica, krompir.
0: Tradicija duga 150 godina vremenom je postala nostalgična atrakcija koje se vojvođani rado sećaju, dodaje Šara Benjocki, predsjednica Kulturno-umetničkog društva Adi Endre i Sajana.
4: Cilj nam je ovu manifestaciju da sadržimo, da sačuvamo i da predamo mladima. Ja mislim da smo mi naš cilj uradili.
0: U pravim paorskim majstorijama takmičari su trčali po strnjici, gurali kola i ukrstili snage vučom konopca.

sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Ivica Anđelković i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Planetarni događaj dana je finale svetskog fudbalskog prvenstva. Posle 39 dana i 103 utakmice, dve najbolje selekcije, Argentina i Španija, borit će se za trofej namenjen najboljem timu na šampionatu. Španija se u drugom finalu bori za drugu titulu prvaka, a Argentina, koja je trijumfovala u Kataru, u sedmom finalu će igrati za četvrti pehar planetarnog šampiona. Meč na stadionu MetLife u američkoj državi New Jersey počinje u 21 čas. Sugrađani koji su ovoga jutra poranili prednost daju uglavnom crvenoj furiji.
1: Španija.
2: Normalno Španija, zato što su naši, Evropijani.
3: Ja se nadam da ovog puta će dobiti Španija. Mislim da nekoliko linija imaju maštovitih, a vidjet ćemo da li će tako biti. Ono što je pokazala Argentina, to nije niko, a to je da je na samoj završnici svake od utakmica praktično dobijala na jedan preposeban način.
2: Volim španski fudbal, volim pratim i voleo bih da oni dobiju.
4: Nek bude Španija.
5: Mislim da će večeras u meču za svetskog prvaka u fudbalu između Španije i Argentine pobediti Argentina zbog Mesija koji je majstor na lopti.
0: Prenos finala Argentina-Španija je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U isto vreme počinje i sportsko veče Radio Beograda. Ostale sportske informacije pri kraju emisije, u nastavku pregled ostalih vesti. Američka vojska je osmu noć za redom gađala Iran. Cilj je dodatno slabljenje iranske sposobnosti da gađa brodove u Ormuzskom oreuzu, poručila je centralna komanda Sjedinjenih američkih država. Dodaju da su prilikom iranskog napada na američku bazu u Jordanu dva vojnika poginula. Kasno sinoć oglasio se iranski verski vođa Močtaba Hamneji. Optužio je Ameriku da želi eskalaciju sukoba i dodao da će Teheran i njegovi saveznici, kako je istakao, naučiti Ameriku lekcijama koje neće zaboraviti. Novi izraelski napad na pojas Gaze. U vazdušnom udaru na stambenu zgradu u gradu Gazi poginulo je šestoro ljudi, uključujući ženu i devojčicu. Upotrebljena su dva projektila, saopštilo je lokalno ministarstvo zdravlja. Istovremeno, širom te enklave nastavljeno je uništavanje zgrada, izraelska vojska tvrdi da su ih koristili pripadnici Hamasa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija tokom noći izvela jedan od najmasovnijih napada balističkim raketama na Kijev i okolinu, lansiranjem više od 40 raketa različitih tipova, kao i 120 dronova, u kojem je jedna osoba poginula, 16 povređeno. Zelenski je naveo na platformi X da se intervencije hitnih službi nastavljaju na tri lokacije uz angažovanje gotovo 600 pripadnika tih službi. U zemljotresu jačine 5,1 stepene Richterove skale koji je pogodio centralni deo Perua poginulo je najmanje 5 ljudi, prenali su lokalni mediji. U izveštajima se navodi da je srušeno više desetina kuća i da se veliki broj lokalnih stanovnika obratio nadležnim službama za pomoć. Epicentar potresa lociran je u regionu Junin na dubini od 22 km. Podrhtavanje tla snažno se osetilo i u glavnom gradu Limi. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnim fokusom na najteže prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Samo u prva tri dana akcije otkriveno je više od 19.000 saobraćajnih prekršaja, najviše prekoračenje brzine, upozorava potpukovnik Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije.
6: Po statistici, prekoračenje brzine, samo brzina je jedan od glavnih uzročnika saobraćajnih nezgoda u kome imamo najviše poginulih lica. Možemo čak i reći da smo ove nedelje otkrili čak

6 nasilničkih vožnja, odnosno brzina preko 230-40 km na čas. Imali smo dva primjera na autoputu, jedan 240 i drugi oko 240 i nešto. Zaista ovom prilikom apelujemo da svi vozači smanje brzinu na autoputevima. Svi idu negde na neki put, tranzitiraju, možemo reći da je počeo saobraćaj u Republici Srbiji. Nepovoljni su vremenski uslovi, velike su vrućine. Apelujemo 2 sata vožnje, 15 minuta pauze i polako.

0: 82-65. Odbojkaši Srbije dočekuju od 20 časova u areni reprezentaciju Slovenije u poslednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. Srpski tim sinoć je poražen od Nemačke 3-2. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima, krajem dana pljuskovi i grmljavina. U severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova za nepogode sa gradom. Temperatura od 31 stepen na severu do 36 na jugu i istoku. U Nišu trenutno 24 stepena, 25 u Novom Sadu, 26 u Kragujevcu. U Beogradu temperatura vazduha je 26 stepeni, vlažnost vazduha 61%, pritisak 997 milibara. Duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.

0: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na još jedan susret na talasima zdravlja. Danas pričamo o dijetama, zamkama i opasnostima koje neka restriktivna rešenja nose i pored rezultata, pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje zašto je tako teško dostići umerenost u unošenju hrane i pića i dati još pregršt vrlo važnih informacija u cilju prevencije i očuvanja psihofizičkog zdravlja u celini.
1: Reč struke na talasima zdravlja.
0: Gošć emisije na talasima zdravlja je doktorka Veroslava Stanković, specijalista ishrane.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Niz godina prisutni su trendovi promene navika u ishrani i primene različitih režima i gotovo da ne postoji osoba koja nije probala bar jednom neku dijetu. Razlozi su različiti od medicinskih, kada je to neophodno, ali je svakako prisutan i imperativ što savršenijih izgleda, čini mi se da smo nekako svi žrtve toga u neku ruku. Pa jesmo li zaista postali na neki način opsednuti dijetama i mršavljenjem, ili sada to samo više primećujemo i vidimo jer se više o tome i govori, a i po društvenim mrežama su ti imperativi zaista ono ponekad i nepodnošljivi?
2: Ja mislim da smo mi dostigli onaj vrhunac imperativa lepog izgleda što nam pružaju društvene mreže i različiti, znači, mediji i časopisi, naročito lep izgled, dobra figura, manje kilograma se ističe u toku leta ili pred novu godinu, kada stvarno negde mi mislimo da bi trebalo da izgledamo lepo, bez celulita, sa ravnim stomakom. I sve te, svi ti pokušaji mogu da dovedu do niza posledica. Znači, ishrana se prati tokom cele godine, a ne samo u pojedinim mesecima kada možemo u potpunosti da ugrozimo naše zdravlje.
0: Ili kad treba da se uvučemo u neka dva broja manju garderobu zbog neke zgode, ili tako?
2: Zbog nekih, znači, dešavanja, tada krećemo se tim restriktivnim dijetama koje su veoma opasne.
0: E sad, da li su dijeta i drugačiji režim ishrane koji podrazumeva neke restrikcije isto, odnosno da li su to isti pojmovi u značenju i da li postoji univerzalna dijeta koja odgovara svima?
2: Dijeta i restrikcija u našem jeziku jeste, postoji znak jednakosti i negde dijete, odnosno i te restrikcije najčešće podrazumevaju restrikcije zbog smanjenja telesne mase. Inače, postoji takozvana medicinska nutritivna terapija koja je u stvari nutritivna terapija za različite bolesti, pa čak i za gojaznost. I svega ovoga u stvari vidimo da ne postoji univerzalna dijeta. Svi smo posebne jedinke, svi imamo i svoj bazalni metabolizam i svoje navike i sve ono što mi želimo, odnosno razlikuje se da jedemo, a razlikuje se od drugih ljudi.

0: U studiju Radio Beograda 1 gošća je doktorka Veroslava Stanković, specijalista ishrane. Da li stroge dijete mogu da budu uvod u poremećaj ishrane? Počeli ste priču o emocijama, možda je ovo dobar trenutak da je malo produbimo.
1: Stroge dijete i tekako mogu da dovedu do opterećenosti i ishranom i sobstvenim izgledom i mogu da dovedu do anoreksije. Anoreksija može da počne kao restrikcija bez bilo kakvih emotivnih poremećaja. Međutim, u startu može da nam se svidi i taj naš izgled, a onda polako krećemo sve dublje i dublje sa restrikcijama, fizičkom aktivnošću i onda dolazi do pada telesne mase, a sa padom telesne mase smanjivanje hormona, hormoni itekako utiču na naš emotivni status. Znači, anoreksija nekada u početku ne mora da bude psihijatrijski poremećaj, jer ona jeste psihijatrijski poremećaj, već može da bude naša želja da izgubimo 1 do 2 kilograma i onda to polako kreće u sve veći i veći gubitak i onda dolazimo do poremećaja. A onda povratak na normalnu telesnu masu itekako teško ide, ide teže čak i kod osoba u odnosu na osobe koje imaju preveliku telesnu masu pa žele da je izgube.
0: I kod poremećaja ishrane, da to kažemo, obavezna je stručna pomoć, odnosno u vrlo malom broju procenta, ako ne i gotovo nikakvom, se poremećaj ishrane, da kažem, poprave ili reše sami od sebe. Obično je potrebna stručna pomoć.
1: Kod bilo kojih poremeća ishrane, znači ako govorimo u smislu anoreksije i bulimije ili u smislu gojaznosti, uvek mora da postoji stručna pomoć, odnosno mora da postoji tim stručnjaka. Sve češće i češće govorimo da i kod osoba koje imaju gojaznost je potrebna psihijatrijska pomoć, onda tu je potreban endokrinolog i na kraju lekar specijalista ishrane ili dijetetičar nutricionista. Tako da sagledavanje zdravstvenog stanja sa tog šireg aspekta je jedino optimalno i jedino može tako da se pomogne pacijentima.
0: Profesor ste na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija. Kažete da ponekad dnevno ispitate i po 50 studenata. Imaju li mladi ljudi kapacite da se odupru pritisku ovih trendova i u čemu oni najčešće greše, a šta su najveće zamke u koje upadaju i odrasli kada žele ono instant da smršaju?
1: Pa mladi sve više i više gledaju i oni čini mi se gledaju društvene mreže, ali ako govorimo o studentima, našim, mojim studentima, oni negde kroz te različite predmete koje imaju na visokoj školi imaju i znanja da se odupru

0: različitim izazovima. Međutim, simptomatično je to da na studijski program strukovni dijetetičar nutricionista dolaze i mlade osobe koje imaju različite probleme sa ishranom i na taj način pokušavaju da reše. U zamke upadamo svi, uključujući i nas koji smo stručni. Ja sam skoro imala jednu pacijentkinju koja me je pitala, pa ovde je zabranjena ujutru kafa pre doručka. Ja sam joj rekla, pa ja popijem kafu pre doručka. Kaže, znači to jedino zadovoljstvo, znači to je bilo njeno jedino zadovoljstvo, mogu da nastavim. Ja kažem, naravno da možete da nastavite. Znači, upademo i mi u neke zamke, imamo i mi neke svoje navike i naravno pojedemo i mi ponekad nešto što je nezdravo. E sad, što se tiče društvenih mreža i svega onog što nam nude društvene mreže, da, tražimo rešenje, mnogi traže rešenje, instant rešenje, a ne znaju, pored poplave svih ovih stručnjaka pod znacima navoda za ishranu, ne znaju kome da se obrate i onda uleću u zamku. Jer marketing je to. Neko je smršao vrlo brzo za 10 kilograma, onda izlečio insulinsku rezistenciju, reče neko, a ko ne zna ni šta je insulinska rezistencija. Tako da negde ljudi moraju da obrate pažnju, da se informišu sa jedne strane, da pogledaju, makar ako su znači usmereni na društvene mreže, da pogledaju više tih profila, da potraže stvarno stručnog ili da se obrate svom ordinirajućem lekaru koji će ga poslati na pravo mesto.
1: Obe smo spomenule taj termin instant, pa čim je nešto instant, brzo je i kuso, i u ovom smislu logično očekivati da ta postavka stvari nije dobra. Možda bi zato bilo korisnije da objasnimo, budući da je letnji period neko idealno i najčešće vreme kada se poseže za tim nekim brzim instant rešenjima, kako bismo što bolje izgledali u kupaćem, jel? Kako bi trebalo da izgleda uravnotežena letnja ishrana? I da li je sad previše strašno ako, ne znam, nekoliko dana ili nedelju dana, 10 dana pred more, ipak rešimo da malo regulišemo to i da prvenstveno svedemo količine hrane, a onda i šta unosimo?
0: Uravnotežena ishrana ne mora uvek da bude dobra ishrana. Ja sve češće i češće, a i moje kolege, upotrebljavaju izraz svesna ishrana. Znači, da znamo šta ćemo da stavimo na sto, ne mora to nekad da bude to toliko preterano zdravo. Može da bude i jedan kolač, ali da ga polako pojedemo i da znamo šta smo pojeli, da žvaćemo. A što se tiče letnjeg perioda, pa on je najbolji period za skidanje viška kilograma. Znači, tu nam je sveže povrće, sveže voće, salate, lepo vreme za fizičku aktivnost. Tako da ako, znači, 10 dana pred more smanjimo meso, smanjimo ugljene hidrate u vidu, znači, hleba ili, znači, testa, skrobnih namirnica, znači smanjimo, ne izbacimo, i jedemo različite salate sa tunjevinom, uzmemo koju voćku, vrlo brzo ćemo izbaciti višak vode, smanjiti telesnu masu. I ovde bih voljela da naglasim da se uzimaju proteini, jer to smanjenje telesne mase brzo u stvari dovodi do gubitka mišićne mase. Tako da bolje da unesemo i neki protein u vidu kiselog mleka, u vidu kefira ili, znači, proteina surutke, a onda će doći i do smanjenja u stvari masne mase, što nam je i cilj ne samo letnjih dijeta, nego i ishrane u toku cele godine.
1: Moram da vas pitam to. Kako smo sad odjednom nerezistentni na sve ono što smo jeli nekada, što su jele naše majke, bake, stričevi? Kako nam sad svima smeta gluten? Kako nam sada svima smeta laktoza? Ne svima, ali velikom broju ljudi. Jesmo li postali globalno neotporniji na sve, ili je tu i do kvaliteta namirnica i do kvaliteta života, ili jedan miks svega toga?
0: Epigenetika je moderan termin na uticaj spoljašnjih faktora na naše zdravlje i na našu genetiku. Znači, različiti spoljašnji faktori su uticali na naše zdravlje. Kad govorimo o glutenu, znači, to su nove sorte pšenice koje imaju povećanu količinu tog glutena i sigurno nekih poremećaj u samom molekulu glutena.

0: Delta je stari oblik pšenice i negde se pokazalo da ljudi mnogo bolje reaguju na tu speltu. Čak i kod dijabetičara se pokazalo da speltino brašno ne podiže toliko glikemiju u odnosu na klasičnu pšenicu koja je u upotrebi. Mi jesmo postali i senzitivniji, manje fizički aktivni, ali i na te poljoprivredne proizvode, pa čak i životinske, upotrebljavaju se s jedne strane pesticidi, s druge strane veterinarski lekovi koji itekako utiču na naše zdravlje i onda stvarno jesmo postali osjetljivi s jedne strane. A priča o glutenu možda ponekad ima i malo taj, da upotrebim izraz, fancy, pa sad smo svi izbacujemo gluten, svima nam smeta gluten, pitanje.
1: Da li to se potvrđuje, ali tako, egzaktnim analizama?
0: Znači, što se tiče znači celijaki ili glutenske intolerancije na gluten, znači postoji laboratorijske analize, znači imunoglobulini, imunoglobulin A, imunoglobulin G, ukoliko su oni negativni, a postoje svi simptomi da je intolerancija na gluten, onda dolazi do, znači uzimaju se resice, crevne resice, biopsija, pa se na osnovu toga potvrđuje. Može biti gluten senzitivan i gluten nesenzitivna celijakija. Tako da to mora da se potvrdi medicinski da bi se znalo šta i kako i da li stvarno treba izbacivati gluten.
1: Ovo je dobra najava za slušaoce Radio Beograda 1, emisije Na talasima zdravlja, da ostanu sa nama, budući da će posle vas gošća biti Teja Gašpar Kovačić, pacijentkinja koja boli od celijakije i koja se već više od 30 godina, da kažem, dobro nosi sa tom svojom dijagnozom i pomaže i drugima da se lakše iznesu sa onim što ih je zadesilo.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Dr. Veroslava Stanković, specijalista ishrane, gošća Radio Beograda 1, emisije na talasima zdravlja. Pričamo o dijetama, o letnjim dijetama i ne možemo da se ne zadržimo i na hidrataciji. Neverovatno je važna. Zašto? Iako to deluje kao nešto logično, toplo je, više ćemo se znojiti, dođemo u kuću, s polja, nalijemo se vode jer smo praktično već dehidrirali, a retko o tome mislimo, ili još gore nekih hladnih sokova piva. Šta je najznačajnije znati o dovoljnom unosu tečnosti i kako da izbjegnemo da dehidriramo?
5: Voda je potrebna i zimi i leti. Količina vode je praktično ista i zimi i leti. Ne treba preterivati. Postoje neke preporuke do 3 litra u toku dana. Znači, po meni je to malo previše. Količina vode zavisi i od zdravstvenog stanja. Za neke pacijente koji imaju visok pritisak, preporuke su kada su žedni, tek onda da piju vode. E sad, u toku letnjih meseci imamo jednu zamku. Putem znoja gubimo elektrolite, znači natrijum, kalijum i hlor. Tako da čista voda, znači ona voda sa česme, može da nam napravi veliki problem, odnosno da dođe do trovanja vodom i do smanjivanja elektrolita koje mogu da dovedu do životne ugroženosti. Tako da u toku leta možemo da koristimo i oligomineralne vode, odnosno takozvane one flaširane vode ili kisele vode ponekad, koji će nam nadoknaditi te elektrolite. U toku zime nam to nije potrebno, u toku zime možemo i da pijemo najobičniju vodu, ali moramo da pijemo vodu. Znači, mi smo organizmi koji zavise od vode. Jedan dan bez vode ne možemo da preživimo. To je dokazano. Tako da dehidratacija može da dovede do niza problema i generalno preporuke su različite, da li treba piti jednu čašu vode na kilogram, onda da li treba unositi upravo ono što sam rekla, do 3 litra vode. Treba
4: Koliko
5: piti...
4: vi dnevno popijete vode?
5: Litar, litar i po popijem, zato što moja konstrukcija i ne zahteva tu količinu vode.
4: Ali jel možemo da se nađemo negde na 2 litra, na primjer do 2, ko može da bi to bilo...
5: Može
4: blizu
5: do
4: 2
5: litra, ja čak mojim pacijentima preporučujem i ako ne mogu da piju vode, a mnogi jednostavno nemaju naviku da piju vode i da piju čistu vodu, da naprave limunadu, ona će i tekako da ih tera da i dalje piju vodu, a s jedne strane, s druge strane, ta limunada će dovesti do bazne reakcije u organizmu i pomoći našem telu. Ali treba piti vodu i treba svesno piti vodu, ne nalivati se vodom, nego gutljaj po gutljaj da znamo koliko nam je dosta. Tako da toku letnjih meseci nosite neku flašicu vode sa sobom i gutljaj po gutljaj da ne dođete do toga da budete potpuno dehidratisani, a onda znači može da vam se desi i kolaps, što se često dešava naročito u saobraćaju, ili da znači da dođe do znači do gubitka elektrolita i na taj način opet da se ugrozi pre svega rad srca.
4: Šta je ono najgore što leti možemo da uradimo sebi na visokim temperaturama u smislu tečnosti koju unosimo?
5: da ne pijemo, naravno, a s jedne strane, a s druge strane, znači ona čista voda bez elektrolita, a već smo putem znoja izgubili dosta elektrolite, e onda će doći, znači, do veće razređenosti naše krvi, odnosno smanjenja tih elektrolita, i na taj način može doći do poremećaja rada srca.
4: Alkohol?
5: U letnjim mesecima alkohol ne bi trebalo. Generalno, nove preporuke su nulta tolerancija prema alkoholu. E sad, ne možemo da zabranimo alkohol, znači vodite računa o količini, vodite računa o ispravnosti alkohola, i kad govorimo o pivu, pošto se leti hladno pivo i tekako koristi za rashlađivanje, vodite računa o datumu proizvodnje, jer trovanje pivom može da bude veoma opasno.
4: Ako biste našim slušalcima dali tri najvažnija saveta za što zdraviji odnos prema hrani, telesnoj težini, koji bi to saveti bili i da li je umerenost reč koja ih objedinjuje?
5: Tri saveta. Pre svega, nemojte da robujete vagi. Posvetite pažnju sebi, znači šta vi želite, ali da ne bude to šta vi želite pa da emotivno se prejedete, nego poslušajte neke svoje potrebe, a da nisu potrebe za slatkišima. Kada sednete, napravite pauzu, sklonite mobilne telefone, televizore, knjige i posvetite se onom što jedete, osetite ukus te hrane, jer hrana je izvor našeg života i trebamo da uživamo u hrani. Često kažem uživajte u životu, niko ne kaže uživajte u hrani, u tom zalogaju.
4: A kako da naše uživanje ne bude i kontraproduktivno?
5: Pa ako stvarno uživate, ako pravite pauze u toku obroka, ako negde krenete sa tim da budete zadovoljni sa sobom, da manje reagujete na stres, jer stres nas tera na preteranu ishranu, da nađete načina kako ćete taj stres da smanjite, svi reagujemo, naravno, ali postoje načini kako ćete da smanjite efekat stresa, onda ćemo svi da jedemo umerenije, da se posvetimo toj hrani i da stvarno uživamo u hrani, jer hedonizam nije prejedanje, hedonizam je uživanje u svakom zalogaju, polako da ga jedete, da osetite ukus te hrane. Evo, ja ću pitati vaše i naše slušalce, da li su skoro osetili ukus hrane? Kako miriše, kako ta hrana, kakav ukus ima i šta izaziva, koje emocije izaziva kod nas?
4: Znam da mnogi čak i ne osjećaju glad, već poštuju neke satnice i onda po sili diktata toga šta moraju, prosto zaboravljaju šta je taj osjećaj i da treba uneti hranu.
5: U stvari, najmanje smo stvarno gladni. Znate, onaj osjećaj gladi kada nam je prazan želudac, kada smo realno gladni. Najčešće je to glad ili emotivna ili ta socijalna glad. Znači, navikli smo da jedemo u 12, pa u 12 krenemo da jedemo, a mi u stvari nismo gladni. Znači, opet treba poštovati tu svoju satnicu, ali to ne znači da ćemo jesti jedan obrok u toku dana, nego tri obroka, možda po koja užina, i na taj način u stvari sprečiti nagle skokove šećera, pa i samim tim nagle skokove insulina.

0: okolina i sve posledice toga. Znači, negde trebamo da poslušamo sebe, da umirimo na različite načine. Danas postoje toliko načina da sebe smirimo, pa u krajnjem slučaju odmor ponekad znači i pogledati neku dobru seriju, staru u kojoj smo uživali, poslušati neku radio emisiju, poslušati dobru muziku i na taj način malo svoj nervni sistem smiriti. Skoro sam čak i pročitala efekat 90 sekundi. Pa kada smo nervozni, kada nas je neko iznervirao, 90 sekundi samo da napravimo pauzu. Hemija koja nastaje u našem organizmu vrlo brzo će se razgraditi, pa nećemo posegnuti za nekom čokoladom, nekim grickalicama da bi se smirili, nego ćemo nastaviti dalje bez stresa i bez tih hemijskih, prirodnih hemijskih supstanci u našem organizmu koje mogu da dovedu kasnije do niza nutritivnih poremećaja.
1: Odlične poruke za kraj. Hvala vam što ste izdvojili vreme da dođete i slušaocima date važne napomene, budući da nam je leto, evo, zalaufalo se. Ako tako mogu da kažem, mnogi su već na moru, a čekaju nas još i meseci visokih temperatura, odmora, hedonizma, u kome često zaboravimo da je prejedanje emocionalna kategorija. Doktorka Veroslava Stanković, specijalista ishrane, bila je gošća Radio Beograda, emisije Na talasima zdravlja. Hvala još jednom.
0: Hvala i vama na pozivu i bila mi je čast i uživanje biti sa vama.
2: Slušaj i čuj glas pacijenta.
1: U rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta danas imam zadovoljstvo da ugostim Teu Gašpar Kovačić. Ona je istoričar umetnosti koja se ne bavi svojim bazičnim zvanjem. Teja pomaže osobama sa celijakijom da žive lakše. I to iz perspektive pacijenta, a to znači autentično, proživljeno i doživljeno. Danas ćemo biti u prilici da čujemo kako napraviti jedan funkcionalan život sa celijakijom ili celijačnom bolešću. Dobar dan, hvala na vremenu koje ste izdvojili da dođete u studio Radio Beograda.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Ova tema je zaista važna i važno je to što ste vi to prepoznali i pozvali me kod vas.
1: Nekako se čini da su neke bolesti u poslednje vreme modernije, a to nije istina. Samo imamo više kanala komunikacije i naravno imamo više saznanja i mi kao i nauka. Čini mi se da celijakija spada u tu grupu bolesti, ali mi se čini da i dalje ima dosta nedoumica, dosta dilema, pa dosta i nekih mitova i zabluda. Probat ćemo danas da odgovorimo na neke. Za početak ispričajte nam kako je u vaš život došla celijakija, odnosno dijagnoza. Nije počelo baš ni tipičnim simptomima za koje danas znamo da je najavljuju.
3: Jeste, u stvari za moju dijagnozu najviše je zaslužna moja sestra rođena, zato što je ona, iako mlađa od mene, njoj je odmah po rođenju dijagnostikovana ta tipična i klasična celijakija, na osnovu koje je kasnije i meni dijagnostikovana. Ja kada sam imala 6 godina, meni su dijagnostikovali during, dermatitis herpetiformis, to je sada poznatije kao kožni vid celijakije, međutim u to vreme nisu ga baš svi povezivali sa celijakijom, pa tako nisam ni ja odmah dobila pravu dozu leka, jel, za moju bolest, već sam samo bila stavljena na terapiju lekovima bez dijete, koja je u ovom mom slučaju bila neophodna. Tako da tek nakon 4 godine koje sam ja sve vreme pila lekove koji se inače piju samo od prva 3 meseca, tek nakon toga su povezali da moja bolest ima veze sa bolešću moje sestre. Tako da sam ja tek negde u 5. razredu osnovne škole prešla na bezglutensku dijetu. Ono što je veoma zanimljivo je kada sam prešla na tu dijetu, nisu se odmah videla poboljšanja. I moja mama je mislila da možda ta dijeta i nije za mene, da su verovatno lekari pogrešili, jer nakon mjesec dana ja sam i dalje imala probleme. I ona je rešila da mene vrati na glutensku ishranu, kao i većina roditelja koja čak i danas to tu greše. Ali ovo sada mi pričamo o 90-ima, kada je zaista bilo malo informacija, da. I nije uopšte čudno što je ona to tako pomislila. Međutim, čim me je vratila na glutensku ishranu, moje se stanje drastično pogoršalo i to je bio znak da dijeta ipak mora, i tek nakon 3 meseca su počela da se vide neka poboljšanja. To je važno da kažem zato što mnogi misle da kada pređete na bezglutensku dijetu da će simptomi odmah da nestanu i da će vam biti bolje. Biće vam bolje i svako je individua za sebe, nekome će biti pre bolje, nekome kasnije, ali kod bezglutenske dijete potrebno je vreme i nekad čak i do godinu dana da se organizam očisti od glutena i da se vide stvarno vidna poboljšanja.
1: Google kaže da je gluten protein iz pšenice, ječma i raži, a da je celijakija hronična, odnosno sistemska autoimuna bolest kod koje unos glutena izaziva oštećenje sluznice tankog creva. Kako to izgleda u realnom životu?
3: Pa to izgleda baš tako. Osoba koja boluje od celijakije prilikom unosa glutena počne da osjeća promene, neke su jasne, neke nisu odmah na početku toliko jasne. Ja uvek naglasim da srećan je onaj pacijent koji je imao tipične simptome, zato što će i doktori odmah da posumnjaju na celijakiju, brže će doći do dijagnoze i bit će mu lakše.
1: Koliko je takvih srećnika?
3: Pa podeljeno je. Ja sad ne znam tačno koliko je ovih koji su...
1: Ima li više onih kod kojih se luta do dijagnoze, to je moje pitanje.
3: Znate kako, ti kod kojih se luta do dijagnoze, onda su njihove priče na kraju glasnije. Jer ovi koji su dobili dijagnozu odmah nakon nekih klasičnih simptoma, oni više nisu toliko ni dramatizovali to svoje stanje. Međutim, ljudi koji nisu imali klasične simptome, koji nisu odmah imali antitela povećana, oni su bukvalno prošli golgotu dok nisu došli do te svoje dijagnoze. Razni lekari, razna istraživanja da bi se na kraju posumnjalo da je to celijakija.
1: Vi ste sa 6 godina dobili te kožne promjene koje su kasnije rezultirale dijagnozom celijakije. Pa kako je za jednu devojčicu u tom trenutku zvučala informacija da neće smeti sve da jede? A kako ste onda došli godinama i šta je bilo najzaslužnije, odnosno najveći motiv, da danas budete neko ko zaista na bazi svog iskustva može da pomogne i drugima?
3: Meni je bilo dosta teško dok sam imala te simptome Duringa, zato što u pitanju su vodeni plikovi na kolenima, laktovima, to jest na vidnim mestima, na bradi, koji su onako kao grozdovi, stalno se pojavljuju, pucaju, krvare, iz njih nastaju novi. I ono što je meni onako upečatljivo ostalo iz tog detinjstva su bele najlonke i suknjica, i gde se to sve vidi na kolenima, da su krvava kada to popuca, i deca koja su nemilosrdna u tom dobu. Onako, to je meni više bila trauma nego sam prelazak na bezglutensku ishranu. U našoj kući se već jelo bez glutena zbog moje sestre. Međutim, ja sam malo u nezgodnom periodu prešla na tu dijetu u 5. razredu kada sam polako ulazila i u pubertet, i taj period puberteta je meni bio najstresniji možda kada govorimo o bezglutenskoj ishrani. Tada nije bilo toliko proizvoda bez glutena da se kupi, niste imali nikakve opcije u restoranima, napolju, fast foodovima da pojedete bilo šta bez glutena. Opet i tu su deca, tinejdžeri isto bili, da kažem, ne nemilosrdni, ali nisu imali sluha za to, što ja uopšte ni ne optužujem, zato što ko u tom periodu može da... bude, da se saoseća sa nekim svojim vršnjakom.
1: Zato je važno da pričamo o ovome, da roditelji razgovaraju sa decom, da imaju razumevanja prema svakom ko ima neki problem. Neću reći ko nije isti kao oni, ali moramo razvijati tu svest o tome.
3: Mislim, najviše razume onaj ko to ima. Mislim, ja sam i moje mami govorila, ti možeš mene da razumeš iz perspektive roditelja, i to je preteško. Ja sam to osetila kasnije preko moje ćerke koja je bila alergična na mleko, pa nije smela ništa na rođendanu da pojede što ima mleko, to jest nije mogla ništa da pojede. I te tužne okice, i tako mala, ne možeš joj objasniti da ne sme, a čak su i odrasli bili, ono, nisu imali sluha za to.
1: Pa kako? Međutim, ne može dete mleko, jel?
3: Pa ne, na primjer, imali smo situaciju da mama te devojčice kod koje smo na rođendanu, s kojima smo bili prijatelji, kaže, jo, pa ti ništa ne smeš ovde. Da, a ona je bila upućena u njen problem i mogle smo nešto da se dogovorimo, možda da, ako već ona nije pripremila, da ja donesem. Mislim, ja sam donela, ali nije to bilo to. Nije
1: malo to. Više razumevanja ne bi škodilo svima.
3: Ne bi škodilo, ali hoću da kažem, najviše te razume onaj koji ima isti problem kao ti, i tu sam ja negde videla moju ulogu da povežem te sve ljude koji imaju isti problem. Pokušala sam to da uradim sa tinejdžerima, ali oni nisu se baš odazvali. da li im je možda neprijatno, možda su očekivali da će nešto morati tu da rade, da pričaju, pa te su teme uvek onako neprijatne u tom periodu života, ali ja mislim da je važno da se povežu, jer bit će im lakše kada u društvu ima još neko ko je kao on.
1: Kako ste se vi edukovali, i evo ovako sad čovek kada se pogleda, kao i kod mnogih autoimunih bolesti, rekli bismo da vam ne fali ništa, jel? Mm-hmm. A iza toga je zaista jedna i velika disciplina i dugogodišnja edukacija i praksa na kraju krajeva. Gde ste se vi edukovali i danas prosto ljudi, mislim svi imamo sve simptome, to smo neformalno pričale pre početka razgovora, ali i kada je, postoji sumnja na bolest ili kad se potvrdi dijagnoza, naravno da svi idu na Google. Kako da zna neko da je izvor informisanja relevantan, pa evo i kada je celijakija, odnosno celijakična bolest u pitanju?
3: Moja mama je jedan od osnivača Udruženja Srbije za celijakiju i ona je baš iz tog razloga što nije bilo nikakvih informacija tada 93. godine kada je moja sestra dobila dijagnozu, krenula sama da istražuje, da se povezuje sa doktorima, sa majkama koje takođe imaju decu celijakičare, i eto, one su osnovale to udruženje i preko toga došle do zaista korisnih informacija i obezbedile su nam neke stvari koje, od kojih i danas imamo benefite, kao što je, jel to, brašno bez glutena na lekarski recept, što je isto jedna od ogromnih olakšica, jer su bezglutenski proizvodi zaista teški. I ono što ja ljudima govorim kada dođu od doktora i kažu, on ne zna da li je celijakija, ali rekao mi je da pređem na bezglutensku ishranu. Ja ipak savetujem, iako sam samo evo pacijent, da ne prelazite na bezglutensku ishranu dok ne uradite sve moguće analize, jer dijagnoza je zaista važna u ovom slučaju, pre svega što je to autoimuna bolest, što ona može da poveže još drugih nekih autoimunih bolesti koje će se jednostavno samo nadovezati na nju, a druga stvar je to brašno koje je zaista nama dragoceno.
1: Da, sistemska bolest je u pitanju i trpe i drugi organi. Jedan od mitova, odnosno informacija na koje možemo da naiđemo, pa onda ljudi to identifikuju. Celijakija i intolerancija na gluten. Da li je to isto?
3: To nije isto. Evo, baš sam upravo rekla da je celijakija autoimuna bolest. To nikako nije isto kao i intolerancija na gluten. Intolerancija na gluten se dijagnostikuje tek nakon što se eliminiše celijakija. Znači, ne postoji neka konkretna dijagnostika za tu vrstu bolesti. Znači, mora da se eliminiše celijakija da biste, eto, mogli da dobijete dijagnozu da ste samo intolerantni. Kod celijakije ta bezglutenska dijeta mora da bude striktna i tu nema igre. Ono što sam ja šta stalno poručujem obolelima, da ne mogu da malo greše ili da malo varaju u dijeti. To malo može da i košta mnogo, a dok kod intolerancije na gluten vi možete da pojedete i nešto što možda ima tragove glutena i nećete imati tako velike posledice kao kada je u pitanju ova bolest.
1: Pa da li je disciplina reč vašeg života?
3: Pa jeste. Jeste, disciplina i organizacija. Gde god da krenete, vi morate dobro da se organizujete. Bilo da ste otišli u grad sa prijateljima ili planirate neko putovanje, vi morate jako dobro da organizujete taj vremenski period koji ćete biti van svoje kuće. Da uvek pored sebe imate nešto sigurno što možete da pojedete, jer nikad ne znate šta može da se desi i da li ćete u tom trenutku naći nešto što možete da, što smete da pojedete. Stalno me nešto podsjeća na to. Mislim, ne treba, jel, da klone osoba duhom zato što nije smak sveta, postoje mnogo gore bolesti i ova naša je u neku ruku i laka, ali eto, te neke životne situacije onako i dan danas znaju da me bocnu.
1: Šta je to što prvo kažete nekome ko vam se javi putem društvenih mreža i kaže vam imam celijakiju?
3: Dobrodošao u klub. Zato što jako je važno imati taj klub. Ja sam eto napravila neku
1: jednu zajednicu,
3: bazu,
1: da.
3: Jeste, gde možeš da dođeš, da mi se javiš, da me pitaš šta god ti treba od informacija, ja ih stvarno delim obe ručke zato što znam koliko su važne. Upućujem druge da ne čitaju informacije baš na svakom mestu. Postoje mnoge Facebook grupe koje dele razne informacije koje nisu tačne, koje nisu relevantne. ali nekad je pacijentu lakše da pročita ono što mu se više sviđa i da to sledi nego da stisne zube i zažmuri na te neke proizvode koji nisu baš 100% sigurni. To je ono što ja kažem. Nisi sam, nisi sama, evo ima nas stvarno mnogo i jeste, u početku je teško, ne mogu nikoga da lažem. Grozno je kada se tako nešto desi jer stvarno ti se menja ceo život. Sve što do sada o čemu nisi razmišljao, hrana je bila samo eto neko zadovoljstvo i neka tvoja potreba u toku dana koju ti eto zadovoljiš.
1: Moraš da obaviš, da.
3: Da, ti sada moraš jako da se baviš time i nekada to zna da umara, ali eto, ima i dobrih stvari. Ipak razmišljaš o tome šta ćeš jesti i ne ideš baš svašta.
1: Teja Gašpar Kovačić, bile gošće Radio Beograda, emisija Na talasima zdravlja u rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta. Teja, hvala na dolasku i sigurna sam da smo dali neke važne informacije, jer nekako mi se čini da je li više pacijenata sa celijakijom u poslednje vreme ili samo imamo više kanala za komunikaciju pa za njih doznajemo?
3: Pa mislim da je pre to uvek je bilo pacijenata sa celijakijom, samo nije se toliko o tome govorilo, a i baš zbog tih netipičnih simptoma teško se i dolazilo do dijagnoze. Tako da verovatno su za to zaslužne društvene mreže i to što imamo eto više informacija dostupnih. Ja jedino što bih voljela da još kažem jeste ta moja stranica na kojoj mogu da mi se pacijenti jave, u pitanju je Gluten Free Teja na Instagramu profil, kao i moj blog glutenfree-teja.com, ali najaktivnija sam na Instagramu i tu stvarno odgovaram odmah. Tako da, eto, ne treba da se brinu. Mogu uvek da se jave i da saznaju sve što im je potrebno.
1: Hvala još jednom.
3: Hvala i vama.
1: Sa vama su u prethodnih sat vremena na talasima zdravlja bili ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se u dobrom zdravlju na talasima Radio Beograda 1 za 7 dana.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 39 dana i 103 utakmice, svetski šampionat u fudbalu ulazi u samu završnicu. Dve najbolje selekcije, Argentina i Španija, boriće se za trofej namenjen najboljem timu na šampionatu. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije, a u isto vreme počinje i sportsko veče Radio Beograda. U utakmici za bronzu Engleska je noćas pobedila Francusku 6-4. Od ostalih informacija izdvajamo. Američka vojska je osmu noć za redom gađala Iran. Cilj je dodatno slabljenje iranske sposobnosti da gađa brodove u Ormuskom Oreuzu, poručila je centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država. Dodaju da su prilikom iranskog napada na američku bazu u Jordanu dva vojnika poginula. Iranski verski vođa Mojtaba Hamneji optužio je Ameriku da želi eskalaciju sukoba i dodao da će Teheran odgovoriti na napade. Novi izraelski udar na pojas Gaze. U vazdušnom udaru na stambenu zgradu u gradu Gazi poginulo je šestoro ljudi, uključujući ženu i devojčicu. Istovremeno, izraelske odbrambene snage su proglasile celokupno područje oko pojasa Gaze zatvorenom vojnom zonom do sutra ujutru do 8 časova. Razlog je popodnevni marš desničarske grupe koja teži ponovnom uspostavljanju izraelskih naselja unutar okupirane palestinske enklave, prenosi Times of Israel. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija tokom noći izvela jedan od najmasovnijih napada balističkim raketama na Kijev i okolinu, lansiranjem više od 40 raketa različitih tipova, kao i 120 dronova, u kojem je jedna osoba poginula, a 16 povređeno. Zelenski je naveo na platformi X da se intervencije hitnih službi nastavljaju na tri lokacije uz angažovanje gotovo 600 pripadnika tih službi. U zemljotresu jačine 5,1 stepen Richterove skale koji je pogodio centralni deo Perua, poginulo je najmanje 5 ljudi, preneli su lokalni mediji. U izveštajima se navodi da je srušeno više desetina kuća i da se veliki broj lokalnih stanovnika obratio nadležnim službama za pomoć. Zbog afričke kuge svinja, vanredna situacija je u Rumi, delu teritorije Sremske Mitrovice, Šapcu i Obrenovcu. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu i izjavio da je posle obilaska zaraženih područja primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao kada je reč o prevenciji afričke kuge svinja.
1: Ni na jednoj kući koju sam ja otišao nisam video nigde tablu da je obeležena, čak su kapije širom i otvorene. To jeste razlog zašto državamo sednice regionalnog kriznog centra i lokalnog upravu u opštinama. Jednostavno moramo dići budnost. Koliko god mi da pričamo danima, očigledno to ljudima ne dopire dušiju. Ono što treba da se zna da je vanredna situacija proglašena, da to oglašava mnogo funkcionisanje, ali također treba svi da znaju da kaznena politika se znatno pooštrava u tim situacijama i najveća odgovornost je pored uprave za veterinu, nacionalnog kriznog centra, upravo na lokalnim kriznim centrima, na lokalnoj samoupravi koji to moraju da sprovedu na licu mesta.
0: Virus je aktivan u 7 okruga i 52 naseljena mesta, a glavni prenosioci su divlje svinje i ljudski nemar. Do sada je uginulo ili eutanazirano skoro 28.000 grla, najviše u Sremskom okrugu. Do otvaranja specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd ostalo je još 300 dana. Radovi u Surčinu ulaze u završnu fazu i zemlje učesnice zadovoljne su dinamikom, rekao je za RTS izvršni direktor kompanije Igor Kovačević. Ukazuje i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasleđe.
2: centralni deo gde će ovom tokom ekspo biti zemlje, učesnici i međunarodne organizacije, ostaje kao novi Beogradski sajam. Pored toga ostaje čitav jedan distrikt koji će biti namenjen kreativnim industrijama i muzijskim eksponatima, imajući u vidu nacionalni paviljon ostaje zajedno sa dva tematska paviljona. A ono što će tokom ekspo biti zona najboljih praksi, korporativna zona, imajući u vidu da se koriste materijali koji su montažno-demontažnog tipa. Nakon ekspo tih materijala koristit ćemo prilike da na teritoriji čitave Srbije pomognemo, odnosno zajedno izgradimo obdaništa, škole, njihove sportske hale.
0: Vrnjačka Banja danas je domaćin Expo karavana. Cilj je da se bogatim i

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
0: Eko.

0: Sada je tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za podnevne vesti. Posle 39 dana i 103 utakmice svetski šampionat u fudbalu ulazi u samu završnicu. Dve najbolje selekcije, Argentina i Španija, borit će se za trofej namenjen najboljem timu na šampionatu. Španija se u drugom finalu bori za drugu titulu prvaka, a Argentina, koja je triumfovala u Kataru, u sedmom finalu igraće za četvrti pehar planetarnog šampiona. Meč na stadionu MetLife u američkoj državi New Jersey počinje u 21 čas. Građani prednost daju uglavnom crvenoj furiji.
1: Španija, normalno Španija, zato što su naši Evropijani.
2: Ja se nadam da ovog puta će dobiti Španija. Mislim da nekoliko linija imaju maštovitih, a vidjet ćemo da li će tako biti. Ono što je pokazala Argentina, to nije niko, a to je da je na samoj završnici svake od utakmica praktično dobijala na jedan preposeban način.
1: Volim španski fudbal, volim pratim i voleo bih da oni dobiju.
3: Nek bude Španija.
4: Mislim da će večeras u meču za svetskog prvaka u fudbalu između Španije i Argentine pobediti Argentina zbog Mesija, koji je majstor na lopti.
0: Prenos finala Argentina-Španija je od 21 sat na prvom programu naše televizije, a u isto vreme počinje i sportsko veče Radio Beograda. U utakmici za bronzu Engleska je noćas pobedila Francusku 6-4. Od ostalih informacija izdvajamo. Američka vojska je osmu noć zaredom gađala Iran. Cilj je dodatno slabljenje iranske sposobnosti da gađa brodove u Ormuzskom moreuzu, poručila je centralna komanda Sjedinjenih američkih država. Dodaju da su prilikom iranskog napada na američku bazu u Jordanu dva vojnika poginula. Iranski verski vođa Mojtaba Hamnei optužio je Ameriku da želi eskalaciju sukoba i dodao da će Teheran odgovoriti na napade. Novi izraelski udar na pojas Gaze. U vazdušnom udaru na stambenu zgradu u gradu Gazi poginulo je 6 ljudi, uključujući ženu i devojčicu. Istovremeno, izraelske odbrambene snage su proglasile celokupno područje oko pojasa Gaze zatvorenom vojnom zonom do sutra ujutru do 8 časova. Razlog je popodnevni marš desničarske grupe koja teži ponovnom uspostavljanju izraelskih naselja unutar okupirane palestinske eklave, prenosi Times of Israel. Ruska vojska izvela je noćas masovan napad balističkim projektilima na glavni grad Ukrajine, jedan od najžešćih od početka rata. Poginula je jedna osoba, 16 je ranjeno, od kojih su 3 u teškom stanju, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, skladišta, studentski dom i drugi objekti u više gradskih područja. Moskva je saopštila da je gađala objekte vojno-industrijskog kompleksa i logističke centre u Kijevskoj oblasti i infrastrukturne objekte u Luci Južni u Odeskoj oblasti. Ukrajina tvrdi da je pogodila 2 ruska tankera u Crnom moru kao jedan plutajući kran u Azovskom moru. Ukrajinci su pogodili i pomorski terminal konzorcijuma Kaspijski naftovod koji je obustavio utovar nafte. Zbog afričke kuge svinja, vanredna situacija je u Rumi, delu teritorije Sremske Mitrovice, Šapcu i Obrenovcu. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu i izjavio da je posle obilaska zaraženih područja primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao kada je reč o prevenciji afričke kuge svinja.
5: Ni na jednoj kući koju sam ja otišao nisam video nigde tabu da je obeležena, čak su kapije širom i otvorene. To jeste razlog zašto održavamo sednice regionalnog kriznog centra i lokalnog upravu u opštinama. Jednostavno moramo dići budnost. Koliko god mi da pričamo danima, očigledno to ljudima ne dopire dušiju. Ono što treba da se zna da je vanredna situacija proglašena, da to oglašava mnogo funkcionisanje, ali također treba svi da znaju da kaznena politika se znatno pooštrava u tim situacijama i najveća odgovornost je pored uprave za veterinu, nacionalnog kriznog centra, upravo na lokalnim kriznim centrima, na lokalnoj samoupravi koji to moraju da sprovedu na licu mesta.
0: Virus je aktivan u 7 okruga i 52 naseljena mesta, a glavni prenosioci su divlje svinje i ljudski nemar. Do sada je uginulo i eutanazirano skoro 28.000 grla, najviše u Sremskom okrugu. Do otvaranja specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd ostalo je još 300 dana. Radovi u Surčinu ulaze u završnu fazu i zemlje učesnice su zadovoljne dinamikom, rekao je za RTS izvršni direktor kompanije Igor Kovačević. Ukazuje i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasljeđe.
3: centralni deo gde će ovom tokom Expo biti zemlje, učesnici i međunarodne organizacije, ostaje kao novi Beogradski sajam. Pored toga ostaje čitav jedan distrikt koji će biti namenjen kreativnim industrijama i muzejskim eksponatima, imajući u vidu nacionalni paviljon ostaje zajedno sa dva tematska paviljona. A ono što će tokom Expo biti zona najboljih praksi, korporativna zona, imajući u vidu da se koriste materijali koji su montažno-demontažnog tipa. Nakon Expo tih materijala koristit ćemo prilike da na teritoriji čitave Srbije pomognemo, odnosno zajedno izgradimo obdaništa, škole, njihove sportske hale.
0: Vrnjačka Banja je danas domaćin Expo Karavana. Cilj je da se bogatim i interaktivnim programom građanima približi atmosfera te izložbe, kao i upoznavanje sa više od 140 zemalja učesnica. Poslednji dan akcije pojačane kontrole saobraćaja.

0: preko 230-40 km na čas. Imali smo dva primjera na autoputu, jedan 240 i drugi oko 240 i nešto. Zaista ovom prilikom apelujemo da svi vozači smanje brzinu na autoputevima. Svi idu negde na neki put, tranzitiraju, možemo reći da je počeo saobraćaj u Republici Srbiji. Nepovoljni su vremenski uslovi, velike su vrućine. Apelujemo 2 sata vožnje, 15 minuta pauze i polako do konačnog odredišta.
1: Na najopterećenijim putnim pravcima i graničnim prelazima danas su primetne velike gužve zbog smene turista u jeku letnje sezone. Kolone vozila su na gotovo svim graničnim prelazima, a najduže su na prelazu Gradina na ulazu u Bugarsku, kao i na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz Srbije. Ali gužve su i na prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom. Najveći intenzitet saobraćaja očekuje se ovog, ali i naredna dva vikenda, s obzirom na to da počinje pik letnje turističke sezone. Automoto savez savjetuje vozače da voze strpljivo, pripreme se na moguća zadržavanja i da se na vreme informišu o stanju na putevima i graničnim prelazima. Košarkaši Srbije do 20 godina igraće protiv Slovenije u finalu Evropskog prvenstva u Ljubljani. Susret počinje u 19 časova. Odbojkaši Srbije dočekuju od 20 časova u areni reprezentaciju Slovenije u posljednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova za nepogode sa gradom. Temperatura od 31 stepen na severu do 36 stepeni na jugu i istoku zemlje. Prema posljednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu temperatura je 28 stepeni, Kragujevcu 29, Beogradu 30. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 49%. Pritisak 997 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Vodostanje.
5: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 19. jul 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 353, 353 cm. Gornjiburg, 200, 200. Bratislava, 263, 263. Komarno, 85, 85. Estergom, 1,7, 17, Budimpešta, 6,3, 63, Dunav-Feldvar, minus 1,91, minus 191, Baja, 1,8, 18, Mohač, 2,8, 28, Bezdan, minus 1,20, minus 120, Apatin, minus 6,6, minus 66, Bogojevo, minus 6,7, minus 67. Vukovar, minus 4,7, minus 47. Bačka Palanka, minus 4,7, minus 47. Novi Sad, minus 4,3, minus 43. Zemun, 1,82, 182. Pančevo, 2,17, 217. Smederevo 418, 418, Veliko Gradište 723, 723, Turn Severin 692, 692, Prahovo minus 94, minus 94, Ruščuk minus 61, minus 61, Đurđevo minus 128, minus 128, Crna Voda, minus 1,73, minus 173, Brajila, 2,7, 27. Reka Drava, Botovo, 1,7, 17, Terezino Polje, minus 335 minus

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, dramski program za decu. Srđan Koljević, šta se dogodilo sa Anabel Lee? Repriza.

0: koljko moja, visoko gore u svetu iznad mora, sija sunce koje šalje svetlost i toplotu. Gore sve svetluce i treperi, gore jure brodovi na kojima žive ljudi, lepo ukrašena bića koja i sama svetlucaju i trepere. Jel znaš za to? O, ti to ne znaš, koliko. Ne znam ni ja, ali su mi sestre pričale. Psst, evo, tata.
1: O Bogu, kćeri, koliko sam ti puta rekao da neću više da čujem da pričaš sa školjkom o nadvodnom svetu. Sad jedna sirena, pa još i princeza, a da je te ljudske gluposti zanimaju.
0: Ali, tata, danas je ubedljivo najduži dan koji je ikada osvanuo u ovome moru. Oh, ubrzaj ga, ubrzaj ga, ubrzaj ga, ako možeš.
1: Što ti se tako žuri da izroniš, kao da gore ima Bog zna šta?
0: Pa koja je budala uopšte smislila to da sirene ne smeju da izrone pre nego što napune 16 godina?
1: Pa ja, Anabeli... O, crno more moje.
0: Izvini, tata. Ne razumeš ti to. Nervozna sam.
1: Anabel, kuda ćeš? Ta repta razmažena, koja ne zna ni koliko će uskoro imati godina. Anabel! Anabeli!

0: Selena. Selena, hajde, ustaj. Diži se.
1: Ja, ček je 10. Šta ti je? Šta me budiš tako rano?
0: Ustaj! Mala danas puni 16 godina. Moramo da je spremimo za izronjavanje.
2: Jelena, Selena! Beskrajno ste bezobrazne. Čitavo jutro vas tražim. Ja sam, eto, spremna.
3: E, znaš šta? E, peraje ti ipak stoje kao salivane.
4: Neka ne bude što biti ne može. Moje je srce od kamena.
0: Je li opet pio celu noć?
4: Tišina, kćeri! Noćas uz njih strašan san.
1: Opet.
4: Ali ovaj put je mnogo strašniji nego obično.
1: Opet.
4: Ne boj se, mala moja. Otac tebe čuva. Nikome te ja ne dam.
2: Ne bojim se, tata. Danas je moj dan. Moj prvi izlazak.
4: Ne, ne, Annabeli. Sanjao sam taj san. Ti si i suviše nekako, ne znam, pričekat ćemo još jednu godinu dok malo ne odrasteš da postaneš drugačija.
2: Ne možeš to da mi uradiš, ne možeš.
4: Ako ja znam šta je dobro za celo Crnomorsko kraljevstvo, onda sigurno znam šta je dobro i za moje kćeri. Anabeli, kćeri moja, koliko puta sam ti rekao da je gornji svet samo naš otpad? Sve je to ološ! Ti ljudi su samo grešne ribe koje smo davno proterali odavde. I još su prokleti. Zato i umiru čim se malo spuste u vodu.
3: Ej, pogledajte ovo!
0: Prave suze? Nemoguće.
4: Jednoj sireni?
0: Teški, teže od vode. Tonu kao da su od olova.
4: Od olova su. Probadaju očinsko srce kao kuršumi. Da li je ikada i jedan kralj sa tri kćeri dobro prošao? Anabeli, dođi, predajem se, izroni.
2: Tatice! Ja sam odrasla i pametna sirena i to ćeš videti.
4: Kada izađeš gore, Anabeli, drži se daleko od obala i daleko od lađa i brodova. Ne sme niko da te vidi i ne smeš nikada, ni u kom slučaju da dodiruješ i jedno biće iz gornjeg sveta. Sva bića gore topla su, vruća. I dodir nekoga od njih nešto je najstrašnije što sireni može da se desi.
2: Volim te, tatice! Volim vas, sestrice!
1: Volimo te, Anabeli!
4: O, Posejdone, Posejdone! Znam! Brzo će da shvati kako je neprijatno na površini i vratit će se! Oluja! Bura! Udrite, vetrovi!
2: Još malo. Još malo. Eno, eno. Jeste, ono je površina. Najzad sam stigla. Ovo je super! Kakvo ljuljanje i kotrljanje! Kakvi talasi! Kako je zabavno! Šta je ono? Ono mora da je... Jeste! To je brod! Skakuće i pleše na talasima i veselo škripucka. Igra se, uranja, izranja, kako je zabavno! Evo, pocepala se i krpica što le prša. Ima i ljudi na brodu. Uživaju u veselju, plešu, jurcaju ta mamo ko ludi. Baš vesela bića. kakve sve smešne pesme. Tačno kako mi je sestra pričala. Baš su šašari.
5: Pomoć! Pomoć, pomozi mi!
2: Jo, šta je ovo? Šta da radim? Tata mi je rekao, ali tata nije video ove plave lokve. Ne mogu da ga pustim da umre.
5: Ne mogu gotovo sam. Upravo.
2: Samo ću da ga odnesem do obale. Dođi, dođi. Evo, polako, polako. Plivamo, plivamo, plivamo. Znači, ovaj dodir, to je to najstrašnije.

0: Evo obale. Grudi mu trepere, znači živi. Sada ni jedna sirena ne poznaje to treperenje bolje od mene. Možda je baš to ono što je tata govorio najstrašnije. Ali njegova toplota uopšte me ne boli, tata. A sada moram da nestanem. Sigurno mi više nikada neće dati da izronim. Poljubit ću ga za rastanak.
1: Gde sam ja?
2: Brzo, brodolomnik! Spasimo ga!
0: Sakriću se iz ove stene, da vidim kako ga spasavaju.
3: Ljubičice milo, haj Nina, haj! Ja.
1: Ko si ti? Gde sam ja ovo?
2: Ja sam Ksenija, a sve ovo oko mene je Plava laguna. Mi smo iz manastira koji je tu blizu. Kako se zoveš?
1: Edgar Allan, ja sam princ od Eldorada.
3: Princ? O, ne, samo to ne. Prinčevi su ludi. Ne zaboravak, tratinčice, smrti. Ime ti je princ.
2: Ne boj se, to je Ofelija. Ona je malo onako. Ajde, odnećemo te do manastira. Polako.
1: Nešto mi se čudno dogodilo, a zaboravio sam šta.
0: Šta li znači ta reč čudno? Je li to nešto toplo i treptavo kao... Uf, ništa više ne znam. Bolje da idem kući.

0: svašta ako ga je dodirnula. Došlo je vreme da se unese malo slobode u život sirena.
1: Da, da, ali vidiš šta je se dogodilo. I šta misliš šta će biti s njom?
0: Pa ne znam. Već danima je ovakva. Tvrdi da se nije opekla kad ga je dodirnula, ali mora da je dobila od njega neku bolest.
1: Čoveče, da nije nešto zarazno.
0: Ćuti.
1: A niko ovde ne zna kako se to leči.
0: Ćuti, evo je. Jo, dodirnuo me. Tu su odjednom bili i lice, i kosa, i ruke, i ja sam se zatvorila. A gde je bio dodir, sad tu oko toga nešto raste. Kao biser.
2: A jel te peče tu gde te dodirnuo ili ono samo boli, a?
0: Ne, ne, ne, ne. Stalno me nešto tera da se smeškamo te boli. A boli je od treperenja. Mm-hmm. Da, da, da, to je.
2: Ja, groznica.
0: Slično, samo nije neprijatno. Nemate vi pojma šta je dodir nekog drugog. Nekog ko nema krljušti.
1: Yeah.
0: Nekog ko je peo i topao.
1: Užas.
2: Selena, kako te pomognemo?
0: Ništa ne shvatate. Jel da? I ne znate ni gde je Eldorado. Hoću da idem u Eldorado.
2: U ljudsko kraljevstvo na obali van vode.
1: E, ma.
2: Anabeli!
1: E, slušaj. Pravi život je ovde. Na morskom dnu. Prava zabava je ovde. Pravi su ovi naši, ovi opasni, snažni tipovi sa dna.
0: Ja hoću da budem s njim. Ako on ne može da živi pod vodom, onda ja neću da budem sirena. Tatice!
3: Uh, to repato, razmaženo! Šta je sad, Anabeli?
0: Tata, ja ga čudno. Da, ja ga čudno.
3: Čudno?
0: Ja čudno treperim. Ja čudno treperim prema njemu.
3: Mm-hmm. Izdaja! Moja kćer! Izdaje oca, izdaje rodnu vodu! Kakva sramota za našu časnu i junačku crnomorsku kuću!
0: Nema to veze s tim. Samo ako me ne... Naći ću neku praznu školjku, zatvoriti se unutra i neću ništa jesti dok ne umrem.
3: Znao sam, bit će nesreće. Čim hobotnice stepuju, moram da ti nađem leka.
1: Sestrice Anabelice, e ti bi dala 300 godina života koliko imamo kao sirene i sve podvodne provode za jedan kratkometražni ljudski život.
0: I bila bi veoma ružna bez repa.

0: dobar dan.
1: Šta je mala, ne misliš tako? Izvoli, šta ti treba? Parfemi, kreme, šminka, imam i svežu robu od ozgo, elema, bonda, piće.
0: Ja imam problem, veliki.
1: Nema problema, ja sam lepa cica Trgovčić, krunisana kraljica među vešticama.
0: Poslala me moja sestra, Helena.
1: A, pa što ne kažeš, ti si mala Anabeli. Kakva čast, sirena princeza. Stani, javlja mi se da si ti dodirnula princa Edgara od Eldorada, pa sad oćeš gore kod njega, jel tako?
0: Tako je, hoću da budem sa njim. Čudno, da treperim s njim stalno.
1: E, još nisam imala takvu mušteriju, ali dobro, vidjet ćemo šta možemo. Prvo mi reci, jesi li sasvim sigurna da oćeš da zameniš rep za one dve grisine što i ljudi zovu noge i da budeš obično žensko ljudsko biće?
0: Da.
1: Dobro, samo da znaš što košta.
0: Daću koliko god treba.
1: Javlja mi se, neću da ti uzmem pare.
0: Nego?
1: Ono što je kod sirene najlepše.
0: Moj glas.
1: To je moja cena, pa ti vidi.
0: Pristajem.
1: Da vidimo šta kažu knjige. Na, noge. Nećeš dlakave, ili tako? Evo ovo. Ovaj napitak ćeš da popiješ kad nađeš Eldorado i izroniš. To je to. Reklamacije ne primam. A da, glavnu stvar sam zaboravila da pitam. Reci mi, je li ti princ Edgar dražio čitavog ovog sveta i sestara i oca zajedno?
0: Pa to ne znam.
1: E pa, znaćeš se ko... Sad bi da naplatim ako može. Evo ti zvonce, a ti meni ostavi glas. Samo duni u ovaj balon i gotovo. E, eto, idi sad. I sretan ti put u Eldoradu.

0: Ej, ko je to?
1: To je on, Edgar.
0: Jadnice, pa ti sva drhtiš. Otkud si se stvorila? Isplivala iz mora? O, Bože, znam kako je to. Odakle si? Čudno. Izgledaš mi poznata od nekuda, ali ne. Baš čudno.
1: Da, čudno. Sakrili ću kada osjeti kako treperim.
0: Ne boj se. Kako se zoveš?
1: Anabeli. Anabeli. Anabeli. Pa on me ne čuje. Ja više nemam glas.
0: Jadnice, zanemela si od straha i hladnoće. Ali doći ćeš sebi, ne boj se. Ukočila si se. Evo da te izmasiram. Jel ti sad bolje? Jel ti toplije?
1: Kako da mu kažem što osjećam? Kako? Ha, znam!
0: Šta mi to daješ? Školjku? Još nisam vidio ovakvu školjku. A je li ovo iz tvoje zemlje? Šta hoćeš da je stavim na uho? Ovako? Čuje se nekakvo treperenje.
2: Edgar, sine, za Boga! Pa ko je ova neznanka? I šta se ovdje zbiva?
0: Ovo je devojka iz mora.
2: O, sirotice, pa kako se ti zoveš?
0: O, ne, nema, majko.
2: Bože moj, Bože! Ali objasni mi šta ti u stvari izvodiš s njom ovdje.
1: Izgleda da ju se nisam dopala.
0: Plesali smo.
2: Valcer? Drago mi je. Ali možda to nije za nju. Naučit ćemo je da veze, da čita i tako. Zbogom za sada.
0: Kad bih se samo setio odakle mi je poznato tvoje lice. Školjka je traga.

0: Twoje imię. Anabel. Anabel, Anabel.
1: Mirno. Slušaj, imam iznenađenje za tebe. Sutra je moj rođendan. Postajem punoletan. Hoću da plešeš sa mnom na balu. Molim te, učini mi to za rođendan. Zvali ste me, majko?
2: Da. Edgare, zbog naših poslova odlučila sam da ti preuzmeš presto. Samo formalno, naravno, jer ja ću i dalje voditi kraljevstvo. A da bi preuzeo presto, da bi postao kralj, treba da se oženiš. U tom smislu ja sam malo istraživala i konačno sam za tebe odabrala princezu Kseniju od Albuquerquea. Šta kažeš?
1: Ima tri K. Teško se izgovara zvuči bodljikavo. Sigurno neka ženska prznica.
2: Edgare!
1: Majko, to je dakle poslovna stvar. Iako smatraš da je važno za kraljevstvo, potpuno mi je sve jedno ko je i kako se zove.
2: Edgare!
1: Dozvolite da se udaljim.
2: Dame i gospodo, večeras moj sin, princ Edgar Allan od Eldorada, postaje punoletan. Koristim priliku da vam objavim da će se moj punoletni sin za nekoliko dana i venčati. Izabranica je princeza Ksenija iz bratskog Albuquerquea.
3: Princ Edgar od Eldorada i gospođica Anabel.
1: Vreme je za ples. Muzika!
4: Skandal! Ej, pogledaj kako pleše. Ja. Ma dame tako ne plešu.
3: Oni sviraju ludilo, apsolutno romantično.
1: Brže.
4: Pogledajte, kraljice, pa si su opčinjeni njenim plesom. Igra kao da je život u pitanju.
2: Pala je.
1: Pomozite mi, onesvestila se. Sad znate, ovo nije žena. Ovo je biće od Božijeg daha.

0: mnogo i mnogo letam u kraljevstvu što more skri. Živeše ona znana sred sveta pod imenom Anabeli.
1: Nije mi jasno zašto stalno dolaziš ovamo i držiš noge u ledenom moru. Šta to gledaš? Onaj brod što pristaje?
2: Edgare! Edgare!
1: O, prokleti protokol. Mora da stiže ta princeza sa

0: Trik.
1: Edgare!
0: Trenutak, majko, odmah stižem. Anabel, šta ti je? Ne boj se. Ako se bojiš zbog te princeze, nemaš razloga. Ona me uopšte ne zanima. To je neka strankinja. Uostalom, sad ćemo je vidjeti na onom mostiću. Nemoguće. Nemoguće. Ona je ta devojka iz manastira. Ona na koju me je tvoje lice podsjećalo, devojka kojoj dugujem život. Razumeš? Izvini. To mora da je ona. Ako je ona...

0: Straža, jeste li je našli?
1: Nismo. Svugde smo je tražili, ali uzalud.
0: Da, da, da.
1: Tražili smo je baš tamo gde ste vi rekli. Ali nema je. Sve vreme je padala jaka kiša. Moguće da ju je talas odvukao u more.
0: Odlazite. Da, da, Ksenija. Tačno kao što sam je pretpostavio. Voda ju je odnela. Ili, uglavnom, nestala je nestala.
2: Ko je nestao?
0: Torba. Moja torbica u kojoj je bila jedna školjka i jedna pesma koja me je dugo opsedala.
2: Pesma?
0: Da, pesma. Do sada nisam znao kako da je završim. Opsedala me, ali evo sada je gotova. I tebi je poklanjam.
2: A čime sam je zaslužila?
0: Pa ti si me spasla. Da nije bilo tebe, udavio bih se.
2: A pa nisam te ja spasla. Kad sam ja naišao, ti si već bio na obali.
0: Čudno. Ali to sad više i nije važno. Jer jednostavno, volim te.
3: Edgare.
2: Onda mi reci tu pesmu.
0: U carstvu na žalu sinjega mora, pre mnogo leta to bi, življaše jednom devojka lepa po imenu Anabel Lee. I samo jedno joj beše na umu, da se volimo mi.
3: On me više neću.
0: Anđele zavist je morila, što su tek upola srećni ko mi. Da, zato samo, kao što znaju u carstvu onome svi, poduhnu vetar s neba i sledi i ubi mi Anabel Lee.
3: On me više ne vide.
0: Al mi nadjača smo ljubavlju one što stariji behuno mi, što mudriji behuno mi. I slabi su anđeli sve vasione, i slabi svi podvodni duhovi zli, da ikad mi razdvoje dušu od duše prelepe Anabel Lee.
3: On me više ne oseti.
0: Jer večite snove, dok mesec sjaj toči, snivam o Anabel Lee. Po svu noć ja tako uz dragu počivam, uz nevestu svoju, uz život svoj snivam, u grobu, na žalu, tu ležimo mi, a more buči i vri.
2: Tužna pesma, da li je istinita?
0: Valjda, jeste.
2: Znači, ipak je postojala.
0: Više ne znam ni sam. Ona nije bila žena, ona je bila nešto drugo. Njen dodir beše uznemiravajući. A dodir tvoje ruke jeste nešto umirujuće, toplo. Više kao dodir žene, obične, moje.
2: Voljela bih da ostane ovako za uvek. Ili bar još 200-300 godina.
3: Za vas premalo, iako dovoljno. Za mene predugo i nedovoljno. Tako je sa svetovima, ovim i onim, kada se načas sastanu, pre nego što će se rastati. Reči, reči, ili čekati.

U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Srđana Koljevića Šta se dogodilo sa Anabel Li. Uloge su tumačili Slobodan Beštić, Ivana Lokner, Jelena Ivanišević,

0: 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 39 dana i 103 utakmice svetski šampionat u fudbalu ulazi u samu završnicu. Dve najbolje selekcije, Argentina i Španija, borit će se za titulu. Prenosi od 21 čas na prvom programu naše televizije, kada počinje i sportsko veče Radio Beograda. U utakmici za bronzu Engleska je noćas pobedila Francusku 6-4. Ruska vojska izvela je noćas masovan napad na glavni grad Ukrajine. Poginula je jedna osoba, 16 je ranjeno, od kojih su tri u teškom stanju, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, skladišta, studentski dom i drugi objekti u višegradskih područja. Moskva je saopštila da je gađala objekte vojno-industrijskog kompleksa i logističke centre u Kijevskoj oblasti i infrastrukturne objekte u Luci Južni u Odeskoj oblasti. Ukrajina tvrdi da je pogodila dva ruska tankera u Crnom moru kao jedan plutajući kran u Azovskom moru. Ukrajinci su pogodili i pomorski terminal konzorcijuma Kaspijski naftovod koji je do daljeg obustavio utovar nafte. U novim izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 11 ljudi, uključujući i petočlanu porodicu. Na zapadnoj obali izraelski doseljenici su napali selo Tuvani u oblasti južnih Hebronskih brda i zapalili jednu džamiju, saopštile su palestinske vlasti. U oči masovnog marša desničarske grupe koja teži ponovnom uspostavljanju izraelskih naselja unutar okupirane palestinske enklave, izraelska vojska je proglasila celokupno područje oko pojasa Gaze zatvorenom vojnom zonom. Zbog afričke kuge svinja vanredna situacija je u Rumi, delu teritorije Sremske Mitrovice, Šapcu i Obrenovcu. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu. Kaže da je uočio da nadležne službe nisu radile svoj posao kada je reč o prevenciji od bolesti.
1: Ni na jednoj kući koju sam ja otišao nisam video nigde tabu da je obeležena, čak su kapije širom i otvorene. To jeste razlog zašto državamo sednice regionalnog kriznog centra i lokalnog upravo u opštinama. Jednostavno moramo dići budnost. Koliko god mi da pričamo danima, očigledno to ljudima ne dopire dušiju. Ono što treba da se zna da je vanredna situacija proglašena, da to oglašava mnogo funkcionisanje, ali također treba svi da znaju da kaznena politika se znatno pooštrava u tim situacijama i najveća odgovornost je pored uprave za veterinu, nacionalnog kriznog centra, upravo na lokalnim kriznim centrima, na lokalnoj samoupravi koji to moraju da sprovedu na licu mesta.
0: Virus je aktivan u 7 okruga i 52 naseljena mesta, a glavni prenosioci su divlje svinje i ljudski nemar. Do sada je uginulo i eutanazirano skoro 28.000 grla, najviše u Sremskom okrugu. Do otvaranja specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd ostalo je još 300 dana. Radovi u Surčinu ulaze u završnu fazu i zemlje učesnice su zadovoljne dinamikom, rekao je za RTS izvršni direktor kompanije Igor Kovačević. Ukazuje i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasleđe.
2: Centralni deo gde će ovom tokom Expo biti zemlje, učesnici i međunarodne organizacije ostaje kao novi Beogradski sajam. Pored toga ostaje čitav jedan distrikt koji će biti namenjen kreativnim industrijama i muzejskim eksponatima. Imajući u vidu nacionalni paviljon ostaje zajedno sa dva tematska paviljona. A ono što će tokom Expo biti zona najboljih praksi, korporativna zona, imajući u vidu da se koriste materijali koji su montažno-demontažnog tipa. Nakon Expo tih materijala koristit ćemo prilike da na teritoriji čitavi Srbije pomognemo, odnosno zajedno izgradimo obdaništa, škole, njihove sportske hale.
0: Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja, tokom koje je policija otkrila više od 33.000 prekršaja. Najveći problem i dalje su brzina i alkohol. Više od 1.000 vozača je isključeno iz saobraćaja zbog alkohola, a zabeleženo je i 6 slučajeva nasilničke vožnje brzinom većom od 240 km na sat. Košarkaši Srbije do 20 godina igraće protiv Slovenije u finalu Evropskog prvenstva u Ljubljani. Susret počinje u 19 časova. Odbojkaši Srbije dočekuju od 20 časova u areni reprezentaciju Slovenije u posljednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Biće uslova za nepogode sa gradom. Temperatura od 31 stepen na severu do 36 stepeni na jugu i istoku zemlje. U Beogradu je prema posljednjim mjerenjima 31 stepen. Relativna vlažnost vazduha 46%. Pritisak 997 milibara. Slab jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
1: Ovo je emisija za decu i odrasle. Poštovana deco.
2: Obećali su mi kuće.
3: Kad porastim, bit ću pilot.
0: Moram nekome da kažem.
4: Zašto moram da sedim sam?
5: Volim raspust.
6: Neću. Neću kod zubara.
3: Hoću sestru.
4: Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
5: Kaži meni, nikom neću da pričam.
0: Razgovori. Otvoreno.
7: Poštovana deco, poštovani odrasli, dobar dan i dobrodošli u emisiju namenjenu svima koji vole da slušaju razgovore sa decom i njihova razmišljanja na vrlo različite teme. Ovu emisiju snimili smo na terenu u Dečijem kulturnom centru Beograda, gde su tokom jula održavane brojne zanimljive radionice za decu školskog uzrasta. U narednih 50 i nešto minuta čućete o kakvim se to radionicama radi i kakvi su utisci dece koja su ih po

0: Šta vi radite ovde? Dobar dan.
1: Pa mi ovde vezemo, mi smo ovde na vezuljku, vezemo, evo najbolje će deca da vam kažu kako to ide i šta se radi. Šta ono beše, deco?
0: A? Šta sve vezete? Ko će prvi da mi kaže?
2: Ja sam napravila cvet.
0: Aha. Koliko ti je vremena trebalo za to?
2: Pa jedno 15 minuta, a bilo bi lepo kad bi ovo moglo isto unutra da se oboji, ali pa bilo bi glupo jer za to treba još više vremena. I svaki put kad se oboji na pogrešan način ostaje ovde rupe u sredini.
0: Hajde nam opiši, pošto je ovo radio i nemamo kameru, kako izgleda taj tvoj cvet?
2: Prvi cvet ima 4 roze latice i jednu zelenu stabljiku. I ovaj drugi ima jednu stabljiku i 3 latice. Ovde pored imamo 2 žute zvezde.
3: Vezam neke životinje i neke tako geometrijske oblike. Ovo jako opušta, ja savjetujem nekim ljudima koji su pod stresom da treba i ovo malo da probaju.
0: Pa jel si ti možda pod stresom?
3: Ne, sada ne.
0: Pa tako mi i deluješ. A šta si to nacrtao? Meni ovo liči kao, je li ovo kao neka zmija?
3: Da. A ovo je riba zmaj.
0: Aha, jel to inspirisano nekim stripom ili crtanim filmom ili je iz tvoje mašte direktno izašlo?
3: Pa to sam ja vidio u nekoj enciklopediji.
0: A reci mi, koje ćeš boje tu da upotrebiš?
3: Pa crnu, crvenu, plavu, tamno plavu, sad zavisi.
0: Jel ti ovo prvi put da vezeš? Si radio to nekada ranije?
3: Mislim da mi je prvi put.
0: I kako ti se čini?
3: Sjajno.
0: Vidi se da si koncentrisan na to što radiš i da

0: ne možeš baš mnogo da pričaš i da ti ja dosađujem u stvari, jel da?
1: No, pa ne.
0: A reci mi, ode, dobro, nema veze, idemo, idemo dalje na razgovore. Šta ti vezeš?
1: Pa ja vezem Balegara i ime Beatles.
0: A, vidim, to je sad ovaj tvoj rad. A zašto baš Balegar?
1: Pa zato što volim band Beatles-e, pa sam, a Beatle je na engleskom Balegar, jel je buba neka.
0: A to, reci mi, od kada je ta tvoja ljubav prema Beatlesima?
1: Pa nije nešto mnogo davno, nije ni skoro.
0: Šta od njih voliš da slušaš?
1: Sve.
0: Jel to mama i tata vole, pa si i ti pored njih čuo?
1: Ne, to sam od dede čuo pesmu Yellow Submarine, pa kad sam porastao sam našu još pesama i tako slušam.
0: A vidim da na majici imaš Minecraft.
1: Da, volim i da igram Minecraft.
0: Kako ti to ide?
1: Super.
0: Dobro, vrati se nazad da radiš, neću da te prekidam. Okay.

Hastane, hastane.

0: Šta si ti uradila ovdje?
1: Pa ja sam, ja vezem jedno srce, još jedno malo srce i tu svašta nešto piše.
0: A gde je tvoje srce, ili mogu da ga vidim? A ono je podeljeno na dva dela, ali možeš da mi objasniš zašto je to?
1: Pa ne znam, nekako onako, moderno mi je tako.
0: Aha, aha. Je to neka tvoja ljubav ili samo onako?
1: Samo onako.
0: Vrlo je radna atmosfera. Ozbiljno se ovdje radi i veze.
2: Oni su fenomenalni i zaista se ozbiljno radi. Mi smo to onako zamislili da bude opušteno, ali svako ode sa nekim završenim radom, sa nekim sitnim vezom. I ono što nas posebno raduje jeste što je aktivnost takva da mnoga deca komentarišu kako je opuštena atmosfera, kako se tu malo odmore, za razliku od ovih svih aktivnosti koje su im uobičajene. Ovde baš onako čak i dečaci, mislim da ne bi trebalo da se čudim, ali eto šta da kažem, neobično je da dečaci posebno uživaju i baš to ističu, kako se malo opuste, odmore, a opet s druge strane vrlo su skoncentrisani, vežbaju sitnu motoriku. Ja kažem, celo telo radi, i oko i glava, baš su, evo vidite i sami kako su skoncentrisani.
0: Vidim. Ovdje vidim neki mnogo lep rad u više boja. Šta je to?
3: Pa, ja sam napravila ovog originalnog karaktera. Zove se Zigi. I pa volim isto i crvenu i plavu boju. I volim i kučiće, pa sam ga napravila.
0: Da, zašto baš Zigi?
3: Pa, iskreno to što idem malo cik-cak, kao plavo, crveno i crveno pa plavo.
0: Malo zig-zag, jel da?
3: Da.
0: Dobro. Šta vas dve tu spremate?
4: Ja spremam ovu šapu, a ona sprema...
5: Ja bih voljela da ovo stavim na majicu.
0: Pa možda i može da se napravi neki print, a?
5: Da.
0: Super. E, hvala vam mnogo što ste razgovarali sa mnom. Ne vidim nigde ni jedan mobilni telefon. Jel vam nedostaju telefoni?
6: Ne.
0: U glas ne. Super.
2: Nema potrebe za mobilnim telefonom. Okupirani su sitnim vezom.

0: Dobro, da vas pitam šta vi radite ovdje. Vidim da slušate neku, kako se ovo zove, je li to tuba ili truba?
1: Tuba.
0: A odakle taj naziv tuba? Je li to zato što liči na pastu za zube?
2: Ne. Pa ne liči baš.
0: Pa otkud onda tuba?
2: Pa zato što malo oblik liči meni bar na tubu.
0: Aha, a tebi?
1: Isto.
0: Dobro. A koje ste još instrumente ovdje naučili da razlikujete? Šta je ono što pokazuje?
2: To je truba.
0: Dobro. Pa dalje, šta još ima?
2: To je trombon. A to je horna.
0: Horna ili, kako beše, rog. A?
2: Rog.
0: Da. Čekajte da pitamo vašu nastavnicu, ako možemo da je nazovemo. Šta vi ovdje sad radite?
3: Sada učimo instrumente i slušamo instrumente da bismo zapamtili kako zvuče i onda da napravimo kviz pogađanja, podelimo se u dve grupe i onda slušamo instrumente i pogađamo da vidimo ko je naučio kako zvuče instrument.
0: Jel možemo da čujemo malo kako to izgleda?
3: Naravno. Šta je ovo? Tako je. Slušamo sljedeći instrument.
0: Kako ti ovo zvuči?
1: Meni to zvuči kao da se neko smeje, ali niskim glasom.
2: A meni sa gorkim glasom, onako kao baš... Da, ali samo malo kao da je promukao.
0: Super si to izveo, stvarno, baš mi se sviđa. Kome se sviđa tuba?
1: Zato što je glasna. I nekako je zabavna, ne znam.
0: Dobro. A vama?
4: Isto jako zanimljiva. Aha. I glasna.
0: Dobro. A jel neko od vas možda svira nešto?
5: Ja.
0: Čekajte da čujemo. Šta?
5: Klavir.
2: Klavijatura, isto kao klavir, samo synthesizer. Mislim, ja i dalje ne sviram, a da ću od septembra da krenem da sviram trubu.
0: Jel si to inspiraciju dobio sad ovdje?
2: Ne, to ne. Već odavno, zato što kao prvi instrument sam stavio kontrabas, a kao drugi klarinet, mada oba su bila popunjena, pa su mi ponudili trubu i obou, mada mi je mama onda rekla da na oboji ne može baš toliko mnogo da se odsvira, pa sam izabrao trubu.
0: Pa ti si to baš ozbiljno smislio i odabrao, svaka čast.
6: Ja isto kao i Vihor sam se upisao i tako ću krenuti u septembar da sviram harmoniku.
0: Opa, bravo, jel imaš ti dovoljno snage da držiš harmoniku?
6: Da.
0: Dobro, moraš dobro da jedeš i da vežbaš.
1: Ja bih htio da sviram trubu, trombon ili nešto tako, ali za sad samo sviram klavir.
0: Dobro.
2: Ja idem u muzičku školu, a i sviram harmoniku, malo klavir i gitaru.
0: Pa divno. Pa imate ozbiljan orkestar ovdje?
1: Da.
0: Kad biste svi donijeli neke instrumente.
1: Ovdje ima već klavir. Možemo da sviramo.
0: Može.
2: Moj brat svira gitaru. Nije baš nešto, ne ide u muzičku školu. Mali je, ali ume onako baš dobro odsvira.
0: E pa dobro, hvala vam mnogo što ste... popričali na kratko sa mnom i što ste me pustili da vas prekinem, a sad možete da nastavite rad dalje. Doviđenja!

0: Ovo izgleda jako zanimljivo.
1: Evo, mogu da vam pokažem.
0: Ja sad ovde gledam u jedan laptop gde se vidi neka animacija plastelina, jel da?
1: Da, da.
0: Ste to vi sada ovde radili?
1: To je animacija plastelina, učimo prve korake animacije i to je tehnika stop motion, odnosno sličica po sličicu, i oni shvataju kako na osnovu nekoliko sličica nastaje pokret, jer animacija u stvari znači pokret, oživjeti neku figuru. Znači njihov zadatak danas je da naprave neko svoje zamišljeno malo biće i to biće pokrećemo pomoću fotoaparata i programa. Eto, sada ako oni nešto žele da kažu.
0: Kako ste vi to bića zamišljali, ko je šta pravio?
2: Ja sam pravila malu pečurkicu sa očima, kao i ono i Super Mario neku.
0: Dobro, a šta je ovo pored pečurke neki kao...
2: To je zec koju je pravila drugarica Đurđa.
0: Gde je Đurđa da nam kaže nešto? A neće ništa da kaže ili... Ako nećeš, ne moraš. Nećeš, dobro, nema veze. Ovako iz daljine bih prvo rekao da je Patrik, ali sad vidim da nije Patrik, nego je to ne znam šta.
1: To je Kiklop.
0: Kiklop, da, dosta deluje opasno.
1: Dino grr.
0: Nisam dobro čuo.
1: Dino grr. Mm. Tako sam nazvao mog dinosaurus.
0: Jesi ti George možda? A šta je to, kako je to tvoje biće?
2: To je kao neki mali jeti, a na određene detalje sam sama dodala.
0: A meni se baš učinilo da ima kao neku krunu na glavu.
2: Da.
0: Ili je to možda ona kapa koju nose dvorske lude, ne mogu da se odlučim sad između ta dva.
2: Pa to je njegova kruna, to je kao detalj koji sam sama dodala.
0: I recite mi, kako vam se dopada sad ovo ovde, ova animacija i ovaj rad tu?
2: Pa odlično, veoma je interesantno, pogotovo i pravljenje, a i da naučimo kako se prave, na primjer, neki crtani filmovi i ostalo.
0: Koje ti crtane filmove voliš?
2: Pa sad ne gledam mnogo crtanih.
0: A ranije? Kad si bila manja?
2: Pa ne znam, možda Lenin Ranch onda i razne neke druge.
0: Dobro. Idem tamo među dečake da vidim šta oni prave, ako bude hteo neko da razgovara sa mnom.
3: Nekog malog čikicu. Dao sam lice nekoj devojčici. I da, sad sam ga smislio.
0: Koliko ti je trebalo da ga napraviš?
3: Pa, ne puno, ne malo.
0: Ovde imamo neko zanimljivo biće.
4: Demon.
0: Hajde nam opiši.
4: To bi trebalo da je iz jedne igrice, ali nije baš ispalo dobro.
5: Ja pravio papriku.
0: Papriku sa očima.
5: Da.
0: Pa divno. I šta može ta paprika? Ili ima neke super moći?
5: Da, sedi.
0: I da ljuti ljude, a?
5: Ne, da.
0: Nije, jer ljuta ili nije ljuta?
5: Smeje se.
0: Ona je neka fina paprika. Da. Dobro. Ovo delo je zanimljivo. Neka žuta frizura. I kako će da bude lice?
3: Pa ne znam da ću imati vremena da napravim, ali ono, mislim da ću prvo da mu postavim nos i oči i onda ću da vidim za usta.
0: Ja, i dobra mu je frizura, podloga je crna, a onda je ovaj gornji deo žuti sa šiškama.
3: Da, to sam tako isplanirala.
0: Vrlo, vrlo zanimljivo. Hvala vam puno što ste odvojili malo vremena i izvinite na prekidu. Ćao, lepo radite i dalje.

0: svima se dopada.
1: A šta je to origami? Kako bi ti to opisala?
2: Origami to je kad nešto radimo iz papira.
1: A šta mu radite tom papiru?
2: A mi radimo, na primjer, ribu, cvet ili leptir.
3: Ja se zovem Sofija i ovo mesto je baš fantastično. Imamo, na primjer, ima muzike ovde, sportića, origami, animacije, slikanje i crtanje i tako to. I sve mi se sviđa i sve je zabavno.
1: Pa sve si lepo rekla, ja sad ne moram ništa da pričam dalje. Čekajte, ko je digao ruku? Tamo je jedan mladić i ovde jedna devojka. Čekajte prvo kod ovog mladića. Šta si ti napravio?
4: Mi pravimo životinje iz origamija. Leptir, mačka, cvet, sve živo biće.
1: A vidim ovde i neku ružu. Ko je napravio tu ružu?
5: Vaza.
1: Šta ti praviš?
5: Ribu.
1: Hoće biti za ručak ili...
5: Da pliva u akvarijumu.
1: A, da pliva u vodi, dobro.
5: Bez vode.
1: A ti šta praviš?
6: Ribicu.
1: Aha.
6: I napravila sam cvet i vazu za cvet i mačku.
1: Sve si to stigla da napraviš?
6: Da.
1: Za koliko vremena? Za jedan čas?
6: Pa da, za ovaj čas.
1: Svaka čas.
7: Mi smo ovde na origamiju, ima ovde raznih časova. Ovo je dečiji kulturni centar, ja sam Redlja. I sviđa mi se ovde sve lepo, pravimo stvari.
3: Ovde ima mnogo zabavnih stvari, a sad na origami upravimo zlatnu ribicu. Pravili smo mačku, brodić i sve tako. I naši učitelji, kad nam nešto obećaju, oni nam to ostvare.
1: Pa to je veliko bravo za učitelje, bravo učitelji. Kako se vama ovo čini ovde?
8: Pa ništa, nama je ovo, mislim, manje više ostvarenje snova, radimo... Učimo decu da prave origami, to je nešto čime se oboje bavimo jako dugo. Nekako svako dete koje se zainteresuje za ovo je samo još veći plus u ovom kao poslu, recimo. Mislim, samo je jedno veliko zadovoljstvo raditi sa decom, a pogotovo napraviti im interes za nešto što je ovako jednostavno, a opet dovoljno kompleksno da ih zanima, da možda odu kući i da probaju time sami da se bave.
9: Kada vidimo koliko su srećni kada naprave nešto, to je stvarno divno.
10: Origami je super. Moja dadilja je već pravila i ja sam obožavala da se igram s njima.

0: i moj učitelj s engleskog mi predaje i to mi je super.
1: Učitelj engleskog koji zna i origami.
2: Igrom slučaja, da, predaje mi engleski upravo devojčici koja je sada pričala. To je sad ne, potpuno nevezano s origami, ali ja ću se spomenuti.
1: Naravno.
2: Evo, htjela i ono da kažem.
3: Ponekad učujemo i neke zabavne stvari, a ponekad i neke koje mi volimo da radimo.
1: Pa čekaj, jedno i drugo mi zvuči kao zabavno, jel da?
4: Ovo je baš fantastično mesto, a ja mogu ovo i da radim i kući, pošto kući imam ceo jedan set origamija.
1: Pa da, onda možeš i kod kuće da radiš ovo što si ovdje naučila.
4: Mogu.
1: Super. E pa dobro, origamci, hvala vam mnogo što ste pričali.

0: hoće da mi kaže, molim vas, šta vi to radite ovde?
1: Pa, sad smo čuli jednu priču o dobrom drvetu. Reciklirali smo stari papir i napravili novi. I nešto smo se igrali, pričali.
0: Šta to imaš u ruci? Nešto si napravila od tog papira?
1: Pa, to sam uzela. To je reciklirani stari papir.
0: I jel planiraš nešto na njemu da nacrtaš ili nešto drugo?
1: Pa, da.
0: Da, dobro. A kakva je ta priča o dobrom drvetu? Ko će da mi kaže?
1: Ja.
0: Ti, o čemu se tu radi?
1: Radi se o tome da je drvo imalo jednog dobrog dečaka s kim se igralo. Kad je bio mali je brao jabuke na njemu i igrao se, onda kad je porastao je dolazio i koristio delove tog drveta da bi sebe usrećio, a drvo je na kraju ostalo sam panjel mu i stablo isekao i drvo više nije moglo da mu čini usluge, ali tad je već bio toliko star pa je seo na taj panj i drvo je opet bilo srećno, ali nije imao stablo i ako ovako nastavimo više neće, više ponestaće i drveće i vazduha i kiseonika.
0: Da, ti si to tako razumeo.
1: Da.
0: Ko će još da mi kaže kako mu je delovala ova priča?
2: Pa meni se jako svidala ova priča, jako je zanimljiva. Na neki način je i jako tužna i nekako imam utisak da trebamo da čuvamo prirodu, jer svaki čovjek na svijetu misli samo na sebe, kako bi preživeo, a da bi preživeo ne mora ništa da radi. On treba da se trudi, ali da ne seče toliko drveća koliko danas neki ljudi seku, jer jednostavno kiseonik više neće biti zdrav i sad su sve napravili puteve i više neki nije ni bitno i više neće imati skoro drveća i sve će da bude zagađeno i ako neki stranac bude došao, začudio bi se i rekao kako je ova zemlja i na kraju ne bi nikoga ni bilo.
0: Čekajte da čujemo vašu, pod znacima navoda, učiteljicu. Šta ste vi danas radili?
3: Mi smo danas reciklirali papir i pričali na temu čuvanja drveća. I napravili smo svi, svako je napravio svoj papir, pa je mogao da pravi i mozaik u mokrom papiru koji se nije osušio, a doneli smo mi suvi papir, osušen, reciklirani, na kome su mogli danas da crtaju. I svako može da ponese kući šta je napravio ili nacrtao i naučili smo da moramo da se bavimo reciklažom da bi resurse sa ove planete sačuvali za naredne generacije.
0: Hvala vam mnogo što ste pričali kratko sa mnom. A šta si, hoćeš ti nešto da mi kažeš?
1: Šta smo pravili?
0: Šta si ti napravila ovde?
1: Napravila sam srce za mamu, a napravili smo papir koji možemo kad se osuši da crtamo.
0: Koje si ti boje tu upotrebila?
1: Crvenu, ljubičastu, kožnu, roze, narandžastu, plavu, tamno roze, brown.
0: Baš razne boje.
4: Da. Meni je ovo jedan od omiljenih časova zato što smo mi, prvo smo cepali papire, pa smo uzeli neku stvar i to smo sve pomješali, pa smo ga stavili na neku mrežu, pa na neki papir koji je jako klizav i ne lepi se. Pa smo onda to stavili tamo da se suši i onda sutra će se osušiti i onda ćemo po tome moći da ga uzmemo kući i da crtamo.
5: A meni se sviđa ovaj čas zato što učimo kako da spasimo planetu i da pomažemo celom svetu.
1: Meni se sviđa čas zato što svašta nešto pravimo zanimljivo i o prirodi pričamo i pravili smo ove papire i onda stavljamo cveće i sve tako.
4: A meni se svidalo zato što smo mogli da napravimo mozaik, mada mi je bilo žao zato što prošle nedelje nisam išla na ovaj čas.
0: Biće još prilike sigurno, a i moći ćeš ovo da radiš i kod kuće, jel da?
4: Pa da, samo što nemam tu neku stvar za mešanje.
0: U ovo naranđasto lepo izgleda, baš mi se sviđa ta boja. Šta će od toga da ispadne na kraju? Nemaš ideju ili...
4: Ne. Hoću da obojim pa ću vidjeti.
0: Dobro, dobro. Ajde, nastavite dalje da radite. Hvala vam što ste pričali sa mnom. Ćao.
4: Hvala i vama.
0: Ćao.
4: Do vidjenja.

I to je bilo sve u današnjem izdanju emisije Poštovana deco, zabeležen materijal u julu 2026. godine u Dečijem kulturnom centru Beograda. Hvala vam što ste bili uz nas. Pozdravljaju vas Teodora Kačarević i Miša Stojiljković. Ostavi!

0: 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u Lapovu, gde razgovara sa okupljenim građanima i obilazi štandove sa proizvodima domaće radinosti. Podsjetio je da je do otvaranja izložbe Expo u Beogradu ostalo još 300 dana. Najavio je da će sutra ponovo obići radove kako bi se uverio da će sve biti završeno do dogovorenog roka.
1: Tačno 300 dana do Expo i još mnogo stvari imamo da uradimo u Srbiji. Opet ću ja sutra da idem malo da tek onako obilazim Expo, da vidim možemo li da stignemo sve izveštaje čitam. Kreće uskoro unutrašnje opremanje stanova, da možete da vidite kako će da izgledaju ekskluzivno, lepo. 1500 stanova, to nije 150 stanova, to je 1500 stanova. Znate šta je to? Svaki mora bude opremljen, uređen za naše goste, za sve druge. I da pokažemo da smo najbolji domaćini u Evropi.
0: Radovi u Surčinu ulaze u završnu fazu i zemlje učesnice su zadovoljne dinamikom, rekao je za RTS izvršni direktor kompanije Igor Kovačević. Ukazuje i da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasleđe. Ruska vojska izvela je noćas masovan napad na glavni grad Ukrajine. Poginula je jedna osoba, 16 je ranjeno. Oštećene su stambene zgrade, skladišta, studentski dom i drugi objekti. U ruskom napadu na predgrađe Harkova poginule su najmanje 3 osobe, a 16 je povređeno. Ukrajina tvrdi da je pogodila 2 ruska tankera u Crnom moru, kao i jedan plutajući kran u Azovskom moru. Ukrajinci su pogodili i pomorski terminal konzorcijuma Kaspijski naftovod, koji je do daljnjeg obustavio utovar nafte. Iranska mornarica je saopštila da su 4 broda nameravala da izađu iz Ormuskog Moreuza uz podršku američkih snaga nebezbednom rutom i da su 2 doživjela nesreću, a druga 2 obeshrabrena da nastave put. Iran ponavlja da je Moreuz pod potpunom kontrolom njenih snaga i da nijedna kap nafte, gasa ili hemijskog đubriva neće moći da prođe bez dozvole. U novim izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 11 ljudi, uključujući i petočlanu porodicu. Na zapadnoj obali izraelski doseljenici su napali selo Tubani u oblasti južnih Hebronskih brda i zapalili jednu džamiju, saopštile su palestinske vlasti. U oči masovnog marša desničarske grupe, koja teži ponovnom uspostavljanju izraelskih naselja unutar okupirane palestinske enklave, izraelska vojska proglasila je celokupno područje oko pojasa Gaze zatvorenom vojnom zonom. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu. Uočio je, kaže, da nadležne službe nisu radile svoj posao kada je reč o prevenciji afričke kuge svinja i da je neophodno da se poveća budnost svih. Ističe da je u okolini Obrenovca zarazom obuhvaćeno 11 naseljenih mesta, dok je na nivou Srbije najkritičnije stanje u Rumi. Zaraza se i dalje zadržava na nivou 7 okruga bez zabeleženih novih slučajeva, kaže Glamočić. Posle 39 dana i 103 utakmice, svetski šampionat u fudbalu ulazi u samu završnicu. Dve najbolje selekcije, Argentina i Španija, borit će se za titulu. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije, kada počinje i Sportsko veče Radio Beograda. U utakmici za bronzu Engleska je noćas pobedila Francusku 6-4. Košarkaši Srbije do 20 godina igraće protiv Slovenije u finalu Evropskog prvenstva u Ljubljani. Susret počinje u 19 časova. Odbojkaši Srbije dočekuju od 20 časova u areni reprezentaciju Slovenije u posljednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Biće uslova za nepogode sa gradom, temperatura od 31 stepen na severu do 36 stepeni na jugu i istoku zemlje. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 32 stepena, relativna vlažnost vazduha 41%, pritisak 997 milibara, severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. 14:05, bilo bi to sve u ovim vestima. Centralna informativna emisija našeg programa Novosti dana emituje se od 15:00.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.

0: Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
1: Dobar dan. Iz emisije izdvajamo. U finalu mundijala za titulu svetskog prvaka bore se fudbaleri Argentine i Španije. Prenos od 21 čas na našoj televiziji. U istom terminu, sportsko veče na prvom programu Radio Beograda. Do otvaranja izložbe Expo u Beogradu ostalo još 300 dana. Ruska vojska izvela masovan napad balističkim projektilima na Kijev, jedan od najžešćih od početka rata. Očekuje se pogoršanje situacije izazvane pojavom svinjske kuge, upozoravaju nadležni. 33. izdanje Pavličkog festivala svečano otvoreno sinoć uručenjem nagrade Aleksandar Livka. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima. Temperatura do 33 stepena. Svetska javnost s pažnjom očekuje završetak svetskog prvenstva u fudbalu. 23. mundijal ostaće zapamćen po rekordnom broju učesnika, uzbudljivim utakmicama, ali i kontroverzama u vezi sa suđenjem i pojedinim novim pravilima. U utakmici za treće mesto Engleska je pobedila Francusku sa 6-4. U finalu se susreću aktuelni svetski prvaci, ekipa Argentine i tim Španije, trenutni prvak Evrope. Prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. U isto vreme počinje i sportsko veče na talasima prvog programa Radio Beograda. Detalje nam donosi Dejan Nikolić.
2: Lepšu i spektakularniju završnicu mundijala posle 103 odigrane utakmice, prva je na programu bila još 11. juna, nismo mogli da dobijemo. Igraju najbolji, najkreativniji, najkarakterniji, što se posebno odnosi na Argentinu, kojoj su mnogi dosoljavali i diskretnu pomoć sudija u pojedinim duelima. Gaučosi su, posle laganog posla u najslabijoj grupi, imali 4 velika iskušenja do finala. Zelenorodska ostrova su pala tek posle produžetka. Egipat je vodio sa 2-0 do 20 minuta pre kraja, ali su Argentinci okrenuli na 3-2. U četvrtfinalu Švajcarci su se igrače manje odolevali do dodatnih 30 minuta. Polufinale je donelo još jedan preokret Južnoamerikanaca koji, malo da se našalimo, sliku Tomasa Tuhela, selektora Engleza, sada na posljednom mestu čuvaju Buenos Airesu. S druge strane, Španija je krenula senzacionalnim remijem sa već pomenutim zelenorčanima na čelu sa Vozinjem na golu, padali su potom Saudijska Arabija i Urugvaj u grupi, a u eliminacionoj fazi Austrija, Portugalija, Belgija i na kraju Francuska. Prvacima Evrope jedino su Belgijanci uspjeli da daju gol u 7 utakmica, što govori o tome koliko je snažna ekipa selektora De La Fuentea. Fudbalski trener i analitičar Aleksandar Janković blagu prednost daje Špancima, pogotovo u scenariju da crvena furija prva stigne do vođstva.
3: Mislim da Argentina sa Mesijem jako teško može da pritiske, da vrši pressing na Španiju ukoliko juri za rezultatom, i da mislim da su Španci savršeno svesni toga i da će biti naravno šahovska partija kao i svako finale, ali da ukoliko Španija dođe do vođstva, da će Argentincima biti mnogo teže da se vrate nego što je to bio slučaj protiv Engleske i protiv Egipta i u tim svim utakmicama gdje su jurili rezultate.
2: Finale će doneti verovatno posljednji ples jednog od najvećih svih vremena. 39-godišnjeg Argentinca Lionela Messija. Možda na terenu vidimo i simboličnu predaju krune Lamino Jamalu, koji je na mundijal došao nedovoljno poravljen posle povrede i do sada je prikazao samo deo talenta. Sudeći Slovena Slavko Vinčić, mnogi su očekivali drugačiju FIFA-inu odluku, jer igraju selekcije iz Evrope i Južne Amerike, ali Kolina je siguran da je to najbolji izbor. Da li je i koliko na tu odluku uticaja imala Melania Trump, pitanje je kojim se bave teoretičari zavere. Pragmatični Amerikanci su u svom stilu na mundijal uveli i svoja pravila, na koje je FIFA sa inertnim Infantinom na čelu samo klimala glavom i kiselo se smeškala. Fudbal je, verujemo sada i nikada više, podeljen na četvrtine, a poluvreme večeras će trajati 17 minuta, 120 sekundi duže nego po pravilima, jer će za 11 minuta, dakle u pauzi između druge i treće četvrtine, nastupiti Madonna, Shakira, Justin Bieber. Preostalih 6 minuta iskoristit će se za montažu i demontažu bine. Verujemo da munje i gromovi neće poremetiti već isplanirani spektakl, jer je moguće i nevreme u vreme finala.
1: O drugim sportskim aktuelnostima pred kraj emisije. Do otvaranja izložbe Expo u Beogradu ostalo je još 300 dana. Tokom boravka u Lapovu, gde je razgovarao sa građanima, predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će sutra ponovo obići radove na Expo, kako bi se uverio da će sve biti završeno do dogovorenog roka.
4: Tačno 300 dana do Expo i još mnogo stvari imamo da uradimo u Srbiji. Opet ću ja sutra da idem malo da tek onako obilazim Expo, da vidim možemo li da stignemo sve, izveštaje čitam. Kreće uskoro unutrašnje opremanje stanova, da možete da vidite kako će da izgledaju ekskluzivno, lepo. 1500 stanova, to nije 150 stanova, to je 1500 stanova. Znate šta je to? Svaki mora bude opremljen, uređen za naše goste, za sve druge. I da pokažemo da smo najbolji domaćini u Evropi.
1: Vučić je u Lapovu najavio i ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. A kada je reč o svetskoj izložbi i radovi u Surčinu, ulaze u završnu fazu i zemlje učesnice su zadovoljne dinamikom, rekao je za RTS izvršni direktor kompanije Expo Igor Kovačević. Ukazuje i na to da će kompleks posle završetka izložbe ostati građanima Srbije kao trajno nasleđe.
5: Centralni deo gde će ovom tokom Expo biti zemlje, učesnici i međunarodne organizacije ostaje kao novi Beogradski sajam. Pored toga ostaje čitav jedan distrikt koji će biti namenjen kreativnim industrijama i muzijskim eksponatima. Imajući u vidu nacionalni paviljon ostaje zajedno sa dva tematska paviljona. A ono što će tokom Expo biti zona najboljih praksi, korporativna zona, imajući u vidu da se koriste materijali koji su montažno-demontažnog tipa. Nakon Expo tih materijala koristit ćemo prilike da na teritoriji čitavi Srbije pomognemo, odnosno zajedno izgradimo obdaništa, škole, njihove sportske hale.
1: Specijalizovani Expo u Beogradu zvanično će biti otvoren 15. maja sledeće godine. U nastavku emisije o dešavanjima na Kosovu i Metohiji, bezbednost, institucionalni pritisci i ekonomska neizvesnost ostaju najveći problemi sa kojima se svakodnevno suočavaju Srbi u pokrajini. Poslednji incident u Lapljem selu, gde je u blizini osnovne škole došlo do pucnjave dok su deca bila u školskom dvorištu, ponovo je otvorio pitanje njihove bezbednosti. Poznavaoci prilika smatraju da upravo osjećaj stalne nesigurnosti predstavlja najveći izazov za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. Detaljnije Jovana Obrenić.
6: Pucnjava u neposrednoj blizini osnovne škole u Lapljem selu uznemirila je roditelje, učenike i meštane. Incident je usledio nakon saopštenja eparhije Raško-Prizrenske u kojem se upozorava na institucionalni pritisak na Srbiju.

0: prisutni. Tamo scene nisu bile prijatne, deca su bila uznemirena, delovalo kao iz nekog ratnog filma. To svakako je bilo traumatično za decu i roditelji koji su bili prisutni u školskom igralištu i svakako da institucije, policije trebaju da povedu računa, budući da Kosovo po izveštajima međunarodnih organizacija poseduje preko pola miliona komada dugih cevi zaostalih iz ratova 90-ih.
1: Gudžić ocenjuje da su bezbednosni izazovi samo jedan od problema sa kojima se suočavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Pored loše ekonomske situacije, kao najveći izazov izdvaja pojačan institucionalni pritisak, naročito na severu pokrajine.
0: Mi imamo na severu gdje je policija preuzela izvršnu vlast. Dakle, policija je ta koja odlučuje da li će negdje biti postavljen mural, da li će neka institucija raditi. Policija je ta koja odlučuje šta je dozvoljeno, a šta nije dozvoljeno. Policija je ta koja odlučuje da li neko na majici ima izraženije nacionalne simbole. Policija je ta koja odlučuje da li će se pevati na Gazimestanu. Dakle, imamo jedan policijski sistem koji se sručio na Srbe.
1: Istoričar Aleksandar Raković smatra da se pritisci sprovode kroz institucije i da kod građana stvaraju osjećaj nesigurnosti, zbog čega mnogi razmišljaju o budućnosti svojih porodica. Ipak Raković skreće pažnju da takav sistem ne bi mogao da funkcioniše bez podrške dela međunarodne zajednice.
2: Često onako su se nasilje nad Srbima vodilo kao maloletnička delikvencija ili vandalizam. Znači, kao da su neke grupe huligana tu došle i da su mogle bilo koga da napadnu, u stvari nije tačno. I makar kada je reč o OEPS-u, dakle, oni imaju važnu ulogu na Kosovo i Metohiji, ali ne u smislu da mogu da zaštite srpski narod i ne u smislu da mogu da ne budu jedan od generatora nasilja. Oni to ne mogu da budu. Dok ne dođe neki moment za pravednije rešavanje kosovsko-metohijskog pitanja, kad će to biti, ja ne znam, ali dakle, Srbi na Kosovo i Metohiji će izvesno morati da izdrže velike pritiske.
1: Iz eparhije Raško-Prizrenske ponovo pozivaju međunarodnu zajednicu da obezbedi dosledniju zaštitu njihovih verskih i ljudskih prava. U saopštenju se upozorava i na mere koje mogu ugroziti rad zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih ustanova u srpskim sredinama, kao i na primjenu zakona o strancima za koji eparhija tvrdi da dodatno otežava položaj Srba. Eparhija Raško-Prizrenska pozvala je međunarodnu zajednicu da ne smanjuje diplomatsko i bezbednosno prisustvo na Kosovu i Metohiji i da, osim verbalnih reakcija, primeni konkretne mehanizme zaštite.
3: Dan sećanja na decu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. biće obeležen u Gornjem Jelovcu kod Prijedora. Kod spomen kosturnice u zaseoku Maclure u 18 časova služit će se pomen za svu ubijenu decu u NDH, a potom će biti položeni venci i cveće. U tom zaseoku je tokom nemačko-ustaške ofanzive na Kozaru u leto 1942. ubijeno 312 Srba iz više podkozarskih sela, među kojima je bilo 75 dece do 14 godina. Ovaj dan obeležava se od 2021. godine.
4: Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik poručio je da Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše sa takozvanim bonskim ovlašćenjima, koja nisu deo Dejtonskog mirovnog sporazuma. Visoki predstavnici ne mogu da nameću zakone, smenjuju izabrane predstavnike i upravljaju mimo ustava, napisao je Dodik na mreži X. Podsjetio je i da je ove sedmice na sastanku rukovodstava SNSD-a i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine jasno rečeno da sve odluke visokih predstavnika moraju da budu odbačene i proglašene ništavnim. I dalje ne postoji saglasnost Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja o izboru novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Savet za implementaciju mira pred sobom ima dvojicu kandidata, Antonija Zanardija Landija, koga podržavaju Amerikanci, i Renea Trokaza, koji ima podršku Evrope. Pripremio Aleksandar Milivojević.
5: Izbor za funkciju visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini ponovo je odložen, a kada će se opet raspravljati o tome još uvek nije poznato. Urednik Glasa Srpske Žarko Marković kaže da će funkciju šefa OHR-a i dalje obavljati nekadašnji zamjenik Kristijana Šmita, Amerikanac Luis Krišok.
6: Luis Krišok do dalje ostaje u toj fotelji. Možda to njegovo imenovanje za VD-a, a nemogućnost dogovora o imenu visokog predstavnika u punom kapacitetu, mogla da bude neka vrsta početka kraja OHR-a ispod žita.

0: tako da kažem, i to sve pod američkim uticajem, odnosno da ne isključuje se mogućnost da apsolutno novi visoki predstavnik uopšte ne bude izabran, već da ovaj čovjek koji je sada u mandatu VD-a bude taj koji će, da tako kažem, slikovito ugasiti svjetlo u kancelariji visokog predstavnika. Ono što je veoma važno u cijeloj ovoj priči jeste da niko, pa ni taj VD, ne bi trebalo da povlači nikakve poteze koji će donijeti dodatnu destabilizaciju Bosne i Hercegovine.
1: Istoričar Predrag Marković ističe da velike sile nemaju poseban interes za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, njega zabrinjava ponašanje najjačih evropskih zemalja.
2: Ovaj Landi ima nešto što vrlo zabrinjava kod evropskog otpora. Oni kažu, on je suviše blizak Srbima, što je prećutno znači da je dobar visoki predstavnik Srba koji je protiv Srba, kao što je bio Schmidt. Landi je bio diplomata u Beogradu i oni pretpostavljaju da zbog toga će biti blagonakloni prema Srbima, što pokazuje zapravo jednu zlu nameru. Apsurdno je da jedna nezavisna zemlja ima gubernatora.
1: Iako se Peter Serensen pominjao kao kompromisno rješenje za poziciju visokog predstavnika, urednik Glasa Srpske Žarko Marković smatra da on nije opcija.
0: Da li se može dogoditi da bude pronađeno rješenje u liku te neke treće osobe koje će podržati jedni i drugi? Za sad nema nagoveštaja, kao što nema nagoveštaja da će Amerikanci da popuste u svom kategoričkom stavu da tu treba da bude imenovana osoba koja će prije svega imati prilično redukovana ovlaštenja, koja se neće ponašati kao što se ponašao Christian Schmidt i koja će na neki način izvršiti neku vrstu mirne tranzicije OHR-a prema njegovom gašenju narednih godinu ili dvije.
1: Sagovornici ističu da je moguće da se kancelarija visokog predstavnika svede na nivo obične međunarodne kancelarije. U tom slučaju visoki predstavnik ne bi koristio ovlaštenja koje su sprovodili Christian Schmidt i neki njegovi prethodnici. Među njima se posebno ističu, kako kažu, bonska ovlašćenja koja nisu predviđena Dejtonskim sporazumom.
3: Iz sveta. Ruska vojska izvela je noćas masovan napad balističkim projektilima na glavni grad Ukrajine, jedan od najžešćih od početka rata. Poginula je jedna osoba, 16 je ranjeno. Oštećene su stambene zgrade, skladišta, studentski dom i drugi objekti. U ruskom napadu na predgrađe Harkova poginule su najmanje 3 osobe, a 16 je povređeno. Ukrajina tvrdi da je pogodila 2 ruska tankira u Crnom moru, kao i jedan plutajući kran u Azovskom moru. Ukrajinci su pogodili i pomorski terminal Kaspijski naftovod koji je do daljeg obustavio utovar nafte.
4: Sjedinjene Američke Države su 8. noć zaredom izvele napade na Iran. Teheran navodi da je dronovima gađao američke baze u Kuvajtu. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Kuvajtu i Bahreinu. Međunarodni aerodrom i luka u Akabi na jugu Jordana evakuisani su zbog prijetnje, saopštila je američka ambasada u toj zemlji. Iranska mornarica je saopštila da su 4 broda namjeravala da izađu iz Ormuzskog moreuza uz podršku američkih snaga nebezbednom rutom i da su 2 doživjela nesreću, a druga 2 obeshrabrena da nastave put. Teheran ponavlja da je moreuz pod potpunom kontrolom iranskih snaga i da nijedna kap nafte, gasa ili hemijskog đubriva neće moći da prođe bez dozvole.
3: U novim izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 11 ljudi, uključujući i petočlanu porodicu. Na zapadnoj obali izraelski doseljenici su napali selo Tuvani u oblasti južnih Hebronskih brda i zapalili jednu džamiju, saopštile su palestinske vlasti. Uoči masovnog marša desničarske grupe koja teži ponovnom uspostavljanju izraelskih naselja unutar okupirane palestinske enklave, izraelska vojska proglasila je celokupno područje oko pojasa Gaze zatvorenom vojnom zonom.
4: Zemljotresu jačine 5,1 stepen Richterove skale koji je pogodio centralni deo Perua. Poginulo je najmanje 5 ljudi, preneli su lokalni mediji. U izveštajima se navodi da je srušeno više desetina kuća i da se veliki broj lokalnih stanovnika obratio nadležnim službama za pomoć. Epicentar potresa lociran je u regionu Junin na dubini od 22 km. Podrhtavanje tla snažno se osjetilo i u glavnom gradu Limi.
3: Ponovo vesti iz zemlje. Kako RTS saznaje po nalogu posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je uhapsila 60-godišnjeg GD, Rožajca koji živi u Zemunu, jer je na društvenoj mreži X uputio pretnje smrću glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću. U nastavku o poljoprivredi, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu i izjavio da je nakon obilaska zaraženih područja svinjskom kugom primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao. Upozorava da je neophodna veća disciplina i budnost svih. Zbog afričke kuge svinja, vanredna situacija u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Obrenovcu i Šapcu. Očekuje se da će biti proglašena u još nekoliko opština. Pripremila Nataša Ćimović.
5: Ministar Glamočić ističe da je u okolini Obrenovca zaraženo 11 naseljenih mesta, dok je na nivou Srbije najkritičnije stanje u Rumi. Zaraza se i dalje zadržava na nivou 7 okruga, bez zabeleženih novih slučajeva svinjske kuge. Međutim, u obrenovačkom naselju Skelani primetio je propuste nadležnih službi.
6: Oni na jednoj kući koju sam ja otišao nisam video nigde tablu da je obeležena, čak su kapije širom i otvorene. Koliko god mi da pričamo o danima, očigledno to ljudima ne dopire, pa ćemo vidjeti šta ćemo činiti dalje, ali na ovaj način discipline ne može više da se odreši. Opština Ruma je najkritičnija, tamo je ubijeno i je to nazirano preko 20.000 svinja. Ono što je dobro, juče nam se smanjio broj ubijenih u to nazirani, ali jednostavno situacija dalje zahteva budnost, kako je situacija sa Dunavom, nizak vodostaj, divlje svinje nam prelaze s jedne strane na drugu, imamo puno žarišta divlje svinja po cijeloj Srbiji. Ono što je dobro, nemamo nove slučajeve, ali kažem, jednostavno ovaj virus je nepredvidiv i moramo zaista dići budnost na najveću moguću granicu.
5: Ministar tvrdi da se zaraza drži pod kontrolom, ali najavljuje oštrije kazne za neodgovorne farmere i sve druge koji se ne pridržavaju propisanih mera.
6: Određenim ljudima će, gde se ponavlja zarada, kao u ovom mestu, biti zabranjeno držanje svinja. Znači, neće biti nadoknađena šteta određenima koji su napravili propust. Moramo biti disciplinovani, moramo biti odgovorni i moramo primjenjivati sankcije.
5: Veterinarski virusolog Milanko Šekler podsjeća da od virusa afričke kuge svinja nisu ugroženi ni ljudi ni druge životinje, već samo domaći i divlje svinje.
7: I zato mora da se reaguje brzo, mora da se reaguje oštro, dosledno, znači mora da se sprovedu sve te mere. Kada je bila korona, sećate se da smo, dok nije bilo vakcine, jedinu meru koju smo imali jeste sprečavanje kretanja ljudi. Svinje se same ne šetaju domaće. One su obezbeđene i uvek su zatvorene. Ali su problem opet ljudi. Nemoj nikoga da vodiš kod svojih životinja u štalu, nema on šta tamo da gleda. Ideš, nahraniš, kada ideš kod svojih svinja, prezuješ se, preobuješ se, imaš posebno delo za njih i nikoga ne puštaš da ide kod njih. Pogotovo kada neko doteruje tebi hranu, koncentrat, takvo vozilo isto ne može da uđe u dvorište, dok nisu dezinfikovane gume.
5: Od početka godine do danas u Srbiji je više od 28.000 svinja eutanazirano ili uginulo zbog afričke kuge.
3: U delu godine sa najvećom ponudom domaćih poljoprivrednih proizvoda počela je primjena pravilnika o osnovnim elementima ugovora između proizvođača, otkupljivača i prerađivača te robe u Srbiji. Ugovori treba da zaštite sve tri strane, a posebno se vodi računa o poljoprivrednicima koji su na početku lanca. Pored cene koja može da bude stalna ili da se menja u odnosu na situaciju na tržištu, propisani su uslovi za raskid ugovora, ali i obaveza da taj poslovni aranžman ne može da traje kraće od 6 mjeseci. Proizvođač odgovara za kvalitet robe i kontinuitet isporuka, a ostavljena je mogućnost da zbog više sile ne može da ispuni preuzete obaveze, zabeležio Ivan Jovanović.
8: Ugovori poljoprivrednika, otkupljivača i prerađivača nisu nova tema u Srbiji, ali će sada biti obavezni u tim poslovnim aranžmanima. Neka očekivanja od novih pravila na RTS-u je predstavio savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu Veljko Jovanović.
9: Mnoge firme su sa svojim kooperantima i radile na ovaj način i do sada. Imale ugovore, imale propisana pravila upravo da bi se izbjegle bilo kakva slobodna tumačenja. To znači da imate s onom robom koja je imala nakontna plaćanja, pa onda deo definisan u zavisnosti od zarade. Ovim pravilnikom je i to propisano. Minimalne zaštitne barijere, da se zaštite obe strane. Iako, naravno, kada pričamo o tome da nekoga treba zaštititi, ko je slabije, to je poljoprivredni proizvođač.
8: Jovanović je rekao da u poslovnim aranžmanima, poput ovih u poljoprivredi, uvek može da dođe do neke sporne situacije.
9: Svake godine imamo to i kod maline i kod nekih drugih voćnih kultura. Šta je bila akontna cena, šta je dogovoreno, kako se deli ne samo dobit, nego i gubitak. Imate različite institucije koje kontrolišu ugovor između dve strane. Spor se naravno u nadležnom sudu onda rešava ukoliko dođe do toga. Kod svih ugovora vi ćete definisati koja su pravila za raskid ugovora.
8: Naš gost osvrnuo se i na dilemu da li je cena glavna tačka poslovnog odnosa poljoprivrednika, otkupljivača i prerađivača u Srbiji.
9: Industrija u toj oblasti poljoprivrede i hrane često pati upravo zbog toga što mi pričamo samo o cenama, a ne pričamo o tome kako ćemo mi da zaštitimo proizvodnju u budući i kako ćemo ceo lanac da posmatramo. Cena jeste važna, zbog nje na kraju krajeva i radimo, ali ako sutra nemate robu zbog toga što niste unapredili proizvodnju, ako niste definisali precizno te odnose, onda ste u velikom problemu. To je posao onako svih učesnika u tom nekom lancu, da sednemo i kažemo, hajde da vidimo šta mi treba da radimo da bismo unapredili i zadržali naše mesto na tržištu.
8: Pored cene koja može da bude stalna ili da se menja u odnosu na situaciju na tržištu, pravilnikom su propisani uslovi za raskid ugovora, ali i obaveza da taj poslovni aranžman ne može da traje kraće od 6 meseci. Proizvođač odgovara za kvalitet i kontinuitet isporuka, a ostavljena je mogućnost da zbog više sile ne može da ispuni preuzete obaveze.
3: Širom sveta zagađenje vazduha postaje sve veći problem, naročito u najvećim gradovima. Do problema pre svega dolazi zimi usled gustog saobraćaja, blizine fabrika i korišćenja individualnih ložišta. Tokom leta zagađenje u Srbiji je znatno niže, ali kvalitet vazduha ugrožavaju požari na divljim deponijama i paljenje pokošenog žita. Datumi poput Evropskog dana čistog vazduha koji se danas obeležava, prilika su da se upozori na sve posledice zagađenja. Detaljnije u prilogu Natalije Grujić.
10: Ni leti više ne dišemo svež vazduh, ističe za naš program Igor Jezdimirović iz Udruženja inženjeri zaštite životne sredine. On navodi da su česti požari, paljenje strnjike, ali i stalno korišćenje rashladnih uređaja usled visokih temperatura ključni razlozi loše kvaliteta vazduha.
11: Sve veća pojava požara na deponijama i paljenje strnjike su jedan od osnovnih uzročnika zašto ni leti ne možemo da kažemo da dišemo svež vazduh. Sa druge strane, treba voditi računa da je jedan od najznačajnijih, da kažem, faktora zagađenja i sam termoenergetski sistem koji, koristeći nisko kvalitetan lignit za dobijanje električne energije, proizvodi i velike količine zagađenja. A posmatrajući toplotne talase koji su sve učestali i sve duže traju, koji zahtevaju naravno i sve veću potrošnju električne energije za rad klima uređaja.
10: Način na koji odlažemo otpad jeste prvi korak ka požaru. Kada se neselektovani mešani otpad razgradi, dolazi do formiranja deponijskog gasa koji sadrži veliku količinu metana u sebi. U toplim danima dovoljna je jedna varnica da izazove požar, objašnjava Jezdimirović.
11: Taj požar kada nastane, on stalno ima gorivo koje može da koristi upravo taj deponijski gas, plus sve ono što mi bacamo, plastiku, papir i sve one materijale koji se nalaze u našem mešanom otpadu. I onda, zahvaljujući tome, ti požari budu dugotrajni i sve učestali, jer mi svakoga dana bacimo oko 1,3 kg svako od nas mešanog komunalnog otpada, koji najvećoj meri završava na nesanitarnim i divljim deponijama koje nemaju nikakve mere zaštite.
10: Zagađenje se nikada ne zadržava dugo u vazduhu. Ono pada u zemljište i ulazi u naše tokove ishrane, što je daleko veći problem, zaključuje Jezdimirović.
3: Kultura. 33. izdanje festivala evropskog filma Palić svečano je otvoreno sinoć uručenjem nagrade Aleksandar Livka ovogodišnjem laureatu mađarskom reditelju Korneu Mundrucu. Na Paliću je Ana Vučković-Denčić.
12: Zahvalivši se na nagradi Aleksandar Livka, Kornel Mundruco rekao je da je na neki način odrastao zajedno sa Palićem, jer su njegovi prvi filmovi prikazani upravo ovde. Tako se ovaj dobitnik nagrade u Kanu za film Beli bog upisuje u red velikana kojima je Palić bio važan. O onima koji su učinili da Palić bude značajan festival govori njegov osnivač i dugogodišnji direktor Radoslav Zelenović.
13: Ja ne znam da li smo mi baš svesni da jedan tako mali festival Evropa prihvati i 2017. ga proglasi najboljim evropskim filmskim festivalom. Ja ne znam da li smo mi baš dovoljno svesni da je na ovaj festival uz našu reprezentaciju Milu Batu, Smokija, Purišu, Kusturicu, Gorana Markovića, Gorana Paskaljevića, Điđu Karanovića, pa sve do Anice Dobri i Cvetozara Cvetkovića, da su ovde došla elita evropske kinematografije. Od Janča, Mencela, Pintilijea, Ken Loucha, Ken Russella, Mihalkova, Briana Coxa, sve do Loznice koji je bio prošle godine. Da vi sad kad pogledate taj program, to je 50-ak ljudi koji su sam temelj i naše i evropske kinematografije.
12: Po završetku svečane ceremonije, glavni takmičarski program otvoren je projekcijom filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina, nemačkog reditelja Simona Verhofena. U narednih 5 dana publika će u okviru selekcija Novi mađarski film, Nemačka u fokusu, Ekodox, Novi evropski dokumentarni film, program omaža dobitnicima nagrade Lifka, moći da uživa u više od 100 filmskih projekcija. O ovogodišnjoj koncepciji i tonu festivala govori njegov programski direktor Miroslav Mogorović.
14: S programske strane sam veoma zadovoljan jer smo sa svim tim izazovima uspeli da napravimo program koji definitivno komunicira i predstavlja ono što jeste bio Palić i treba da bude, a to je stvarno mesto na kome domaća publika, ali domaća kritika može da se upozna sa filmovima koji su obeležili prethodnu godinu. Ono što me raduje je da je program Paralela i Sudar i ove godine možda ima jedno od svojih najboljih izdanja, dok smo se za glavni takmičarski program opredelili za filmove koji nisu toliko u prvom planu, ali su definitivno obeležili prethodnu godinu i imaju pečat jedne komunikacije sa publikom, nešto što smo mi sa svoje strane odlučili da nagradimo publiku, jeli da ne idemo u ostvarenja koja su previše hermetična i autorska za ovo izdanje.
12: Žiri će odlučiti ko će osvojiti nagradu Zlatni toranj, a ono što se sa sigurnošću zna da će poslednjeg dana festivala biti dodeljena još jedna nagrada Aleksandar Livka, glumcu i reditelju Radošu Bajiću.
3: U emisiji Dve vesti sporta, košarkaši Srbije do 20 godina igraće protiv Slovenije u finalu Evropskog prvenstva u Ljubljani. Susret počinje u 19 časova. U polufinalu naša reprezentacija je pobedila Španiju 72-65, a naši odbojkaši dočekuju od 20 časova u Beogradskoj areni reprezentaciju Slovenije u poslednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. Srpski tim je sinoć poražen od Nemačke 3-2. Trenutne temperature u zemlji, najtoplije juče pri Leskovcu 36, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 34 stepena, u Somboru, Novom Sadu 32, na Kopaoniku 23. Vreme sutra.
4: Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno. Mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevna od 27 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i malo svežije. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 28 stepeni.
3: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Vladimir Mihajlović i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nikola Denčić. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal. We'll be right back.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. Sportski događaj dana, ne samo jula, već i čitave godine, je sigurno finale mundijala u Americi. Igraće za četvrtu titulu Argentina, a za drugu Španija. Sastaju se aktuelni svetski i aktuelni evropski šampion. Početak 21 čas, tada će biti na programu i naša specijalna emisija, naše sportsko veče, gde ćemo govoriti o ovoj utakmici i o utiscima koji su se gomilali još od 11. juna. Kad je reč o ostalim događajima, mlada košarkaška reprezentacija Srbije borit će se 19 časova za titulu šampiona Evrope, pošto će se u finalu šampionata u Ljubljani sastati sa domaćom ekipom Slovenije. Za sada Srbija bez poraza, 6 zastupnih pobjeda. Odbojkaši sinoć vodili protiv Nemačke, pa na kraju poraženi sa 3-2, bilo je 2-0 za izabranike Georgija Krecua i večerašnji duel sa Slovenijom od 20 u areni je samo revijalni, jer više nemamo šansi da se plasiramo na završni turnir. Dakle, ovo je sadržaj sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Idemo brzo u susret svetskom događaju broj 1, međutim svetski događaj broj 2 bio je sinoć, a možda i nije broj 2. Naime, Engleze su osvojili bronzanu medalju u meču bez puno taktike, koja je potpuno zanemarena. Prvo polovreme, debakl Francuza, 4 gola u njihovoj mreži, u nastavku nešto bolji utisak. Dakle, Englezi su bronzani, četvrti Francuzi, večeras finale 21 sat. I dakle, sada idemo upravo na američki kontinent iz prve ruke. Nikša Dobre, bivši fudbaler, trener i analitičar, iz svog ugla govori prvo o sinoćnjem duelu, kao i o predstojećem finalu. Bio je gost koleginice Snežane Pantović. Dakle, Nikša Dobre.
3: Još jedan veliki pozdrav iz Amerike, iz New Yorka i New Jerseya, draga Snežana, vama i vašim slušalcima Radio Beograda i slušalcima cele Srbije. Što se tiče same utakmice Francuska i Engleska, evo da se malo osvrnem na nju, utakmica još jednom je pokazala da se na najvećim takmičenjima razlika između pobjede i poraza često ne pravi kvalitetom igrača, već mentalnom spremnošću ekipe. Po mom mišljenju, Francuska nije izgubila zato što nije imala dovoljno kvaliteta, naprotiv, tokom cijelog prvenstva, eto, pokazala je da posjeduje jedan od najkompletnijih timova na turniru i pravo da vam kažem, ja sam mislio da će da i osvoje ovaj turnir. Međutim, stekao se utisak da u ovu utakmicu nije ušla sa istim intenzitetom i tom nekom emocionalnom energijom i mentalnom svežinom koju je, su je krasile u ovim prethodnim mečevima. Kao da nije uspjela potpuno da se resetuje nakon razočarenja od prethodne utakmice i kao da su očekivali, odnosno da su toliko bili razočarani što nisu u finalu. I to se najviše vidjelo u tom prvom poluvremenu. Vidjeli ste, Engleska je dobila previše prostora između linija, dozvoljavala protivniku da mirno organizuje napad i kada ekipi tako kvaliteta kao što je Engleska poklonite vrijeme i prostor, onda će to ona znati i tekako da iskoristi, ali tako da vas kazni. To nije problem, mislim, taktike niti koliko intenziteta i rekao bi tog emocionalnog i psihološkoj pripreme koja je bila, koja je izostala u tom prvom poluvremenu. Vidjeli ste tek u drugom poluvremenu, vidjeli smo Francusku onako kako smo je gledali tokom cijelog prvenstva, koja je agresivna, hrabra, direktna i mnogo odlučnija u duelima. Podigla je ritam igre, preuzela inicijativu i je došlo do nekoliko golova. Ali protiv organizova reprezentacije nije dovoljno igrati jedno kvalitetno poluvreme i to se vidjelo. Dakle, na svjetskom prvenstvu utakmice se često odlučuju ili su se odlučivale upravo u prvih 30 minuta. Kada tada prepustite inicijativu protivniku, kasnije morate trošiti vrijeme, mnogo više energije kako biste se vratili u meč, a to je jako teško. Ne mislim da ovaj poraz umanjuje vrednost Francuske, niti ono što je ona pokazala na prvenstvu. Mislim, naprotiv, ponekad porazi više nauče jednu veliku reprezentaciju nego lake pobjede. Ova utakmica pokazala je koliko je psihološka priprema između dvije velike utakmice važna. Fizički su svi spremni, taktički su svi dobro organizovani, ali ono što pravi razliku jeste sposobnost ekipe da ostane potpuno fokusirana i emocionalno stabilna, bez obzira na ono što se dogodilo nekoliko dana ranije. E sad, s druge strane, Engleska je odigrala upravo onako kako ozbiljna reprezentacija treba da odigra ovu utakmicu. Disciplinovano, kompaktno, emocionalno stabilno, iskoristila je trenutak kada protivnik nije bio na svome maksimumu i to je sasvim dovoljno. Po prikazanom kroz cijelo svjetsko prvenstvo, treće mjesto djeluje kao realan odraz kvalitete Engleske. Pokazali su kontinuitet, organizaciju i zrelost, zbog čega su potpuno zasluženo, rekao bi, završili među tri najbolje reprezentacije svijeta. Sad, ova utakmica još jednom potvrđuje ono o čemu govorimo i analiziramo kroz savremeni fudbal, da danas velike reprezentacije više ne pobeđuju samo zato što imaju najveća imena ili najveće zvezde. Razlike u kvalitetu između selekcija postale su mnogo manje. Sve više odlučuju detalji intenziteta, intenzitet presinga, kontrola prostora, tranzicija, disciplina, psihološka stabilnost itd. Da ne davimo vaše slušalce sa tim nekim taktičko-tehničkim dijelovima. Ali upravo zato vrhunski fudbal danas nije samo pitanje talenta. On je prije svega, rekao bih, pitanje karaktera tima.
2: Dakle, Nikša Dobre nam je analizirao utakmicu za treće mjesto. Slijedi nam finale, dakle, prvak Europe Španija protiv prvaka svijeta Argentine. Gaučosi su posle laganog posla u najslabijoj grupi, 3 pobjede, imali 4 velike iskušenja do finala. Zelena Rudska Ostrava su pala tek posle produžetka, Egipat je vodio sa 2-0, podsjetimo. Zatim Švajcarci u četvrtfinalu odolevali do produžetka sa igračem manje, pa Argentinci slavili na kraju polufinale i znate već priču o taktici Tomasa Tuchela, selektora Engleza, posle vojstva od 1-0. S druge strane, Španija krenula senzacionalnim remijem sa zelenorodskim ostrvima, padali su zatim Arabija, Urugvaj u grupi, ali u eliminacijalnoj fazi Austrija, Portugalija, Belgija i na kraju Francuska. Jedino Belgijanci su uspjeli da daju gol ekipi Španije u 7 utakmica, što govori o tome koliko je snažna ekipa selektora De La Fuente. Pa da čujemo, dakle, Nikša Dobre pred finale.
3: Današnje finale između Španije i Argentine nekako vidim kao sudar najorganizovanijeg kolektiva turnira, a to je Španije. I mislim, sa druge strane, najiskusnije takmičarske ekipe Argentine. Najveća snaga Španije, kad pogledate kroz svu njihovu igru, nije samo posjed lopte, nego način na koji koristi posjed da protivnika pomera, umara i otvara prostor. Dakle, oni imaju izuzetno dobru pozicionu strukturu i to idu kroz škole i to su već godinama i to nasljeđe koje, to je jedan sistem igre. Također imaju kvalitetan pressing odmah nakon izgubljene lopte, širinu preko krila, velik broj igrača koji mogu da prime loptu pod pritiskom, i to sam konstantno govorim i pričam, da je kvalitet jednog igrača ili kvalitet jednog tima se određuje kako i koliko kvalitetno može da odgovori presingu ili pritisku, i na kraju ima veoma sigurnu odbranu. Sad, ako ste primetili, da napomenem, ako ste pratili, Španija je primila samo 1 gol na 7 utakmica, što pokazuje da njihov fudbal nije samo lijep, nego i veoma kontrolisan. Lamine Jamal ima manji problem, koliko sam čuo, zdravstveni, sa nekom malom povredom nakon polufinala, ali se očekuje da bude spreman. Dakle, da njihova najveća prednost biće ako uspiju da utakmicu pretvore u dug period tog pozicionog napada, što uvijek pokušavaju i nastoje da održavaju na terenu, na protivničkom dio terena do što bliže golu, jer tada Argentina mora mnogo da trči bez lopte, a prostor između argentinskog veznog reda i odbrane može početi da se otvara, i tu je šansa Španije. E sad sa druge strane Argentina ima ono što se ne može lako izmeriti statistikom, a to je iskustvo velikih utakmica. Ima tu emocionalnu stabilnost i sposobnost, rekao bih, da preživi teške periode, što se pokazalo već na ovom prvenstvu. Ne mora da bude bolja svih 90 minuta. Dovoljno je nekoliko trenutaka, a to je ono kada se oduzeta lopta u sredini, brza tranzicija, prekid, individualni potezi Mesija, ulazak veznog igrača iz drugog plana i tako. Sve to u jednom trenutku može da se desi i da im bude na korist. Ono što ne sme da se desi, a to je da se upakira u duboku zonsku obranu, neaktivnu duboku zonsku obranu, što može da ih i tekako košta. Mislim da će Argentina verovatno pokušati da zatvori centralni prostor i dozvoli Španiji određen posjed lopte na bezopasnim pozicijama i onda da napadne prostor iza njihovih bekova. E sad, gde se finale može odlučiti? Ja tu vidim da je ključ u sredini terena. Ako Španija bude izlazila iz argentinskog presinga kratkim pasovima i pronalazila igrača između linije, Argentina će imati ozbiljan problem. Ako Argentina natjera Španiju da gubi lopte u centralnim zonama, može je kazniti mnogo brže nego Francuska u polufinalu. Dakle, drugi važan duel je argentinska ljeva strana protiv Džemala, koji se rekao da ima malu povredu, mislim da tu neće biti problema. Tada Argentina neće smeti da ostavlja beka 1 na 1, što znači da će vezni igrači morati da pomažu, a time se otvara prostor ili drugo. Sad, moja prognoza današnje utakmice: Španija je blagi favorit po kvalitetu igre, Argentina je blagi favorit po iskustvu finala. Iako bih volio iskreno, sa moje lično, da Argentina dobije zbog Mesija i da lupi pečat na njegovu karijeru kao najbolji igrač sveta. Moja procena, rekao bih opet na kraju, Španija 55%, Argentina 45%. Sad, prognoza rezultata nakon 90 minuta može da bude 1-1. Moguće je da se ode u produžetke, će biti i tekako teška utakmica. I konačan izbor je Španija, mislim da osvaja svetsko prvenstvo, verovatno posle produžetaka, jer to je u želji da gledamo što više fudbala, a može da se desi i u regularnom vremenu. Ne bi se međutim iznenadio ni da Argentina pobjedi 1-0 iz prekida ili jedne tranzicije, jer to je ekipa koja veoma dobro zna kako da pobjedi čak i kada nema kontrolu utakmice, a uverili smo se u to u ovom svjetskom prvenstvu.
2: Dakle, Nikša Dobro iz Njujorka i njegova predviđanja. Sada iz Beograda Aleksandar Janković, fudbalski trener i analitičar. Pred finale.
0: Od početka mundijala i ovoga novog formata, za koji nismo uopšte znali kako će sve to izgledati, govorili smo da će postojati dva takmičenja, jedno u grupnoj fazi, a jedno kad uđemo u nokaut fazu takmičenja, i sad je to otprilike nešto što se ispostavilo kao tačno. Videli smo da taj psihološki aspekt igra ogromnu ulogu i da su se mnoge reprezentacije negde srušile pod pritiskom, neko ranije, neko kasnije, neko na opšte iznenađenje, kao recimo Francuzi, koji su u velikom delu mundijala ostavili daleko najbolji i najstabilniji utisak, pa eto i njima se dogodilo da se potpuno slome na kraju kad je to bilo najpotrebnije. S te strane psihološke, pošto sve ekipe koje su došle do polufinala sigurno, a možda čak i četvrtfinala, su negde i zaslužile da dođu do samog kraja i pokazali su fudbalski kvalitet da dođu do kraja. Međutim, taj psihološki moment je negde lansirao dve ekipe na sam vrh, one koje su ostale i uspele da opstanu i da sačuvaju hladnu glavu i da prođu kroz sva iskušenja, a da ostanu svoji, a to su Španija i Argentina. Oni su otprilike na sve izazove odgovarali na isti način, vodeći računa o sebi, o svojim vrednostima, svom fudbalu i svom učinku, i to ih je negde i sačuvalo. Otprilike to je neka razlika između Španije i Argentine s jedne strane i Francuske i Engleske s druge strane, koje su se slomile u najvažnijem momentu. Ako bismo sad sve to preneli na ovu finalnu utakmicu, ja bih rekao vrlo kratko, budući da je Argentina pokazala ogromnu snagu karaktera, snagu timskog personalitija. Naravno, na krilima velikog lidera kakav je Lionel Messi, i još jednom se potvrdio sav njegov kvalitet i njegova svetska klasa. Ono što bi možda moglo da bude drugačije u odnosu na prethodne argentinske utakmice, gde smo videli, počeo od ovog istorijskog comebacka protiv Engleske i pobede na samom kraju, koja jeste bila pogurana i nekim engleskim izborima i nekim lošim odlukama engleskog selektora, koje su direktno uticale i na taktiku i na razvoj situacije na terenu, ali da ne umanjujemo zaslugu Argentine i njihov karakter. Dakle, ono što ja smatram da može da bude drugačije jeste da ukoliko Argentina dozvoli sebi ponovo, a to je već bilo slučaj nekoliko puta u ranije fazi mundijala, da protivnik povede pa da oni jure rezultat, mislim da će to biti jako teško. Španija je ekipa koja najbolje kontroliše tempo igre, Španija je ekipa koja ima apsolutno miran posjed lopte, i ne samo da je posjed miran, nego ga oni šteluju, sportski rečeno, mogu da doziraju u kojoj će zoni terena taj posjed da se dešava, podjednakom mirnoćom barataju loptom u svim zonama terena i to ih čini definitivno tehnički najopremljenijom ekipom na svetu. Mislim da Argentina sa Mesijem jako teško može da pritiske, da vrši pressing na Španiju ukoliko juri za rezultatom, i da mislim da su Španci savršeno svesni toga i da će biti naravno šahovska partija kao i svako finale, ali da ukoliko Španija dođe do vođstva, da će Argentincima biti mnogo teže da se vrate nego što je to bio slučaj i protiv Engleske i protiv Egipta i u tim svim utakmicama gdje su jurili rezultate.
2: Finale 21 sat u New Jersey, a kako Aleksandar Janković gleda na prethodnih 38 dana i mundijal u Americi, Meksiku i Kanadi?
0: Definitivno smo videli mnogo iznenađenja, pozitivnih. Sigurno će se na fudbal drugačije sada gledati i na tim čuvenim zelenorodskim ostrovima koje su se maksimalno afirmisala kroz ovaj mundijal, i Kurasao, i Haiti, Kongo, da ne govorim. Ima tu mnogo zemalja koje jesu fudbalske, do sada nisu imali prilike da se ogledaju na ovako velikoj sceni. Sigurno da je to neka vrsta plusa. Da li su oni još uvek blizu nekom vrhu i da li su sposobni da priprete nekim velikima, to je veliko pitanje. Ali da se pokušalo sa tim da se fudbal negde aktivira i da mu se da neki novi zamah u određenim delovima sveta, to je sigurno. Ono što jeste specifično i za sve te reprezentacije koje su negde i isplivale i predstavile se svetskoj javnosti, jeste da su njihovi najveći kvaliteti, odnosno njihove najveće vrednosti, upravo timske organizacije, a ne neki novi superstarovi ili igrači koji će skrenuti posebno pažnju na sebe. To jeste možda neki specifikum ovog novog vremena, ovog novog fudbala koji ide više ka atletici, ka taktici, ka brzini odigravanja, ka toj primenjenoj tehnici na skraćenom prostoru, gde se sve što se dešava odigrava pod pritiskom, i to je negde i redukovalo broj majstora. Ukoliko pogledamo i uporedimo sa nekim prošlim vremenima, činjenica je da ovi momci koji sada isplivavaju, da su to igrači rezultata, da su to uglavnom golgeteri, da su to momci koji negde krunišu timske napore svojim individualnim kvalitetom, ali onih pravih, velikih zvezda, pravih majstora, kakve smo mi imali mnogo, mnogo, i kroz negde generacije i generacije se to čak i provlačilo kao neki kriterijum. Sada nema ni Savićevića, ni Stojkovića, Mijatovića, da ne govorimo Safeta Sušića ili Džajića, Šekularca. Samo nas da pogledate pa ćete videti koliko mi tradicije u tom pogledu imamo, da ne govorimo o Stoičkovu, Hadžiju ili momcima i tako iz tog istočnog, rekao bih, bloka kojih više nema. I čak i ti novi, mali, pod znacima navoda, ne fabrikuju više te majstore, nego se proizvode neki novi igrači, neki novi profili. Zapalo nam je za oko Buadi iz Maroka, upravo zbog te neke lucidnosti i ležernosti koja nas možda i podsjeća na nešto što je fudbal nekada bio, a on je svojim profilom savršeno sposoban da odgovori ovome fudbalu koji se igra danas i da bude spreman za onaj fudbal koji će se igrati kada on bude u svom piku, pošto to dete ima 18-19 godina. svi smo skočili kad smo videli Olisea i čak je i neka poslovično umerena javnost zapadnoevropska ne njega počela da poredi i sa Platinijem i sa Zidanom, iako je to bilo još rano, pa nam je ova nokaut faza sa sve ovom posljednjom utakmicom protiv Španije pokazala da je dug put iza Olisea, bez obzira na njegov vanserijski kvalitet, da se popne negde u tu ravan sa tim velikim majstorima, ali prije nam da vidimo da postoje igrači koji fudbalu daju magiju i dalje. Prija, bez obzira, a i zabrinjava u isto vreme, da je najbolji igrač mundijala Messi sa 39 godina. To su neki pravci otprilike koje mi možemo da detektujemo. Negde su igrači budućnosti i današnjice, otprilike ti brzi Dembele, Mbappe, ti momci Saka koji Bellingham, koji su fizički dominantni, uz naravno fudbalski kvalitet, ali naravno fizički dominantni, ali čarobnjaštva i magije definitivno ima sve manje. I ja kao ljubitelj fudbala i možda neki nostalgičar, voleo bih da se u perspektivi pojave ti momci koji bi mogli fizički da odgovore modernom fudbalu, a opet da zadrže tu neku dozu magije i neku dozu spontanosti i vica koji u suštini fudbal i čini najpopularnijim sportom na planeti.
4: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
5: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
2: Naši mladi košarkaši večeras od 19 časova u Ljubljani igraju sa Slovenijom za titulu prvaka Evrope. Želimo im mnogo, mnogo sreće, a naše mlade odbojkašice, igračice do 22 godine, su nedavno osvojile srebro u Hagu. Gostom je bila Lana Mijačić, najbolji bloker evropskog šampionata. Govorila je o svom životu, karijeri, a domaćin je bio kolega Miloš Panić.
6: Mislim da je ključna stvar bila što smo stvarno krenule da igramo kao tim. Stvarno su bile kao jedan. Uopšte nije bilo ja ću da radim ovo, ti ćeš da radiš ovo. Svako je radio svoju stvar i to je na kraju došlo do toga da odemo u finale i da se borimo za medalju i da par nas uzme jako lepe nagrade. Tako da mislim da je samo tu timski rad bio ključan i naravno da slušamo trenera u čemu smo grešili i odmah da ispravljamo to.
7: Ti si izabrana također za idealni tim prvenstva i zauzela si poziciju najboljeg blokera. Da. I također tu su bile još dve koleginice iz reprezentacije Srbije.
6: Jeste, Milica Vidačić je dobila za najboljeg korektora, a Višnja Žigić je dobila za najboljeg libera.
7: Kakvi su bili utisci sada posle završenog finala? To bilo razočaranje ili motiv više za sve naredne pokušaje?
6: Nije bilo razočarenje, stvarno smo, kako bi se rekao, dale smo sve od sebe, svako od nas. Nažalost nije bilo to za zlato, ali nismo uopšte bile, što bi se reklo, tužne zbog toga jer smo ostvarile jedan jako lep cilj, što nismo uradile u našim prethodnim godinama u mlađim kategorijama i stvarno mi je bilo drago da ovako završimo naše mlađe kategorije i dalje da idemo, ako Bog da, u seniorsku. Nismo uopšte bile ni tužne, niti bilo šta još kad su nam došle i ove nagrade. Stvarno smo digle malo sreću na viši nivo.
7: Jeste li već uspeli da shvatite u svojim glavama da ste vice šampionke Evrope, koliko je to zapravo velika stvar?
6: Ja iskreno da vam budem, ja nisam. Imamo srebro na evropskom prvenstvu, što znači da smo drugi u Evropi. Mene još nije stiglo. Mislim da treba još par emocije da mi se skupi i da sednem sama sa sobom i da kažem sebi u glavi, mi smo, Srbija je druga, što je stvarno veliki napredak za našu kategoriju i sve. Tako da za mene se još nisu slegli utisci, za neke od mojih saigračica jeste i stvarno su jako srećne i svaka je ponosna na svaku do čega smo stigli.
7: I najzanimljiviji deo ovog uvodnog dela razgovora može zapravo da bude posle naravno ovog evropskog prvenstva i evropskog srebra. To što si nam rekla u pripremi ovog razgovora jeste da cijelu vašu generaciju zovu Amerikanke. Ovu generaciju koja je igrala na evropskom prvenstvu, zbog čega je to tako, otkri našim slušalcima?
6: Pa, dobile smo taj nadimak Amerikanke zato što ja sam pre godinu i po dana, neke od mojih drugarice pre godinu dana prešla da igramo na koleđu u Americi, da bi završila i fakultet u isto vreme i da radimo ono što volimo. Tako da u Americi za to ima vremena, ima resursa naravno i stvarno možemo da završimo sve odjednom bez da se ne umorimo toliko i psihički i fizički. Tako da smo zato dobili nadimak Amerikanke.
7: To nije neki pežorativni ovaj naziv, nego je, da kažemo, klasifikacija, je li tako? Da. Kakav je život u Americi, odnosno kako je baviti se na taj način sportom? Ovo je, pretpostavljam da bi i ti tako rekla, uvod u profesionalni sport na taj američki način.
6: Jeste, mislim, sve dok smo igrali u Srbiji, igrale smo Super ligu, neke od nas su igrale Ligu šampiona, CEV kup, Challenger kup, to je isto, mislim, profesionalni deo.
7: Dosta se razgovara sa
6: igračima. Jeste, stvarno razgovaraju s nama šta god da nije u redu, da li imali loš dan, nešto u školi se desilo, čak i u porodici, oni su stvarno uvek nam pomažu da budu tu uz nas, šta god nam bude trebalo. I što se tiče ovako generalno na treninzima, svaki pozicija ima svog trenera. Ja imam trenera za stavljanje blokere, neki ima za dizače, za primače.
7: Šta bi ti poručila devojčicama koje, na primjer, od septembra treba da krenu na svoj prvi odbojkaški trening?
6: Kao prvo, da se zabave. Ja stvarno, od kako je mama upisala na odbojku, znam koliko sam je tražila, imala sam, ne znam, 6,5 godine, ja mislim, 7. Ja sam njoj tražila da me upiše na odbojku, mama je želim na odbojku i sve. I mnogo mi je bilo zabavno. I kampovi, i društvo, i sve, i uvek smo bili svi zajedno. I mislim da na prvom mesu prvih 3 do 4 godine treba malo da se zabavi. Da ide na kampove sa klubom, da se druži, da trenira koliko imaju, šta možda 3 treninga nedeljno. Da se u početku zabavi i onda posle nekog perioda da vidi da li ona to stvarno želi.
7: Što se tiče tvoje sezone, uskoro se vraćaš za Sjedinjene Američke Države i kakav ti je plan za narednu sezonu, odnosno šta možemo da očekujemo, gde možemo da te pratimo?
6: Koleđ može samo da se prati preko njihovih određenih kanala koji treba da se skidaju, pa treba i VPN i... Ja od ove sezone stvarno očekujem da mi budemo na višem nivou. Moja konferencija je stvarno jedna od najboljih konferencija gde najviše timova upada uopšte na taj isto završni turnir. Ja iskreno mislim, pošto sam stvarno borbena osoba i stvarno ću uvek da idem do svog maksimuma i do svog cilja, i ja sam sebi zacrtala da ću ja da budem profesionalni igrač, profesionalna odbojkašica, i da igra moj omiljeni klub je Vakif Bank od kad znam za sebe. I ja ću znati kao prvo da sam uspela kao igrač, kao osoba, i da sam ispunila svoj san.
7: Hvala ti puno na ovom gostovanju, što si izdvojila vreme za nas. Želimo ti srećan put. Znamo da uskoro se vraćaš za Sjedinjene Američke Države i da nas uvek tako ponosno predstavljaš i da nosiš grb Srbije na svom dresu.
6: Hvala vam puno i hvala što ste me pozvali.
7: Poštovani slušalci, bila je ovo naša draga gošća, mlada seniorka odbojkaške reprezentacije Srbije, Lana Mijačić.
2: I na samom kraju, Superliga, prvo kolo, Čukarički IMT, Radnik, Mladost, Vojvodina, Beograd, sve utakmice počinju u 19 časova, finale mundijala od 21 sat, Argentina, Španija, odbojkaši revijalno od 20 u areni proti Slovenije završavaju učešće u Ligi nacija. Hvala na odvojenom vremenu, ukazanom povrenju, dobro se odmorite, pripremite za fudbal večeras, budite uz Radio Beograd, pozdravljaju Žarko Bovan, Srđan Manojlović i moje ime je Dejan Nikolić. Yeah.

Fudbaler Boško Đurovski. U kom god klubu da je igrao ili bio trener, ostavio je dubok trag. U Crvenoj zvezdi je odigrao čak 509 utakmica, osvojio 4 titule državnog prvaka i 3 puta trijumfovao u kupu. Tokom 6 sezona u Servetu odigrao je skoro 200 utakmica, bio prvak Švajcarske i postao član kuće slavnih kluba. Kao trener osvajao je titule sa Crvenom zvezdom i Japanskom Nagojom, a Obrenovac uveo u prvu ligu.

Rođen sam u jednom selu, zove se Žilčpu u Tetovu. Moj tata je rođen u Beogradu, moj deda je živeo u Beogradu pre Drugog svetskog rata. Kasnije su se vratili na pradedov posled u Makedoniji kada je izbio rat. Mislim da potičemo iz jedne poštene porodice, radničke porodice, tada je bio radio u fabrici tamo u okolini Tetova i je tako. Tata Cvetko i deda Nikola su mi pričali da od kad znaju, živjeli su u stvari u Srbiji, jel tako? To je bila stara Srbija u to vreme. Mene je deda pričao da su mu bili po prezimenu, po pradedi Stojanova, da pazili smo sa Stojanovići. Kada je posle Drugog svetskog rata došlo u Makedoniji da se dodaje ono ski, pošto smo mi bili Srbi poreklom, tako se deda izjašnjavao i tata mi je rođen u Beogradu, kao što sam rekao, onda su u tom delu Makedonije, čini mi se, na čitavom prostoru Makedonije, prezimena se u drugom i trećem kolenu daje po dedi ili pradedi. I po mog pradeda Đura, oni su izabrali da budu Đurovski. Nije na kraju toliko bitno, je li tako? Ja se osjećam prvo kao pravoslavac i ja sam ovaj srpski makedonac ili makedonski Srbi, ne znam kako da... Tako se ja nekako i deklarišem kao, ajde da kažem, kao južnoslovenski pravoslavac.

0: Moj tata je igrao za to vreme za tu fabriku gde je radio Jugohrom iz Jegonovaca. On je bio baš dobar igrač, moj tata. Njega su tražili Tetek su to vreme, gigant, drugoligaš. Moj deda Nikola nije dao da se bavi profesionalno fudbalom i čini mi se da smo od oca nasledili ja i Milko tu ljubav prema fudbalu. Kasnije prema Crvena zvezda, odnosno od malena smo navili za Crvenu zvezdu, jer moj otac, tata Cvetko, navijao, bio veliki, veliki zvezda. Znači, tako je sve počelo, ta ljubav prema fudbalu i prema zvezdi, znači, pod uticajem oca.
1: U kom klubu ste počeli da se bavite fudbalom?
0: Ja sam sa Milkom, igrali smo za našu osnovnu školu u jednom malom selu, bili smo, moram da kažem, sa ponosom, bili smo četvrti u Makedoniji. Kasnije su nas zapazili skauti iz Teteksa, Fluzgova Teteks, i tamo sam prvu registraciju imao za pionire. U to vreme nije postojala Liga pionira u Makedoniji, odnosno u Tetovskom tom kraju, tako da nisam odigrao ni jednu zvaničnu utakmicu, sem jedne prijateljske protiv Vardara. Bio sam registrovan, ali bez oficijalnog nastupa. Onda je 76. negde u maju bio turnir u Zemunu. Tada su drugoligaši pravili turnir pionira. Pa jedan puta je igra se u Boru, a drugi put u Mitrovici, treći put u Tetovi. Tako i na moju sreću i Milkovu, Galenika, fudbalski klub Zemun, sada je organizovao taj turnir pionira. I tu smo bili dosta zapaženi ja i Milko. To vreme je malo i stric Aca iz Beograda malo pomogao, obavestio zvezdine skaute u to vreme, Bora Kostić, Milovan Đorić, Stevan Ostojić, dobrate pažnje na ova dva brata iz Teteksa. Oni su gledali, zapazili su nas, 76. znači odmah sam posle tog turnira u junu došao na nekoliko dana kod trenera Milovana Đorića i to vreme njegovog asistenta Stevana Ostojića. Zadovoljio sam tu probu i došao na pripreme. Sećam se prve pripreme na Tari i gore, sve ostalo istorije.

0: Pomenuli ste trojicu trenera Crvene zvezde u mlađim kategorijama, imali ste dugu karijeru i mnogo trenera. Za kog bi moglo da se kaže da je najviše uticao na vas?
1: Pa sigurno su to Milovan Đorić i Stevan Ostojić. Oni su me naučili prvim fudbalskim koracima kada pričamo o tom nekom profesionalizmu. Jer ako dete u Teteksu kažem nisam imao takmičarske utakmice, ali dolaskom ovde disciplinu koja se osetila u to vreme u Crvenoj zvezdi, pogotovo ta strast i tu disciplinu koju je sprovodio Milovan Đorić. On je bio, ne bih mogao da kažem diktatorski, nego autoritativni pristup fudbalu. On je znao šta je zvezda, šta znači igrati u zvezdi i on je imao najveći uticaj kada je u pitanju moja, čak i Milkova karijera, mada je sa Milkom se nije slagao u svim segmentima, jer Milko bio malo nemirnog duha, nije baš voleo puno da trenira, borio se protiv tih njegovih nestašluka, ali na kraju krajeva sve je ispalo dobro. Pa ja sam u Teteksu igrao više u špicu, zajedno sa Milkom, kao centra forward, sam napadač. Ja sam i došao ovde kao napadački vezni igrač. Onda na jednom turniru ovde Đorić je pitao, a sam u Teteksu igrao libera. I pored toga sam igrao napadača, igrao sam i libera. I Đorić jednog dana pitao, da li mi neko može da igra libera? Ja se javim i kažem, igrao sam ja u Teteksu libero i on me stavi na nekom turniru ovde na Šljaci, na Marakani, gde je učestvovala reprezentacija Srbije, Crvena zvezda, da li Ofka Beograd, ne znam ko je bio, još to. Ja sam odigrao fenomenalno na libera i Đorić, da kažem, se zaljubio u moju igru na libera i

0: ono što sam imao kao mali napadački kvalitet sam posjedao i dao sam i u prvom timu, kasnije kad sam igrao veznog igrača, dao sam dosta golova.
1: Mladi dosta toga počnu u životu, probaju se gde su jaki, pa da li je bio neki poseban trenutak u kom ste rekli, je pa postaću fudbaler?
0: Skromnost mi ne dozvoljava da kažem bit ću fudbaler, ne. Ja sam to silno želeo, tako sanjao sam da igram profesionalno, sanjao sam da zaigram za Crvenu zvezdu i to je nekako došlo spontano, valjda mojim odricanjem, mojim ponašanjem na terenu i van njega su doprinili da postanem eto standardni protivac Crvene zvezde, ne kažem vrhunski igrač, ali ako pitate nekog navijača, igranje u toj ligi tadašnje Jugoslavije podrazumeva da imaš određeni kvalitet, da si baš onako profesionalac i mogu slobodno da kažem da ne budem sad toliko skroman, ali postaneš vrhunski igrač.

0: Kad ste došli u Zvezdu, bili ste klinac, šta, 14-15 godina, bez životnog iskustva, Milko još mlađi. Da li je bilo sumnje ili straha možda i kod vas i kod roditelja, daleko ste od njih, novi život, novi grad, novi odnosi? Kako je bilo to navikavanje na Beograd, na sve to?
1: Pa kako da ne, bilo je teško. Ja sam prvo živio u domu učenika Stevan Čolović, kod Palate Pravde, tako u Miloša Podsrca, vojnički život. U domu učenika, znači, imate određeno vreme ustajanja, baš discipline, je li tako? Nije bilo lako i nije bilo zagarantovano da ćeš uspeti. Pored kvaliteta ti mora da se adekvatno ponašaš da bi postao vrhunski fudbaler. Bila su to teška vremena, ali svojim odnosom prema školi i prema fudbalu na kraju mi je doneo rezultat. Kad malo da razmislim, potrebno je nekad i sreća, tako da bi postao vrhunski fudbaler. Nije mi bilo mesto za garantovano da ću igrati u pravom timu. Bilo je određenih par utakmica gde sam ja pokazao svoj kvalitet i na neki način primoraš da rukovodstvo Crvene zvezde, u to vreme Dragan Đajić kao sportski direktor i Branko Stanković kao šef stručnog štaba, da ih nekako, kako bi rekao, nateraš da te uzmu da igraš u prvi tim. Znači, moraš baš u pravom momentu da pokažeš svoje kvalitete. Da li sam i sreću, ali valjda se sreća zaslužuje. Jel si se toliko trudio, odricao svega da bi uspeo.
0: Pomenuli ste u jednom trenutku disciplinu, ali ima zanimljiva priča o prvom treningu.
1: Pa da, ja kad sam došao, pošto sam prošao probu, mislim da je bio, čini mi se, 2. avgust, ako se ne varam. Zakazano je u 8 ujutru prvi trening i odlazak na Taru. Ja sam od strica koji je živio 29. novembru, sadašnje, ne znam kako se zove sad,
0: Despota Stefana.
1: Da, Despota Stefana. On je uhvatio 9, čini mi se, bio tramvaj. Kako mi je stricu rekao, otprilike treba 20 minuta, pola sata, ne znam. Dolazim tu na autokomadi, peškem gore, ulazim u slačanicu kada Đorić, koji je bio, kao sam neko disciplinovan, tačno u 8 sati, znači sastanak, idemo za Taru. Kucam, ulazim, oni svi u mene gledaju, ja imao dugu kosu, što je bilo nezamislivo za Đorića i ostale. I on me gleda ovako i Makedonac, gde si? Ćuti. Kako se došao? Pa ja kažem, tramvajem. I zakasnio se na prvi trening. A ja ne znam što da kažem. Ne znam da li mi uvatio, Đorić ima običaj da hvata da za zulufe, ono.
2: Boli
1: onako. Ajde sedi, kaže tu. Ajde brzo sedi tu, kaže. Ne znam, možda taj moment je bio toliko upečatljiv da su me ostali saigrači kasnije, kad smo se na trenzima, na Tari tamo, postao sam valjda simpatičan. Baš taj moment zakasniš, ono, upadaš u oči, možda je to na neki način i pomoglo da me zavali od prvog dana.

0: kad sad ne pogledam, stvarno sam relativno brzo ušao prije tim. Ja sam došao 76. u junu, a već sam za mladi tim 78. da ne kažem 77. krajem 78. godine početkom igrao već za mladi tim. U to vreme je postojala Liga mladih timova koja se igrala dan posle utakmice prvenstva Jugoslavije. Kažem, Đorić je prepoznao neki moj kvalitet. On insistirao da igram za mladi tim, pa ja sam recimo i sa igračima kao što sam Savić koji su dolazili iz povrede, igrači iz prvog tima ili su suspendovani pa nisu mogli igrati za prvi tim. Igrali smo nedeljom ili ponedeljkom u Ligi mladih u Srbiji, tako da ja sam za dve i po godine sam igrao za prvi tim i kada sad razmišljamo o tim detaljima, o tom periodu, stvarno ne mogu da zamislim sebe kako sam uspeo, ali opet kažem, znači ta odgovornost, ta posvećenost je dovela do toga da uz malo sreće, da veoma brzo postanem prvo tim od Crvene zvezde.
1: U vaše doba i navijači su znali standardne sastave svih ekipa, vrlo teško se ulazilo u prvi tim. Kako su vas primili stariji saigrači, vi neki klinac koji traži mesto, možda i nekog ugrožava za poziciju u timu?
0: Pa to moram da zahvalim starim igračima Crvene zvezde koji su ponikli isto u mlađim kategorijama našeg kluba. Tu pre svega mislim na Pižona Petrovića, Duleta Savića, Šestića, Filipovića, Nedeljka Milosavljevića, Krampotića, Janković, koji su bili stariji od mene i koji su i već igrali za prvi tim. Njihov odnos, njihov uticaj na mene, njihova podrška koju su mi davali na treninzima i na utakmicama su nemerljivi. Zahvaljujem se svima. Ja uvijek običajem da kažem, to je odlika Crvene zvezde. Da se ta ljubav, da kažem, ili prema Crvenoj zvezdi i taj odnos prema igračima koji su ponekli u fudbalskoj školi Crvene zvezde uvek bio na nekom nivou velike podrške. Ti stari igrači su prepoznavali tu energiju, tu ljubav koju gajimo prema klubu, da sanjamo, da zaigramo, da dajemo sve od sebe i sigurno da je uticaj njihov na moj razvoj od krucijalnog značaja. To mi je Pižon svojevremeno potvrdio. Njega su na primjer podržavali Pavlović i Jačimović kad je počinjao, kada su mu pri ulasku u igru rekli, mali, uzmi loptu i driblaj, pokaži sve što znaš. Nemoj da se sakrivaš, nemoj da radiš ono što ne znaš. Ne igraš jednostavno, nego mora da pokaže svoje kvalitete. E tako je meni Pižon isto tako, kada sam počinjao, davao bezrezervnu podršku i zahvaljujući njemu i ostalim saigračima mogu da kažem da sam uspeo da postanem standardan i da odigram toliko veliki broj utakmica za našu Crvenu zvezdu. Kada se sad vraćam malo uspomene na tu našu Ligu Jugoslavije, stvarno ne mogu da kažem gde je bilo najteže. Mogu da kažem samo gde je bilo teže od težeg. Od Vardara do Triglava, što bi rekao, nije bilo terena i stadiona gde nismo morali dobro da se oznojimo da bi bili prvaci. Kada se vratim malo nazad, u to vreme je bilo 18 klubova, za pobedu su dobili 2 boda. Znači, bilo je 34 utakmice. Prvak je bio sa 46-48 bodova, što znači da je skoro 50% osvojenih bodova ti je donosilo titul, što znači da si bio ugrožen na svakom stadionu gde igraš. 34 utakmice puta 2, to je 68 bodova, a ti si sa 48 ili 46 bodova ponekad bio prvak, da ne kažem sad 50 i nešto, ali ako si osvojio 60%, da kažem, eto, bodova, ti si bio šampion Jugoslavije, što znači da je bilo veoma zahtjevno i veoma teško. Svaka utakmica je nosila određene poteškoće, ali ako pričamo sada baš onako o ekstremnim uslovima, utakmice protiv Dinama u Zagrebu, protiv Hajduka u Splitu i čini mi se Sarajeva u Sarajevu, pa i Vardar, bile su mi nekako najteže. Čak ne toliko protiv Partizana, iako je to puno emocija, utakmice punih neizvesnosti, ali kažem, Dinamo u Zagrebu na Maksimiru i Poljud u Splitu, ako izrežiš 20 minuta da ne primiš gol, ti ga zagarantovano imao nulu, odnosno ima šansu i da u kontranapadu i da pobediš. Nevjerovatan broj talenata, to prvenstvo Jugoslavije bilo među, kao što sad kažem, top 5.
1: A Tuzla, Zenica, Mostar?
0: Ma, isto kažem, ne zna se gde je bilo. Recimo, u Tuzli smo prolazili relativno dobro. Partizan nikako nije mogao da igra sa Slovanom Tuzle. Pa Zenica, sećam se da ima anegdota jedna sa Buzom. Igrali smo na Marakani, ja mlad igrač, kao libero, on kao center for, štopera ispred mene. I Buza onako šarmantan igrač, ali bezobrazno drzak. Meni su pričali, ja nisam mogu da verujem. On kaže, pazi se ovog Buze, kaže, on će da isprovocira na fin način. I poče utakmica ovde na Marakani i on kao mali, kao super si igrač, poče da mi tepa, da mi hvali, da ovo, da ono, polako, neću ja ništa, ja sam već stari igrač. I ono, op, jedna šansa kontra nešto, op, 1-0 za Čelik. I on se okrene prema meni, mali, ti si još zelen, zelen si još za mene. Onda igrači oko mene, sećam se, Borovnica, Miletović, Kozire, Milovanović i ovi ostali. Jer smo ti rekli, nemoj da se, moram baš ozbiljno s njim. Pobedili smo i posle 4-1, čini mi se, ali to mi je ostalo u sećanju, ta njegova dosetljivost, da te tako opusti, što je u neku ruku i simpatično, tako, i to je dalo odraž toj našoj Jugoslovenskoj ligi. To mu nikad nisam zaboravio. Znači, tako me opusti i kad mi je dao gol, onda se malo zezao na moj račun. Ali sve to bilo dosta duhovito.
1: Golman Budinčević mi je pričao kad je branio za Hajduk, igraju u Zenici i penal za Čelik. I sad Buza treba da izvede, kaže, Budo, pusti ga, kaže, deceti. A Budinčević kaže, pa nemam dece, kaže,

0: Pa gledaoci, odnosno navijači su bili su strastveni, ali bez nekih agresivnih poteza, bez nekog divljanja, tako. I ja imam običaj da kažem da su huligani nastali po uzoru na engleske i italijanske navijače. Naši navijači su bili veoma disciplinovani. Nisu postojale ni baklje, ni petarde kao što sad postoje. Nisu bile ni tako strastvene tuče. Ali kako vreme prolazi, ja mislim da će to se dovesti u red. Ja smatram da bi možda regionalna liga bila još jedan postice da država adekvatno reaguje. Ako smo mogli da napravimo u košarci, u vaterpolu, čini mi se da sad i rukometaši hoće da naprave jednu regionalnu ligu, mislim da bi fudbal možda u početku veoma teško, potreban je veliki napor, ali mislim da i zbog samog kvaliteta i zbog navijača morala da se napravi jedna regionalna liga. To je u interesu svih velikih klubova sa ovih prostora.
1: A kakvi su navijači bili na javnim mestima protivničkih ekipa? Neki od fudbalera iz Zvezde i Partizana, do duše starijih generacija od vas, su mi pričali kad su večiti derbi, oni idu peške od stadiona do stadiona među gledocima, nikom ništa.
0: Pa da, ja sam to hiljadu puta rekao, mi kad smo dolazili iz karantina, pa onda kad vidite od Slavije, željezničke stanice, pomešani boje, crno-bele, zastave i šalovi i crno-bele i svi zajedno idu. Ja se sećam kao dete, kada je derbi u pitanju, mi smo se kladili, šišali smo se do glave. Ekipa koja izgubi, navijači iz mog sela, recimo, ako smo se zdaši, ako Zvezda izgubi, mi se šišamo, brijemo se do glave, tako, a u obratnom slučaju Partizanovci se šišaju do glave, tako da mogu da kažem da su se Partizanovci mnogo više šišali do glave nego mi. To je to, navijači su u to vreme išli zajedno.

0: Zvezda je, nije bila zagarantovana titula, je tako. Ja sam za 10 godina u Crvenoj zvezdi, čini sam samo, ne znam tačno sada, do 4 puta bio prvak, 3 puta osvojio kup Jugoslavije, tako da bilo je veoma teško. Ekipe su bile veoma dobre, dobro je bio raspoređen kvalitet i bilo je veoma zahtjevno i veoma teško, tako da nije bilo zagarantovana titula. U današnje vreme Crvena zvezda je, zahvaljujući ovom rukovodstvu, stvarno dominantna i ne vidim u skoroj budućnosti ekipu koja može da ugrozi Crvenu zvezdu.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
4: Fudbaler Boško Đurovski,

0: Bili ste akter više antologijskih utakmica Crvene zvezde, pa da ih se setimo, 4. maj 1980. prvenstvena utakmica u Splitu sa Hajdukom, objavljeno da je Tito umro. Vi ste počeli utakmicu, kako ste saznali tu vest?
1: Pa dobro, mi smo znali da je Tito bio bolestan, bio u bolnici u Ljubljani. Svakog dana su bili izvešteni na televizijama, u novinama, u njegovom stanju. Mi smo otišli na utakmicu da igramo redovno. Niko nije ni pomišljao da će drug Tito u to vreme baš umreti. Mi smo počeli utakmicu i poveli smo čak 1-0. Onda je Hajduk dao gol, ali posle jedne situacije koja je za mene sumnjivo da li je bio ofsajd, ali nije bio ofsajd. Ali kao da je sudija dobio neke instrukcije da dođe do prekida kod nerešenog rezultata. To je neki moj utisak ličan, ne mora da znači da je to tačno. I sećam se da oko 42. 3. minuta sudija, ali Muharemović, ne znam kako se zvao, iz Tuzle, otišao do delegata, nešto kod aut linije, jednom momentu svira kraj utakmice i poziva igrača da dođemo na centar. Kada smo se porađali na centru, onaj zvanični speaker, već se vas u publici znalo, već čulo se sigurno, i zvanični speaker objavljuje da je danas u, ne znam, 15.04 umro drug Tito. Sećam se da smo ošli na centar i speaker objavljuje da je umro drug Tito, grobna tišina na stadionu, igrači Hajduka, Zvezde, pogotovo su igrači Hajduka plakali, ridali. Braćo, već nije se da su bili i na kolenima, čak da li Ivić, i ja sam u tom momentu pusti suzu, ja priznajem. I onaj ko kaže da nije zaplako, odnosno nije imao emociju, to laže. Što bi rekao golman Ljukovče, ne to rekao. Onaj ko nije kaže da nije zaplako, laže. Sa njihove južne strane, čini mi se da su Torcida njihove na jugu, sa njihove strane je počela pesma Druže Tito, mi ti se kunemo. Naši neveče su imali kod semafora da je malo manja tribina, a tako. I sad se ježim kad to čujem, kad razmišljam o tome da je pesma Druže Tito, mi ti se kunemo počela sa južne, odnosno da su navijači Torcida je započela tu pesmu i to mi je dokaz da je Jugoslavija bila prava država i to sa nostalgijom se srećam tih momenata.

0: Igrali ste protiv Maradone 4 puta. Kakvi su bili ti dueli?
1: Do dolaska ovaj Ronaldinho na fudbalsku scenu, najbolji igrač svih vremena. I kad sad razmišljam malo, obesam u dilemi ko je najbolji igrač svih vremena. Da, Maradona. 4 puta sam igrao. Prvi put sam igrao na turniru U20 u Japanu 79. godine, kada su bili svetski prvaci, tada se vidio njegov kvalitet. Onda sam prenog dvomeča 81. godine, igrali smo na turniru u Kihonu, gde smo pobedili Barcelonu, ja sam dao gol baš 1-0, i posle toga onaj dvomeč ovde 4-2 kada smo izgubili, i revanš, izgubili smo 2-1. I tada sam dao gol ja tamo na Camp Nou, poveli smo 1-0. Zašto ja mislim da je najbolji igrač? Zato što sam igrao protiv njega i kao protivnički igrač osjetiš taj kvalitet, tu eleganciju, taj spoj tela sa loptom na jednom umetničkom nivou. Taj spoj elegancije kojom je on baratao sa loptom na terenu je bio vanserijski i stvarno spada umetnička dela za mene. Po tome me podsjeća onaj gol njegov na našoj Marakani. Kada je moj kum, Rajko Jeljanin, spavali smo zajedno u karantinu i kaže o meni, kume, pre spavanja, kaže, šta misli da li će Maradona da napravi nešto na terenu, da pokaže da ne bi igraš na svetu? Pa ja kažem, ne znam, ne bih voleo, kažem. I posle onog gola, kada je sa centra terena u punom sprintu vodi loptu i njegov lob golmana Stojanovića, koji mi je skoro 2 metra, u tim trenucima posle sprinta od 50 metara, grupa igrača ispred njega, on krajičkom oka ili instinktom zapazi da je Dika Stojanović napustio gol i, što bi rekli mi fudbalski, bocne loptu i lobuje ga, i njegov trk prema zapadnoj tribini, prema njihovoj klupi sa uzdignutim rukama, jer je shvatio da je to jedan od najlepših golova u tom momentu koji je postigao u karijeri. I taj pozdrav zapadne tribine koja ustaje u tom momentu da nagradi vrhunsko majstorstvo, tu magiju na terenu, i kada ceo stadion Marakane ustaje i aplaudiramo 2-3 minuta za taj vrhunski potez, to mi je ostalo kao najlepši moment, iako je protiv mog tima, iako je dao gol protivnički igrač, ali to je moment koji me markirao za ceo život. Iz tog razloga kažem da je najbolji. Možda neki navijači ne mogu da osete to vrhunsko majstorstvo, ali onaj koji igra, koji to osjeća, zna da se radi o jednom remek delu. I kažem, igrao sam 4 puta i to su neke uspomene, neke emocije. Videti ga ispred tebe kako na zagrevanju žonglira loptu, kako je spojen sa tom loptom, to je nešto fascinantno. Utakmica koja isto je mene obeležila i moju Pixio generaciju je protiv Real Madrida, kad smo dobili 4-2, kada je bilo minus 15 stepeni na kraju.

utakmice, kada su prvo poluvreme odigrali možda najbolju utakmicu Crvene zvezde u istoriji protiv jakog rivala, tako što je Real Madrid. Uspomeni na toj utakmici su i snalažljivost našeg ekonoma Stoleta Milanovića, koji je postao već i legenda kao čovjek sa najviše trofeja u Crvenoj zvezdi. Pošto je teren bilo zaleđen, sudija je dolazio sad vremena pred utakmicu da iskontroliše krampone. Postoji određeni kalup i dan danas, ja mislim, mada to retko se primenjuje, sada svi igrači igraju, da kažem, u gomenjacima, u kopačkama sa 13 krampona. U to vreme sudija je dolazio i taj kalup ubaci kroz krampon i ako prolazi kroz tu rupu, ne može, mora da se promeni, znači da je šiljat. I sudija je došao sad vremena pre, iskontrolisao sve. Kad je otišao, onda je Stole ekonom imao mašinicu gde je brzo skidao krampone koji su bili široki i već je spremio šiljate krampone. Mali dimenzija i šiljati zašto? Da bi bili stabilniji na zarađenom trenu. Jer kad imate vi nešto širo krampon, onda se kližete. A kad imate krampon koji je šiljast, on se lepo zabada u zemlju i stabilniji ste. I siguran sam da je to jedan od razloga što smo ih u prvom povremenu, da kažem, razbili 3-0. U poluvremenu su oni vidjeli da nešto neštima i obukli su patike, one to vreme Adidas izbacio one patike, sintetiku i za tvrd teren, onako rebrasti, imaju dole mnogo tih malih krampončića, tako. I onda su bili stabilniji i uspeli su da daju dva gola. Ali kažem, to je jedan od momenta koji ostaje nama u lepoj uspomeni, jer zahvaljujući toj snalažljivosti našeg ekonoma, uspeli smo da pobedimo Real, ali ne samo zahvaljujući tome, mi smo imali stvarno određeni kvalitet u to vreme. Tu su igrali i Bora Cvetković, i Mrkela, i Piksi Stojković, i ja, i Bračun Krivokapić, Radovanović, Žare Đurović koji je dao isto gol, tako da zahvaljujući kvalitetu i snalažljivosti naše ekonoma uspeli smo da pobedimo Real i da ostane jedna od najboljih utakmica koju je Zvezda odigrala na našoj Marakani.

0: Imali ste priliku i čast, koja se retko ukazuje, da igrate za selekciju sveta. Kako se to dogodilo?
1: Pa da, ja sam te 89. godine, negde u martu, mesecu, ja sam tada se vratio da igram libero kod Čekularca, ba sam igrao u izvrednoj formi. I znam da je bio pozvan Pixi Stojković da igra za tim sveta utakmica u Udinama, gde se Ziko opraštao od brazilske reprezentacije, izabrao da odigra, da se odigra utakmica protiv tima sveta. A ta utakmica pokazuje, pa ću da se vratim kasnije kako sam ja otišao, pokazuje veličinu jednog Zika, najboljih igrača tada, jedan od najboljih na svetu. Pošto je potpisao za Udinese, igrao, završio karijeru tamo, on je u znak zahvalnosti, pošto imao veliki ugovor, plus klub Udinese upao u krizu veliku. I on odluči da se oduži Udineziju tako što će pozvati reprezentaciju Brazila da odigra utakmicu protiv tima sveta i da sav prihod ide fudbalskom klubu Udineze. Taj gest me još uvek ovako u sećanju, u prijatnom sećanju, i pokazuje ljudsku veličinu jednog igrača koji nije zaboravio klub koji mu je toliko pružio. A ja sam otišao na tu utakmicu na ovaj način. Selektor je bio onaj Šveđanin, zaboravio sam mu ime, da li se Elström i tako, ne znam, mislim da je Šveđanin bio selektor tima sveta. Pixi je bio izabran i trebalo je za tim sveta da igraju u to vreme Baresi, koji je bio legendarni libero Milana. Maradona je trebalo da igra isto, pa su otkazali u zadnjem momentu. Sećam se da me Naletelić, menadžer, u to vreme kontaktirao Crvenu zvezdu da pored Pixija pođe još jedan igrač, ako može, libero, ali tako. Cvetković i Džajic su odmah rekli da je Boško Đurovski tu igrač na libero u zrednoj formi i da on može da dođe odmah za Udine. I tako sam ja, sticajem okolnosti, imao sreće, pošto je Baresi otkazao, a ja sam

otišao da igram tu utakmicu i startovao sam na toj utakmici. Tim sad je pobedio Brazil 2-1, ali sam osetio koliko je Brazil bio dobar. Jedna prelepa uspomena i tada je, da li je Radmilo Mihajlović igrao u Dinamo isto, pa i on bio pozvan, možda je neko otkazao, ne znam tačno, i on je bio pozvan, tako da smo i ja, Pixi Stojković i Radmilo Mihajlović s ovih prostora odigrali tu utakmicu za tim sveta i to mi je isto jedna prelepa uspomena. Posle sada ja sam otišao u Servet iz Ženeve, koji je drugi najuspešniji klub posle Grasshoppersa u istoriji Švajcarske. Tamo sam igrao 6 punih godina, 6 godina sam radio kao trener, što mlađi kategorija, što prvi trener, što asistent. I moram da kažem da sam sa Servetom osvojio šampionsku titulu 93. na 4. godinu. Trener je bio Ilija Petković, koji je došao na moju preporuku. Prelepe uspomene na moj život u Ženevi, na fudbalski klub Servet, gde sam odigrao skoro 200 utakmice. Ušao sam, da kažem, eto, u Hall of Fame, što kažu, u kuću slavnih u Servetu. Završio sam karijeru 95. godine, znači od 89. do 95. sam igrao tamo. Jednostavno sam odlučio da budem trener. Počeo sam da učim za trenera u Švajcarskoj. Lepe uspomene, lep život. 12 godina sam bio u Švajcarskoj i tada sam prestao 95. godine. Počeo sam da treniram u mlađim kategorijama, pa sam trenirao mladi tim, pa sam bio asistent Vojdinu Boškovu u Seredu koji je došao. Lepe uspomene, pogotovo na tu titulu šampiona koju smo osvojili posle 20 godina čekanja.

0: Trenutno sam predsednik sekcije veterana Crvene zvezde, član Skupštine Crvene zvezde i to me ispunjava. Iako mi mnogi kažu, možeš da budeš još trener, ja kažem neću da budem više trener, zato što mi je dosta, mogu ovako iskreno da kažem, dosta borbe i sa predsednicima i sa sportskim direktorima i sa sudijama, je tako? Ne, neću više da budem trener, odlučio sam se da se povučem i da eto, sad neko moje iskustvo sprovodim sa igračima u našoj Zvezdinoj akademiji, ako ne mogu da dam neki savjet i promocija fudbala Crvene zvezde, jer smatram da smo mi, ja, veterani, neka vrsta ambasadori Crvene zvezde. Putujemo po regionu, po inostranstvu, igramo prijateljske utakmice, humanitarne utakmice i promovišemo našu Crvenu zvezdu kako bi pokazali i privukli mlađe generacije da navijaju za naš klub. Tokom detinjstva ti stvoriš karakter i to te prati kroz ceo život, ali ako govorimo o nekom karakteru bavljenja sportom, to je sigurno i postane solidarnost kao jedna osobina karaktera, znači da bude solidaran, da deliš i dobro i zlo sa grupom ljudi. Sport te ojača u neku ruku, da se nikad ne predaješ. Dok god traje igra, moraš da budeš fokusiran, da daš sve od sebe kako bi preokrenulo zlo, da kako bi pobedio, i kada izgubiš, da ne podlegneš toj atmosferi, nego da naprotiv, da se uzdigneš, da jedva čekaš sljedeću utakmicu da bi ispravio neke svoje greške. Tako da fudbal, sport uopšte, čovjeku daje jednu dimenziju da očvrsne, da ojača, kao što sam rekao, što kažu Englezi i Amerikanci, never give up, da se nikad ne predaješ, da nada postoji uvek i treba se u životu nadati, treba imati snove i na kraju se nekad najluđe snovi se nekad i ostvare. Moram da kažem da sam kroz moju karijeru imao sreću da imam podršku moje supruge Zorice. Za godinu dana će biti 45 godina od našeg venčanja, tako, i moje ćerke Anite. Najveća radost mi sada pričinje njena dva anđela, to su Lenka i Vida, moje unukice. I kada se vratim, kao što sam pričao o fudbalu, treba dosta odricanja, čini mi se da ljubav koju nisam, pažnju koju nisam posvetio mojoj Aniti, jer sam uvijek morao da spavam, da budem odmoran, to pokušavam kao sve dede na ovom svetu da nadoknadim sa moje dve unukice, to su Lenka koja ima 10 godina i Vida koja ima 5 godina. To me ispunjava i ja sam zahvalan što eto, imam takvu jednu podršku u mojoj porodici.
1: Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je fudbaler Boško Đurovski.

Do kraja emisije ostaćemo u svetu fudbala i to kroz sećanje na fizioterapeuta Milana Rakija Aranđelovića, koji je rođen 10. jula 1939. Njegov životni i profesionalni moto bio je "Sreća je u davanju". U bilo koje doba dana i noći privatni život i obaveze ustuknuli bi pred pacijentom, bez obzira da li je reč o fudbalskom asu, državniku, političaru ili nekom prijatelju mog prijatelja, svejedno. Veštim rukama, upornošću, strpljivošću, uvek vedro raspoložen, darivao je trenutke opuštanja ili ono najvažnije, zdravlje. I tako iz dana u dan pola veka.

ja sam strašno voleo kao dete fudbal i pokušao sam da igram u podmlatku Zvezde. U tom timu gde je igrao Miljan Miljanić i ostali moji drugari, Ace Milutinović, prvi podmlatak Crvene Zvezde, prvu utakmicu odigrali smo na igralištu Studenta protiv podmlatka milicionera, sećam se dobro. To igrao sam jedno godinu i pol dana za Zvezdu i kasnije sam prešao u Grafičar. Kasnije kad sam završio školu, bio sam nastavnik u telesnog vaspitanja u Loznici i tu sam nastavio fudbalsku karijeru, igrao sam za LSK iz Loznice, ali sam doživio jednu tešku povredu kolena, tako da sam operisao i tu sam završio karijeru. Posle Lozničke gimnazije, posle sam završio četvrogodišnju fizikulturnu školu, nastavio sam da studiram DIF i došao sam da radim na Vojno-medicinskoj akademiji kao kineziterapeut, znači terapije pokretom. Umeđu vremenu, ja sam učio i masažu. Mi smo imali i maserke kod nas na poslu, s kojima sam ja ovako krao njihov zanat i gledao, posmatrao, pa sam se često i upuštao u taj posao. Prvi moj čovjek koga sam ja izmasirao, to je bio Aca Ivoš, bivši fudbaler Vojvodine, Slobode iz Tuzle i tako dalje. I operisao meniskus, pa je me malo i nasamario prvi put. Prvi metod, zdravu nogu mi izmasiram, pa kad sam tu radio, ja ga pitam, je bilo dobro? Jeste, samo, ajde sam izmasiram malo u bolestu što sam te zamolio. Tako je početak moj bio. A kasnije sam ja i završio višu medicinsku školu. A onda kad je tu bio pukovnik Besko Milatović, koji je kasnije otišao za Ameriku i nije se nikad vratio, bio je pukovnik i profesor, rengenolog na VMA, a ujedno i član BSK-a. Milane, kaže, jel bi ti hteo da radiš u BSK-u? Šta? Kaže, pa da budeš, kaže, master, da budeš, da briješ o zdravlju igrača. Koliko vrlo rado.

0: Tadašnji BSK je današnji OFK Beograd. Da li je BSK u to vreme igrao utakmice na Karaburmi, na današnjem stadionu?
1: Ne, mi smo bili podstanari Crvene zvezde, sećam se dobro, jedna vlazna slačionica, samo memli, i sećam se mog onog stola maserskog koji je bio sav prozuko od vlage, znači su i ekster ispadali, nismo imali novac da kupimo dalje, imali smo jednu pralju koja je na ruke prala veš, baš smo bili sirotinja. Jednog dana dođe naređenje da se ruši Zvezdin stadion, da treba da pređemo na neki omladin stadion, nisam ni znao gde je taj stadion. I prešli smo dole, ali ne kao BSK, nego kao OFK Beograd. Bili smo srećni što smo otišli. Stačionice naše bile su na stadion OFK Beograda, gde je sada kotlarnica. Male, neudobne, ali suve i nisu bile vlažne. Dobio sam ja neki sto, nismo imali ambulantu, sve to tu bilo što treba u toj sobici. Imali smo čak i furunče jedno, nismo imali grenje drugo.

recimo ja uzmem suvu hranu, napravimo sendviče i tako dalje. Jedan put dođemo na Beogradsku stanicu 6 nešto, pojdemo putničkim vozom do Zagreba. On mi je pitao kad ćemo na vagon restoran. Rekao, vagon restoran je pokvaren, ja sam kupio nešto za... Ništa, ne igraju karte, ništa, ste ne ljute. Rezervni igrači im pomognu da ja napravim sendviče, da pojedem. I stignemo oko 3 sata u Zagreb. Dođemo u... Stvarno nismo imali novca. I u ovaj hotel Beograd kod željezničke stanice. Tu sam nešto prezalo ga i ja nisam imao više novca. Uzim dve sobe gde su odmorili igrači posle ručka. Mene pita Kika Popović, Rakić si poručio autobus. Kakav autobus? Mislim, u redu je, rekao, ništa vi ne brinite, poručio ste taksi za vas i za Tomaša. Ništa se vi ne sekirite, vi ste u redu. Ja kažem igračima, rekao, mi idemo da prošetamo, ceo dan smo bili u vozu, ono ovo, idemo tramvajem. I mi dođemo do Maksimira tramvajem. Kad trebamo da uđemo unutra, jedna grupa igrača, prvo kaže, Rakić ovaj neće nas puste, kaže, kako ne neće? Ja dođem, oni redari su me poznali, stupio sam već sa reprezentacijom. Pa kaže, ste vi Žaška ekskurzija, šta ste vi? Klub? Pa rekao, klub nego šta? Uđemo mi unutra, ja iskoristim tu krilaticu. I sad pa je rekao, pošto su nam rekli da smo Žaška ekskurzija, a oni su osvojili kup stajanskih gradova. Pa rekao, ajde da im pokažemo kako Žaška ekskurzija igra. Nebojša Đorđević je branio onda fenomenalno, prvih 20 minuta, on je odbranio 3-4 sigurna gola. I onak mi nastavimo da ih raturamo. U zadnjem minutu prvog poluvremena povedemo se 1-0, seća se dobro Petković po levoj strani, prođe sve, gurne, Šlantraš da gol, a on je Zaninović, poništi nam taj gol. U istoj minuti se ponovi ista akcija i mi damo gol, sad ne može da poništi. I počne drugo poluvreme i u drugom poluvremenu odmah u prvom minutu damo gol. 2-0 i pobedim ih sa 3-0.

0: Ja sam stanovao na Baruš Kapi, u toj sobi zajedničkoj gdje smo svi živjeli, i majka i otac i tako dalje, i moja deca. Dođe jednog dana doktor Ristić, ona hirurg iz Mišovićeve bolnice, koji je bio sa reprezentacijom. Ajde, Raki, da te vodim, kaže, gore. Ja nema dosta posla. Trebaš nešto da uradiš, da izmasiraš ovu reprezentaciju koja treba da igra u Rimu na olimpijadi, koja je osvojila kasnije i zlatnu medalju. 60. godine tako sam počeo sa reprezentacijom. Kasnije uhvatim i ovu drugu reprezentaciju koja je igrala u Kupu nacija. Evo tada sam ja počeo da radim sa reprezentacijom. Prva utakmica zvanična bila protiv Portugala, Jugoslavija pobedila 5-1, tad sam prvi put izašao na teren i tako dalje, tad sam se prvi put i tako reći odomaćio tu.
1: Koji su to sve značajni domaći fudbaleri kojima ste pomagali? Da li ima neko u stvari kome niste pomogli? Maltene.
0: Miloš Milutinović, Sekularac, Ilija Petković, Paja Samardžić, Lukić, Džajić, Savićević. I na jednoj turneji selektor nemačke reprezentacije Šven povredio se demonstrirajući. To je bilo u Peru, u Limi. On prođe 3-4 bolnice, dođe kod mene u hotel Savoy da potraži pomoć. Eto i to sam doživao. Masirao sam Grošića, Puškaša, Eusebija, Krojfa, Necera i da ne nabrajam još velike futbalere. I mogu da se sećam kad je bio trener u Grčkoj, Puškaš, svi su oko njega išli da se pozdrave, on je mene video i prišao mi je i Bog zna kako me zagrlio, znači nije me zaboravio.
1: A kako ste pomogli Mariju Kempesu?
0: Miljan mu je bio trener u Valenciji i mesecima nije mogao da igra. Imao je jedne bolove u, da kažem, u krsima, u lumbalnom delu. Došao je ovde kod profesora Ercegovaca, pa ajde da kažem im kod mene. Profesor Ercegovac je dao blokade, a ja sam ipak radio one akupresuru tih burzi i tako dalje, tako da smo udruženim radom pomogli i Kempe se vratio pevajući, verujte, i nastavio da igra dalje utakmice. Jedan vrlo simpatičan, drag čovjek.

Ja sam imao roditelje koji su bili vrlo korektni prema moje ženi, prema moje deci. Oni su maltene vodili brigu o deci, majka pokojna, a moja žena je radila sa mnom zajedno na Vojnomedicinskoj akademiji isti posao. Pa često puta me je zamenjivala kad me nema, ostala je duže nego što treba i tako dalje. A ja sam koristio te moje slobodne dane od godišnjeg odmora. Tako da ja nikad u životu nisam bio sa porodicom na godišnji odmor. I ono kad sam dežurao noću i tako dalje u šok sobi, skupljio sam dane da bi mogao da putujem negde. Tako sam ja živeo godinama, retko sam bio kući, stalno sam bio ili na putovanju, na trenzima i tako dalje. Moja ćerka starija je već tada imala 9 godina, a mlađa je imala 3 godine. Jednog dana na televiziji igrali smo prezentacija, mislim, i vidi me moja Gordana i kaže, mama, eno ga, kaže, onaj čika što nekad dođe kući kod nas. Eto tako sam ja živeo. Ja odem ujutru u 6 sati, oni spavaju. Ja se vratim kući, posle treninga, uvek ima neko bolestan, ja sam im patrona, sestra, da li treba da dam nekom inekciju, da li treba da kontrolišem, da li se ordinirana terapija se uzima redovno, da li trebam da uradim nešto sa nekim povređenim igračom i tako dalje. Tako pre 10 sati, nikad pola 10 nisam dolazio kući. Znači, ceo život je samo prolazio u poslu.

Bilo je ovo sećanje na čuvenog masera fudbalera OFK Beograda i državnog tima Milana Rakija Aranđelovića, koji je preminuo 10. jula 2017. u 89. godini. Ovim i završavamo 703. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.

0: 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić posvetio je Lapovo, obišao je štandove starih zanata i razgovarao sa građanima. Najavio je da će država uložiti oko 3 miliona evra u projekat izgradnje vodovoda i kanalizacije u tom mestu. Rekao je i da će, zahvaljujući investitorima iz Azerbejdžana, biti finansira put do sela Kijevo i Dobrovoljica. Podsjetio je da je do specijalizovane izložbe u Beogradu ostalo još 300 dana. Sutra će, kaže, ponovo obići radove kako bi se uverio da će sve biti završeno do dogovorenog roka.
1: Tačno 300 dana do Expa i još mnogo stvari imamo da uradimo u Srbiji. Opet ću ja sutra da idem malo da tek onako obilazim Expo, da vidim možemo li da stignemo, sve izveštaje čitam. Kreće uskoro unutrašnje opremanje stanova, da možete da vidite kako će da izgledaju ekskluzivno, lepo. 1500 stanova, to nije 150 stanova, to je 1500 stanova. Znate šta je to, svaki mora bude opremljen, uređen za naše goste, za sve druge. I da pokažemo da smo najbolji domaćini u Evropi.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali da njihov ishod, kao ni eventualne odluke američke administracije, ne zavise od Srbije, koja je, kako je navela, završila svoj deo posla, kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Istakla je da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet države. Kako RTS saznaje, po nalogu posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, policija je uhapsila 60-godišnjeg G.D. Rožajica, koji živi u Zemunu, jer je na društvenoj mreži X uputio pretnje smrću glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću. Ruska vojska izvela je noćas masovan napad na glavni grad Ukrajine. Poginula je jedna osoba, a 16 je ranjeno. Oštećene su stambene zgrade, skladišta, studentski dom i drugi objekti. U ruskom napadu na predgrađe Harkova poginule su najmanje 3 osobe, a 16 je povređeno. Ukrajina tvrdi da je pogodila 2 ruska tankera u Crnom moru, kao i jedan plutajući kran u Azovskom moru. Ukrajinci su pogodili i pomorski terminal konzorcijuma Kaspijski naftovod, koji je do daljeg obustavio utovar nafte. Sjedinjene Američke Države su 8. noć zaredom gađale ciljeve u Iranu, a Teheran je odgovorio napadima na američke baze u zalivu. Iran javlja da su 4 broda nameravala da izađu iz Ormuzskog moreuza uz podršku američkih snaga nebezbednom rutom i da su 2 doživjela nesreću, a druga 2 obeshrabrena da nastave put. Teheran ponavlja da je Moreuz pod potpunom kontrolom iranskih snaga i da ni jedna kap nafte, gasa ili hemijskog đubriva neće moći da prođe bez dozvole. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 7 okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji bez zabeleženih novih slučajeva, izjavio je ministar Dragan Glamočić na sastanku regionalnog kriznog štaba u Šapcu. U 618 aktivnih domaćinstava uginulo je ili je eutanazirano više od 28.000 svinja, što je, ukazuje, ogromna šteta za ekonomiju. Za razliku od Obrenovca, gde mnoga zaražena domaćinstva nisu obeležena, u Šapcu su, kaže Glamočić, sve mere preduzete iako je situacija povoljnija. Najveći deo Mačve, gde se nalazi između 250 i 300 hiljada grla, nije zahvaćen zarazom. I država će, kaže ministar, zaštititi odgovorne domaćine koji dosledno sprovode propisane mere. Dve najbolje fudbalske selekcije, Argentina i Španija, večeras se bore za titulu prvaka sveta. Prenosi od 21 čas na prvom programu naše televizije, kada počinje i sportsko veče Radio Beograda. U utakmici za bronzu Engleska je noćas pobedila Francusku rezultatom 6-4. Košarkaši Srbije do 20 godina igraće protiv Slovenije u finalu Evropskog prvenstva u Ljubljani. Susret počinje u 19 časova. Odbojkaši Srbije dočekuju od 20 časova u areni reprezentaciju Slovenije u posljednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. I vreme sutra, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevna od 27 do 33 stepena. I u Beogradu sutra pretežno sunčano, ali malo svežije. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna sutra 28 stepeni. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
2: Radio Beograd, prvi program.

Kupio im je poklon, gabarita. Baš ga briga što su tražili samo pare. I zavio ga u geodetsko-katastarski plan kuće iz 1936. Dovoljno veliki da obujmi poklon sa svih strana i da govori sam po sebi. Ej, tu smo skoro ceo vek, a vi idete, ni ne znate kuda. Hartiju sa merama, kotama i izohipsama učvrstio je jemstvenikom i kako važnost poklona nalaže, njegove krajeve slepio crvenim voskom. A izobare je kao iskusni geolog zatamnjivao u sebi. Od plavog da bude sve plavlje i još dublja tuga zbog rastanka. Idu deca, idu dani i ni jedni se ne vraćaju na kućni prag koji ni zmija neće da čuva ako ga niko ne prelazi. Prelazeći preko studijskog praga druge nam kuće, ove radijske, upravo počinjemo današnji Zabavnik. A mi smo Nataša Mančić, Damir Gođevac, Teodora Kačarević i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

Dinamika stripa Porodica Tarana je prosta, ali efektna. Gospodin Tarana, običan zidarski radnik, obogatio se na lutriji, ali uprkos tome ostao privržen starom načinu života, dok se njegova žena pokondirila. On bi da se karta sa pajtašima uz svinjarije skiso kupus u kafanče Kotoše na Ćoše, što mu ona brani i na kraju stripskog kajša uglavnom vitla oklagio, jer gospodin Tarana nalazi način da malim lažima i prevarama ipak dođe do kafančeta i društvanceta. Makar dok se ona ne pojavi i ljuta počne da ga gađa svim i svačima, najviše vazama. McManus je kroz ovaj slapstick humor briljantno ismevao snobizam američkog društva tog vremena. A i sjajno je crtao, nekad i sasvim nadrealno, čistih linija, bez senčenja. Kod njega i okoliš reaguje na radnju. Delovi nameštaja, slike na zidu, skulpture, različiti predmeti su kao žive pozadine. McManusu je tokom godina u crtanju i osmišljavanju Tarane pomagao brat Charles McManus i glavni asistent Zik Zikli. Kada je Joe McManus preminuo 1954. godine, strip nije ugašen. Preuzeli su ga drugi autori, među kojima su bili Vern Green i Frank Fletcher, a strip je zvanično prestao da izlazi tek 28. maja 2000. godine. Još jednom ćemo govoriti o ovom stripu pred kraj današnjeg zabavnika, jer kako da ne pomenemo njegovog čuvenog prevodioca Miodraga Miju Ilića. A sada smo već odužili, pa reč dajemo muzici.

0: U zabavnikovoj rubrici Mini Evergreen Interview slušamo razgovor koji su 2008. godine pred premijeru predstave DR u režiji Jagoša Markovića vodili naš Luka Mijatović i glumica Ivana Žigon. Bila je to ozbiljna glumačka podela sa Predragom Ejdusom, Sekom Sablić i Radmilom Živković, a Ivana Žigon, koju ćemo čuti za koji trenutak, igrala je frau Klaru, koja u predstavi govori kao pokvarena ploča.
1: Ivana Žigon, glumica, predsednik Društva srpsko-ruskog prijateljstva, vođa kosovskih božja.
2: I majka.
1: Pa to je nešto sa svim moje.
2: Evo vas u DR-u. To je zaista nešto što čovek može da poželi u glumištu da igra.
1: Pa jeste, naročito u ovakvoj podeli i sa ovakvim rediteljom. Već sam rekla da izgubila sam bar ovako kao životnog saradnika pre 2,5 godine, jednog genijalca s kojim sam živela od kad sam se rodila i s kojim sam radila puno predstava. I zaista zvala me i prošla uprava da radim, ali nisam imala dovoljno impulsa i motivacije. Nisam mogla nekako da izneverim one visine koje sam negovala, kako da kažem, od kad sam postala glumica u radu sa svojim ocem i nekim drugim rediteljima kao što je Branko Pleša, Vida Ognjenović i tako dalje. Ali kada me Jagoš Marković, koji je po meni zaista sušti talenat i suvereni genije režije, pozvao, u početku sam čak mislila da je to i mala uloga, ali nije mi važno bilo to. Ja sam pristala da radim, eto, prvo zbog toga što je to Jagoš. A zatim, kad sam čula ekipu, a takođe mi je motivacija bila i tumačenje Klare na jedan sa svim novi način. Klara je obično jedna naivka, tako dosta nezanimljiv čak lik, kome se suprotstavlja taj naš srpski mentalitet, jer ona dolazi iz Nemačke, ali u današnjim vremenima Jagoš je protumačio kao današnju Evropu. I Nušić je veliki satiričar, on je govorio o našem mentalitetu, ali mislim da ćemo prvi put progovoriti i o tom evropskom mentalitetu, kakav je i kako je tumačenje tog lika danas.
2: Bilo je, pretpostavljam, naporno raditi. I kako se osjećate sad na trenutak koji prethodi premijeru?
1: Zaista o tome ne mislim. Rekli ste da sam majka, ja kad trčim se probem, nisam više od onih glumica koje su opsednute time. Imam puno posla, organizujem trenutno i, ne znam, turneju kosovskih božura. Jurim kući da vidim mog malog i da se brinem o njemu, tako da ovo za mene neka igra, neki, ne osjećam to kao napor, nije ni teška uloga u smislu nekog napora, baš je onako jedna parada raznih evropskih jezika i mentaliteta. Čitam one knjige za koje sam uvek mislila da su glupe, a ispostavilo se da uopšte nisu. One koje nas savjetuju o tome kako da živimo. Recimo, ima jedna knjiga od Šarme, Kaluđer koji je prodao svoj Ferrari, koju neprestano čitam, pa Moć ljubavi, Tolteka, pa tako, te, kako da kažem, filozofske knjige koje imaju svoju praktičnu primjenu u životu, koje govore o umetnosti, građenje ljudskih odnosa, sreće, ljubavi. Smatram da zaista u životu smo izgubili puno vremena u školi na neke stvari koje smo zaboravili, a da nas niko nije učio o tome, o onim osnovnim stvarima, i mislim da to će u budućnosti biti obavezno jedina moguća prekretnica za čovečanstvo, da se i u osnovne i u srednje škole uvedu predmeti o ljubavi, humanosti, lepote i tako dalje, jer ovo sve srlja u propast i naći će se sigurno neki pametni ljudi koji će sprovesti reforme da bismo opstali na planeti. Tako ja to radim za sebe trenutno i za svoje bližnje, kupujem tone tih knjiga drugaricama, prijateljima koji su svi u problemima i tako.

40. i 50. godina prošlog veka zabavna muzika se nije mogla zamisliti bez njihovog višeglasnog pevanja. Njih je bilo četiri u originalnoj postavi: Janet Ertel, Carol Bushman, Dorothy Schwartz i Ginny Osborne, a zvale su se The Cordettes. Na početku karijere proslavile su se i velikim umećem u takozvanom barbershop pevanju, a danas ih prepoznajemo po velikim hitovima Mr. Sandman i Lollipop. Zanimljivo je da su pobedile na jednom američkom takmičenju talenata 1949. A nekoliko godina kasnije, na audiciji za isto takmičenje, odbijeni su Elvis Presley i Buddy Holly, jer stroga komisija nije u njima videla nikakav potencijal. Cordette su ušle i u istoriju televizije, pošto su bile gošće u prvoj legendarnoj muzičkoj emisiji American Bandstand avgusta 1957. kada je počela da se emituje širom Amerike. Za mnoge Cordette su bile savršene, čak i decenijama kasnije, pošto ih na muzičkoj sceni nema od 1961. Naime, jedna naša emisija noćnog programa po želji njene autorke godinama se završavala pesmom Mr. Sandman, a ovu kompoziciju mogli smo čuti i na kraju druge epizode pete sezone veoma gledane serije Stranger Things, što je bilo više nego dovoljno da njena popularnost naglo skoči na streaming servisima širom sveta. Cordette su bile izuzetne pevačice, ali bile su takve jer je od njih traženo apsolutno zvučno savršenstvo, u čemu je prednjačila diskografska kuća Cadence Records, njihovog menadžera, producenta i supruga jedne od članica grupe. Budući da su one pevale komplikovane četvoroglasne harmonije, snimanja su bila dugotrajna i iscrpljujuća. A da bi se izbegla bilo kakva spoljna buka sa njujorških ulica i obezbedilo najčistije moguće snimanje, devojke su u studio najčešće ulazile tek nakon ponoći. Producent Archie Blair bio je nemilosrdan. Ako bi jedna od njih za milisekundu kasnije počela svoju pevačku deonicu ili ako bi joj glas makar malo zadrhtao, sve se snimalo ispočetka. Pričalo se da su neke od najnežnijih i najmekših vokalnih deonica u pesmama snimljene tek oko 4 ili 5 sati ujutru. One su tada bile toliko umorne da su pevale tiše i opuštenije, što je pesmama dalo prepoznatljivi, sanjivi i topli prizvuk. Njihov poslednji veliki uspeh na top listama bio je iznenađujući eksperiment. Godine 1961. snimile su pesmu Nikad nedeljom, koja je zapravo bila vokalna obrada teme iz istoimenog grčkog filma sa Melino Mercuri, kompozitora Manosa Hadžidakisa. A i temu i film znamo i po nazivu Deca Pireja. Sa ovom pesmom ponovo su ušle u američkih top 15, dokazavši da njihove harmonije mogu da funkcionišu u bilo kom muzičkom žanru na svetu. I sada u zabavniku slušamo njihove kompozicije Mr. Sandman, Lollipop i Never on Sunday.

Na uspeh filma Prljavi ples 1987. godine reditelja Emila Ardolina kladili su se verovatno samo članovi ekipe, njihova familija i šašavi optimisti. Ipak, prkoseći očekivanjima, na uloženih 6 miliona, film je zaradio više od 214 miliona dolara na svetskim blagajnama, postao prvi film koji je ikada prodat u više od milion primeraka na VHS kasetama i osvojio srce publike širom sveta. Scenarijo za Prljavi ples napisala je Eleanor Bergstein, a priča je u velikoj meri bila autobiografska. I ona je tokom 60. godina prošlog veka letovala sa porodicom na planini Catskill. Njen porodični nadimak je takođe bio bejbi i zaista je učestvovala na lokalnim takmičenjima u Prljavom plesu. Međutim, Hollywood nije delio njen entuzijazam za oživljavanje ovih uspomena. Čak 43 različita filmska studija glatko su odbila njen scenarijo, smatrajući ga neprofitabilnim. I kada je projekat konačno dobio zeleno svetlo od male, nezavisne i tada potpuno neiskusne produkcijske kuće Western Pictures, problemi su tek počinjali. Prve probne projekcije pre zvanične premijere bile su toliko loše da su producenti razmišljali o najgorem. Prema jednoj čuvenoj holivudskoj anegdoti, jedan od izvršnih producenata je nakon projekcije rane verzije filma predložio da spale filmsku traku i naplate osiguranje, uveren da bi to bio jedini način da povrate uloženi novac. Izgleda neverovatno, ali Patrick Swayze i Jennifer Grey uopšte nisu bili prvi izbor za uloge instruktora plesa Johnnya Castla i naivne Frances Baby Houseman. Uloga fatalnog plesača prvobitno je ponuđena Valu Kilmeru, ali on ju je odbio. Nakon toga u najuži izbor ušao je Billy Zane. Iako su producenti bili oduševljeni njegovim markantnim izgledom, Zane i Jennifer Grey nisu imali apsolutno nikakvu plesnu hemiju, a on i onako nije bio bog zna kakav plesač. A što se tiče lika Baby, među kandidatkinjama našle su se Sharon Stone i Sarah Jessica Parker, ali producenti su ipak odabrali 27-godišnju Jennifer Grey. A kada je saznala da će i Swayze biti partner, htela je da vrati ulogu jer ga nije podnosila još sa ranijih projekata. Iako nas film vodi u toplo i sparno leto 1963. godine, stvarnost na setu bila je daleko od tropske. Snimalo se kad je jesen uveliko stigla, pa je lišće oko jezera počelo da menja boju iz zelene u jesenje, žutu i crvenu. Kako bi spasili iluziju leta, članovi scenografske ekipe morali su doslovno da farbaju lišće na drveću zelenim sprejevima. Ali to nije bilo ništa prema ledenoj jezerskoj vodi u koju je trebalo skupiti.

kočiti. Glumci su bili toliko smrznuti da u toj celoj sekvenciji ne postoje krupni kadrovi njihovih lica. Zašto? Pa zato što su se tresli kao prut od hladnoće, a usne su im bile modre. Glumac Patrick Swayze, kao ni inače, nije dozvolio

a to ume da boli. Elem, kada se snimala završna plesna tačka, Svejzi je obnovio staru i tešku povredu kolena. Uprkos nepodnošljivom bolu i oštećenoj hrskavici, nastavio je da glumi i poslednji savršeni skok koji vidimo u filmu izveo je uz nadljudski napor i rizik od trajne povrede. S druge strane, jedna od najsenzualnijih scena u filmu Prljavi ples nastala je sasvim slučajno. Scena u kojoj Johnny i Baby puze jedno prema drugom po podu sale za probe, dok u pozadini ide pesma Love is Strange, uopšte nije postojala u scenariju. Glumci su se samo zagrevali pre snimanja i počeli su da se glupiraju na podu. Reditelju se njihova opuštenost i hemija toliko dopala da je uključio kamere i tako je scena ušla u legendu. Kao i čuvena replika s kraja filma, niko ne šalje Baby u ćošak. Od samog starta, film Prljavi ples imao je problem sa budžetom za muzička prava. Morali su da se oslone na prijateljstva i nezavisne umetnike. Patrick Swayze, koji se bavio i muzikom, predložio je baladu She's Like a Wind, koju je godinama ranije napisao za drugi film, ali nikada nije upotrebljena. Pesma je savršeno legla i postala svetski hit. A onda je tu i I've Had the Time of My Life, pesma koju fantastično izvode Bill Medley i Jennifer Warnes. Ne samo da je definisala finale filma, već je osvojila Oscara za najbolju originalnu pesmu, potom Zlatni globus i nagradu Grammy. Album sa muzikom iz filma postigao je nezapamćen komercijalni uspeh. Bio je 18 nedelja na vrhu američke Billboard liste, a naša Nataša jedva čeka da mu posveti narednih 10 minuta u zabavniku, uz podsjećanje da Prljavi ples nije puka filmska limunada. On je otvarao ozbiljna pitanja o klasnim razlikama, promeni društvenih normi u Americi pred rat u Vijetnamu i o hrabrosti da se zauzmeš za ono u šta stvarno veruješ. Now

Ona je i pesnikinja i pesnik i pravi poeta poete femininum. Radmila Lazić kao polipersonalni subjekt i njena pesma Antropomorfni ormar. A ako ste sad pomislili na Dalija i njegov antropomorfni ormar s fiokama, pa mislite i dalje. Ima tu nekih veza. Više nema mesta. Prepuni smo kao ormari. Ono što smo slagali red po red, savijali, pakovali, previjali na rane, ono što smo kačili na kuke, ređali na vešalice. Zimske želje, letnje snove, sunčeve zalaske, snežne vrhove, tvoje, moje, uzdahe, jecaje, e sad sve to ispremeštano leži ovde, onde, zaboravljeno, skinuto u žurbi, bačeno u ćoše, okrenuto na opačke. Ono neophodno i ono manje važno nabacano jedno preko drugog sad je i okraćalo i tesno i skrojeno po meri i izbledelo i šljašteće tu je. Slomljeno Adamovo rebarce, otkinuto anđelsko krilo, krzno ljubavi i ljubav s flekom, prstenje, češljevi, duhovi, moljci, niko se tu više ne može snaći. Prevrni, pomeri, izgubljeno pa u zagrlja i vraćeno, leluja, paučina, miš, gricka, leptir, širi, krila, trnu oku, more na izdisaju, dan, noć, voli, ne voli, izbaci, ubaci, daj, uzmi ovo na hemijsko, ovo Luciferu, ovo ciganki, a ovo nikako. Nabori žudnje, isprano srce, plačni muslin, Ariadnine niti, pridevske čipkice, aoristi, rečenice, restlovi i krljušti reči. Iz fioka vire, vise, obamrli, večni, cure, kaplju, liju suze, liju slasti, sline, sati, život, iznošeni.

Evo nas ponovo sa porodicom Tarana, kako smo i obećali pre nekih sat i po. Inače, tarana je vrsta domaće testenine. Pravi se od tvrdog testa od brašna i jaja koje se sitno renda ili mrvi, a zatim se suši da bi se kasnije zakuvalo u supama i čorbama. Komadići tarane su veoma sitni, jelo ili čorba u koju se zakuvava lako iskipi, a po tanjiru se migolji pa se odbegla zrnca teže hvataju kašikom. Pa ne kaže se uzalud, izvuko se ko tarana iz lonca. A uglavnom je bila na siromaškom jelovniku jer je jeftina, od male količine ispadne obilan obrok i zasitna je. U neku ruku idealnih osobina da postane jedno od najpoznatijih prevodnih prezimena u svetu jugoslovenskog stripa. Ovaj strip je kod nas prvi put objavljen 1935. godine u strip reviji Crtani film, što je bio dodatak jugoslovenskih ilustrovanih novina. Bilo ga je i u Oku i u Mikamišu. A od 1. septembra 1954. do 1989. godine, tačan datum baš ne znamo, porodica Tarana izlazila je svakog dana u večernjim novostima po jedan kajš stripa, a povremeno i u reviji Stripoteka. Najpoznatiji prevodilac i čovek koji je oblikovao duh porodice Tarana na srpskom jeziku bio je pisac i novinar Miodrag Ilić. Njegov prevod bio je posebna duhovita kreacija i igrarija s jezikom predratnih građanista i beogradskog posleratnog žargona. Ilić je izvorne irske kulturološke asocijacije, njujorški sleng, društvene i kulturne navike veoma vešto prilagodio našem mentalitetu. Njegovi dijalozi su bili toliko prirodni, duhoviti i bliski narodu da su čitaoci često zaboravljali da je reč o američkom stripu. Njegov uticaj na ovdašnju pop kulturu i svakodnevni govor bio je toliki da su pojedini izrazi i arhetipovi nadživeli sam strip i ostali u upotrebi decenijama kasnije. Recimo, gospođa Tarana bila je univerzalna metafora za svaku autoritativnu, strogu i glasnu suprugu koja drži muža pod strogom kontrolom. A kako drugačije nego pod pretnjom oklagije i vaze. Zahvaljujući vizuelnim gegovima Joea McManusa, oklagija i leteća vaza za cveće postale su opšte prihvaćeni, prepoznatljivi simboli porodičnih razmirica u jugoslovenskom humoru. A to što je gotovo svaka mala kafana u kojoj se redovno okuplja staro društvo, igraju se karte, pije ladno pivo i jede domaća rana, postala kod Toše na Ćoše, zasluga je upravo Miodraga Mije Ilića, jedno vreme i našeg kolege. A ako krenemo da čitamo njegovu radnu biografiju, zabavnik će se završiti negde oko 7:30. Pa da ne bismo stresirali kolege iz informativnog programa, knjige Mije Ilića preporučujemo za čitanje, njegove drame za gledanje, a intervjue za novinarsko ugledanje.

A na kraju današnjeg zabavnika, grčka glumica Irena Papas. U filmu Sutjeska igrala je majku partizana Bore, koga je glumio Miroljub Lešo. Bekimu Fehmiju kao Odiseju bila je Penelopa. Sa Antonijem Kvinom igrala je u Grku Zorbi, a u filmu Topovi sa Navarona iz 1961. bila je grčka partizanka Marija Papadimos. Producenti su prvobitno zamislili Mariju kao klasičnu holivudsku lepoticu u nevolji, ženu koja bi uprkos ratu i planinskim uslovima imala savršenu frizuru, naglašenu šminku i služila prvenstveno kao estetski ukras pored muških zvezda kao što su Gregory Peck, David Niven i Anthony Quinn. Irena Papas je takav pristup smatrala uvredom i kao umetnica, ali i kao patriota s osjećajem za Grkinje koje su stradale u ratu. I prvog dana snimanja, nakon što su je stilisti satima šminkali i nameštali joj kosu, izašla je iz prikolice, saglase, zahvatila punu šaku prašine i zemlje i utrljala ih u kosu, a prljavim rukama prešla preko lica. Kada je šokirani reditelj John Lee Thompson dotrčao da je pita šta to radi, ona je mirno rekla: moja zemlja je bila pod okupacijom. Žene na Navaronu gladuju i kriju se po pećinama. Ne idu u salone lepote u Los Angelesu. Ili ću igrati stvarnu ženu ili pakujem kofere. Nije spakovala kofere. Reditelj i producenti su fascinirani njenom pobunom potpuno promenili njen vizuelni identitet u filmu. Marija Irene Papas nema ni trunku šminke. Kosa je neuredna, a sam njen lik su doterali tako da na kraju bude jedna od najhrabrijih figura u celom filmu. I Gregory Peck ju je javno podržao rečima: pustite je, ona je u pravu, pa pogledajte joj oči. U njima se vidi istorija cele Grčke. Nijedan holivudski šminker to ne može da nacrta. Irena Papas je bila i izuzetna pevačica. 60-ih, a i kasnije, sarađivala je sa Vangelisom i Demisom Rusosom, a ako vas zanimaju detalji o skandalu sa pesmom Infinity iz 1972. sa albuma grupe Aphrodite's Child 666, o tome ćemo u nekom od narednih zabavnika. A sada vam kažemo hvala što ste nas slušali. Bićemo na istoj talasnoj dužini naredne nedelje popodne, pa budite i vi. Pozdravljaju vas, žele vam svako dobro, vrlo dobro, odlično i sve još bolje nego inače Nataša Mančić, Damir Gođevac, Teodora Kačarević i Mirjana Blažić.

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svetska javnost sa pažnjom očekuje završetak svetskog prvenstva u fudbalu. 23. mundijal ostaće zapamćen po rekordnom broju učesnika, uzbudljivim utakmicama, ali i kontroverzama u vezi sa suđenjem i pojedinim novim pravilima. U utakmici za treće mesto Engleska je pobedila Francusku sa 6-4. U finalu se susreću aktuelni svetski prvaci, ekipa Argentine i tim Španije, trenutni prvak Evrope. U 21 sat počinje sportsko veče na talasima prvog programa Radio Beograda. Detalje nam donosi Dejan Nikolić.
1: Lepšu i spektakularniju završnicu mundijala posle 103 odigrane utakmice, prva je na programu bila još 11. juna, nismo mogli da dobijemo. Igraju najbolji, najkreativniji, najkarakterniji, što se posebno odnosi na Argentinu, kojoj su mnogi dosoljavali i diskretnu pomoć sudija u pojedinim duelima. Gaučosi su, posle laganog posla u najslabijoj grupi, imali 4 velika iskušenja do finala. Zelenorodska ostrva su pala tek posle produžetka. Egipat je vodio sa 2-0 do 20 minuta pre kraja, ali su Argentinci okrenuli na 3-2. U četvrtfinalu Švajcarci su se igrače manje odolevali do dodatnih 30 minuta. Polufinale je donelo još jedan preokret Južnoamerikanaca koji, malo da se našalimo, sliku Tomasa Tuhela, selektora Engleza, sada na posljednom mestu čuvaju Buenos Airesu. S druge strane, Španija je krenula senzacionalnim remijem sa već pomenutim zelenorčanima na čelu sa Vozinjem na golu, padali su potom Saudijska Arabija i Urugvaj u grupi, a u eliminacionoj fazi Austrija, Portugalija, Belgija i na kraju Francuska. Prvacima Evrope jedino su Belgijanci uspeli da daju gol u 7 utakmica, što govori o tome koliko je snažna ekipa selektora De La Fuentea. Fudbalski trener i analitičar Aleksandar Janković blagu prednost daje Špancima, pogotovo u scenariju da Crvena furija prva stigne do vođstva.
2: Mislim da Argentina sa Mesijem jako teško može da pritiske, da vrši pressing na Španiju ukoliko juri za rezultatom, i da mislim da su Španci savršeno svesni toga i da će biti naravno šahovska partija kao i svako finale, ali da ukoliko Španija dođe do vođstva, da će Argentincima biti mnogo teže da se vrate nego što je to bio slučaj protiv Engleske i protiv Egipta i u tim svim utakmicama gdje su jurili rezultate.
1: Finale će doneti verovatno posljednji ples jednog od najvećih svih vremena. 39-godišnjeg Argentinca Lionela Messija. Možda na terenu vidimo i simboličnu predaju krune Lamine Yamalu, koji je na mundijal došao nedovoljno poravljen posle povrede i do sada je prikazao samo deo talenta. Sudeći Slovenac Slavko Vinčić, mnogi su očekivali drugačiju Fifinu odluku, jer igraju selekcije iz Evrope i Južne Amerike, ali Kolina je siguran da je to najbolji izbor. Da li je i koliko na tu odluku uticaja imala Melania Trump, pitanje je kojim se bave teoretičari zavere. Pragmatični Amerikanci su u svom stilu na mundijal uveli i svoja pravila, na koje je FIFA sa inertnim Infantinom na čelu samo klimala glavom i kiselo se smeškala. Fudbal je, verujemo sada i nikada, više podeljen na četvrtine, a poluvreme večeras će trajati 17 minuta, 120 sekundi duže nego po pravilima, jer će za 11 minuta, dakle u pauzi između druge i treće četvrtine, nastupiti Madonna, Shakira, Justin Bieber. Preostalih 6 minuta iskoristit će se za montažu i demontažu bine. Verujemo da munje i gromovi neće poremetiti već isplanirani spektakl, jer je moguće i nevreme u vreme finala.
0: O drugim sportskim aktuelnostima pred kraj emisije. Slušate Vesti u 19. Do otvaranja izložbe Expo u Beogradu ostalo je još 300 dana. Tokom boravka u Lapovu, gde je razgovarao s građanima, predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će sutra ponovo obići radove na Expo, kako bi se uverio da će sve biti završeno do dogovorenog roka.
3: Tačno 300 dana do Expo i još mnogo stvari imamo da uradimo u Srbiji. Opet ću ja sutra da idem malo da tek onako obilazim Expo, da vidim možemo li da stignemo, sve izveštaje čitam. Kreće uskoro unutrašnje opremanje stanova, da možete da vidite kako će da izgledaju ekskluzivno, lepo. 1500 stanova, svaki mora bude opremljen, uređen za naše goste, za sve druge. I da pokažemo da smo najbolji domaćini u Evropi.
0: Vučić je u Lapovu najavio ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Izvršni direktor kompanije Expo Igor Kovačević potvrdio je da radovi u Surčinu ulaze u završnu fazu i da su zemlje učesnice zadovoljne dinamikom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali da njihov ishod kao ni eventualne odluke američke administracije ne zavise od Srbije, koja, kako je navela, završila svoj deo posla kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Istakla je da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet države. Slušate vesti. U Lušci Palanci kod Sanskog mosta fizički su napadnuti srpski povratnici Mika Davidović i njen suprug Željko Matić. Od trojice Bošnjaka iz Fajtovaca, saopštio je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak. On je na platformi X objavio video snimak napada. Pozvao je da se hitno rasvetli slučaj i obavesti javnost o preduzetim merama. Naglasio je da svaki napad na srpske povratnike mora da bude temeljno istražen i da bezbednost srpskih povratnika mora biti zagarantovana. Dan sećanja na decu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrijima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. obeležen je u Gornjem Jelovcu kod Prijedora. Kod spomen kosturnice u zaseoku Macure služen je pomen za svu ubijenu decu NDH, položeni su venci i cveće. U tom zaseoku je tokom nemačko-ustaške ofanzive na Kozaru u leto 1942. ubijeno 312 Srba iz više podkozarskih sela, među kojima je bilo 75 dece do 14 godina. Ovaj dan obeležava se od 2021. godine. Nepoznati počinioci napisali su Srbe na vrbe u blizini Plavog mosta u naselju Pruška u Bijelom polju, prenosi crnogorski mediji. Grafice prema izjavama građana danima nalazi na tom mestu. Državna tužiteljka Višeg suda u Bijelom polju Ljubica Caković je kazala da tužilaštvu nije prijavljen ovaj događaj, ali da će biti utvrđene okolnosti. U nastavku vesti iz sveta, po nalogu šefa Bele kuće, intenziviraju se američki udari na Iran. Na meti Pentagona su pozicije revolucionarne garde na jugu, odakle je, kako se veruje, napadnuta američka baza u Jordanu. Gađano je i nuklearno postrojenje u Darhovinu, koje je još u izgradnji, što je Teheran osudio kao zločin protiv međunarodnog prava. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je zadala teške udarce američkim bazama u zemljama zaliva i poručila da će nastaviti sa takvim akcijama. Naglašavaju da Amerikanci pokušavaju da napadima nadoknade poraz u ratu. Pokušavaju i da vrate Ormuzski moreuz u stanje u kojem je bio pre sukoba, ali u tome sigurno neće uspeti, naveo je komandant revolucionarne garde. Ruska vojska izvela je jedan od najžešćih napada na Kijev sa više od 40 balističkih raketa i 120 dronova. Ima i mrtvih i ranjenih. Uništena je fabrika municije i oštećene su stambene zgrade. Moskva je potvrdila da je pokrenula masovni udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa, logističke centre i infrastrukturne ciljeve u Kijevskoj i Odeskoj oblasti. Istovremeno su dronovima pogođena dva ruska tankera u Crnom moru i plutajući kran u Azovskom moru. Napadnuta su i tri naftna skladišta u Ruskoj Stavropoljskoj pokrajini, saopštio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. U vestima u 19 ponovo domaće teme. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanja daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250 i 300 hiljada grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu i da se organizuje bezbedno sprovođenje svih aktivnosti u lovištima kako bi se izbeglo da čovek postane prenosilac virusa. Ministar Glamočić prethodno je obišao Obrenovac, gde je takođe održao sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije. Detaljnije Nataša Ćimović.
4: Ministar Glamočić ističe da je u okolini Obrenovca zaraženo 11 naseljenih mesta, dok je na nivou Srbije najkritičnije stanje u Rumi. Zaraza se i dalje zadržava na nivou 7 okruga, bez zabeleženih novih slučajeva svinjske kuge. Međutim, u obrenovačkom naselju Skelani primetio je propuste nadležnih službi.
5: Oni na jednoj kući koju sam ja otišao nisam video nigde tablu da je obeležena, čak su kapije širom i otvorene. Koliko god mi da pričamo danima, očigledno to ljudima ne dopire, pa ćemo vidjeti šta ćemo činiti dalje, ali na ovaj način discipline ne može više da se to reši. opština Ruma je najkritičnija, tamo je ubijeno, je to nađeno preko 20.000 svinja. Ono što je dobro, juče nam se smanjio broj ubijenih, eutanazirani, ali jednostavno situacija dalje zahteva budnost, kako je situacija sa Dunavom, nizak vodostaj, divlje svinje nam prelaze s jedne strane na drugu, imamo puno žarišta divlje svinja po cijeloj Srbiji. Ono što je dobro, nemamo nove slučajeve, ali kažem, jednostavno ovaj virus

0: ponavlja zarada kao u ovom mestu, biti zabranjeno držanje svinja. Znači, neće biti nedokrađena šteta određenima koji su napravili propust. Moramo biti disciplinovani, moramo biti odgovorni i moramo primjenjivati sankcije.
1: Veterinarski virusolog Milanko Šekler podsjeća da od virusa afričke kuge svinja nisu ugroženi ni ljudi ni druge životinje, već samo domaći i divlje svinje.
2: I zato mora da se reaguje brzo, mora da se reaguje oštro, dosledno, znači mora da se sprovedu sve te mere. Kada je bila korona, sećate se da smo, dok nije bilo vakcine, jedinu meru koju smo imali jeste sprečavanje kretanja ljudi. Svinje se same ne šetaju domaće. One su obezbeđene i uvek su zatvorene. Ali su problem opet ljudi. Nemoj nikoga da vodiš kod svojih životinja u štalu, nema on šta tamo da gleda. Ideš, nahraniš, kada ideš kod svojih svinja, prezuješ se, preobuješ se, imaš posebno delo za njih i nikoga ne puštaš da ide kod njih. Pogotovo kada neko doteruje tebi hranu, koncentrat, takvo vozilo isto ne može da uđe u dvorište, dok nisu dezinfikovane gume.
1: Od početka godine do danas u Srbiji je više od 28.000 svinja eutanazirano ili uginulo zbog afričke kuge.
3: Slušate vesti. U brzoj efikasnoj akciji policija je uhapsila 60-godišnjeg muškarca iz Rožaja koji živi u Zemunu. Osumnjičenog da je na mreži X uputio pretnje smrću glavnom javnom tužiocu u Beogradu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću. U saopštenju se navodi da je osumnjičeni ranije osuđivan. Prilikom pretresa stana uhapšenog policija je pronašla pištolj za koji ima dozvolu. Oružje mu je privremeno oduzeto. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana sutra sa početkom u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda biće izbor predsjednika tog tela i njegovog zamenika. Član Saveta REM-a Miloš Garić izjavio je da je pred Savetom mnogo posla i dodao da je u javnosti stvorena pogrešna slika da se članovi Saveta ne mogu saglasiti ni po jednom pitanju.
4: Zaista ima puno toga oko čega, ja mislim, neće biti veliki problem da se usaglasimo, a naravno, bit će sigurno i onih stvari oko kojih ćemo imati različita mišljenja. Svi su tamo ljudi koji imaju svoje stavove, koji imaju neke svoje biografije, koje imaju možda i različite uglove gledanja na to kako vide razvoj dalje prostora elektronskih medija u Srbiji, ali sve, opet kažem, u skladu sa zakonom i pre svega u skladu sa javnim interesom ovde našeg društva, države Srbije, srpskog društva, srpskih medija. To je ono što je ključno.
3: Konstitutivna sednica Saveta REM-a biće održana nakon što su četiri člana Saveta koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini 11. jula saopštili da će preuzeti učešće u radu pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Vrnjačka Banja je domaćin Expo Karavana, paviljona igre, koji nastavlja putovanje kroz Srbiju kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu Expo 2027. Beograd i omogućio im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja. Predsjednik opštine Vrnjačka Banja, Boban Đurović, ocenio je da je Expo 2027. velika prilika za predstavljanje Srbije svetu, ali i za dodatnu promociju domaćih turističkih potencijala.
5: Da je Expo izuzetno važan za Srbiju, pre svega što je otvaranje Srbije svetu na neki način i mogućnost da dočekamo svet u Srbiji gde možemo da predstavimo pre svega naš narod, našu tradiciju, naše gostoprimstvo, ali i sve ono što Srbija ima da ponudi. Vrnjačka Banja na tom putu se nalazi kao destinacija koja je među najinteresantnijim i najprivlačnijim. Spremno dočekujemo Expo sa izgrađenim hotelima, sa velikim smeštajnim kapacitetima, sa pripremljenim turističkim sadržajima, sa prirodnim lepotama koje možemo da ponudimo, ali ono što je najbitnije jeste upoznavanje srpskim narodom upravo kroz karavan igre, gde ćemo kroz našu nacionalnu kuću predstaviti sve ono što u ovom regionu i što u našoj lokalnoj samoupravi može da bude interesantno za posetioce strance.
3: Kosidba na Rajcu, jedna od najznačajnijih priredbi očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa, održana je danas. Okupila je najbolje kosce iz Srbije i regiona koji neguju veštinu ručnog košenja trave. Već 57 godina na Rajcu ova priredba privlači brojne posetioce. Vuku Vučkoviću iz Preljine kosa se pozlatila na Rajcu po četvrti put. Ocenjuju se širina otkosa, kvalitet pokošene parcele, a brzina nije presudna da bi se zaslužila zlatna kosa. Prizor na Rajcu podsjeća na mobu iz prošlog veka. Miriše seno i odjekuje pesma na padinama Suvobor. Najmlađi na revionalnoj kosidbi bio je 6-godišnji Vasilije. Mobilna ambulanta Ministarstva zdravlja boravila je u opštini Kuršumlija, gde je u saradnji sa zaposlenima iz tamošnjeg doma zdravlja organizovan pregled meštana na dve lokacije u kojima nema ambulanti. Pregledano je ukupno 44 meštana i nakon kompletne dijagnostike troje je upućeno na dalju dijagnostiku.

0: Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnim fokusom na najteže prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nesreća sa najtežim posledicama. Samo u prva tri dana akcije otkriveno je više od 19.000 saobraćajnih prekršaja, najviše prekoračenje brzine, upozorava potpukovnik Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije.
1: Po statistici, prekoračenje brzine, samo brzina je jedan od glavnih uzročnika saobraćajnih nezgoda u kome imamo najviše poginulih lica. Možemo čak i reći da smo ove nedelje otkrili čak 6 nasilničkih vožnja, odnosno brzina preko 230-240 km/h. Imali smo dva primjera na autoputu, jedan 240 i drugi oko 240 i nešto. Zaista ovom prilikom apelujemo da svi vozači smanje brzinu na autoputevima. Svi idu negde na neki put, tranzitiraju, možemo reći da je počeo saobraćaj u Republici Srbiji. Nepovoljni su vremenski uslovi, velike su vrućine. Apelujemo 2 sata vožnje, 15 minuta pauze i polako do konačnog odredišta.
0: Kultura. Pratimo filmski festival na Paliću. Šta posetioci mogu da vide večeras, otkriva nam Ana Vučković-Denčić.
2: U okviru drugog dana 33. festivala na Paliću u 20 časova u bioskopu Abazija u okviru atraktivne selekcije Paralela i sudari biće prikazan film Prljavi novac za bele noći, koju će uveličati i gosti, glavni glumci Margita Gošava i Ivan Barnev. Ko se ne bude prepustio čarima fudbala u 21 čas na letnjoj pozornici, može da pogleda mađarski film Kao kod kuće. Deo Palićkog festivala uvek je posvećen mađarskoj kinematografiji, a upravo je jedan od laureata nagrade Aleksandar Livka, slavni mađarski reditelj Kornel Mondruco, nagrađen i u Kanu. U 23 časa na istom mestu usledit će belgijski film Nino u raju. Mnogo filmova na ovogodišnjem festivalu je o porodici kao nukleusu, a u ovom filmu ta porodica je ona izabrana, bliski prijatelji sa kojima delimo sve. Glavni glumac je gost festivala. A u ovom trenutku u Art bioskopu Livka u Subotici u selekciji novih evropskih dokumentaraca je i film Plastični bogovi i ogledalo Branka Lazića, dokumentariste iz Republike Srpske.
0: Na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi koja se održava u kineskom Šangaju, učenici matematičke gimnazije u Beogradu ostvarili su zapažen rezultat. Jednu zlatnu, dve srebrne i tri bronzane medalje. Stefan Šebez je osvojio zlatnu medalju, Petar Banović i Nina Šušić srebrnu, a Jegor Gramačikov, Pavle Damjanović i Vanja Jelovac bronzano odličje. Na takmičenju je učestvovalo 666 učenika iz 119 zemalja. Ponovo vesti iz sporta. Košarkaši Srbije, igrači do 20 godine, igraju u finalu Evropskog prvenstva protiv domaćina Slovenije. Odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Slovenije u poslednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20 časova. Srbija je ostala bez šanse za plasman na finalni turnir Lige nacija. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u glavni žreb ATP turnira u Kitzbühelu, pošto je u finalu kvalifikacija savladao Huga Delijena iz Bolivije rezultatom 2-0. Prema merenjima u 19 časova u Negotinu i Vranju 34 stepena, Sombor, Novi Sad, Beograd i Kragujevac su na 32. podeoku, Niš na 33. najsvežije na Koponiku i Zlatiboru gde je 20 stepeni. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 stepeni do 22 stepena, dnevna od 27 do 33. U Beogradu pretežno sunčano i malo svežije, jutarnja temperatura oko 20 stepeni, dnevna 28 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremile Tina Amić i Irena Jelovac, tonski realizator Igor Živković, producent Bojana Tufekđić. Pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana novosti dana u 15 časova. Svake večeri dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pa që vale ashtun dalen, la qirat. Ashunena Romanot Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske save e pere avazea talentea ta ezera lipa mukle varo semni beani muzika ta e kultura. Ka vakarakotor odola muzičarija paše save barilja numa ini kapinđara neve generacije e neve muzičarijenca save amaro temani lumja prezentuje me ano majšukar forme prekalgili taj muzika. Ka oven odola vakeribe kotar dživdipe maribe talenti taj kamibe muzikako numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuje me ano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljat ćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Ovenija menza, sakova kurko, vašte araka, leparibe, taj temot havatu menge neve paramisija, kotar lumja e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

0: Baro populari bele lako ohtover dešte taj injevar dešte berše hitjenca same majbo temin tu indepeano radio taj televizije. Gilavgjani sa Evropa, a sar kokoro vakarela sine, ani Rusija organizuju ingja pa šepinda koncertja. Numa, ano Petersburg, sinole dešuevta, sakova e prekal trijanda milje dženenca e publikake.
1: Veliku popularnost stekao je 80. i 90. godina hitovima koji su se često emitovali na radio i televiziji. Nastupao je širom Evrope, a kako je sam rekao jednom prilikom, u Rusiji je održao oko 50 koncerata. Samo u Petersburgu su imali 17 nastupa, svaki sa preko 30.000 posetilaca.

0: Cari pingiardo sine odova cae maibut homo lipe, e lo vengo e consertienda della sine anno humaniterno resia, numa odolesche odovana bisterena ochave, cotar cier Stanko Paunovic ano negotin. Vashon inibi consertiengo sinole saec vacti tai bareto dina della sine olenge. Sara Hraminela BBC pi Srbikani Čib o Luis, ano Negotin, sine palunodrom ko dujmilja dešto berš, ano koncerti kotar Maesko festu i be.
1: Manje je poznato da je Ljubiša Stojanović Luis često prihod sa koncerata usmeravao u humanitarne svrhe. Ali ga zato pamte deca koja su odrasla u domu Stanko Paunović u Negotinu. Za njih je i mimo koncerata uvek imao vremena i mnoštvo poklona. Kako piše BBC na srpskom, Luis je u Negotinu poslednji put nastupio 2010. godine na koncertu povodom majskih svečanosti.

U privatnom životu bio je tri puta u braku i otac je šestoro dece, a porodica je zauzimala vrlo važno mesto u njegovom životu. Poznat po vedrom karakteru i neposrednosti, često je isticao da muzika predstavlja univerzalni jezik koji povezuje ljude. Publika ga je pamtila i po toplom odnosu prema

Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Jazz Horizonti vodimo vas kroz muzički izbor posvećen savremenoj evropskoj jazz sceni uz raznovrsne autorske pristupe i zvukove aktuelnih umetnika iz različitih delova Evrope. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Jazz Horizonti u kojem smo slušali izbor muzike savremene evropske jazz scene u interpretacijama aktuelnih umetnika iz različitih delova Evrope. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

0: Ime ove igre je fudbal.
1: Da.
0: Ime ove igre je fudbal i trajala je jedna sjajna fudbalska priča. Fudbalska priča više od mesec dana na svetskom šampionatu na drugom kraju sveta, Amerika, Meksiko, Kanada. Trajala je jedna dobra fudbalska priča, a trajalo je i mnogo toga uporedo sa njom, i dani, meseci pa i godine koji dolaze pružit će priliku mnogima da kažu kako je sve to zaista izgledalo kada se strasti primire, kada se utisci sakupe. U ovom trenutku

0: početku prilično glasno. Peva se himna Argentine, večerasnih učesnika finala na stadionu u New Jerseyu Argentine, koja će igrati protiv Španije, a poznato vam je, Španci u svojoj himni nemaju reči. Imaju oni šta da kažu večeras na terenu stadiona u New Jerseyu i teško da bi iko mogao pre utakmice sa sigurnošću da kaže ko će biti glasniji, ko će biti rečitiji u ovom meču. Mi ćemo večeras biti dovoljno glasni i rečiti, jer ćemo zajedno sa vama propratiti ovu utakmicu, završnu utakmicu svetskog šampionata. Večeras u studiju prvog programa Radio Beograda, pored mog kolege Milana Bigovića.
1: Osmeh.
0: Širok osmeh i najbolje želje kao i uvek. Naš istaknuti, sjajni fudbalski stručnjak Milovan Rajevac, dobrodošli, zadovoljstvo vas je videti i zajedno sa vama propratiti ovu utakmicu, Milovane.
2: Hvala vama i evo me među mojim prijateljima da podelim ovu magiju, svetsko prvenstvo sigurno koje će se pamtiti mnogo godina i došao sam ovde da podelim sa vama, znači u velikoj radosti i jednostavno drago mi je da sam ovde sa vama i da se čuje naš glas.
0: To zadovoljstvo delimo zajedno sa vama. Vrlo kratko na početku, hajdite recite nam, jesu li se ispunila vaša očekivanja?
2: Pa, donekle jesu, mada sam ja prognozirao da će Francuska osvojiti, međutim, kako su se stvari izdešavale, možda je sada pre utakmice 50-50%, ali dobro, neka blaga prednost je ono što su pokazali Španci, imaju blagu prednost, ali to je pre utakmice, normalno vidjet ćemo na kraju. Uvek kažem mojim ekipama, daj da počnemo dobro, da završimo još bolje i vidjet ćemo na kraju koji će biti rezultat.
0: Poštovani prijatelji, ispratit ćemo 19. dan ovog meseca, jula, još jedan tropski dan, zajedno sa vama, biti sa vama do ponoći, a uz nas tu su još i ton majstor Uroš Živković, bokica naša Bojana Tufekđić, producent koja će sve držati pod kontrolom, muziku bira Petar Vukosavljević, jer imat ćemo priliku u ovoj zanimljivoj noći da podelimo sa vama i lepe tonove. Milane, širok osmeh.
1: I nije zlatan zub, a bi mogao bi biti. MetLife stadion u New Jerseyu, sudija Slavko Vinčić, naš čovek od oca Milisava i Jovanke, naravno predstavlja Sloveniju, želimo mu puno sreće. Španija u sastavu Simon Poro Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Jamal, Olmo, Baena i Oyarzabal. Nema Pedrija, to više nije iznenađenje. Pedri ne igra na visokom nivou na ovom šampionatu, ali dobit će sigurno šansu tokom utakmice. Nema ni Williamsa, koji je i dalje rovit. Da je spreman, siguran sam da bi igrao i bio deo prve 11-orice. Što se tiče Argentine, tri promene, selektora Scalonija, ne znam da li sam pomenuo De La Fuente, a Scaloni je izabrao Dibu Martinez na golu, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Taljafico, De Paul, Enzo, McAllister, Nico Gonzalez, Messi i Alvarez. Nema Moline u odnosu na prethodnu utakmicu, nema Simeonea i Paredesa. Da li vas je, Milovane, iznenadio sastav Španije ili Argentine, ili ste ovako nešto očekivali?
2: Pa dobro, verovatno je to najbolji tim. Selektori sigurno znaju kad planiraju utakmicu ko će da počne i kako će da završi, tako da je to sve normalno. Mi sa strane ne možemo baš da znamo zašto je to tako, a ja bih pozdravio večeras,
1: izvolite,
2: mog prijatelja Vladu
1: Radičevića, koji je ovde u studiju, ali se pritajio, kasnije će on doći do izražaja to su, kada bude najvažnije.
2: Dragi prijatelji, to su dragi glasovi koje godinama traju, tako da sve prenose koje sam slušao, oduševljavao sam se sa Radio Beogradom.
1: Hvala puno, videli smo se nedavno u Loznici na finalu Kupa. Crvena zvezda Vojvodina, navijali ste i za jedne i za druge, tako zvezda je bila uspešnija, malo je falilo da pobedi Vojvodina. Košarka, kratko, evropsko prvenstvo do 20 godina.

0: Godina Ljubljana finale, Slovenija je bolja od Srbije 84-65. Odbojka Liga nacija, Slovenija u Beogradu vodi protiv Srbije sa 2-0 u meču koji nam ne znači puno jer ne idemo na završni turnir. Fudbal Superliga, prvo kolo, Čukarički IMT 0-1, IMT je pobedio, Radnik Mladost 1-1, Vojvodina, OFKA, Beograd 4-0. Na samom početku da čujemo i Aleksandra Jankovića, da čujemo njegova razmišljanja o finalu svetskog šampionata, o mundijalu.
1: Od početka mundijala i ovoga novog formata za koji nismo uopšte znali kako će sve to izgledati, govorili smo da će postojati dva takmičenja, jedno u grupnoj fazi, a jedno kad uđemo u nokaut fazu takmičenja, i sad je to otprilike nešto što se ispostavilo kao tačno. Videli smo da taj psihološki aspekt igra ogromnu ulogu i da su se mnoge reprezentacije negde srušile pod pritiskom, neko ranije, neko kasnije, neko na opšte iznenađenje, kao recimo Francuzi koji su u velikom delu mundijala ostavili daleko najbolji i najstabilniji utisak, pa eto i njima se dogodilo da se potpuno slome na kraju kad je to bilo najpotrebnije. S te strane psihološke, pošto sve ekipe koje su došle do polufinala sigurno, a možda čak i četvrtfinala, su negde i zaslužile da dođu do samog kraja i pokazali su fudbalski kvalitet da dođu do kraja. Međutim, taj psihološki moment je negde lansirao dve ekipe na sam vrh, one koje su ostale i uspele da opstanu i da sačuvaju hladnu glavu i da prođu kroz sva iskušenja, a da ostanu svoji, a to su Španija i Argentina. Oni su otprilike na sve izazove odgovarali na isti način, vodeći računa o sebi, o svojim vrednostima, svom fudbalu i svom učinku. I to ih je negde i sačuvalo. Otprilike to je neka razlika između Španije i Argentine s jedne strane i Francuske i Engleske s druge strane, koje su se slomile u najvažnijem momentu. Ako bismo sad sve to preneli na ovu finalnu utakmicu, ja bih rekao vrlo kratko, budući da je Argentina pokazala ogromnu snagu karaktera, snagu timskog personalitija, naravno na krilima velikog lidera kakav je Lionel Messi, i još jednom se potvrdio sav njegov kvalitet i njegova svetska klasa. Ono što bi možda moglo da bude drugačije u odnosu na prethodne argentinske utakmice, gde smo videli, počeo od ovog istorijskog comebacka protiv Engleske i pobede na samom kraju, koja jeste bila pogurana i nekim engleskim izborima i nekim lošim odlukama engleskog selektora, koje su direktno uticale i na taktiku i na razvoj situacije na terenu, ali da ne umanjujemo zaslugu Argentine i njihov karakter. Dakle, ono što ja smatram da može da bude drugačije jeste da ukoliko Argentina dozvoli sebi ponovo, a to je već bilo slučaj nekoliko puta u ranije fazi mundijala, da protivnik povede pa da oni jure rezultat, mislim da će to biti jako teško protiv Španije. Španija je ekipa koja najbolje kontroliše tempo igre, Španija je ekipa koja ima apsolutno miran posjed lopte, i ne samo da je posjed miran, nego ga oni šteluju, sportski rečeno, mogu da doziraju u kojoj će zoni terena taj posjed da se dešava, podjednakom mirnoćom barataju loptom u svim zonama terena i to ih čini definitivno tehnički najopremljenijom ekipom na svetu. Mislim da Argentina sa Mesijem jako teško može da pritiske, da vrši pressing na Španiju ukoliko juri za rezultatom, i da mislim da su Španci savršeno svesni toga i da će biti naravno šahovska partija kao i svako finale, ali da ukoliko Španija dođe do vođstva, da će Argentincima biti mnogo teže da se vrate nego što je to bio slučaj i protiv Engleske i protiv Egipta i u tim svim utakmicama gdje su jurili rezultate.
2: Ovu noć posvećujemo svima vama, svima nama. Dobra prilika i akcija za Špance, već druga u kratkom periodu, i rezultat je i dalje 0-0. Pratimo zajedno sa vama ovu utakmicu i sa vama delimo utiske o onome što bi moglo da se desi. Imali mesta za dobar kontranapad Argentinaca? Za sada ne. Kada je već tako, hajde da vas čujemo šta vi očekujete od večerašnje utakmice.
3: Španija.
4: Normalno Španija.
3: Zato što su naši, Evropa.

0: Ja se nadam da ovog puta će dobiti Španija. Pa iz prostog razloga jer mislim da nekoliko linija imaju maštovitih, a vidjet ćemo da li će tako biti. Ono što je pokazala Argentina, to nije niko, a to je da je na samoj završnici svake od utakmica praktično dobijala na jedan preposeban način.
1: Nek bude Španija.
2: Mislim da će večeras u meču za

0: se koja je počela pre nepunih 6 minuta, sada nam treba ono što savršeno treneri osećaju, Milovane. Smeli se poverovati u ovih prvih 5 minuta? Dve ozbiljne akcije Španaca, jedna gol šansa. Kako tumačiti ono što se događa i kako vi vidite ovaj početak utakmice? Imamo li pravo da nešto predvidimo na osnovu ovih prvih 5 minuta i onoga što se događalo?
1: Pa ako je suditi po prvim minutima i dve šanse, kolosalna šansa je mala. Španija preuzima ovaj deo terena i jednostavno opasna ekipa, tako da ono što se i pre utakmice moglo, evo već je i druga šansa, je u stvari, ali znate kako, tek je počelo i Argentina je u prethodnim utakmicama pokazala u zadnjim minutima da dobija utakmicu, tako da do samog kraja neće se znati protivnik, ja mislim. Ali znate kako je Mourinho rekao, kao šampionat se ili prvo mjesto na svijetu ne uzima sa nego kako treba uzeti, nego jednostavno se uzima. To je to, vidjet ćemo kako će se sve odvijati, ali dobro, nisu Argentinci bez šanse, ali stalni napadi Španije su evidentni, tako vidjet ćemo. Krenulo je okej.
0: Ovo je noć koja je prikovala uz televizijske ekrane ogroman broj ljudi širom sveta, naročito tako je i u Srbiji. Međutim, nisu svi večeras u mogućnosti da budu kraj TV ekrana. Za sve njih Radio Beograd je pripremio ovu noć koju želimo da podelimo sa vama na jedan specifičan, zanimljiv način. Nismo svi na stadionu New Jerseyu, nismo ni mogli da budemo, ali ćemo vam sigurno preneti uz valjane komentare ono što se dešava na terenu ovog sjajnog sportskog objekta. 9 časova, 21 čas i 15 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. Ja ću zamoliti našeg Igora da mi izvini zato što sam ga najavio kao Uroša, znam da ćeš mi oprostiti. Dakle, Igor Živković, naš ton majstor, vodi nas ka notama koje ćemo vam noćas podeliti i pružiti vam priliku da uživate i u njima isto koliko i u fudbalu.

0: The name of the game.
1: The name of the game. 13. minut, nema golova u finalu, Španija i Argentina 0-0, Španija bolja na početku, prilika za Jamala u četvrtom minutu kada je Dibu Martinez samo pokazao kakav je golman. Na telefonskoj liniji je naš veliki prijatelj, sjajni trener Aleksandar Veselinović. Dobroveče.
2: Dobroveče vama i svim slušalcima Radio Beograda na svim paralelama i meridijanima.
1: Lepo ste to rekli, prate nas ljudi širom sveta. Gledao sam vas sinoć na areni, uživao u vašim komentarima. Kako vidite početak finala? Španci su objektivno aktivni.
2: Pa dobro, opredelenje jednih i drugih je da probaju da iskoriste neki svoj kvalitet. Španci su imali dve veoma ozbiljne situacije pred golom Argentine i nadamo se da će zaista utakmica za sve vreme biti interesantna i vidjet ćemo kome će doneti sreću što je Trump dodirnuo pehar sada, smo vidjeli u
1: video sam ja, da.
2: Tako da možda će i to biti Italija, kako se kaže, za neku od reprezentacija.
1: Video sam i španskog kralja. Kada govorimo o sastavima, tri promene u timu Argentine, da li ste ih očekivali? Montiel na terenu, De Paul i Nico, a na drugoj strani izostali su, jel tako, Molina, Simeone i Paredes. Što se tiče Španije, nema Pedrija, to više nije iznenađenje. Ne igra kako smo očekivali, ali pretpostavljam da će ući u igru. Williams također na klupi.
2: Pa jako je teško komentarisati odluke selektora i stručnih štabova. Ovo je sedma utakmica početka svetskog prvenstva. Svaka od tih utakmica je bila veoma zahtevna i verovatno postoje razlozi zašto su i sa fizičkog aspekta i sa zdravstvenog i taktičkog. Tako da zaista u ovom momentu samo selektori i stručni štabovi znaju posle podrobnih analiza zašto su se opredelili za ove početne ekipe.
1: Koliko je važna tradicija večera, samo jednom su igrali na svetskim prvenstvima i to pre 60 godina. Argentina je slavila sa 2-1, ukupno 14 utakmica, po 6 pobeda i 2 remija. Poslednji meč 2018. Španija, Argentina 6-1, ali nije igrao Messi.
2: Pa dobro, to je tradicija i to je statistika, međutim ono što je važno napomenuti, obe ove ekipe su pobedničkog mentaliteta. Španci su dominantno osvojili evropsko prvenstvo, Argentinci su osvojili svetsko prvenstvo u Kataru i na ovom svetskom prvenstvu, naravno uz Francuze, su prikazali najkvalitetniji fudbal i mislim da je ovo što sam rekao malo pre glavna karakteristika, da se zaista radi o dve reprezentacije pobedničkog mentaliteta.
1: Ko će biti najbolji igrač svetskog šampionata? Ko će biti najbolji strelac?
2: Pa uglavnom evo, u ovom momentu vidjet ćemo šta će se dešavati od ovih igrača koji nastupaju večeras. Do sada je bila praksa da to uglavnom bude igrač iz pobedničke ekipe i svetskog šampiona. Naravno, ako to bude Argentina, da je to sigurno da će biti Messi. Vidjet ćemo, ne bi nas iznenadilo, FIFA u posljednje vrijeme donosila odluke koje su iznenađujuće bile iz raznih sfera i oblasti fudbalske igre, tako da treba biti obazriv i sačekati konačan sud FIFA.
1: Slobodan udarac za Argentinu, poprilična je udaljenost, ali da sačekamo da vidimo šta će Argentina uraditi. Ubačena lopta u bekovski prostor i to je lopta za golmana Španije Simona. Ostaje 0-0. Nema na početku velikih šansi Argentine, konkretnija Španija. Naš sagovornik bio Aleksandar Veselinović. Ako se ukaže prilika, Aleksandre, ponovo se čujemo.
2: Hvala vam, pratimo utakmicu sa zadovoljstvom.
3: Veliki pozdrav za Aleksandra Veselinovića, Milovane. Molim vas, niko više od trenera ne strahuje sa kakvim će psihološkim temeljom njegova ekipa izaći na teren. Ono što su Španci pokazali u polufinalu bilo je izuzetno. Od početka do kraja potpuna kontrola i sebe i protivnika. Englezi I Argentinci su odigrali utakmicu u kojoj je bilo uspona i padova i sticaja okolnosti, koji su na kraju uticali i na konačan ishod. Kako vam na ovih, posle ovih nepunih 20 minuta, 18. minut igre u toku 0-0, kako vam deluje, može li se nešto prozreti na tom nivou?
0: Pa, za sada ne, za sada ne. Tu je negde, vidite, nekako nisam kao vi, jer vi to tako lepo rečito kažete. Ja na klupi sam, nekako miram i pratim situaciju, jer meni su treninzi mnogo važni.
3: Zamislite sebe na klupi slobodno.
0: Da, ali lepše mi je ovako ovde, ali uživam kad vi prenosite utakmice.
1: Mi uživamo da gledamo vas, gospodine Milovane. Samo da podsjetim slušaoce ko ste vi. 2010. mundijal, četvrt finale sa Ganom, pobedili ste i Srbiju sa 1-0, sa Australijom 1-1, izgubili ste jedva od Nemačke sa 1-0, pobedili Veliku Ameriku sa 2-1 i u četvrt finalu zastali protiv Urugvaja, mada ste bili bolji. Ceo svet je navijao za vas. Urugvaj je prošao dalje 1-1 penalima 4-2. Vi ste, dakle, peti na svetu u fudbalu. Tako da teško da možemo da se merimo nas dvojica, je li tako, Dejane?
3: Naravno, ja očekujem, ako Milovan bude posegnuo za izmenama, da će prvo Vlade Taradičevića da izvede.
1: Moguće. Samo još nešto da kažem slušalcima.
0: Ne, on je igrač sa klupe, on ulazi
1: i rešava utakmicu. I rešava, da,
3: potpuno ste u pravu.
1: I Milovan Rajevac je rešavao, ali je vodio računa i o odbrani pre svega. Bora, Crvena zvezda, Vojvodina, New York, gde ste bili pre nekoliko dana, Lunc i Sloboda, to je igračka karijera. Kada je u pitanju trenerska karijera, dug je spisak. Borac, Malme, Sloboda, Progres, Železnik, Peking, Crvena zvezda, Al Sad, Vojvodina, Gana, Al Ahli, Katar, Rudar, Alžir, Tajland, Gana. Da ste samo pili kafu po jednu, dve na ovim mestima, pa bi bilo mnogo, gospodin Rajevac. E, sada je slušalcima koji su mlađi, koji se ne sećaju šta je bilo pre 10 ili 20 ili 30 godina, jasno, Dejane, ko je gost u našem studiju?
3: Bez ikakve dileme.
1: Ja sam se umorio čitajući
3: gde ste igrali
1: i koga ste trenirali.
3: I ja moram još jednu stvar da kažem. S time da ćemo, vi ćete se, verujem, Milovane, i složiti sa time, nećemo vas pitati zbog čega čovek vašeg iskustva i vaših rezultata nije bio na klupi reprezentacije Srbije, jer oni koji nas slušaju mnogo više i znaju i razumeju i pretpostavljaju o mnogim fudbalskim temama, tako da večeras nećemo tražiti od vas da dođete u tu situaciju da odgovarate na ta pitanja, a voleli bi mnogi da su bili u prilici da vas vide na tom mestu.
0: Pa dobro, rekli ste i sami, nećete me pitati, tako da je to ostalo tajna.
1: Da se vratimo utakmici Španija, Argentina i dalje 0-0. Milovane, rekli ste da ste verovali u Francusku. Moram da kažem da sam ja pretpostavio da bi Francuska mogla do titule. Objektivno ima najbolji tim.
0: Ali je neverovatno, zadnje dve utakmice, neverovatno koliko su pali, naročito pretposlednju utakmicu, tako da Španci su, kažu, razmontirali tako igrom da ih nismo mogli prepoznati. Možda je tu malo i trener kriv, možda je tu oslabio vezni red, tako da u toj utakmici je baš sredina dominirala i jednostavno dobila utakmicu. Španija igrala fenomenalno.
1: Sigurno.
0: Ste možda zaboravili da sam ja bio najbolji trener kontinenta.
1: Nisam ja ništa zaboravio. Kasnije ću ja da pričam i dalje.
0: Da je to ajte, ne znam da li je neko bio najbolji trener kontinenta. Jednom je bilo svjetsko
1: prvenstvo.
0: Meni je
1: ovo dovoljno, peti na svetu. Recite mi koji je naš trener bio peti. Kada smo govorili o Španiji i Francuskoj, zaista po sastavu Francuska broj 1, Engleska broj 2, Španija možda broj 3, realno. Argentina tek broj 4, ako gledamo pošteno. Međutim, fudbal je to, jedna utakmica. U jednoj utakmici sve je moguće i da mnogo slabiji pobedi i jednu Španiju, i jednu Francusku, i Englesku, i Argentinu u jednoj utakmici. Već turnirski, u grupi, to je već malo teže. Jer uvek imate i drugu utakmicu, i treću, i tako dalje.
0: Jer fudbal je to. To je
1: fudbal je to. I strast je to. Ono što je Argentina pokazala u prethodnoj utakmici, ta količina želje koja je nagrađena u finišu. Englezi se jednostavno nisu snašli protiv Argentinaca koji su bili gladni pobede. To se videlo u svakoj situaciji. Evo sada je istrčao Dibu Martinez, uhvatio loptu, golman Argentine, koji je pre ove finalne utakmice rekao: često u hotelu na mundijalu sedim u sobi i plačem, jer ne mogu da verujem da mi se ovo ponovo dešava, da sam ponovo deo finala. Setim se ulice, setim se kako je to nekada bilo, krvava kolena, na ulici igra se fudbal i onda da postaneš veliki golman, prvak sveta u ovom trenutku, možda će odbraniti trofej. Ja sam pomenuo i sudiju Slavka Vinčića, on je naš čovek, otac Milosav i majka mu Jovanka, ali naravno ima slovenačko državljanstvo. Veliko priznanje za njega. Ne znam, Milovane, da li ste očekivali da će dobiti ovakvu priliku? Pa, za mnoge je iznenađenje.
0: Dobro, dobio je, pa vidjet ćemo da je najbolje odradi i jednostavno voditi finale svjetskog prvenstva je ogromno priznanje.
1: I to na ovakvom stadionu.
3: Ako mi dozvolite, u toku je pauza koju su proglasili hidrataciju. Jedna od novina za koju su mnogi rekli da je na nivou besmislice, na kraju krajeva bili smo u prilici da razgovaramo sa ljudima, naročito u Kanadi, koji su nam govorili da je temperatura na kojoj se igrala utakmica 21 stepen, što potpuno isključuje potrebu za nečim ovakvim, ali ovo mnogo košta i ovo mnogo novca donosi. Hajdite, recite nam kao trener, što zaista mislite o ovom, o ovoj varijanti?
0: Pa znate kako, fudbal je veliki biznis. I normalno
3: da li
0: FIFA...
3: taj biznis ovakvim stvarima preti da mu otuzme suštinu?
0: Pa, suština je veliki novac.
3: A suština je veliki novac.
0: Da, suština nažalost je veliki novac, nažalost. Tako je. Pa dobro, imaju košarci 4 poluvremena, tako da da branimo
1: imaju
0: nekako...
1: Waterpolo.
0: I u waterpolu, da.
1: Pa sve više postaje fudbal NBA, jasne, NFL, jasne. I ogromno, naravno oni su pripremili šampionske prstenčiće za najbolje.
0: Da, ogroman je.
1: Preslikana je slika.
3: Superbola
0: ali znate kako, eto, recimo 2010. kad sam ja bio u Gani, 5 reprezentacija je išlo iz Afrike, 54 zemlje. Sad ide 10, sad ide 12, a Evropa ako je onda bila 12.
3: Ako bismo pravo rekli, dobar deo evropskih reprezentacija su sastavljeni od afričkih fudbalera, tako da bi Evropa ostala možda i bez njih. De La Fuente i Scaloni su rekli što su imali da kažu svojim igračima i vraćajući se na ono što je Milan opravdano pokrenuo, molim vas da mi iznesete vaš utisak. Bili smo svedoci u polufinalu priličnog pada prvo favorizovane ekipe kakva je Francuska. E sada mi kao trener recite, Milovane, imaju li veliki pravo na slabosti u odlučujućim trenucima? Jer ono što je Francuska pokazala u polufinalu je bila slabost.
0: Ne da je bila slabost, nego nismo mogli da pretpostavimo da može takva reprezentacija da odigra takvu utakmicu. Ali To je fudbal, isto. Dešava se u fudbalu, ovaj, jer oni su ovaj dugo godina sa sjajnim trenerom i bili svjetski prvaci, bili...
3: On ne zaslužuje da ga sada osuđujemo. Tako, sa uporednom paljbom.
0: Nikako. A njemu se desilo i to da je majka umrla i da je bio tamo, ajde sve to, ali morali su bar igrači da ga ispoštuju sa željom, sa voljom, sa trkom, sa htenjem. Jednostavno nije smjelo to da se dogodi.
3: Čini mi se da se na terenu stvari malo umiruju, da su Argentinci uspeli da konsoliduju pre svega odbranu i ono što se dešava ispred njihovog kaznenog prostora i da propusnost sada nije takva kakva je bila u prvih 5 minuta. Milane, tvoj utisak?
1: 29. minut, nema golova, 0-0, čekamo pravu igru. Možda ćemo je dočekati u nastavku, kako je to bilo u meču Argentine i Engleske, jer veliki je ulog, Jamal čini mi se raspoloženiji nego u prethodnim utakmicama, verovatno i spremniji, sposobniji, mada i dalje nije, vidi se na svom nivou onako kako on zna, da je potpuno fizički spreman, da nije bio povređen dugo, Jamal bi svakako ostavio mnogo dublji trag na ovom šampionatu i prilika je da saopštim rezultat odbojke. Liga nacija nije baš lepa vest. Slovenija je pobedila u Beogradu sa 3-0 relativno lako. Ono što smo naravno pratili sa velikom pažnjom, košarka, evropsko prvenstvo do 20 godina. Ako niste čuli, u Ljubljani finale, Slovenija bolja od Srbije 84-65, ali odmah da dodam, veliki uspeh naših mladih košarkaša i sve najbolje im želimo u budućnosti. U Superligi Čukarički IMT 0-1, Radnik Mladost 1-1, Vojvodina OFK Beograd 4-0, Formula 1 Kimi Antonelli, pobednike velike nagrade Belgije, slede Leclerc i Verstappen, da još jednom pročitam, četvrti je Hamilton, Antonelli 204 boda, Hamilton 159, Russell 154, Leclerc 126. I još jedna informacija iz košarke, iz Partizana, novi igrač je Hayes, to je obećano, ispunjeno, čekamo nova pojačanja. Mislim da je vreme za jednu muzičku numeru, nema golova u finalu Španija-Argentina 0-0.

0: The name of the game.
1: Slušate prvi program Radio Beograda, 34. minut, Španija, Argentina, bez golova, 0-0. Sa nama je Radmilo Mihajlović. Radmilo, dobroveče.
2: Dobroveče, pozdrav.
1: Pozdrav veliki i odmah pitanje. Da li finale ispunjava očekivanja do sada? Čini mi se skromno.
2: Jako skromno, veoma tvrda utakmica s oba dve strane. Evo vidimo da Messi bukvalno nije primio jednu loptu, igra se na ivici faula, jako čvrsto. Španija je prihvatila neki stil igre koje je Argentina njegovala. Očekivao sam više, vidjet ćemo u nastavku.
1: Šta bi Argentina mogla da promeni i da li može da dođe do lopte u situaciji kada znamo kako igra Španija?
2: Pa može sigurno, mislim da previše defanzivno. Evo pogledajte sad ovu akciju.
1: Kukurelja je centrirao. Sebe,
2: da, Kukurelja je imao loptu. Sami su sebe doveli u dve linije, bukvalno u 16. Moraju da izađu visočije, da malo rizikuju, da se otvore samo drugo polovreme protiv Engleza. To je taj neki recept koji bi odgovarao. Ovako, suviše su stisnuti i u sljedeće greška neka sigurno, ako se ne otvore.
1: Kako gledate na španski tim i na njihove igre do finala, a i u samom finalu, Jamal je imao šansu u četvrtom minutu kada je Dibu odbranio?
2: Pa da vam pravo kažem, toliko igraju kvalitetno, takav pas igre, taka sigurnost, pomjeranje, kao da igraju bukvalno zavezanih očiju. Jednostavno kombinatorika još ovakva nije viđena. A pritom odbrana je jako čvrsta, čak i srednji red vrši pressing tako da me oni oduševljavaju.
1: Šta predviđate, šta bi moglo da odluči večeras? Mnogi kažu ako Španci daju prvi gol, priča je završena.
2: Pa ne mora to da znači. Videli ste da se vraćala Argentina dva puta iz vrlo teških, čak možda i tri puta, iz teških situacija. Ovo je takva utakmica, veliki je ulog ko primi, u stvari ko da prvi gol, ovo je drugi.

0: drugoj ekipi će biti signal da mora da pojača, se otvori. Tako da ja očekujem da neko da go, da se malo utakmica otvori, da ljudi uživaju.
1: Da, to bi bilo lepo. Odmah da dodam, gol razlika Španije do ovog trenutka 13-1. Španci su primili samo jedan gol, Argentinci su postigli više golova, 19, ali su više i primili, 7.
0: Pa jeste, evo pogledajte kako, to su sve sitni igrači koji ne igraju tako agresivno kao Argentinci, ali igraju modern fudbal, igraju visoko gore, žele da se nadigravaju. Argentina jeste više dala golova, ali nisam siguran da su opasni kad je u pitanju napad i cijela ekipa.
1: U pravu ste. Zašto Engleska nije uspjela? Zašto Francuska nije uspjela?
0: Po meni, da vam pravo kažem, Francuzi su bili favorit broj 1. Onako,
1: slažem se.
0: Kadru i, međutim, vidjeli ste i sinoć, utakmica jedna. Moram i ovo da kažem, da mi je bilo razočarenje kako se ponašaju obadve ekipe, s obzirom da se igra za treće mjesto. Kao da je neka prijateljska utakmica, igralo se otvoreno, to više da golova. Bukvalno moglo je biti 8-8 sinoć. Bilo je 6-4. Neko razočarenje nose, ne razumijem da je toliki neuspjeh biti treći i četvrti. To bi bilo čast, trebala da bude čast za svaku ekipu. A što se tiče Engleza konkretno, imaju veliki potencijal igrača. Ja bih se složio sa onim kritičarima koji su rekli da je Tuchel tu pogrešio.
1: Jeste.
0: Morao je da odmori Kane-a i da ubaci Rashforda i ovoga
1: Saku,
0: i to bi dalo sigurno rezultat. Oni imaju jedan odlučan sastav koji mnogo trči i pravi šanse. Eto, sinoć su opet pokazali.
1: Davor Šuker je dao lepu izjavu kada je čuo da Englezi podcenjuju tu utakmicu za treće mjesto. Rekao je Davor, taj sjajni strelac, proći će 10-20 godina pa će vidjeti koliko znači medalja oko vrata. I zaista je Davor Šuker u pravu.
0: Da, slažem se apsolutno. I onako i trener nonšalantno, kao to je podcjenjivanje fudbala. Pa mnoge ekipe bi poželjela da bude treće. Oni kao izveli kombinovane sastave i čisto da odrade utakmicu. To mi se nije dopalo. I nekako dosta ima propusta ovo svjetsko prvenstvo. Nije mi taj naboj koji smo nekada uživali.
1: Ojar Sabal je sada imao priliku, međutim Dibu je ponovo odbranio. Kada govorimo o Englezima, moram da kažem da su treći na svetu i da im je to najveći uspeh od 1966. Morali bi to da cene?
0: Morali bi svakako, slažem se sa vama. Mislim i oni kad budu pogledali ovu utakmicu koju su sinoć sa Francuzima odigrali fenomenalno, bit će im tek tada jasno.
1: 40. minut, nema golova, 0-0. Ojar Sabal je malo čas imao priliku, dobro je šutirao, ali je Dibu odbranio. Ojar Sabal, skroman kao čovek, skroman kao centarfor u smislu ponašanja, stila, ali postigao je 5 golova na šampionatu i ne bih se začudio da postigne gol i večeras, jer on uvek u važnim utakmicama postiže golove. Ostalom, vi ste bili centarfor i dobro možete da procenite snagu, kvalitet Ojar Sabala.
0: Nema sumnje da se radi o jednom golgeteru koji je jako dobro se snalazi u 16 i oko 16. Kad ga ovako gledamo, on nema ni lijevu nogu, ne igra nešto specijalno ni glavom, nije ni neki dribler, ali ima nos za gol, što je najvažnije. I ova ekipa koja toliko pripremi mu šansi, on to sprovede lako u gol.
1: Mbappé 10 golova, 22 ukupno na mundijalima, Messi 8 golova, 21 ukupno, Bellingham je postigao 7, Haaland također, Kane i Dembele po 6 i već sam rekao Ojar Sabal 5. Najbolji asistent mundijala je Olise iz Francuske, 7 asistencija, nadmašio je slavnog Pelea. Nekoliko rečenica o tome.
0: A evo, rekao bi ovo što ste nabrali igrače, to su sve svjetske zvijezde koji su i nosioci u svojim klubovima svaka čast svima, to su brojke koje su za respekt. Mislim da ipak najveću težinu po meni nosi Messi, to je čovjek koji jednostavno ima magiju u svojim nogama, on i pakuje i dijeli i daje golove, izvodi, tako da svaka čast svim ovima i Mbappeovih 10 golova, to je za respekt, ali najveću težinu po meni ima Messi.
1: Hvala vam puno na uključenju, Radmilo, možda ćemo se čuti ponovo.
0: Hvala.
1: Uvek ste ljubazni prema nama.
2: 21:48, specijalno sportsko fudbalsko veče na talasima prvog programa Radio Beograda na satu stadiona u New Jerseyu koji prati tok utakmice između Španije i Argentine. 42. minut. Čuli ste da je Erzabal malo čas imao dobru situaciju, priliku za dobar šut koju jeste iskoristio na kraju krajeva, ali je golman Argentine odlično reagovalo. Milovane, ispunjavali prvo poluvreme neka vaša očekivanja? Svi mi uvek želimo i mnogo atrakcije i mnogo golova, međutim ove finale mundijala, i jesmo li mogli očekivati otprilike ovaj nivo?
3: Pa uvek je finale finale, nije lepa utakmica, ali finale. I imali su Španci veliku šansu, jer taj prostor ispred 16 slabo zatvaraju, to je zona šuta, i tu su Španci, evo vidite,
1: Kukurelja
3: da je šutirao, znači taj prostor nekako slabo zatvaraju, nemaju tu igrača, nemaju pritisak na loptu, tako da može tu da dobiju gol. Za sada je to neka zona gde oni to slabo pokrivaju, a Španci je dobro napadaju. Tako vidjet ćemo, nije neka atraktivna utakmica, nije lepa utakmica kao što je finale, ali ko osvoji finale, onaj drugi maltene kao da nije igrao. Tako je to, kažem, ja sam dosta nekih finala igrao, malo sam ih osvojio, ali to je tako, ko pobedi, o njemu se lepo piše, ko izgubi, ima utehu, srebrna medalja, i to je.
2: Argentinci prinuđeni da vrše u prvom poluvremenu izmenu zbog povrede, neplanirano.
1: Lisandro Martinez ne može da nastavi,
2: tako je. Maločas je Milan pominjao jedan statistički podatak, Otamendi je na terenu umesto njega, o tome koliko je Špancima teško postići gola. Postoji statistika, kazuju još jednom, da su Argentinci na 11 uzastopnih utakmica na svetskim prvenstvima, koje naravno podrazumevaju i svetsko prvenstvo 2022. godine, postigli najmanje 2 gola na svakoj utakmici. Dakle, na 11 uzastopnih utakmica makar 2 gola. Hoće li tome večeras odoleti Španci? Vidjet ćemo. U svakom slučaju, finiš prvog poluvremena, uskoro će četvrti arbitar pokazati koliko će se još igrati.

0: Da nastavimo sa podacima, dragi Dejane. Gotovo 4 gola po meču kada su u pitanju finalni susreti. Izuzetna efikasnost do sada, iako je verovati tradiciji, večeras bi trebalo da vidimo barem 3 ili 4 gola.
1: Ako mi nije prošao ovaj napad Argentinaca, ako mi dozvoliš, svi smo se večeras, dakle, složili sa jednom pretpostavkom. Dovoljan je jedan gol da se dogodi i da se promeni potpuno koncept igre i da sve počne da liči na nešto drugo i da mreže na jednoj i drugoj strani budu neuporedivo ugroženije.
0: U pravu si, u ostalom sećamo se, imamo iskustvo utakmice između Argentine i Engleske.
1: Tako je.
0: Kada je Gordon postigao pogodak, tek je utakmica počela. Tako.
2: A i strašna utakmica bila u Kataru, svetsko prvenstvo 3-3, je li tako bilo?
0: Tako je.
2: Sa Francuskom. Jeste. Strašna utakmica.
0: Mbappé je postigao 3 gola, da, ali nije bilo dovoljno.
2: Ali nije bilo dovoljno.
0: Penali su presudili kao i vama u Južnoj Africi 2010. Da. Jesu li penali lutrija ili je to ipak nešto više od lutrije? Kako na to gledate?
2: Pa ne bi trebalo da je lutrija, treba vežbati, treba raditi, ali ja sad kad se setim, pazite, mi smo U20 bili prvaci sveta Gana 2009. godine, dobili smo Brazil na penale. I sad golman koji je branio za Ganu imao je 20 godina i ja sam ga poveo na svetsko prvenstvo, ako slučajno budu penali, ja bih stavio njega. Međutim, u 120. minutu je bio penal za nas. Ja nisam imao vremena da izmenim golmana i ostao je golman koji znam da slabo brani penale, ali jednostavno nisam imao vremena da ga promenim. Pogodio je Đan Prečku, posle toga su bili penali i mi smo izgubili na penale. Tako da nije htjela lopta jedno 4-5 puta da uđe preko linije i šta da se radi.
0: Imao sam utisak, da se vratim na meč Argentine i Engleske, da lopta nije slušala ni Argentince, nije htela u gol, sigurno jedno 15-20 minuta. Ali bili su uporni, fanatični. Ipak su to fudbaleri iz Južne Amerike.
2: Da,
0: veruju,
2: da.
0: Igraju do kraja.
2: Uf, vidite i kako Mesija, kakvog Mesija
1: malo
2: tuku.
1: Ispod meniskusa.
2: Ma da, to je strašno. A njega posebno, kako su tukli, ali...
0: Tukli su i Pelea i Maradonu.
2: Pa jasno, sve.
0: Krojfa.
2: Mnogo se ranije tuklo, da. Malo je to...
0: Možda i više ranije.
2: Više, tako je.
0: Nije bilo toliko kamera.
2: Da, i crveni kartona, i nije bilo toliko...
0: Nije bilo VAR tehnologije.
2: Da. Ovo sad svaki faul sa leđa se svira, tako da, ali malo su pustili, ja mislim, svetsko prvenstvo da se igra malo grublje sada.
0: 50 sekundi ostalo je do kraja prvog poluvremena, da svedemo utiske pre muzike. Više smo očekivali kvalitetniju igru, Španci su bili aktivniji, Jamal, Oyarzabal, pokušaj Kukurelje, Argentinci u napadu skromni, Messi odsečen, nema puno prostora za Mesija, međutim, drugo poluvreme je dugo. Da li ste se vi, Milovane, spremili da ostanete sa nama i ako budu produžeci, penali? Osta smo mi do jedan ovde.
2: Nema problema. Ovo je finale. Namerio se junak na junaka.
0: Da ne zaboravim da kažem slušalcima da ste bili pre nekoliko dana i u Njujorku.
2: Da,
0: vi ste nama došli iz daleka.
2: Da. A Njujork je lepe uspomene vežu za Njujork.
0: Kraj prvog poluvremena 0-0. Nastavite.
2: 82. godine sam igrao mali fudbal za njujorške Strele. Tu su bili Karasi, čuveni Žungul i bili smo prvaci Amerike. Jednostavno, to mi je nekako najlepša godina u životu koju sam proveo u Njujorku posle vojske. Tako da, eto.
0: Možda je prilika da se setimo kada već govorimo o malom fudbalu i Srbe Stamenkovića. On je bio velemajstor.
2: Magični Srba iz Užica, moj prijatelj.
0: Jeste, iz vašeg kraja.
2: Tako je. Bili smo zajedno i u Zvezdi
0: sećam se.
2: Fenomenalan, fenomenalan. Srba je fio fenomenalan.
1: 4 minuta do punog sata, 4 minuta do 22 sata. Će li neko da natera koleginicu koja treba da pročita vesti? Očekujemo vas ovde, a onda se vraćamo i zajedno pratimo drugo poluvreme utakmice između Španije i Argentine. Prvo poluvreme završeno rezultatom 0-0. Čujemo vesti i vraćamo se sportskoj, fudbalskoj večeri. Poštovani prijatelji, ostanite uz prvi program Radio Beograd.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Do otvaranja izložbe Expo u Beogradu ostalo još 300 dana. Tokom boravka u Lapovu, gde je razgovarao sa građanima, predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će sutra ponovo obići radove na Expo, kako bi se uverio da će sve biti završeno do dogovorenog roka.
1: Tačno 300 dana do Expo i još mnogo stvari imamo da uradimo u Srbiji. Opet ću ja sutra da idem malo da tek onako obilazim Expo, da vidim možemo li da stignemo, sve izveštaje čitam. Kreće uskoro unutrašnje opremanje stanova, da možete da vidite kako će da izgledaju ekskluzivno, lepo. 1500 stanova, svaki mora bude opremljen, uređen za naše goste, za sve druge. I da pokažemo da smo najbolji domaćini u Evropi.
0: I izvršni direktor kompanije Expo Igor Kovačević potvrdio je da radovi u Surčinu ulaze u završnu fazu i da su zemlje učesnice zadovoljne dinamikom. Vrnjačka banja je domaćin Expo karavana, paviljona igre koji nastavlja putovanje kroz Srbiju kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu Expo 2027. Beograd i omogućio im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanje daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu i da se organizuje bezbedno sprovođenje svih aktivnosti u lovištima, kako bi se izbeglo da čovek postane prenosilac virusa.
2: Ovde je jedino eksplodiralo naselje Provo. Zbog neodgovornih građana i tako dalje, više od 2000 svinja je tamo samo ubijeno. Znači, možemo reći da ovde se drži zaraza pod kontrolom, ali moramo još biti bolji i moramo preduzeti sve mere koje nam zakon nalaže. U određenim ljudima će, gde se ponavlja zarada, kao u ovom mestu, biti zabranjeno držanje svinja. Znači, neće biti nadoknađena šteta određenima koji su napravili propust. Znači, jednostavno moramo voditi računa o svakom koraku, moramo biti disciplinovani, moramo biti odgovorni i moramo primjenjivati sankcije.
0: Po nalogu šefa Bele kuće intenziviraju se američki udari na Iran. Na meti Pentagona su pozicije revolucionarne garde na jugu, odakle je, kako se veruje, napadnuta američka baza u Jordanu. Gađeno je i nuklearno postrojenje u Darhovinu, koje je još u izgradnji, što je Teheran osudio kao zločin protiv međunarodnog prava. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je zadala teške udarce američkim bazama u zemljama zaliva i poručila da će nastaviti sa takvim akcijama. Jordan je uputio protest Iranu zbog nastavka napada i zatražio njihov hitan prekid. Ruska vojska izvela je jedan od najžešćih napada na Kijev sa više od 40 balističkih raketa i 120 dronova. Ima i mrtvih i ranjenih. Dve osobe su poginule, a najmanje 33 ih je ranjeno kada su ruske trupe izvele vazdušni napad na stambeno naselje u Zaporožju. Uništena je fabrika municije i oštećene su stambene zgrade. Moskva je potvrdila da je pokrenula masovni udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa, logističke centre i infrastrukturne ciljeve u Kijevskoj i Odeskoj oblasti. Ukrajinska vojska je pogodila dva ruska tankera u Crnom moru i plutajući kran u Azovskom moru. Napadnuta su i tri naftna skladišta u ruskoj Stavropoljskoj pokrajini, saopštio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. U brzoj i efikasnoj akciji policija je uhapsila 60-godišnjeg muškarca iz Rožaja koji živi u Zemunu, osumnjičenog da je na mreži X uputio pretnje smrću glavnom javnom tužiocu u Beogradu Nenadu Stefanoviću i ministru pravde Nenadu Vujiću. U saopštenju se navodi da je osumnjičeni ranije osuđivan. Učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su jednu zlatnu, dve srebrne i tri bronzane medalje na olimpijadi u Šangaju, najprestižnijem svetskom matematičkom takmičenju za učenike mlađe od 20 godina. Stefan Šebez osvojio je zlatnu medalju, Petar Banović i Nina Šušić srebrne medalje, dok su Jegor Gramatičkov, Pavle Damjanović i Vanja Jelovac osvojili bronzu. Na takmičenju u Kini učestvovalo je 666 učenika iz 119 zemalja. Na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu srebrnu medalju osvojio je Andrej Drobnjaković, učenik matematičke gimnazije iz Beograda. Bronzane medalje osvojili su Filip Kilibarda iz matematičke gimnazije i Marko Branković, učenik gimnazije Bora Stanković iz Niša, dok je pohvalnicu dobile Irina Limpijević, takođe iz matematičke gimnazije. U finalu svetskog prvenstva u fudbalu igraju Argentina i Španija, rezultat na poluvremenu je 0-0. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je večeras u finalu poražena od Slovenije 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za treće mesto savladala Francusku 65-54. Odbojkaši Srbije izgubili su od Slovenije sa 3-0 u poslednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. Kratkotrajno nevreme, praćeno obilnom kišom, sitnim gradom i jakim vetrom, zahvatilo je Novi Pazar. Posle svega desetak minuta padavina u pojedinim delovima grada došlo je do izlivanja kanalizacije i zadržavanja velike količine vode na ulicama, što je otežalo saobraćaj. Jak vetar oborio je nekoliko stabala i pričinio manju materijalnu štetu na više lokacije u gradu. Vreme sutra, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevna od 27 do 33, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Nastavljamo da pratimo drugo poluvreme finala mundijala u specijalnoj sportskoj emisiji. Domaćini su Milan Bigović i Dejan Bulajić.

0: The name of the game. The name of the game. The name of the game.
1: Veliko finale mundijala, Španija-Argentina bez golova 0-0. Biće, nadam se, bolje drugo poluvreme. I dok čekamo drugo poluvreme, da čujemo Aleksandra Jankovića, njegova opšta ocena svetskog šampionata.
2: Definitivno smo videli mnogo iznenađenja, pozitivnih. Sigurno će se na fudbal drugačije sada gledati i na tim čuvenim zelenorodskim ostrovima koje su se maksimalno afirmisala kroz ovaj mundijal, i Kurasao, i Haiti, Kongo, da ne govorim. Ima tu mnogo zemalja koja jesu fudbalske, do sada nisu imali prilike da se ogledaju na ovako velikoj sceni. Sigurno da je to neka vrsta plusa. Da li su oni još uvek blizu nekom vrhu i da li su sposobni da priprete nekim velikima, to je veliko pitanje. Ali da se pokušalo sa tim da se fudbal negde aktivira i da mu se da neki novi zamah u određenim delovima sveta, to je sigurno. Ono što jeste specifično i za sve te reprezentacije koje su negde i isplivale i predstavljene

0: pogledamo i uporedimo sa nekim prošlim vremenima, činjenica je da ovi momci koji sada isplivavaju, da su to igrači rezultata, da su to uglavnom golgeteri, da su to momci koji negde krunišu timske napore svojim individualnim kvalitetom, ali onih pravih velikih zvezda, pravih majstora kakvih smo mi imali mnogo, mnogo i kroz negde generacije i generacije se to čak i provlačilo kao neki kriterijum. Sada nema ni Savićevića, ni Stojkovića, Mijatovića, da ne govorimo Safeta Sušića ili Džajića, Šekularca. Samo nas da pogledate pa ćete videti koliko mi tradicije u tom pogledu imamo, da ne govorimo o Stoičkovu, Hadžiju ili momcima i tako iz tog istočnog rekovih bloka kojih više nema. I čak i ti novi, mali podnacima navoda ne fabrikuju više te majstore, nego se proizvode neki novi igrači, neki novi profili. Zapalno nam je za oko Buadi iz Maroka upravo zbog te neke lucidnosti i ležernosti koja nas možda i podsjeća na nešto što je fudbal nekada bio, a on je svojim profilom savršeno sposobno da odgovori ovome fudbalu koji se igra danas i da bude spreman za onaj fudbal koji će se igrati kada on bude u svom piku, pošto to dete ima 18-19 godina. Svi smo skočili kad smo videli Olisea i čak je i neka poslovično umerena javnost zapadnoevropska ne njega počela da poredi i sa Platinijem i sa Zidanom, iako je to bilo još rano, pa nam je ova nokaut faza sa sve ovom posljednjom utakmicom protiv Španije pokazala da je dug put i za Olisea, bez obzira na njegov vanserijski kvalitet, da se popne negde uturavan sa tim velikim majstorima. Ali prije nam da vidimo da postoje igrači koji fudbalu daju magiju i dalje, prija bez obzira, a i zabrinjava u isto vreme, da je najbolji igrač mundijala Messi sa 39 godina. To su neki pravci otprilike koje mi možemo da detektujemo. Negde su igrači budućnosti i današnjice, otprilike ti brzi Dembele, Mbappe, ti momci Saka, koji Bellingham, koji su fizički dominantni, uz naravno fudbalski kvalitet, ali naravno fizički dominantni, ali čarobnjaštva i magije definitivno ima sve manje. I ja kao ljubitelj fudbala i možda neki nostalgičar voleo bih da se u perspektivi pojave ti momci koji bi mogli fizički da odgovore modernom fudbalu, a opet da zadrže tu neku dozu magije i neku dozu spontanosti i vica koji u suštini fudbal i čini najpopularnijim sportom na planeti. Mind of the game.
1: Čujete atmosferu sa MetLife stadiona u New Jersey, u New Yorku, 80.000 gledalaca. Ja ću malo zastati da oslušnemo. Navijači Španije raspoloženi, rezultat 0-0. Očekujemo da vidimo i Argentince, kojih ima puno na MetLife-u. Inače, stadion je spektakularan. Kažu koliko samo prostorija, hodnika i čitav grad ispod terena. Nije baš blizu grada, rekao bih na obodu. To je praksa sada. Takav će biti i naš stadion, koji se u Velikogradi, kao da Španaca ima više, mada pratio sam dosta Argentinaca, je stiglo dresovi Mesija, Maradone, naravno Maradona koji je bio više od igrača. U prvom poluvremenu Španija aktivnija i ono što moram da naglasim, da je pauza potrajala, nismo iznenađeni, Amerikanci prave spektakl po ugledu na NBA i na NFL. I fudbal se amerikanizuje, ostalom o tome je govorio naš gost Milovan Rajevac, koji je do pre nekoliko dana bio u Njujorku, gde je svojevremeno i igrao. Što se tiče utakmice u prvom poluvremenu, Jamal na početku, Dibu je odbranio, ojačao.

0: Sabal je također pokušao, Dibu na visini zadatka. Kukurelja iskosa sa leve strane, sa njegove pozicije. Kukurelja, možda ga ne hvalimo dovoljno, ali on je bez ikakve sumnje jedan od najboljih španskih igrača. Španija u prvom poluvremenu u sastavu Simon Poro Kubarsi, Laporte, Kukurelja, Rodri, Ruiz, Jamal, Olmo, Baena i Oyarzabal. Formacija 4-2-3-1. Argentina u formaciji 4-4-2. Emiliano, Dibu, Martinez, zatim Montiel, Romero umjesto Lisandra, Martineza, Otamendi. Lisandro se povredio, nažalost, i to je veliki hendikep za Argentinu. Vidjet ćemo kako će se Argentina snaći u nastavku. Tagliafico, Del Pol, Enzo Fernandez, McAllister, Nico Gonzalez, koji je bio sjajan u prethodnoj utakmici. Večeras nema puno prostora za njega i za njegove prodore po levoj strani pre svega. Messi sa brojem 10 i Alvarez, nema Moline, nema Simeonea, možda će dobiti priliku u drugom poluvremenu. Lautaro. Također nema ni Paredesa. Što se tiče Lautara, to svi govore, on je žrtva Mesija, igra vrlo malo, ali je postigao gol za finale.
1: Upravo tako.
0: Prihvatio je tu ulogu, bez sujete, iako je izuzetan napadač i to
1: činjenica.
0: Nije sporno, međutim, kada imate u timu Mesija, Argentinci svi do jednog igraju za Mesija i dobro su primetili.
1: To se isplatilo.
0: Ne samo ljubitelji fudbala, nego i naše kolege, da su svi ostali igrači Argentine u stvari telohranitelji Lea Mesija.
1: Bez ikakve dileme, bez ikakve dileme.
0: Eto, na primjer, Portugalci, sa nama u studiju Milovan Rajevac, Portugalci nisu pristali, Milovane, na takvu igru kada je Ronaldo u pitanju. Nisu želeli da daju sve od sebe za Ronaldo.
2: Čak su ga bojkotovali.
0: Argentinci daju sve tako od sebe, to je velika razlika.
2: Tako je.
1: A on to uzvraća na najbolji mogući način, bez obzira na godine u kojima se nalazi. Jeste li očekivali ovaj nivo koji je Leo Messi ostvario na ovom šampionatu, kako god to da izgleda, recimo evo u prošloj utakmici protiv Engleza, onaj savršeni centar šut koji preleće golmana i prvog centar halfa i koji pada na glavu Lautara Martineza, koji samo treba da loptu.
2: On je levak, leva noga. Ta dva centar šuta su bila sa desnom nogom. Neverovatno.
1: Sa desnom nogom.
0: I dve asistencije.
2: I dve asistencije. Fenomenalno.
1: Sjajno pokriven tokom utakmice i
0: inače, ukupno Messi ima 12 asistencija na svjetskim šampionatima.
2: Da.
0: Rekao sam na ovom, najviše ostvario Olise, 7. Možda će ga Olise, mlad je, stići jednog dana, ali Messi ima 12 asistencija i zaista je i po tome nešto posebno. 21 gol.
2: Da, Mbappe mu beži 2 gola sad.
0: Ne, 1.
2: 1, jel?
0: Tako je, samo 1.
2: Aha.
0: Paredes će ući u igru u drugom poluvremenu. Možda je bilo iznenađenje što ga nije bilo od početka, ali najbolje zna Scaloni. Inače, Scaloni u svom stručnom štabu ima nekoliko izuzetnih igrača koji su bili bolji igrači od njega. Ali nema sujete, evo, sada ga vide i gledaoci Radio Televizije Srbije. Scaloni, koji je bio đak De La Fuentea i to vrlo dobar đak.
2: A mi pozdravljamo sve slušaoci koji nas slušaju i
0: širom sveta.
2: Širom sveta i pozdravljamo ih i da ostanu uz Radio Beograd 1.
1: Upravo tako, jer ćemo propratiti zajedno dalji tok meča između Španije i Argentine. Očekujemo.
0: Mislim
1: skori
0: da je Gonzales izašao, Paredes ulazi. Rekao sam da se baš nije naigrao, ali nije imao ni loptu.
1: Tako je, Španci su uglavnom kontrolisali prilaze svom 16-tercu, igru na terenu. Vidjet ćemo hoće li se nešto promeniti u drugom poluvremenu. U ovom trenutku počinje drugi deo igre 0-0. Mreže su mirovale u prvom poluvremenu. Nije da nije bilo prilika, ali ne onoliko koliko smo priželjkivali. Na kraju krajeva, uvek u ovakvim situacijama imamo razloga da sami sebi postavimo pitanje, a šta smo mi to zapravo očekivali u finalu svetskog šampionata? Šta smo mi to želeli mimo onoga što se zapravo događalo?
2: Ulog je veliki, još se ne vidi.
1: Upravo tako. Upravo tako. Evo sada možda greške ispred 16 terca, prilika, zona šuta.
2: Zona šuta koju slabo kontrolišu Argentinci, tako da može
1: možda
2: se
1: je to moment, možda je to moment gde bi određena slabost mogla da dođe do izražaja. Ko zna, priželjkujemo da se dogodi taj prvi gol koji bi bez ikakve dileme promenio kompletnu igru i opredeljenje na terenu.
0: Dibu Martinez je još jednom odbranio. Kada govorimo o reprezentacijama koje su osvajale trofej, samo ih je 8, Milovane. Brazil 5 puta, Nemačka 4, Italija takođe, Argentina 3 puta, Francuska 2 puta, Urugvaj 2 puta, Engleska 1 i Španija 1, 2010.
2: Ali, ja bih rekao Urugvaj.
0: Urugvaj 2 puta.
2: 2 puta svetski prvak. 3 miliona i nešto zemlja. Srce.
0: Beše davno.
2: Da. Ali su pobedili Brazil u Brazilu kada je bilo svetsko prvenstvo. Bilo je mnogo mrtvih Brazilaca koji nisu mogli da podnesu taj poraz od Urugvaja. A već su proglasili sebe bili svetskim prvacima.
1: Kada smo već kod ovoga, ako mi dozvolite, početak je drugog poluvremena i imamo vremena, nije se, čini mi se, mnogo promenilo bez obzira na rani početak drugog poluvremena. Milovane, koja reč o Brazilu zaslužuju da se koja reč kaže o njima? Možda ne mnogo, ali sa trenerom koji ima takav pedigre kakav ima Carlo Ancelotti, ko tu koga nije baš najbolje razumeo i usvojio?
2: Pa mislim da su nekako različiti. Jest, da su svi rekli da ipak Ancelotti je Italijan i on ga i jedan fudbal, jeste on uradio sa timovima velike stvari, ali igru Brazila razumeju samo Brazilci. I šteta što ih ne vidimo u recimo četiri ekipe na svetskom prvenstvu, jer Brazil je igra, Brazil je samba, Brazil je jedan Pele, Brazil je
0: radost fudbala, Ronaldo fenomeno, Ronaldinho, ali Milovane, nema kreativnosti u igri Brazila.
2: Tako je.
0: To mogu da kažem i za Englesku. Nedostaje kreativac. Nekada, Milovane, setimo se Jugoslavije, igrao Stojković, kako je igrao pre povrede. Fantastično. On bi bio veliki, još veći igrač da nije bilo povrede. Setimo se magije Savićevića. Setimo se tih 90-ih godina. Šta su bili?
2: Prosinečki.
0: Prosinečki, naravno. Setimo se Rumuna, setimo se Hadžija, setimo se Bugara, Stoičkova.
2: Tako je.
0: Koliko je bilo asova, sada takvih asova nema. Ima brzine, ima atletike.
2: Igrači su,
0: igra se brzo. Čak i ti driblinzi su u brzini, pa ih i ne vidimo skoro. Ali više nema Ronaldinha. Nema te radosti fudbala, nema tog osmeha na licu kada se igra fudbal i to nema ni Brazil. I potpuno ste u pravu. Nije to pravi spoj Italija-Brazil. Trener iz Italije, kao što nije pravi spoj da Engleze vodi Nemac. Vidimo primer Hajduka iz Splita. Došao je Španac. Ne razume balkanski mentalitet. Ovde na Balkanu može da radi samo neko ko je sa Balkana. Ko će nas razumeti, naše naravi, naše poglede na fudbal, poglede na život? Evo imamo primer odličnog Španca u Hajduku koji se ne snalazi. Partizan je želeo da dovede Španca, bolje što nije. zamislite da dođe u Partizan, gde se ne zna ni ko dolazi, ni ko odlazi, vidimo kako prolazi Saša Ilić.
2: Da, da.
0: Ne dovode pojačanje i tako
2: pravu,
0: da.
2: Potpuno ste u pravu.
0: Tako da, dogledamo Španci i Argentince, i dalje se nadmudruju, 50. minut, nema golova, 0-0. Moramo da imamo razumevanja i za jedne i za druge. Ovo je, Milovane, osma utakmica na turniru. Posle naporne sezone većina igrača igra Ligu šampiona, većina se bori za trofej u svojim klubovima, bilo je i povreda, nisu potpuno mnogi ni spremni i svakako da će večeras pobediti neko ko ima i više svežine. A samo da zamislimo koliko su prešli kilometara dok su se vozili avionom, jel tako, dok su leteli.
2: Pa, dobro,
0: menjali
2: su
0: gradove.
2: Dobro su plaćeni.
0: Dobro su plaćeni, ali su ipak samo ljudi,
2: tako je,
0: a vrlo često su i robovi.
2: Tako je. Tako je, tako.
0: Šta predviđate u nastavku? Evo sada mala stanka zbog...
2: Ne vidimo.
1: Blagi konflikti, možda
0: ima
1: nešto.
0: Ima udaranja
1: možda
0: sa ove strane.
1: Žuti karton,
0: neko je dobio i žuti
1: jedan
0: karton, mislim Paredes.
1: Među Argentincima, da, možda. Možda makar ovo malo više strasti unese u igru u kojoj se previše često gleda na časovnik. Vreme prolazi. U ovom trenutku 22 časa 30 minuta, ali nemojte to da vas zavara, duže je trajalo poluvreme.
0: Mislim da je Romero udario jednog Španca sa leđa, ali svakako je Paredes dobio žuti karton, to smo dobro videli. Evo sada Paredes i Olmo, ponovo kontakt. Milovane, Argentinci sada traže priliku da iznerviraju Špance. Međutim, Španci nisu Englezi. Španci su takođe, nadam se da mi neće zameriti, u fudbalskom smislu obojeni mnogim bojama.
2: Tako je, tako je.
0: Znamo kako igra Real, kako igra Barcelona, kada treba ofanzivno, kada treba čuva se lopta, igra se na rezultat.
2: Da, da, svakako ovaj, Real, recimo, igra svoju igru iako gubi.
0: Iako da, strpljivo.
2: Strpljivo, tako da. A znamo kakav je, recimo, 2010. kad su bili svetski prvaci, ko je igra u sredini te reprezentacije.
1: Pri svemu tome postoji ona stara istina, koliko god da priželjkujemo da se dogodi gol i da neko odlučnije krene i zagrize malo krupniji plod, toliko u podsvesti stoji sve veći strah da se sada primi gol. U toku je 54. minut. Vreme teče i greške bi mogle da budu sad mnogo skuplje.
2: Niko neće da pogreši. Da. Jednostavno, na vidiku su produžeci kako se igra sada.
0: Ja sam rekao da ćemo ostati dugo ovde u studiju 1. Prijatno nam je. Pratimo utakmicu. 54. minut, malo muzike, jer mi volimo i muziku, ne samo fudbal, a i fudbal je muzika ponekad. Trenutno nije na MetLife stadionu u New Jerseyu, ali bit će, nadam se, u finišu. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20

0: now.
1: Nula-nula, finale svetskog šampionata, izlazi Montiel u timu Argentine. Ulazi Molina, koji je u prethodnoj utakmici igrao od početka. Španija, Argentina bez golova, utakmicu prati naravno i poznati fudbalski, ne samo fudbalski poslanik Zoran Avramović. Zorane, dobroveče, i da li ste očekivali bolju utakmicu?
2: Očekivao sam zaista ovakvu utakmicu, mislim da je toliko veliki ulog i da igraju toliko dvije zrele ekipe, dva jako talentovana, nadarena, odlična trenera, toliko kvalitetnih igrača, da ikako iznenađenje ne vidim, osim što nekako mi se čini da će na kraju ljudska greška da presudi, jer fudbal je igra grešaka, jer ovo je dovedeno skoro do savršenstva, taj šah koji se igra na terenu i svuda. Mislim da negdje u krajnjoj instanci i dobro bi bilo možda ne da neko pogriješi, nego da taj ljudski moment bude dramatično naglašen, ili velomajstor ala Messi ili ala Juspan ima mnogo velomajstora, jer ovo što smo sad očekali 27 minuta da bi se igralo drugo poluvrijeme, zbilja jedan po meni crvena lampica, alarm se upalio, da li će taj alarm proizvesti neku reakciju, ne znam, ali čak sam gledao taj show Time Napoli, sve je to veoma lijepo, zanimljivo, ali nije to fudbal. Treba fudbal da ostane ono što jeste, 15 minuta, konzervativni 15 minuta, da se ako treba popije pivo, jer sad je ovo napravljena varijanta, sljedeći put će biti vjerojatno i na poluvremenu, onda će se raširiti na većinu utakmica i onda ćemo dobiti veliki NBA.
1: Pa to je već sada NBA ili NFL. Zato sam vas najviše i pozvao da prokomentarišete poluvreme koje je potrajalo poprilično. Na kraju krajeva nismo ni iznenađeni.
2: Nismo iznenađeni od početka, je to Infantino i sve oko njega i su bili najavili, uradili su sve što su obećali, da se samo se razumijete, zbilja ovdje postoji nekoliko stvari koje u biznisu treba znati. Sve je najavljeno. Znači ovdje ni jednog iznenađenja nije bilo i na promcu nam se to desilo i sada u nas dvojica razgovaramo, mnogi komentarišu, ali s druge strane fudbalu se ovo iznenađenje dugo pripremalo i plašim se da je ovo svjetsko prvenstvo u stvari najava ili ogledalo svjetskog prvenstva za 4 godine, jer iduće godine jesu značajni veliki izbori, jer Infantino je igra sa kartom veoma često citirana filma iz Kuma, da će vam ponudu koju nećete odbiti, jer 111 glasova u svima završenih na ovaj način, jer mnogo je povećao budžet. Meni je neprijatno i pominjate milijarde koje se pominju, sve te silne rekorde koje ovo takmičenje oborilo. Bilo je zaista impresivno dobrih utakmica, ali mislim 39 dana koliko je trajalo.

čitog nadahnuća, trenutka inspiracije ili greške koja bi mogla da odluči utakmicu u tih prvih 90 minuta ili ulazimo u ono čemu i kolega Milan često govori, produžeci. Za sada 0-0 Španija-Argentina, ako ćemo li da ponudimo neki zanimljiv takt, verujemo da hoćemo. Finna make history, turn this pain to energy.

0: the game.
1: 74. minut, Španija Argentina bez golova 0-0, Španija aktivnija i u prvom i u drugom poluvremenu, dobro brani Dibu Martinez, doduše imao jednu grešku, ali uspeo je da ispravi. Dibu koji se proslavio i u Engleskoj, u Aston Villi, kao i većina argentinskih igrača, još uvek Argentinci čekaju svoje vreme, ili možda čekaju produžetke. Na telefonskoj liniji Slobodan Bobe Pavković. Slobodane, koliko smo daleko od produžetaka?
2: Dobro veče.
1: Dobro veče.
2: Pozdrav svim slušalcima. Pa utakmica liči na to, međutim ipak je Španija ofanzivnija, konkretnija, više šansi, tako da možda možemo da očekujemo da Španija to završi pre 90 minuta.
1: Merino na terenu, takođe da. I Williams koji će igrati po levoj strani, koji nije tako potpuno je spreman, ali mislim da za ovih 15 minuta može da ima puno prostora i da iskoristi svoju brzinu. Olmo je izašao, Baena takođe. Pedri je ušao umesto Ruiza, a Oyarzabal, koji je igrao sasvim solidno, je sada na klupi, Torres je na terenu. Kako gledate da na španski tim?
2: Pa ove izmene koje su napravljene očigledno idu ka ofanzivnijoj igri, ka još više napadačkoj postavi. Tako da može se očekivati još šansi, možda čak i gol za Španiju.
1: Da li ste očekivali da će Argentina ipak biti malo aktivnija, ofanzivnija?
2: Pa to smo imali već onu priču, Argentina je Messi plus još njih 10. Španija nije to. Španija je odlično organizovan tim. U Argentini ako zaustaviš Messija, iako nema ono što je ipak uspevao na ovom prvenstvu, onda je Argentina onako bezopasna. Tako da Španija sa svojom inteligentnom odbranom je uspela upravo to da zaustavi Mesija, onda je tim bezopasan.
1: Pedri je sada imao priliku, dobra pozicija po sredini, ali je slabo šutirao. Pedri koji, koliko ja znam, nije bio povređen, izgubio je mesto startera, daleko je od forme, najiskrenije. Da je Pedri u punoj formi, evo sada dobar prodor Jamala, ali Argentinci na mestu. Jamal je pokušao i uspeo po desnoj strani. Pedri, onaj pravi, nedostaje Španiji. Naravno i Jamal koji nije u optimalnoj formi. Još jednom Dibu brani, zaista toliko posla za njega. To smo na kraju krajeva i očekivali. Williams, koga sam pominjao, okružen dvojicom, i od svega biće korner sada za Španiju, koja pritiska i koja želi pogodak. Da li vi mislite, ja sam to pitanje već postavio tokom večeri, ako Španija postigne pogodak, da je najveći deo priče završen?
2: Pa liči na to. S tim što je zaista onako karakteristika ove utakmice da skoro svi udarci koje je Španija uputila ka golu išli su u golmana, tako da on jeste izvanredan golman, međutim i udarci su išli na njega ili u velikoj blizini, tako da mu je bilo lakše da brani sve to.
1: U pravu ste. Kako sudi Slavko Vinčić, da li ste zadovoljni?
2: Ja ne znam, ja sam onako u nekim razgovorima sa mojim drugovima govorio da Argentina ima strategiju da prvo poluvreme tuku, a drugo poluvreme igraju. Tako da ta preoštra igra Argentine je morala biti još pre sankcionisana.
1: Hvala puno na uključenju, Slobodane.
2: Pozdrav.
1: Čućemo se možda i kasnije ako bude prilike. Uvek mi je zadovoljstvo da vas čujem. I pozdrav iz studija. Sa nama je Milovan Rajevac.
3: Pozdrav za Bobeta.
1: Vaš kolega. I uživamo ovde, u ostalom i vi ste, Slobodane, često gost Radio Beograda. Bože zdravlje.
4: 79. minut igre i dalje je nerešeno 0-0.
0: zanimljiva preraspodela uloga. Ušli smo u ono čuveno, u onu čuvenu četvrtu četvrtinu u kojoj su Argentinci već prelamali utakmice u svoju korist i kada je i Messi dolazio do izražaja, u ovoj utakmici ama baš ništa. Ama baš ništa od Lea Messija do sada, prilično dobro kontrolisan. Vidjet ćemo, međutim, u ovih prvih 10 minuta te četvrte četvrtine, Španci i dalje dominantni pritiskaju, nema tu udarca koji bi mogao da bude nerešiv za argentinskog čuvara mreže i potpuno se slažem sa Slobodanom Pavkovićem koji kaže bilo je dobrih udaraca, bilo je preciznih, statistički preciznih udaraca koji su išli u okvir gola, svi su išli ka golmanu argentinske reprezentacije. 80. minut igre, spremna je naša ekipa da celu našu priču potkrepi sa još malo izabranih tonova. 80. minut igre, nerešeno u meču između Španije i Argentine.

0: The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. 23 minuta i 23 časa i 2 minuta, a na časovniku New Jerseyu, gde traje finale svetskog šampionata u fudbalu, 84. minut ističe i dalje je nerešeno 0-0, Španija-Argentina 0-0. Darko Tešović večeras u ovoj sportskoj večeri Radio Beograda. Dobroveče, Darko.
1: Dobroveče i hvala na pozivu.
0: Skrećemo vam pažnju sa ovih poslednjih trenutaka i odmah ću vas pitati, može li nešto da nas spasi od produžetaka? Je li to greška ili neko naročito nadahnuće večeras, Darko?
1: Pa onako kao što ja vidim utakmicu, mi vidimo ovde jednu ekipu. To je Španija koja pokušava, koja hoće, koja želi, koja napada i dozvolila je ekipi Argentine da igra onoliko koliko oni treba da igraju. Ovo je tipičan primjer da vi igrate onoliko koliko vam protivnik dozvoli. U ovom trenutku je Španija po meni mnogo jača i pokušavaju. Argentina ne da ne želi, nego jednostavno kao da su se opredelili da čekaju produžetke i možda čak i do penala. Tako da ovo je jedna utakmica, kako ja vidim, da je bilo bi grota da Španija ne osvoji, jer sve vreme pokušavaju, sve vreme hoće. Dosta je prljava sa strane Argentinaca, ali ipak je to final.
0: Ako se uđe u produžetke, očekujete li još radikalniji pritvor Argentine nego što su do sada radili? Da se dođe do, da se dođe na konačno i do penala.
1: Mislim da će ovde možda jedna greška odlučiti. To je sada veoma teško. Argentina je naravno jedna strahovito dobra ekipa i teško će doći do te individualne greške da bi Španci dali go. Međutim, strahovito je velika odgovornost, ovo je ipak finale, da budete najbolji na svetu i mislim da neće Argentina menjati svoj stil igre, a mislim da će Španci uspeti da drže ovo, jer oni imaju i igrače koji su na klupi, koji su dosta dobri i koji mogu da drže ritam igre kao i do sada. Tako da ja lično mislim da će Španija i nadam se dati go.
0: Kolega Milan Bigović koji je sa nama u studiju želeo bi da se uključi u razgovor.
2: Darko, pozdrav veliki, slažem se sve. 66% je posjed lopte Španije, 11 šuteva Španije, praktično ni jedan Argentine, šutu u gol, 8 puta Španija, ni jednom Argentina.
1: Eto, ja nisam neki pobornik, veliki obožavatelj statistike, ali to vam govori upravo ono što mi pričali, da bi bila jedna greota da Španija ne osvoji, jer oni žele da osvoje, oni hoće, ali sa druge strane, vrlo je legitimno i Argentina je primenila jednu taktiku gde oni misle da će im doneti titulu svetskog prvaka. Tako da prosto ne možete na ovom nivou nikog da osudite, ovo je jedno takmičenje, ovo je jedno nadigravanje i trenera i taktičko i fizičko i kako god nazovete, i prosto mislim da jedna greška, ne greška, greškica može da odluči pobednik.
0: Darko, još jedan detalj, Argentina je zaista sve bacila na ove karte koje se trenutno nalaze na terenu. Naime, Scaloni više nema pravo na izmenu. U sledećih 30 minuta, ako do njih dođe, on će igrati sa ovim igračima i ni jednog jedinog neće moći da promeni.
1: Večita je dilema. Da li je teže non stop braniti se ili non stop napadati? U principu vi kad napadate i kad pogrešite na drugoj polovini terena, uvek imate 70 metara da se, što bi rekli, onako fudbalski iščupate iz problema. Ovde gde se Argentina brani na svojih 25-30 metara, ako se desi jedna greška, pad koncentracije, može da bude kobno. Tako da ja mislim, ako Argentina nastavi da igra ovako, a nemoj više pravo zamena, da može da dođe do pada koncentracije kod nekog igrača u defanzivi, a to Španci, mislim, neće oprostiti.
3: Slažemo se sa vašim utiskom. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Ulazimo u cajtnotu, poslednje trenutke, 89. minut, napad Španaca. Nikako, nikako, malo čas smo godelili utiske o tome, Darko, da jeste bilo preciznih udaraca u okvir gola, ali svi su dolazili u kvadratni metar golmana Argentine. Nema tog završnog udarca za koji bi se moglo reći da je neodbranjiv.
1: Pa eto, kad pogledate, Jamal vrlo malo ga ima u utakmici, vrlo malo ga ima u tim završnim delovima kod samog udarca, ali kad pogledate sa druge strane, nema ni Mesija, a oni su ti koji prosto pripremaju te akcije i koji završavaju, uglavnom su precizni. Ako se desi jedan mali trenutak nepažnje kod jedne ili druge ekipe na njih dvojicu da se desi to mislim da će bude realizacija 100%.
3: Puno hvala, veliki pozdrav iz studija prvog programa Radio Beograda. Pratimo šta se dešava, kako god da jeste, uskoro ćemo doći do konačnog rešenja. Ako ga ne da igra, daće ga penali. Bio ovo Darko Tešović. Pozdrav i za njega i za sve koji su u ovom trenutku sa nama. Ustala se prvog programa Radio Beograda. Ubeđeni smo da dosta ima ljudi koji nisu u prilici da pogledaju direktan TV prenos utakmice između Španaca i Argentinaca. Samo 4 minuta nadoknade. Svestane čini se i sudija da se ulazi u dugih 30 minuta produžetaka ovog meča. 23 časa 9 minuta, prvi minut nadoknade i malo muzike uoči poslednjih taktova.

0: the game.
1: Do ovog momenta trebalo je da bude završena utakmica između Španije i Argentine, ali nije, ne zato što je bilo golova promene rezultata, već zbog toga što se umeđu vremenu dogodio još jedan oštar start. Fernandez, koji je zaslužio drugi žuti karton i automatski

0: 4. Pred nama je 30 minuta u kojima Scaloni ne može da menja, a igraće sa igrače manje protiv Španije.
1: Pa mislim da je ovo baš taj prelomni trenutak kad će se igrati 30 minuta.
0: Slobodan udarac iz zone šuta. Da.
1: I jednostavno Španija mora da iskoristi tu prednost da dobije utakmicu sa igračem više.
0: Da vidimo i ovaj trenutak. Sudija će dozvoliti da se izvede slobodan udarac sa 20 metara, zona šuta po sredini, i vidjet ćemo hoće li nekom istorijskim potezom napokon šutirati pored golmana argentinske reprezentacije, ne u njega. I bez ikakve dileme posle ovoga se neće igrati još mnogo dugo. Već je 7. minut nadoknade, 3 minuta duže nego što je navedeno da će se igrati, ali već sam opisao onu situaciju kod isključenja koja je potrošila nekoliko minuta. Ozbiljna situacija, ozbiljna pretnja za Argentince. Ustao je Iniesta i neki drugi bivši fudbaleri Španije. Očekuje se hoće li to biti Jamal ili neko drugi, kako god da jeste, neki od navijača Argentine su se uhvatili za glavu na tribinama. Vidjet ćemo ima li inspiracije i u ovom trenutku nadahnuća za, pa bez ikakve dileme, Jamala da u 8. minutu nadoknade stavi tačku na i. 98. minut igre, dat je znak da se izvede slobodan udarac. Sada je sve na igračima. Vidjet ćemo ko će li to zaista biti Jamal ili ipak neko drugi u crvenom dresu. Čeka se da ipak Vinčić da znak da se izvede slobodan udarac. Ovoga puta je golman argentinske reprezentacije pokazao kako se i paradom dobro reaguje. Dakle, bez ikakve dileme, iako je korner, ući će se u produžetke i nastavljamo naše druženje. Mada da ispratimo još i ovo, reagovala je dobro odbrana Argentine. Kraj utakmice. Kraj utakmice, Milane.
2: Na telefonskoj liniji je Rade Đurović. Naš poznati fudbalski poslenik, nekadašnji sudijski as, Rade, crveni karton za Enca Fernandesa. Možda će taj detalj odlučiti utakmicu, da li je sve bilo kako treba.
3: Dobro večer, pozdrav vama i vašim slušalcima.
2: I vama, sve najbolje.
3: Pa bojim se da će ovaj detalj odlučiti utakmicu. Iako će, mislim, sad narednih 30 minuta biti pakao i za sudiju, i za sve na terenu, jer Argentinci kao latinoamerička ekipa to znaju dobro da čine, kako se kvari, obstruira igra, naročito kad protiv sebe imaju protivnika koji je bar trenutno bolji od njih. Što se tiče Hernandeza, pa on je već toliko izgleda sebi dozvolio taj luksus posle prethodne utakmice gde je na neki način rešio utakmicu onim divnim pogotkom, dozvolio je sebi ono nesportsko ponašanje, omalovažavanje odluke sudije i dobio je za prigovor žuti karton, a ovaj drugi start je apsolutno zasluženo izrečena disciplinska mera opomena. Čak da postoji nešto između žutog i crvenog kartona, moglo bi slobodno da se dodeli taj karton koji bi bio negde između žutog i crvenog. Nije to toliko bio težak prekršaj koliko je to izgledalo spektakularno, jer je Kubasi probao loptu da izbije i da izbegne taj duel. Činjenica da je preoštro startovao, ne preoštro, ali onako neoprezno, Hernandezi načinio prekršaj, apsolutno zasluženo, bez ikakve dileme i polemike, iako to Argentinci znaju da začine protestima i da izvrše određeni pritisak za naredne minute u ovoj utakmici. Misli, to ovde u nekim drugim situacijama kod nekih drugih ekipa taj karton se dobija i no, niko ne polemiše i ne raspravlja o njemu, ali kad je u pitanju Argentina, da ne kažemo i njihov sused Paragvaj što je činio na utakmici sa Francuzima, ništa onda čudno.
2: Kako sudi Slavko Vinčić, da li ste zadovoljni?
3: Dobro, Jesam.

0: Jeste, ja sam prijatelj.
1: Pa naš je. Izrađen,
0: pa sa naših prostora čovjek naš je i tako dalje. Dobro, sudi. Za trenutak sam se čak i zabrinuo kad mu je dodeljeno finale, ono, postoji onaj snimak gde se čak i zaplako, previše emocije uno, ili je možda te emocije ostavio pre utakmice, što je dobro. Bila je tu par nekih sitnica, bila je situacija gde je Messi totalno nemoćan pa traži prekše, čak jednom i iznudio prekše, čak i ovo prethodilo je ovom crvenom kartonu, jedna situacija gde nije svirao prekše u korist Mesija, nego u narednom situaciji lopta pogađa sudiju i baš smo interesovali da očekujem, nije sudija pokazao da je svirao prekršaj u korist Mesija, treba je nastaviti igru spuštanjem sudijskom loptom koja ga je pogodila, međutim on je, vidjeli smo po nastavku, da sudija ipak prekršaj u korist Mesija, ali to je toliko benigno i sitan je to, da kažem, sitna odluka koja na neki način možda i donosi mir na terenu, jer i Messi je veliki igrač, veliki sportsman na terenu, ali normalno kad ga ne ide ništa, kad je veliki ovako ulog, gubi se tu i strpljenje i živci i na kraju kada vrlo se često postigne za nekim potezima koji ne budu sportski, ali u svakom slučaju za sad je to sve u redu. Bojim se da će nastavak biti neverovatno težak sudiji.
1: Utisci o igri, očekivano, rekao bih, Španija bolja, aktivnija, više napadala, više želela, kontrola lopte, udarci, sve na strani Španije, ali gola nema.
0: Pa jedna ekipa je igrala, Španija je igrala, a jedna ekipa se fantastično branila, to moramo da priznamo bez obzira na par situacija. Argentinci su jednostavno sebi dodelili ulogu, izgleda, nekog outsidera u ovoj utakmici, nije lepa za gledanje, rovovska borba, ulog je veliki za razliku od onog sinoćnog meča gde je više to ima karakter neke revijalne utakmice gde smo videli 10 pogodaka i svega i svačega na terenu i lepoga i iznenađujućega i neozbiljnoga. Ovde se ništa ne prepušta slučaju, ovde je sve tako dobro zatvoreno, isprogramirano, to se vidi kako su zatvorili Argentinci i Jamala i kako vi njihovi igrači odbrambeni za divno čudo pokazuju neku poprilično veliki stepen mirnoće. I tako da im to za sad daje rezultate i šteta je što ih je njihov drug, kolega Hernandez, ostavio na cedilu. Bilo bi tu još mučenja, možda bismo dočekali i izvođenje udaraca, odakle se izvode kazneni udarci da se dobije pobednik. Jedna prava rovovska borba, finale, da nije finale, ne bismo baš mnogo žalili za ovom utakmicom, ali je finale svetskog kupa, tako da je veliki ulog, veliko očekivanje, veliki spektakl, to mora da bude i malo više od fudbala, to smo videli i na poluvremenu i pre utakmice, najverovatnije i posle utakmice, i prisustvo predsednika Sjedinjenih Država i posebna obezbeđenja i posebni kolorit i folklor. Očekivao sam da će malo više dati prostora bivšim fudbalerima, jer ovo je svetsko prvenstvo u fudbalu, mondijal u fudbalu, a ne neka kulturna neka smotra gde su malo previše dali prostora, čini mi se, svima drugima, a ne toliko fudbalerima koji to ipak zaslužuje, to je njihovo takmičenje.
1: Nastavljena je utakmica, Argentina u sastavu Dibu Martinez, Molina sada na terenu, Medina, Otamendi, Taljafico, Simeone, nema Enca, McAllister, Paredes, Messi, Alvarez, a na drugoj strani Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Kukurelja, Rodri, Pedri, Jamal, Merino, Williams i Torres. Španci imaju igrača više, sigurno je da će nastaviti da napadaju, a Argentini ostaje da se uzda u Mesija i njegovu fudbalsku čaroliju. Šta drugo?
0: Pa ja mislim da moraju više da se uzdaju u ovu odbranu, da nastavi kvalitetno da igra. Bojim se da što se tiče Mesija i čarolije, da to jednostavno mogu da očekuju ako dođe do, ako se i ovi produžeci završe bez pogodaka ili nerešenim rezultatom, a mislim da mogu nerešenim rezultatom da se završe samo bez pogodaka, bar je to moja prognoza, ali eto, poželimo i jednima i drugima malo lepšeg fudbala, malo više čistog fudbala i da probamo i mi da uživamo na kraju, pa neko odnese pobedu, ko od njih bude više zaslužio, ali mislim da su Španci mnogo bliži.
1: Jeste, Rade, u pravu ste. Hvala vam na uključenju i na razgovoru. Čujemo se ponovo. vrlo brzo.
0: Hvala.
2: Veliki
0: hvala.
2: Pozdrav za našeg sagovornika. 23 isto toliko polako se zaokružuje priča ovog dana, kako su samo reagovali u loži u kojoj se nalaze bivši proslavljeni fudbaleri Španije prilikom onog šuta Jamala, imali akcije na suprotnoj strani, vraćena unazad, ipak se brane Argentinci. Uvek nešto malo nedostaje, pre svega Špancima, to se sada otvoreno može reći, jer Argentinci gotovo da nisu ozbiljno ugrozili gol protivnika. Još jedna opasna situacija, ali je sada Dibu pokazao da je još kako budan i pribran ispred svog gola. Dakle, treći minut prvog produžetka. Produžeci, a možda i penali, odlučuju pitanje novog svetskog šampiona, a mi ćemo se. Williams da nije imao kiku na glavi, šta mislite, Milo? Možda bi bolje zahvatio ovu loptu.
3: Izgledna prilika. Vidjet ćemo taktički kako će Argentina da odigra. Mnoge utakmice su dobijene sa igračem manje ako imate opasan napad, ako protivnik ostavi prostor iza svojih leđa gdje može Argentina da da gol. Ništa još nije rešeno. Španci imaju veliku prednost, ali ta prednost može da se istopi eventualnim golom.
2: Ostanite uz nas. Protiče prvi produžetak, kako god da jeste, sve smo bliži konačnom raspletu. 94. 95. minut igre u utakmici između Španije i Argentine. Čekamo još kako na taj gol koji bi mogao presudno da utiče.
1: 16-0 udarcima, 11-0 u okvir gola. Španija i Argentina. Ovo je fudbalska viktorija. Ali gola nema. 95. minut.
2: U pravom smislu reči. Da mi malo odmorimo uz nekoliko dobrih taktova, a onda se vraćamo New Jerseyu da vidimo šta će nam ponuditi do kraja.

0: The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game. Football. The name of the game.
1: Izmene u ekipi Španije, Rodri više ne može, što nije iznenađenje, on i onako igra šampionat sveta sa 70% mogućnosti posle teške povrede. Zubimendi je na terenu, takođe ni Laport nema više snage ni svežine. Garcia je na terenu, vidjet ćemo da li će to doneti boljitak Španiji koja ima igrača više. Sa nama je ponovo nekadašnji centarfor Bajerna iz Minhena, Radmilo Mihajlović. Da li se umeđu vremenu, Radmilo, promenilo vaše mišljenje?
2: Apsolutno nije. U svim elementima dominantna ekipa Španije. Prosto nisam odavno vidio da Argentina ovako bespomoćna ne može da poveže sa dvije lopte čiste, da su osjekli Mesija. Jednostavno Španija je bolja u svim elementima igre.
1: Ima li prostora da Argentina sa igračem manje nešto uradi? Evo sada je pokušao Messi, ali nije uspeo, pa je iznerviran, šutnuo loptu onako nekontrolisano. Nervozan je i Messi, nezadovoljan kako izgleda Argentina. Nema prostora ni za njega, ni za njegove kolege. Španija i u ovim trenucima napada, pritiska.
2: Moram da kažem da mi je Messi izuzetno simpatičan i kao igrač i kao momak, ali nema razloga da nervozu pravi, jer njegova ekipa toliko slabo igra, čak i na momente me ne počelo nervirati ovo bacanje, pravljenje faulova, valjanje, iako mi nisu bili mrski, čak sad navijam za Španiju samo iz tog razloga, jer igraju bukvalno na ivici faula, čak u momentima i bezobrazno.
1: Hoće li Španija postići gol? Ovo je fudbalska viktorija, mač sa dve oštrice, znamo za nepisano pravilo. Ko ne iskoristi šanse, šta se dešava?
2: Slažem se sa vama. Ako ne postignu u ovim produžecima gol, sve može da se desi. Tad je motiv mnogo veći na strane Argentine. Mislim da sad u ovom momentu fali jedan pravi špic Špancima koji bi tu mogao da se zagradi, da nešto urade, ali nema. Svi su sitni, svi su onako niski, igraju okolo. Mislim da bi im dobro došao jedan pravi špic.
1: Ulazi Senesi umesto Alvareza. Alvarez gotovo da ništa nije pokazao. Zaista jedan izuzetan igrač. Lome se koplja oko njega, gde će, šta će. Da li će možda u Barcelonu, ali večeras ni on imao prostora da pokaže svoj kvalitet. Senes je na terenu, hoće li to nešto promeniti?
2: Pa sumljam, složio bi se sa vama, koliko su Španci zatvorili ove igrače, takvi klasni igrači kao što je Alvarez i Martinez, da bukvalno ne dobiju jednu polu priliku. Ja to govorim uvijek često, da u ovakvim utakmicama dobijete dve, tri polu šanse do četiri i ako ne iskoristite, oni baš ništa nisu dobili. Ovo je neverovatno.
1: Još jedna prilika za Merina. Zaista sjajna šansa, Merino glavom, onako kako on često deluje u ovakvim situacijama. Inače je uspešan sada sa peterca, gotovo čista situacija, mada je imao na leđima protivnika, nije mogao da bude potpuno skoncentrisan, šutirao je glavom ne onako kako je želeo. Radmilo, koliko ste vi golova dali u ovakvim situacijama? Da je možda bio malo bolje postavljen, ovo bi bio pogodak.
2: Slažem se, trebao je da ide malo u tijelo igraču da bi dobio taj prostor od par sekundi gde bi ostao sam. Videli ste da je igrač Argentine ga je malo odgurno.
1: Malo, ali dovoljno.
2: Dovoljno da ga spriječi. Tako da, čudi me za njega, uvijek u takvim situacijama mora se ući u tijelo igraču da ga malo odbiješ od sebe da bi prosto ostao sam.
1: Evo ga Williams po levoj strani, ovo su njegove pozicije, može on i da šutira, to sada i čini, ali je izblokiran. Williams koji je svež, ima snage, može Williams da bude prevaga, postigao i pogodak, ali je opravdano poništen, a sada na drugoj strani Argentinci pokušavali preko Simeonea koji širi ruke, nema prekršaja, na drugoj strani Jamal po desnoj strani, šta kažu arbitri, mislim da je ofsajd pozicija i odmah pokušavaju Argentinci da isprovociraju Jamala, trči i Simeone koji je poznat kao eksplozivan fudbaler i ljuti se na arbitra. Jeste Kukurelja u ovoj situaciji zahvatio Simeone, a možda je bio i prekršaj. Radmilo, šta mislite?
2: Pa bio je prekršaj, ali mislim, evo, ono je malo pre što sam spomenuo, vidite kako oni idu na Jamala, skaču svi s klupe, onako dosta nevaspitano, što bi se reklo. Evo, pogledajte kako on...
1: I rukama i nogama, da.
2: Da, to postaje onako na ivici, bez obrazluka i ne sviđa mi se to. Iako mi je Argentina draga, to su radile ove južnoameričke ekipe, sve... Tako da ovo treba sudija da sankcioniše, da smiri.
1: Dobio je žuti karton i selektor Argentine Scaloni, potpuno opravdano, zato što je prigovorio arbitru iz Slovenije Slavku Vinčiću. Ulazimo u finiš prvog produžetka, još 3 minuta. Pogled na časovnik Radio Beograda, 23 časa, 36 minuta i pošto je sa nama dragi Radmilo i gospodin Milovan Rajevac, mi smo se dogovorili da ostanemo ovde u studiju do kasnih sati, Milovane.
3: Svakako, svakako. Evo kako je zanimljiva utakmica bez golova.
1: Jeste, pokušavaju Španci i sada, Radmilo, kroz sredinu. Evo nove prilike, imali prekršaj i slobodnog udarca nema. Da je ovo bio slobodan udarac, bila bi dobra situacija za Španiju, koja ima u svojim redovima odlične izvođače slobodnih udaraca. Ne mislim tu samo na Jamala. Radmilo, da proverimo kakav vam je osjećaj. Ko bi mogao da bude strelac za Španiju ako se ovako nastavi? Pa red je da postignu gol.
2: Pa evo, ne bi se složio. Mislim da je ovo jedno od loših finala po meni. Mnogo jače bi bilo da se Argentina malo više otvorila, da je prenijela težište na polovinu Španaca. Ovako, defanzivno se brane jedna mučna, po meni, utakmica sa dosta... ajde kažemo, bezobraznih faulova, evo pogledajte sad situaciju, malo pa igra se baca, samo ga dotakneš, tako da je više ovo postalo onako neprijatno i gledati.
1: Milovan i ja smo mislili da Španija pojačava tempo, da igra bolje u poslednjih nekoliko minuta, da je i konkretnija nego što je bila tokom meča, ne govorimo da je finale bilo spektakularno, to svakako ne, pred 80.000 gledalaca

0: jedan impozantan sportski objekat. Možda ste, Radmilo, i bili u Njujorku na MetLife-u.
1: Nisam bio na ovom stadionu, u Njujorku sam bio. Nisam, nažalost, imao priliku da igram ovdje. Stadion je fenomenalan. Svi uslovi su tu. Međutim, prisustvujemo jednom finalu gdje je Španija dominantna, gdje pritiska igrača, drži posjed lopte, ali nikako da se ova, ajde da kažemo, mučnina završi.
0: Hvala vam puno na uključenju i razgovoru, Radmilo Mihajlović. Nastavit ćemo sa našim gostom u studiju. Dejane, izvoli.
2: Milovane, miriše li išta na promjenu i jesu uporna nastojanja Španaca? Ono je bio dodatni adrenalin, moment kada su ostali sa igračem više protiv Argentinaca, međutim, sa izuzetkom tog momenta, vidjeli smo kasnije u usporenom snimku da onaj moment koji je predodredio poništeni gol zapravo i nije bio naročito sporan, taj pad Argentinca u svom 16-tercu. Kako je to vama izgledalo?
3: Koliko vidimo, ne vidim da je bio faul.
2: On se prosto srušio pored igrača, pored koga je bio.
3: Baš nismo vidjeli, ali...
2: Na vreme je igra prekinuta, na vreme je akcija prekinuta, ali da li je i bilo razloga zaista? Ništa se bitno nije promenilo na terenu u igri.
3: Ne, nije. 15 minuta ostaje još da vidimo da li
2: završen
3: će
2: se... prvi produžetak.
3: Da li će se za tih 15 minuta rešiti. Ako se uđe u penale, verovatno Argentina ima tu prednost, pa, neku psihološku.
2: Hteo sam to da vas pitam. Također vaše bogato trenersko iskustvo o tome može da svedoči. Posle ovakvih utakmica koja može da potraje 120 minuta, u kojoj je jedna ekipa toliko dominantna kao što su Španci, vi uspete da dođete do penala, taj psihološki moment kako i koliko može da utiče na igrače koji su neprestano bili i ubedljivi i kvalitetni, a onda shvataju da sve počinje sa iste ravni, da više nemaju terensku inicijativu, da više nisu bolji i da može jedan trenutak da odluči.
3: Ako ne iskoristite svoje šanse, rekli smo malo prije.
2: Da.
3: Sledi vam kazna.
2: A ta kazna.
3: Vidjet ćemo. Mnogo je napet.
2: Jeste.
3: Vidite, mnogo je napet.
2: Poslednjih 15 minuta.
3: Da, mislilo se da je gotova utakmica, međutim, igra se još.
2: Kako da ne? Kako da ne, posljednjih 15 minuta, 23 časa, 42 minuta. Poštovani slušaoci, ulazimo u posljednjih 15 minuta igre na svetskom šampionatu, jer ako nešto bude posle toga odlučivalo utakmicu, odlučit će udarci sa bele tačke. Milan, pa malo muzike.
0: 67% posjed lopte Španije, udarci 19-0, udarci u okvir gola 11-0, u kornerima je 9-1. Ali njegovo veličanstvo rezultat kaže nerešeno 0-0.

0: Možda se ipak neće igrati do penala, možda će se ipak slaviti pre toga, Milane.
1: Ferran Torres.
0: Ako je nešto bilo pravedno, bilo je pravedno da se ovo dogodi mnogo ranije. Na početku drugog produžetka Španci vode sa 1-0, ni Scalonin i ostali igrači Argentine na terenu nemaju primedbe upućene sudiji ili makom drugom.
2: Zlatna rezerva.
0: Na početku drugog produžetka Španci dolaze do vodstva koje su zaslužili mnogo ranije.
2: Ferran Torres, koji je iskoristio svaku priliku na ovom mundijalu, obično je ulazio sa klupe. Jamal prodor po desnoj strani, centaršut na drugu stativu, dobro postavljen Ferran Torres, dobio je povratnu loptu od Nika Williamsa i sa 7-8 metara iskosa sa leve strane jednostavno zakucao loptu. Tu nije mogao Dibu Martineza, ma baš ništa, iskreno da vam kažem, uvaženi slušalci koji nas pratite širom sveta, da je bio i rezervni golman sa Dibuom zajedno na golu i suviše je bilo blizu, a Torres je šutirao silovito. Milovane, kao Milovane, da je hteo da kaže ovim udarcem, toliko smo šutirali, ne dado smo gol, sad ili nikad.
3: I bilo je sad.
2: I bilo
0: Milovane,
2: je sad.
0: Hteo sam još jednu stvar da vas pitam. Govorili smo i na početku utakmice da u startnoj postavi nema Williamsa. Ušao je tokom utakmice. Ne znam da li imate isti utisak, gotovo da ništa nije uspeo da uradi. Čak smo pominjali da je kikom zahvatao jednu loptu nakon dobrog centaršuta. Ovo što je uradilo, ova asistencija je sjajna.
3: I šta se kaže, selektor je pogodio.
0: Tako je, da.
2: I moram da stanem u njegovu odbranu. Zaista je dugo bio povređen. Jest. On nije spreman za ovaj mundijal. On igra, ako Jamal igra sa 70%, a i Jamal je učestvovao u akciji, Torres igra verovatno sa 50%. Međutim, ulazio je, dosta je pomogao s obzirom na to kakva je situacija bila.
0: Tako,
2: a i Williams,
0: upravo je. Milan je upravo, bez
2: o kome smo
0: dilema
2: govorili, Williams koji je malo igrao, nažalost, da je igrao Williams u punom kapacitetu, Pedri koji je na terenu ne liči na sebe, a opet imamo i Jamala koji nije u optimalnoj formi, to se vidi, ali se Jamal trudi. Tako. Zaista, uvek oko njega dvojica, trojica, vidimo kako reaguju Argentinci, skoče na njega i rukama i nogama. Tako pokušavaju je da ga isprovociraju, nisu uspeli do sada. 110. minut je u toku, zasluženo, čisto, pošteno vodstvo Španije od 1-0 i sada ćemo, Milovane, videti da li su vaše kolege u pravu kada kažu ako Španci daju gol, priča je završena, ne mogu Argentinci ništa, pogotovo sada u ovoj situaciji kada imaju igrača manje. Nema,
0: a pred sobom Španc
2: Fernandez. Nisu. Zaista komplikovano.
3: Dok
2: ako se
3: ne svira kraj, nikad se ne zna. Ako se izvuku, stvarno
2: svaka
3: će biti
2: čast,
3: kodvik sa igrače manje, ali pazite, ima još da se igra.
0: 110. minut igre, 10 minuta nade za Argentince, 10 minuta nade za Špance. Španci vode sa 1-0.

0: of the game. The name of the game.
1: Deset minuta do ponoći, 10 minuta do kraja utakmice, makar verujemo da je tako, između Španije i Argentine, u kojoj Španci vode sa 1-0. Darko Tešović ponovo sa nama. Darko, imamo li pravo na osnovu svega što smo videli u ovoj utakmici da govorimo o pravdi u sportu?
2: Pa naravno da imamo, pričali smo i u prvom uključenju da je prosto... Ne bi bilo ni sportski, ni humano, ni kako god da nazovete, da Španija ne osvoji ovo prvenstvo. I prosto su pokazali kako se igra fudbal i ja mislim da će oni ovo da privedu kraju uz onako jedan pravi, miran način, da taj procenat poseda lopte koji su oni imali da povećaju i da prosto pokažu ljudima da nema tu ni jedne jedine zamerke što će da osvoje, mogu slobodno kažem da će da osvoje svetsko prvenstvo, jer Argentina ne preti. Argentina prosto u nekim trenucima može samo, eto, da se desi neki kiks, ali teško sa Špancima da se desi tako nešto.
1: Čini li vam se da od trenutka kada su primili gol na početku drugog produžetka, Argentinci zapravo nisu ozbiljno pripretili, kao da im i fizičke snage nedostaje?
2: Pa da vam kažem, sad gledamo malo unazad, mnogo su to jake utakmice što se igraju svakih 5 dana i prosto moraju igrači da budu umorni, neki više, neki manje, ali su svi umorni. Tako da je izrazito kod Argentine, ali ja mislim da je ovdje prevladala taktika srpskog štaba Argentine, da oni sa Špancima ne mogu da igraju fudbal, znači išli su na jednu fudbalsku tuču, išli su na jednu prljavštinu, išli su na defazivno orijentisanu utakmicu i mislili su da mogu nešto u tim ofazivnim tranzicijama da naprave. Međutim, nije se pokazalo kao dobro i nisu ostavili dobar utisak. Čak šta više mogu da kažem da su ostavili čak i malo ružan i nevaspitan onako ukus utakmice.
1: Probija Niko Williams, uradio je on ono što je trebalo uraditi u pravom trenutku, sjajnom asistencijom koja je proizvela gol za njegov tim. Kada sve uzmemo u obzir, Darko, mada još uvek nemamo pravo da konačno svodimo račune, kako god da jeste i ova 4 minuta i oskudna i slaba Argentina, ali čini se da smo na korak od toga da zaista u ovom trenutku najozbiljnija i najbolja ekipa mundijala dođe do titule.
2: Pa mislim da su najkonstantnije igrali dobro. Bilo je tu nekih utakmica gde su oni i odigrali, prva utakmica je bila nerešena, ali to je početak takmičenja i to je tek onako uvođenje u neku igru. Sve ostale utakmice su, čak i tu su odigrali dobro, sve bez problema, međutim posle toga je ritam u svakoj utakmici diktirala Španija, procenti su bili na strani Španije, igra, bili su zanimljivi, ma prosto i jednostavno najviše su zaslužili da budu prvaci.
1: Darko, puno vam se zahvaljujemo na ovom odvojenom vremenu. Pratite i vi sa pažnjom utakmicu, posljednje trenutke utakmice između Španije i Argentine i činjenica, Španci sve bliže tituli šampiona, bez ikakve dileme, potpuno zasluženoj tituli šampiona. Ali još 3 minuta su pred nama, mislim da treba da se izvede korner za fudbalere Argentine, a svaki korner može biti prilično ozbiljan i opasan kad se zna kakve bravure ume da napravi Lionel Messi. Hvala puno, veliki pozdrav Darku Tešoviću. Milane, polako zaokružujemo utakmicu koja nam nudi mnoge utiske o Argentincima, od kojih smo svakako očekivali mnogo više, Špancima koji su dugo kovali pobedu i vidjet ćemo hoće li uspjeti da je ostvare još nekoliko minuta.
3: Šteta što Torres
4: malo čas nije izbegao ofsajd zamku, malo je nedostajalo.
1: Čini mi se
4: kako je ušao i u tu situaciju i postigao pogodak, svaka mu čast, u ostalom potvrdio je klasu i golom u 106. minutu, to će biti gotovo da mogu da u ovim trenucima tvrdim, mada kada Argentina napada nikada se ne zna. I dovoljno je da pogledam njihov put do finala, pa da bude jasno šta su sve Argentinci preživeli. 104 utakmice smo gledali, ko će svega da se seti u trenutku. Ali, dragi slušalci, ne zaboravite Zelenortska ostrava, 3-2 pobeda Argentine. Egipat, 3-2, bili su izgubljeni. Protiv Švajcarske, uz pomoć arbitra, pobedili. Protiv Engleske, preokret u finišu, gubili su do 85. 6. minuta. Dakle, kada je Argentina u pitanju, nikada se ne zna. Sada je u toku 120. minut. Pokušat će Argentinci da izbore penale.
1: Malo čas je dugo trajalo ukazivanje pomoći jednom povređenom igraču Španije, makar 2 minuta nadoknade, a možda i više.
4: Slavko Vinčić je to sve zabeležio, nemojte imati sumnju. Slobodan udarac za Mesija, koji ima na mundijalima 12 asistencija kada sve saberemo, ne samo na ovom šampionatu. Mesi, dobar prodor Argentine, opasno je bilo i ostaje 1-0. Malo je nedostajalo. Ipak nema radosti za selektora Scalonija. Šta je fudbal, ta magična igra. Nema vas nigde i onda prvi praktično udarac. Lopta je prohujala pored stative. Odbranila se Španija, biće korner za Argentinu i ono što je vrlo važno za Argentinu, naravno i za Španiju, 5 minuta nadoknade vremena. Nismo očekivali toliko, ali Vinčić bolje zna. Ubačena lopta Mesija, velika gužva, brane se Španci, jedva su se odbranili. Milovane, nikad ne reci nikad kada je u pitanju Argentina.
5: Nikad ne reci nikad. Vidjet ćemo da proglasimo ko će biti novi šampion.
4: Kako sveta. Je utakmica tekla, Španci su apsolutno zaslužili trofej, bili su prvaci sveta 2010. Hoće li biti 2026. Vidjet ćemo, ostalo još malo više od 4 minuta, novi korner Mesija na prvu stativu, prilika još jedna.
1: Samo u ovom napadu imali su
4: dva udarca, a do ovog trenutka ni jedan. Simeone je pokušao.
1: Poslednje snage se kupljaju bez ikakve dileme. Argentinci i zaista su ozbiljno pripretili u poslednjih minut i po. Imali su i sreće Španci. Imali su
4: sad
1: i sreće. Sa
4: 10 metara najviše. Milovane, ovo je bila čista situacija da se postigne pogodak.
5: Čista, ali teška lopta malo bila, ali mirisalo je na gol.
4: Pokušao je Simeone, nije uspeo.
1: Poštovani slušalci, mi vas samo obaveštavamo o tome da ćete redovno izdanje ponoćnih vesti čuti odmah nakon utakmice između Španije i Argentine. Vinčić je odredio da se igra 5 minuta nadoknade, protiče drugi minut nadoknade, još 3 minuta igre i onda polako zaokružujemo priču pa ćete biti obavešteni o najnovijim vestima.
4: Pratimo veliko finale.
1: Bez
4: Španija
1: dileme.
4: Argentina 1-0, Ferran Torres u 106. minutu.
1: Manje od 3 minuta Špance deli od velikog, velikog triumfa i od velike radosti. Milovane, mislim da smo podelili taj utisak o tome da je Španija sastavljena od igrača koji igraju u klubovima koji nemaju tako značajnu ulogu u španskom šampionatu. Jesu to priznati, poštovani klubovi Bilbao, Atletico Madrid, mnogi drugi, da tu nema igrača Real Madrida. Kakva dobra procena Fuente.
5: Neverovatno, ali eto, istinito.
1: Zaista je tako. Zaista.
5: Španija je bila jednom prvak sveta 2010.
4: Tako je.
5: U Južnoj Africi.
4: Kada ste vi bili peti na svetu.
5: Da.
4: Sa Ganom.
1: Manje
4: samo
1: od 2
4: jedno.
1: Minuta.
5: Samo jednom.
4: Samo jednom.
1: manje od 2 minuta do kraja.
4: Za takvu naciju malo, ali ako bude drugi put, i to je nešto.
5: Da.
4: I ono što je važno reći, da Španija i u mlađim kategorijama ima izuzetne uspehe i da je to garant da će španski fudbal i dalje dominirati Evropom i svetom. Znamo vrlo dobro, to vi znate bolje od mene, da u Premier ligi dominiraju Španci, i ne samo u Premier ligi, dominiraju širom sveta. Dobro. Ima ih evo i na Balkanu, svedoci smo. Malo je nedostajalo da i Crvena zvezda dovede Rijeru iz Slovenije. Nije se to dogodilo, otišao je u Nemačku, ali nije se tamo proslavio. Vraćamo se na onu priču da ovde na Balkanu nije lako raditi. Ušli smo u poslednji minut nadoknade, 4:11, 4:12, ističe vreme, navijamo iskreno za one koji su bili bolji. Da su bili Argentinci bolji, navijali bi za Argentinu. Prihvataju loptu Španci, Ferran Torres raspoložen, naravno i Kukurelja koji je odradio ogroman posao, neverovatno kako je Kukurelja igrao, koliko je zatvarao prostor, i on je čuvao najbolje igrače. Evo, ako govorimo o meču sa Francuskom, zaustavio je Olisea, koji se nije video, najboljeg asistenta na svetskom šampionatu. I večeras je bio sjajan, često je bio uz Mesija, nije mu dozvolio da se razigra. Sada još jedna lopta u bekovski prostor.
1: Poslednje sekunde Vinči se sprema.
4: Nema vremena, ali
1: to je to.
4: Za Argentinu.
1: To je Argentina to.
4: Svemu dođe kraj.
5: Da,
1: Španija je novi svetski šampion. Pobeda od 1-0 posle produžetaka nad Argentinom u finalu. Španci, šampioni. Milovane, molim vas za konačan utisak.
4: Završno,
5: Španija je svetski prvak. I njihova škola, oni su to dugo radili i isplatilo se evo na kraju, tako da čestitamo Špancima na maratonskom svetskom prvenstvu, i oni su svetski prvaci.
4: Čista pobeda, Španija-Argentina 1-0 u velikom finalu. 23. svetsko prvenstvo odlučio je sjajni rezervista Ferran Torres u 106. minutu. Mi smo takođe igrali u dobrom sastavu: Vuko Savljević, Živković, Tufekđić, Jović, Radičević, Bulajić, Bigović i najbolji među nama, gospodin Milovan Rajevac. Hvala vam puno na svemu i gledamo se ponovo uskoro.
5: Hvala i vama. Sigurno ja ne mogu da se ni blizu vas što se tiče prenosa, ali bilo mi je zadovoljstvo da prvi put sam sa vama, i drago mi je da sam sa prijateljima, i jednostavno evo, doživjeli smo da Španija drugi put bude svetski prvak.
4: I još rečenica dve, kolega Vlade Radičević, njegova završna ocena na ovog finalnog susreta.
6: Da, na kraju svakako treba čestitati onoj ekipi koja je bila bolja, zasluženi trijumf Španije, stigao je tek u produžetku. Španci osvajaju drugu svetsku titulu posle 2010. godine. Ovom utakmicom završava se jedan svetski šampionat koji je odigran po novom modelu. Gledali smo 104 utakmice, videli čak 308 golova na svim mečevima, ili 3 gola po meču. Na kraju pamtiće se veliko finale koje je odigrano u New Jerseyu pred više od 80.000 gledalaca, a uz brojne zvezde na poluvremenu ove utakmice meču je prisustvovao i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Za 4 godine upravo će Španija uz Portugaliju i Maroko biti domaćin narednog svetskog šampionata. Ovim se završava naš sportski program. Slede vesti, a naravno opširnije o svetskom šampionatu govorit ćemo i sutra u našem jutarnjem programu, pa u Ritmu dana i potom u Sportskom žurnalu. Prijatno večer svima.
1: Hvala vam na pažnji, prijatno večer.

0: the name of the game.
1: Tačno je ponoć i 6 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Španija je prvak sveta u fudbalu. Finalnu utakmicu pratio je kolega Vlade Radičević koji mi se pridružio u studiju. Vlade, ovako prvi utisci.
2: Prvi utisak, naravno, prvo ćemo reći rezultat. Španija-Argentina 1-0 u finalu svetskog šampionata. Gol je postignut u drugom produžetku. Prvi utisak je da je to bila igračka dominacija Španije koja je do titule stigla golom u drugom produžetku u 106. minutu. Gol je postigao Torres posle centar šuta sa desne strane i asistencije Williamsa. Torres je iz blizine sa 7-8 metara poslao loptu u gol Argentine. Španija je dominirala, bila bolja, imala je čak 67% posed lopte. Potom 21 udarac ka golu protivnika za razliku od Argentine koja nije u finalu uputila ni jedan udarac ka golu rivala sve do 120. minuta meča kada su Argentinci imali i dve povoljne prilike za izjednačenje. Messi je bio dobro čuvan i u finalu potpuno je zaustavljen. Tek u finišu uspeo je da napravi 2-3 prodora i da uputi 2-3 centar šuta. Najbolji strelac šampionata je Francus Mbappe koji je postigao 10 golova, Messi je ostao na 8. Videli smo najefikasniju utakmicu u susetu za treće mesto između Engleske i Francuske. Na poluvremenu muzičkim programom zatvoren je svetski šampionat, iako sad sledi dodela pehara. Bio je to novi model šampionata, održan u tri države, a pehar na stadion uneo je Mario Kempes, Argentinac. Uz brojne muzičke zvezde na poluvremenu meču je prisustvo i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. I još jednom na kraju, zaslužena pobeda Španije nad Argentinom 1-0. Pobedila je timska igra i pobedila je ekipa koja je želala da napada.
1: Hvala puno, Vlade, verujem da će se sutra mnogo detaljnije analizirati cela utakmica i ceo ovaj događaj. Bio je ovo Vlade Radičević. Od ostalih vesti izdvajamo. Predsednik Aleksandar Vučić posetiće danas opštine Velika Plana i Svilajnac. Planom posete od 10 časova je predviđeno bila zakradova na izgradnji mosta preko Velike Morave. Nakon toga Vučić će obići regionalni trening centar za dualno obrazovanje Svilajnac. Tokom jučerašnje posete Lapovu najavio je ulaganje od 3 miliona evra u izgradnju vodovoda i kanalizacije u tom mestu, kao i izgradnju lokalnih puteva. Do otvaranja specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd ostalo je nešto manje od 300 dana. Radovi u Surčinu ulaze u završnu fazu, a kako je rekao predsjednik, obići će radove da proveri kako napreduju. Vrnjačka banja je bila domaćin Expo karavana paviljona igre koji nastavlja putovanje kroz Srbiju kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu. Ocenjeno je da je Expo važan za razvoj turizma, lokalnih zajednica i predstavljanje Srbije svetu. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je u Šapcu sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava i veterinarskih službi povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja. Poručio je da je prioritet sprečavanje daljeg širenja virusa na prostoru Mačve, gde je između 250.000 i 300.000 grla, jer je to, kako je rekao, jedno od najznačajnijih područja za uzgoj svinja u Srbiji. Ministar je naložio da se pojača kontrola na terenu. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Istovremeno on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa. Šest članova posade trgovačkog broda koje je Rusija raketirala u Crnom moru u blizini Odese je poginulo, četvoro se vodi kao nestalo, dok je osam mornara spaseno, saopšteno iz Kijeva. U ruskom napadu na stambeno naselje u Zaporožju tri osobe su poginule, a najmanje 30 je povređeno. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane tokom prethodnog dana oborili 161 ukrajinski dron iznad više regiona. Učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su jednu zlatnu, dve srebrne i tri bronzane medalje na olimpijadi u Šangaju, najprestižnijem svetskom matematičkom takmičenju za učenike mlađe od 20 godina. Stefan Šebez osvojio je zlatnu medalju, Petar Banović i Nina Šušić srebrne medalje, dok su Jegor Gramatičkov, Pavle Damjanović i Vanja Jelovac osvojili bronzu. Na takmičenju u Kini učestvovalo je 666 učenika iz 119 zemalja. Na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Uzbekistanu srebrnu medalju osvojio je Andrej Drobnjaković, učenik matematičke gimnazije iz Beograda. Bronzane medalje osvojili su Filip Kilibarda iz matematičke gimnazije i Marko Branković, učenik gimnazije Bora Stanković iz Niša, dok je pohvalnicu dobila Irina Alimpijević, takođe iz matematičke gimnazije. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Ljubljani, pošto je u finalu poražen od Slovenije 84-65. Bronzanu medalju osvojila je Španija, koja je u meču za treće mesto savladala Francusku 65-54. Odbojkaši Srbije izgubili su u poslednjoj utakmici treće sedmice Lige nacije u Beogradskoj areni od Slovenije 3-0 u setovima. Srbija će konačnom plasmanu zauzeti 11. mesto. Slovenija kao druga ide na završni turnir u kineskom Ningbo. Vreme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevno od 27 do 33, u Beogradu 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti, urednik Tina Amić, spiker Aleksandra Mladenović.

Male noćne priče. Ponoć je 14 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u malim noćnim pričama. Španija je postala fudbalski šampion, a ove noći šampionski sa vama se druže Miloš Jović i Tanja Gajović. Dobro vam noć. Ostanite uz nas.

I da, znate li da je Brazil jedina reprezentacija koja je učestvovala na svim završnim turnirima i čak drže rekord sa 5 osvojenih titula. Ali jedna titula im je izmakla, baš ako kad gledamo ko je najbolji strelac svih vremena, očekivali bi da je to neki Brazilac, ali ne. U pitanju je nemački fudbaler Miroslav Klose, koji drži rekord sa 16 postignutih golova na ovom velikom završnom turniru.

I verovali ili ne, Mundial je uvek bio pozornica za pojedince koji pomeraju granice nemogućeg. Pa je tako, legendarni Pele ostaje jedini fudbaler za sada koji je čak tri puta podizao pehar šampiona. I to 1958., 62. i 1970. godine. Brzina je inače zaštitni znak Turčina Hakana Šukura, kome je 2002. godine trebalo svega 11 sekundi da zatrese mrežu Južne Koreje i upiše najbrži gol u istoriji ovog takmičenja.

Za koji minut slušat ćemo i vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo nastaviti naše druženje u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Ostanite uz nas, čućete još dosta zanimljivosti.

Jedan sat je i pet minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. U ovom satu slušat ćemo neke od najvećih hitova italijanske muzike i pričat ćemo o zanimljivostima vezanim za mundijal. Ostanite dalje uz nas.

Iako pauze za hidrataciju nisu novost nikakvo u fudbalu, FIFA je objavila i toga se pridržavala da će sve utakmice na svetskom prvenstvu imati dve planirane pauze bez obzira na vremenske uslove. Sudija je imao uputstvo da prekidu utakmicu u 22. minutu posle početka svakog poluvremena kako bi igrači mogli da se hidriraju. Ranije su sudije morale da proglase pauze za hlađenje u 30. minutu nakon početka svakog poluvremena u situacijama kada je temperatura na početku utakmice prelazila 31 stepen Celzijusa.

Iako niste znali, postoji jedan mali bel pas koji je spasao prvenstvo. A to je bilo u Engleskoj još 1966. godine, pred početka turnira, kada je originalni trofej Zlatna boginja bio ukraden. Nekoliko dana kasnije, pas po imenu Pickles pronašao je pehar umotan u novine u jednom londonskom žbunu.

I na samom smo kraju druženja u još jednim malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar po nešto za sebe. Miloš Jović i Tanja Gajović se družili sa vama, a ja vam kao i obično preporučujem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći, četvrtak na petak, i to na 33 obrtaja. I sada ostanite uz talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga, a ja vam naravno kao i uvek želim prijatan dan.